0: Och det är ju så enkelt att kommunicera med folk som aldrig har pratat engelsk för. Så det är klart, det har blivit tagit så gott emot och känna på den välkomsten och ja, bli ivaretatt på den måten, så jag har varit i, utan att klara att kommunicera skickligt med folk, det var en helt vild upplevelse faktiskt. Så det gick mycket teckenspråk och så lärde jag mig de viktiga orden som att dansa och äta och dricka. Så då, och sova.
1: Ja, så du har lärt lite språk där jag såg, så du kan.
0: Ja. Nu har jag det. När jag var där så hade jag inte lärt så våldsamt mycket. Men när jag kom ner till Kathmandu så valde jag att resa på nepalskurs.
1: Oh, ja,
0: så då har jag haft ett par timmar med att pröva att lära mig lite nepalsk då.
1: Ja, ja.
0: Så då får jag i alla fall lite mer ingångsvärde att klara att prata med dig så jag inte kan så mycket engelsk. För det är ju inte så många där nere som kan engelsk utan de som jobbar i turismen.
1: Nej, men det rör mot väl lite av en upplevelse.
0: Det var det, absolut.
1: Ja, vi släkt så känner fram en gång för i livet.
0: Ja, det är nog det. Så det är många minne.
1: Det är klart det. Ja, nej, men så långt kommer vi då med bröllopet. Vi får hoppa att det lever lyckligt i långa tider.
0: Ja.
1: Det får man göra.
0: Det får man hoppa.
1: Ja, nej, men tack för praten då. Det är rart.
2: Och efter denna melodien blir det konkurrensen.

0: Vi ska gå på bygdeutveckling med
1: nu. Nej, på bygdeutveckling.
0: Ja, i Gösterdal. Men först så ska vi ha något morsamt som föregick sig i samfundshuset i Gösterdal.
1: Ja.
0: Yep.
2: Hej, ska du ut och gå på kino? Ja, ska det gå långt då?
3: Svara.
2: Ja, du så. Ska det gå långt? Jag är så hårsa att du klarar inte så här idag och så nu nickar, det ska gå väldigt långt. Ja, men för höra med mor i nu, alltså är vi i samfundshuset just i Dalen och är det jag drev med idag?
3: Idag har vi drev med lite turn och det har varit moro.
4: Ja.
2: Ja, var du med på turn också?
4: Ja.
2: Och det var moro?
4: Ja.
2: Ja, jag känner dig nog inte helt dig, nu är du så inklädd.
3: Hur ser du bur här?
2: Ja, oh, jag skönner det. Och så nu ska det gå på skia i rundis i Loipa då, eller?
3: Ja, nu är det plan att ta tid i Loipa. Och så är det avslutning i grillhytta med mat.
2: Ja, den här fina gapahuken så har jag fått sig i barnehagen.
4: Bästa, kan du ha en grillhytta på scenen?
2: Ja, men man måste få lite in på Radio Lyster om det som sker idag i Österdalen. Vad är det som sker idag? Det är ju Matti Backen och jag har fått tak i.
3: Nej, idag så har vi lagat en stor samling på Sörens samfundshuset med Österdal bygdelag som har bygdeutviklingshelg. Så då hade vi lyst att visa dem allt det artiga vi gör på samfundshuset.
2: Ja.
3: Ja, så då har vi haft turning.
2: Ja, för små och stora och gamla.
3: För små och stora, det blir ännu fler grupper efter nåde lunch med grilling i den nya gapahuken som vi har fått här i Skyløypa. Så vi har väldigt många ting att feira egentligen, för vi har en ny gapahuk. Och vi har en ny stor turnmatte inne i samfundshuset.
2: Ja.
3: Så då hade vi lyst att invitera alla till att bara vara med och leka och ha det artigt.
2: Mm. Ja. Jag prövde att tälja en gång.
3: Ja.
2: Jag borde ha gått ut och talt skopar.
3: Ja, det hade varit lättast kanske.
2: Mycket lättare, ja. Men jag kom nog till en 50-60 på ett tidspunkt. Det var tidigare, så nu är det nog mycket mer sikkert.
3: Det tror jag stämmer. Vi har haft turn i gymsalen och så har vi haft en bullring upp på scenen i bullreväggen här.
2: Mm.
3: Och så har det varit, nu är det grilling här i Skyløypa och sådana.
2: Ja, och är det säkert båltönne och
3: det är bålpanne och det är nytrakta skispor och så blir det mer klättring och så, nej, så blir det mer turning och så blir det bading i bassängen.
2: Ja.
3: Så det är fullt kär.
2: Och hon som har ansvar för turningen, hon tror du sätter här. Du var lite mer lättklädd då när du var på turnmatta. Men...
5: ja, det är lite varmare inne i gymsalen än ute i gapauken.
2: Ja, men vi var gruvlig heldig idag. Ja, det är ju bara runt 10 minus kanske, inte så mycket heller.
5: Ja, nej, det var fin temperatur.
2: Ja.
5: Ja, nej, så vi hade turen för barnhagen och med föräldrar först. Och så är det först, var det första till fjärde klasse efter det.
2: Ja.
5: Så det var massa folk.
2: Ja.
5: Och jag tror du syns det var morsomt.
3: Ja.
5: Ja. Väldigt imponerat av alla som körde och visade sig.
2: Ja. Bor du här i Österdalen, du?
5: Ja, jag bor på Gärde.
2: Ja, men du är inte lustring?
5: Nej. Jag är från Kongsberg i Buskerud. Ja, men jag har bott där i lite över ett år nå.
2: Nettopp, ja. Och, men har du turnbakgrund själv?
5: Jag gjorde det när jag var liten, som alla det vi har gjort idag. Och så det jag studerade på Ås, så var jag på vuxenturn i Ski. Det var en sån stor, flott turnhall. Så det var väldigt, väldigt moro.
2: Ja.
5: Så jag tänkte att det har jag lust att fortsätta med.
2: Ja.
5: Så då måste jag ju börja med det här. Så var jag så heldig och fick med mig lite folk och vi fick finansierat matta. Så där är det ju bara att börja.
2: Ja. Visst, såg du någon potentiell talent här idag?
5: Jag syns det är viktigast att det är göj, inte att vi ska bli flinke.
2: Ja, ah, det var bra. Ja. Har vi något mer om jag ska säga? Jag lurte på det. Det var nog inte bara Österdöle som kom.
3: Nej, det var ju kämpart idag. För vi har ju fått besök både från Lyster och Gaupne och Hafslo och till och med sång där. Så det är väldigt käckt.
2: Ja, tänk det. Ja. För här är det både skispor och det är då flotta gymsal och grejer.
3: Ja.
2: Och bassäng.
3: Och bassäng, ja.
2: Oj.
3: Och, ja. Och så kan vi ju lägga till att den här turnmatta, det är ju Elbjörn med gave från Lysters varvagnar som har hjälpt oss att få den hit, så vi är väldigt glada för det.
2: Ja.
3: Det det utvider våre mulighet til å holde på med artige ting. Og det veldig kjekt.
0: Ja.
5: Skal vi ha arrangement i kveld?
3: Ja.
5: Ja, i kveld så skal vi ha bygdeutviklingspub.
3: Ja.
5: Med litt forskjellig arrangement. Det vet Marte mer om.
3: Nei, men vi har lyst til å samle folk for å høre hva som bra med det som skjer her I bygda, og hva som vi folk ønsker skal skje, og fortelle litt om hvordan man får tenkt å skje. Fordi at det her egentlig et felles arrangement med Jostedal bygdelag og ungdomslaget, og det finnes mange lag og foreninger som aktive på sine

0: pappa.
1: Ja.
2: Och så är det kino på Brevcentret på kväll.
1: Oj, ja, då, så det är full rulle hela helgen.
2: Absolut.
1: Kära vänner. Ja, ja, men vi önskar bara lycka till med alla aktiviteter. Och bestemor på 77 till och med får vara med. Då.
2: Ja, det är bra. Alla med.
1: Ja, tack.

0: Einar Hallveig, du er utflytt til Lustring denne gangen. Velkommen.
1: Ja, takk.
0: Jeg får begynne med de vanlige standardspørsmålene. Hvordan vokste du opp henne?
1: Jeg vokste opp i Luster, eller i Flamarsgrendi, som jeg sa da.
0: Hvordan var det å være gutt der?
1: Det var nok bra, det tror jeg. Det var nok en bra barndom, og det var sutasløst.
0: Ja. Ja, men du var såpass ung, det var ikke noen flamarskoler da, du måtte til Luster.
1: Nei, jeg gikk på flamarskolen. Så jeg gikk der i alle årene på barneskolen.
0: Ja.
1: Jeg gikk i småskolen, det var første, andre og tredje klassen, og så gikk jeg i storskolen, som jeg sa, det var fjerde, femte, sjette og sjuende.
0: Så alle klassene var i lag i samme rommet?
1: Ja da, så, men vi gikk annenhver dag da.
0: Ja.
1: Slik at småskolen gikk 3 dager i veka, og den likte da med storskolen.
0: Ja.
1: Og så hadde vi, etter vi kom i fjerde klasse, så hadde vi 1 dag i veka på Nes, i kjedlerlokalet på Nes skole.
0: Ja vel.
1: Og så i sjette og sjuende klassen, tror jeg, vi hadde 1 dag på Daleskolen i Luster.
0: Ja. For det har vært litt farting.
1: Ja, det har vært litt da. Litt med skolebuss. En dag i veka, enten til Nes eller til Luster. Og da Janus Linde som lærer i alle år.
0: Ja, han har jeg hørt navnet på. Når du var ferdig på folkeskolen, barneskolen, hva gikk det da?
1: Nei, da begynte jeg på realskolen i Sogndal. Så jeg flyttet på hybel i Sogndal når jeg var 13, jeg var 14 om høsten. Så gikk jeg på realskolen i 3 år, og så gikk jeg 3 år på gymnasiet i Sogndal. Jeg bodde på samme hybelen i Sogndal i alle år.
0: Såpass, ja. Men hvordan var det 13-åring og flyttet på hybel? Det var nok tidlig nok da.
1: Ja, det var nok tidlig det. Så det kunne nå vært bedre å være hjemme en stund til, tror jeg.
0: Ja.
1: Men det gikk nå så noenlunde.
0: Ja. Stå så tidlig på egne bein, det er ikke bare det med ansvar og slike ting.
1: Nei, for vi bodde på en liten hybel, og vi gikk jo på skole alle dager i veka. Vi hadde lørdagsskole i alle år.
0: Det også, ja.
1: Så vi var hjemme bare på lørdagskvelden og søndagen.
0: Ja. De fleste vet nå hvem mor de var. Hun har vel stukket de fleste som gir lyst der.
1: Ja. Ja, det kan nok tenkes.
0: Ja. Hun var helsesøster også.
1: Ja da. Ja da. Hun gikk under navnet søster Kirsti.
0: Ja, det stemmer. Men når du var ferdig på gymnasiet, var du?
1: Nei, da var det 1 år i militæret. Og så flyttet jeg til Gjøvik og gikk på sykepleierskolen.
0: Så du var sykepleier du vært?
1: Ja da, sykepleier. Og så gikk jeg 1 år i Oslo litt senere, så jeg tok ledelse og økonomi.
0: Ja. Var det der du tenkte hele vegen, eller hadde du andre planer inn i Mødlo?
1: Nei, det var nok ganske tilfeldig, tror jeg. Jeg hadde egentlig tenkt å bli kemiingeniør og studere i Trondheim, men så begynte sykepleierskolen litt rande før, og da ble det gøy. Så,
0: ja.
1: Så nei, jeg var ikke noe som bestemt på hva jeg skulle bli. Det var nok mye tilfeldigheter.
0: Ja.
1: Men jeg har ikke angret. Det har vært et greit yrke.
0: Ja. Har du jobbet på samme arbeidsplass nå, eller har du vært flere plasser?
1: Nei, jeg har nå vært litt rundt omkring, men hovedsakelig på Gjøvik sykehus. Men vært innom Lillehammer sykehus litt, og litt på i Oslo, og litt på et sykehjem i en liten periode.
0: Ja.
1: Men ellers jeg tror jeg har nesten 40 år på sykehuset på Gjøvik.
0: Såpass, ja. Hvordan har det vært liksom en arbeidsdag der? Har du kommet bort i, ja, det er noe slik som det er her nå med økonomiske kutt og nedbemanning og alt slik?
1: Ja, da, det var nok av det. Det var mange bra år. I starten var det lite av det, men det har jo skjedd mye på sykehuset med finansiering av sykehus har endret seg mye, og i starten var det slik at vi drev på regning. Da var det for så vidt greit, men etter det har vært sånn helseforetak, så har det vært mye økonomi og mye, ja, og det, ja, det har gått litt opp og litt ned, opp og seg.
0: Ja.
1: Men på det siste året synes jeg det var mye, mye økonomien som styrte oss.
0: Ja, slik har det vært det.
1: Ja da.
0: Det er ikke godt å få, når det blir nedbemanning og slike ting, og dette med å rekruttere folk når det blir mindre stillinger, og det er ikke enkelt.
1: Neida, det er ikke det.
0: Det rekner vi likt over alt det.
1: Ja, det tror jeg er mye likt, det er det. Så jeg følger litt med i Sognsavis og leser om Lærdal sykehus nå, så det er jo litt ekstra ille kanskje, hvis det blir såpass mye reduksjon som det er snakk om.
0: Ja, det er jo hele bygden blir jo rammet med, når det gjelder arbeidsplasser.
1: Ja da, ja da.
0: Det er jo trasikt. Men har du familie, eller hvordan er det?
1: Ja, ja da. Jeg var noverende på Gjøvik i og med at jeg fant en dame fra Minnesund,
0: ja,
1: som er gift oss i 79 var det vel, etterpå han og våre gifte.
0: Ja.
1: Og bodde stort sett på Gjøvik. Jeg falt av litt i starten, men vi bodde litt i Oslo og litt på Lillehammer. Men etter 83 som har bodd fast på Gjøvik og bygd oss hus her.
0: På Gjøvik, det er jo en by. Kan du beskrive litt nærområder der som du bor?
1: Ja, det er jo, Gjøvik ligger på i Toten-området, Østre og Vestre Toten som nabokommuner. Ligger ved Mjøsa, så jeg har fått at jeg vant å ha lyst til fjorden å se på, og nå kan jeg se på Mjøsa.
0: Ja, det er en bra erstatning.
1: Ja da, så jeg ligger egentlig fint, jeg ligger sentralt inn, ja, 1,5 time å kjøre til Oslo, og Gardermoen er en god time,
0: ja.
1: Så det er jo sentralt og fint.
0: Ja, er det midt i byen du bor?
1: Ja, for så vidt, det er midt. Ikke midt i byen, men det er jo i sentrum, kan du si, så det er gangavstand i sentrum. Bruker vel en kvarters tid å gå ned, kanskje.
0: Ja. Og du trivs godt?
1: Ja da, trivs godt i Gjøvik, og kona er fra Minnesund, så vi har et lite gardsbruk der nede, som jeg også er en del på. Det blir en del ture opp og ned til Minnesund.
0: Ja.
1: Det er ikke så langt, og det er 5-6 mil å kjøre.
0: Ja. Men slik så hobbyer og fritid, du er pensjonist du nå?
1: Nå er jeg pensjonist, ja.
0: Hvor lenge har du vært da?
1: Ja, jeg sluttet på sykehuset i 2017.
0: Ja.
1: 2018 var det kanskje, 2018. Og så, men så har jeg drivet litt forskjellige ting etterpå. Jeg har alltid hatt hobby og driver og kjører litt store biler.
0: Å ja.
1: Så jeg har kjørt en del buss og lastebil i alle år, litt eller annet sånn ved siden av jobben da.
0: Ja.
1: Og så kjøpte jeg meg en turbuss for det var vel i 2012. Så jeg driver et lite selskap i ved siden av jobben i noen år, og så etter jeg var pensjonist på jobben, så har jeg kjørt en del turbuss og litt lastebil ved siden av.
0: Ja. Er det distrikter der, eller reiser du lenger vekk også med denne bussen?
1: Ja, det blir mest dagsturer mot Oslo eller rundt omkring i området her.
0: Ja.
1: Og så blir det ja, litt helgeturer, kanskje 1-2-3 dager ute. Nå har jeg jo selvt bussen min, så nå kjører jeg for andre, så nå kjører jeg litt for et par andre selskap i det området.
0: Ja, er du i innlandstrafikken da, eller?
1: Nei, det er private turbusselskap.
0: Ja.
1: Jotunum og Vadres busselskap kjører litt for, og litt for Elverum turbuss. Så det er en fin hobby, og da har jeg litt å drømme.
0: Ja, og så, helt på seg, det var langt ifra da, så jobben din gikk ut på.
1: Ja da, det var det, så det. Men det er greit å prøve litt forskjellig, og jeg har alltid likt, som sagt, å kjøre litt, og så er det her jeg drømme i alle år, egentlig.
0: Har du noen kontakt med skolekammerater her i Forluster?
1: Ja, jeg har det. Jeg har altså to tvillinger i Luster, han Arvid og han Jan Dahl, jeg har mye kontakt med. Mm. Og han Sverre Sövde har jag mycket kontakt med. Så har jag en del släkt i Luster då, så jag har ju nog kontakt med folk där. Så jag har ju behållit barndomshemmen som vi kan bruka några pass oss.
0: Ja, det var egentligen nästa spörsmål, om du är ofta hemma.
1: Ja, ofta är väl inte rätt att säga några, men vi var mycket, var storsta hemma en gång i månaden och så länge mor mig bodde. Far min bodde ju ganska tidlig. Men några sista år så är nog vi en vecka eller något sånt på sommaren och så en 3-4 turer eller så år.
0: Men för att snurra på havet, får du besök av lusträngare?
1: Ja, det gör det av och till. Jag har ju en syster som bor i Luster och som av och till är.
0: Liksom du bor i en by, är det något du saknar ifrån Luster?
1: Ja, jag saknar nog lite fjorden. Det är lite annorlunda med saltvatten och fjorden Mjösa likväl. Så saknar jag nog fjäll. Jag är vant att köpa fjäll och gå några turer i fjäll. Då. Så det är nog kanske det jag saknar mest av naturen i alla fall.
0: Är du något ut på Mjösa och fiska eller något?
1: Nej, jag fiskar inte, men jag har en båt så jag går Mjösa lite av och till.
0: Ja. Så har du nog de kvita svanar och liggande i helt på sig garagen sin där.
1: Ja då. Den är fin den.
0: Ja, det är jag. Är det någon du vill sända i hälsing till?
1: Ja, jag kan nog hälsa till släkt och vän i Luster i alla fall. Och så kan jag hälsa sända en speciell hälsning till två som har haft jubileumsdag nu denna vecka.
0: Ja.
1: En som jag är onkeln till, Siv Monsen. Och så är det Mia Alme som har nästan haft jubileumsdag. Jag kan få en extra hälsning.
0: Ja, så är det önskeplata som du får.
1: Ja, då tror jag vi väljer en liten fugl med vamp.
0: Den är fin, vet du.
1: Ja då, den är grej.
0: Då får du ha tack för praten.
1: Tack, vi ligger med dig.

0: Vi fiskar torsken, vi fiskar hummaren och vi skyter hjorten. Så, så det är liksom koncept och det, då har du liksom en historia att fortälla om för det nästa rätt närmast. Så. Mm.
1: Hur många har du plats till i lokalet?
0: Vi har väl plats till cirka 30 inne och 15 ute. Men det är ju inte alltid det fina värre i Solvån då. Så, så, men 40-45 stycken.
1: Kolles, har Kvitabu utvecklat sig på dessa år du har drevet?
0: Nej, alltså vad jag ska säga om det? Det har väl varit väldigt likt från år till år, bara det har blivit ända mer hektiskt. Och så har nog vi lärt lite grann från år till år. Alltså vi var ju inte akkurat restaurangdrivare mens vi begynte. Så det har nog varit en bratt lärningskurva för oss också. Mm. Första året då kokulerte ju jag och sonen själv. Och för att säga det slikt, jag har haft respekt för kockyrket för, men jag fick det i hvert fall lättare att ha varit kock själv en sommar. Så vi fant ut att det var ju grundlag då för att tillsätta folk. Det, så populärt var det allerede första året. Och så har nog det utvecklat sig. Ja. Vi har blivit lite mer professionell och det är vi jobbar ju tungvint. Vi har ju väldigt liten plats så allt är ju tungvint med oss kan du säga. Mm. Arbetskrävande. Mm. Så då må ju bara ja, finna ut av ting efter kvart så vi ser hur det problemet är. Men vi har nog klart att lösa det på ett vis.
1: Ja. Är det stort sett lokala gäster eller mestadels till resande?
0: Nej, det är väl det är lite vad tid det är självklart, men det är väl vad jag ska säga då? Grovt sett 50-50 tänker jag.
1: Mm.
0: Ja, det är mycket utlänningar så är det.
1: Detta är ju uppe bara mitt på sommaren. Vad gör du resten av året?
0: Ja, jag har nog, som sagt, jag jobbar ju på högskolan på som daglig leder på akvastationen i många, många år. Men det är nog en stund sedan, så efter det så... Jag har blivit en många sysslar, så jag har ju ett årsjul. Så nu så ligger uppe i hybeln min i Nausten mitt uppe i Ålesund och fiskar torsk. Det är 2 månader, det är februar-mars, då är jag här uppe. Så då fiskar jag torsk i fjorden här och leverar ut i Ålesund by. Och så tar det självklart av fisk till Kvitabu då. Men det är nog bara en liten bröktel så är... Ja. Så jag tar allt till mig själv.
1: Ja, då så... må väl ta av, för det är väl inte något torsk att få in i Sognefjorden?
0: Nej, Sognefjorden är inte något torsk. Nej. Själv om jag har ju ett godkänt mottagsanlägg i Sogndal också. Då. Så du vet, det är ju väldigt stränga regler i förhåll till i landföring av fisk och sjömat. Så allt ska ju på seddel, kan du säga. Så jag tar ju med torsk. Når jeg er hjemme en gang iblant og melde inn på seddel, og så tar jeg av det til Kvitabu.
1: Mm.
0: Så det, han er jo ikke helt kortreist til torsken, da, for å si det slik.
1: Han er noen norske.
0: Han er vestlending, så det slik er det. Neida, og så er nå det, mens jeg kommer ned igjen, så er det krepsefiske og klargjøring av Kvitabui, og så er det Kvitabui til høsten, og så er jeg faktisk ganske engasjert i guiding og på hjortjakt om høsten. Så det er liksom årsjulet. Det er torsk, og så er det krepsefiske, Kvitabui, og så er det hummerfiske og hjortjakt, og så er året godt.
1: Ja, hjortjakt i dag er det her i distriktet.
0: Det er på Kaupanger.
1: Ja.
0: Det er våre guide der ute i siden tidlig 90-tall.
1: Mm.
0: Men det er oktober måned.
1: Ja, men slik så hummer og kreps også er å få her inn i.
0: Ja, kreps är illustration. Ja. Det är en del kreps illustration, men hummern är ju fredag illustration, så då må du lite längre ut i fjorden.
1: Ja.
0: Men det är i Sognefjorden. Det är det. Och så spör du inte den samme hur många renar han har, så jag kan inte fortälla hur det är.
1: Nej, det skjønner jag. Men du hadde egen båt, sa du?
0: Ja da, jeg har en båt, båt nede i Solvang, og så har jeg en båt her oppe.
1: Ja.
0: Det er ikke stor, det er ikke så veldig store båter, da. Det er sånn, litt over 20 fot, så det er jo små fiskebåter, men til mitt bruk så funker det greit.
1: Ja, det er det viktigste. Ellers i Lustrafjorden eller innst i Sognefjorden, det er ingenting og annet fauder eller kreps og slik på botten.
0: Ja, altså det er jo det, der er jo både breiflab og for så vidt djupvannsfisk kan du si, da. Men det, den får stort sett være i fred for meg, og kveit er jo det, men den er jo blitt totalfredet nå, da er surf for stat, så den er ikke lov til å fiske lenger.
1: Nei vel, det har ikke gått.
0: Nei, det er mange som ikke har hørt om det, så det blir vel fiske igjen og kveit allikevel, tenker jeg.
1: Nei, det er vel mulig. Ja. Men da har du alt på stell du, til sesongen skal starte.
0: Det kan vi diskutere, men det skal bli på stell.
1: Men da tenker jeg på bemanning og slik.
0: Ja da, personalet er på plass, og litt av råstoffet er på plass, og så blir det full fart på krepsefisken mens jeg kommer ned. Så det blir vel stell på det i år også.
1: Ja. Hvor tid åpner du?
0: Vi åpner jo allerede for lukka lag fra mai av, kan du si. Og så har vi vel sesongåpning 14-15 juni, tenker jeg.
1: Ja.
0: Da blir det fullt kjør i 2 måneder.
1: Ja. Da får du i hvert fall ha lukka til med sesongen, og så får du få med deg i ønskeplata.
0: Ja, takk for det, og da vil jeg ha Brothers in Arms av Dire Straits, men det er alltid aktuell, for den handler litt om krig og elendighet.
1: Ja, ja.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du hör nu, det är sommarradion till nettopp Radio Luster. Med sände inslag så har varit sände för. De har varit sände på fredagssändningen var innan vintern och våren solig bak oss. Och jag heter Finn Skare och han så är med mig och väl ut det här heter
2: John Havland.
1: Ja, där samma varje. Och John, kan vara programledare i första sändningen med att plocka ifrån dem?
3: Ja, det är Finn Skare, Per Eida Svanstu.
1: Ja väl, då har vi ett problem, för då må jag säga att då sätter jag över till mig själv.
2: Det blir snacka mycket om skolepolitik dessa här dagar, inte minst nedläggning av små skolor. Och vad gör jag då? Jo, då kallar jag in experterna, alla experter på skolnedläggning. Johnny Gjelle, för 25 år sedan så fick du ett uppdrag. Du skulle samla samman och en vise män runt dig i en kommitté och fortälja kommunstyret kolla hur ni skulle göra om de ville lägga ner skola i Luster. Kolla hur gick det?
4: Nej, det är inte så vanskeligt att se hur det gick, för skolan är fortsatt stort sett av med omtak av Fortunskolan, så men det var ju ett lite artigt att vara med på det, för det att det var akkurat i övergången där med lane alla politiska utval som hade teknisk och man hade skolutval och hälso- och socialutval som består av politiker, och där var i den akkurat för den tid så var det bestämt att det är nedlagt, och det har varit kun två organ i kommunen politisk nivå, och det var väl formannskapet och plan och förvaltning. Resten skulle vara, hvis det var stora saker, mellombelskommittéer eller ad hoc-utvalg. Så detta var väl den första mellombelskommittén som var nedsatt, jag tror kanske den sista, eller det har jag faktiskt varit många inte på. Så, och jag var ganska färsk i politiken, jag var inte så gamla karen, och det var en stund sedan, och Arbeiderpartiet satt med all makt, rent flertall, så de skulle ju ha lejaren i alla utvalg och kommittéer och forma allt ordförare. Och jag var som sagt inte så vandring naturalt den här, men jag var ju föreslagen av mina egna som lejare i den kommittén. Jag såg ju det i ettertid att det var väl kanske inte för det att jag var mest erfaren och flinke, men det var väl kanske för det att andra inte hade så särskilt lust att så, vara med på den här kommittén, som då hade mandat att man skulle spara 3 miljoner på skolan. Det var inte snack om strukturändringar, men då kom vi fram till allerede första mötet. Man hade ju god hjälp i sekretariatet som bestod sig av dåvarande skolechef Kjørsvik och rådman Terje Bakken Evdal. Så då var det strukturdebatten och teken ganska kjapt där, och man måtte inhämta upplysningar, folketalsframväxt och folkemöte och synfaringar, och hade ett politiskt intressant arbete. Så jag lärde mycket av.
1: Jag lärde mycket av, ja, men det vart ju självsagt ett tapp i kommunstyret, och du vart den stora syndaren på många måter. Du var ju, så du själv säger, en ungdom då. Hur liksom var det att bli utpekad? Helt ufortjent, självsagt. Det var ju en kommitté och det var ett kommunstyre som sett dig att göra en jobb. Hur liksom var det att bli den stora syndaren i nedläggningssaken på, ja, för 25 år sedan?
4: Ja, nej, jag tyckte mig jobba gott och hade en lång rapport, en god rapport, och man hade gjort en god jobb, och det är klart att de politiska partierna behandlade väl lite här internt, och det gjorde mig också i Arbeiderpartiet som hade då flertal i kommunstyret, så och det är klart att den debatten i Arbeiderpartiet, den var nästan 50-50, så men jag följde det inte så något nederlag. Jag hade bara fått ett mandat att spara 3 miljoner, och jag fann inte något annat utväg än att lägga ner skolan, men jag hade inte fått ett mandat att lägga ner skolan. Så men bara, det var nog mycket, jag också speciellt gått på den revyn jag öppnade, och där fick jag ju en sang upp att jag skrev lite, men på 15-20 vers, så hette balladen om Johnny Gjerde. Og jeg og da var det rådmannen Terje med rest i lag for han der, og vi hadde det veldig morsomt på egen bekostning, så jeg tror ikke jeg tok det så tungt, for ja, det var jo slik som nå, ser jeg mange som bare for og mot skulle ned lagen, så det var nok de som heia også på det, så
1: Og så må vi jo minne oss andre, oss og andre på at 3 millioner for 25 år siden, da var ikke noe alminnelig avslønn for lustringer den tiden.
4: Nei, det var jo et stort innhogg i et budsjett, så det var mye peng der, ja. Så, men når det kom til stikker, så hadde vi pengene likevel.
1: Men nå er du oppe i litt av det samme. Nå er det Solborn skole de vil ta tak i. Så kom saken til formannskapet, og der satt det selvsagt noen fra Solborn, så var jeg litt sure, for jeg likte ikke dette der. Og da utsette vi saken til begynner med, og det er jo første steget. Hva går det med den saken, tror du?
4: Nei, nå, til liksom sikkert mange andre, så slår jeg på kommuneteve og med stor spenning til klokka 9 den dagen da var jeg formannskapet. Så jeg ble jo veldig forundret når ikke det ikke ble en debatt. Jeg hadde hatt et tverrpolitisk møte, som ikke jeg visste om i hvert fall, og sa at saksgrunnlaget var for spinkelt og skulle utsette saken, så... Så det forundrer jeg meg litt, og jeg vet ikke hva nytt som kan komme frem der. Jeg har ikke vært involvert i saken, enten gjennom det som står i media, og det har jo vært folkemøte og mye avisinnlegg og slik, så jeg vet ikke helt hva nytt som kan komme frem til eventuelt mars. Det har ikke jeg helt skjønt hva det kan være. Jeg har ikke fått noe inntrykk av at det er noen politiske prosesser i gang i partiet videre, så jeg er ikke så helt sikker på om det blir et nytt vedtak eventuelt i mars.
1: Nå får vi ordføreren innom forhåpentligvis etter deg her, men vedtak stod det vel noe om at de skulle se litt mer på helheten eller noe slikt. Er det slik at de vil vurdere om de skal legge ned flere skoler, eller hva er det?
4: Nei, jeg forstår det sånn på i formannskapsmøtet at det var det som var intensjonen da, men om det er helheten på heiløkonomien eller det bare på hele skolestrukturen. Men ordføreren bedyrer jo at det skulle ikke bli noe ny runde med folkemøte, men jeg tror kanskje at hvis han vil se på hele skolestrukturen, så er det vel optimistisk å tro at vi slipper unna uten folkemøte i de bygda også, altså. Det har jeg liten tro på. Og da tar det litt lengre tid eller mars.
1: Johnny Gjerde, du er jo i kommunestyret nå, og, så du må vel passe kjeften litt, men hva tykker du om den politiske prosessen i Luster for tiden?
4: Nei, jeg vet ikke helt hvor du sikter til, men den politiske prosessen generelt er det jo vært mye mindre aktivitet for kommunestyrepolitikere nå enn det var når jeg begynte, når man hadde alle utvalg og alle kommunestyremedlemmer hadde sitt utvalg og driver praktisk politikk. Nå er det kun et fåtall, eller cirka halvparten av kommunestyremedlemmerne som har plan og forvaltning eller formannskapet, med andre med litt utover vår politikk gjennom kommunestyret som en sjelden gang er, med overordnet saker. Vi delegerer mer og mer mynde til administrasjon, helt til kommunedirektør, og da er jo selvfølgelig fritt opp til oss politikere å ta tilbake, så uansett, for jeg kan aldri gjemme meg bakom at det jeg er ansvarlig for alt vi har delegert som skjer, så vi vil ikke følge litt med i svingene da, og bruke våre egne formannskapsmedlemmer og involvere oss litt, men det var mer lærerikt og interessant og aktivt å være kommunestyrepolitiker for 25-30 år siden, når jeg begynte.
1: Ja, hva kan en gjøre for å gjøre det mer spennende å være i kommunestyret?
4: Jeg tror nok det er litt opp til å kjøle med seg der og komme ikke med å involvere oss i. Jeg rekner med at alle partier har sine egne prosesser før formannskapsmøte, i alle fall Arbeiderpartiet, så det er fullt mulig å møte på medlemsmøte og utvide styremøte for meg og delta i det, sant? Men jeg tykker det er fint å ha til litt debatt i kommunestyret. Jeg tror at formannskapet er jo et konsensusutvalg som stort sett skal komme enige ut, sant? Og da blir ikke det mye arbeid etter til oss, altså, men en annen sak jeg liker om å ta bort i og riste litt i, nå kommer jeg kommunestyret likevel, men det er en sjelden gang, sant, så, men de lytter på oss da, og det hender med snur formannskapet sin innstilling, så det er fullt mulig.
1: her på Radio Luster så sendte vi jo alle kommunestyremøte i mange år faktisk før kommunetv-en kom, og da predikerte vel jeg gang etter gang at den viktigste og i alle fall mest interessante eller underholdende eller hva vi kaller det sak i kommunestyret, den kom til slutt, åpen post.
4: Ja, det en... Det en bra post å ha da. Han kan bruke åpen post eller interpellasjon. Alt ettersom. Interpellasjon jo et skriftlig melding inn til ordfører i god tid på litt tid før møtet som får forberedt svar. Jeg personlig liker best å bruke den vegen, slik at jeg kan få et svar der og da, forberedt, i stedet for at jeg må vente til neste møte for å få et svar. Så, men... Vi kan også skyte litt i hofta og ta litt på sparket der, så vi har jo både ordfører og kommunedirektør som svarer bra ut, så det en nyttig post å ha for oss da.
1: Og begge, den der interpellasjon og åpen post, det er kanskje ikke så mange så sjeler de så mye, for de er jo voldsomt like hverandre da, det er jo bare at i åpen post så kan ikke du forvente svar når de ikke har fått forberedt seg.
4: Nei, men interpellasjon er jo den fordelen nå at du får et skriftlig svar som du kan ta med deg og eventuelt purra på og vise dokument for at hva ser svart ut, så det kan jo være greit å ta det den vegen.
1: Ja, men så kan den være moro og overraske litt med i åpen post da.
4: Ja, så kan han nok plutselig komme på noe den dagen også, når han sitter der som han har lyst til å spørre om, så... Så, men det en kjekke post da, men det ikke ofte den teker så veldig lang tid heller, så det er ikke korgong, og det ikke mange heller, så... Men en fin plass for oss som ikke med i utvalg og sånt, da, og kunne ta opp ting.
1: Trivs du i kommunestyret?
4: Ja, for å referere av Anette, så sa hun en gang hun har prøvd å slutte, men hun gledde ikke det, så... Så, ja, jeg tycker det er kjekt å være kommunestyre. Jeg har vært med i gamle dager, og det var litt annet klima da, sant? Men med en fin gjeng, og jeg tycker samtalen går fint på gongen, kjøkselpartiet, for jeg har mange venner på andre partier, og det er ikke slik at vi ikke ser på hverandre, ikke tåler trynet på hverandre, så jeg tycker det er kjekt å være med, sant? Men det er jo egentlig en hobby, sant? Det er jo, hvis han skal gjøre en god jobb, så lytter han bruke en del av fritiden også på... og ting og tang, og så det, du må være interessert, da skal det være kjekt, og jeg tenker det er de nyeste politikerne, de ferske som kommer inn, som ikke da selvsagt får være med i disse her to utvalget bare, det er dette ofte å lasse, for det er vanskelig å sette seg inn, og de får ikke involvert seg, så kanskje vi skulle ha begynt sånn ombudt strategier, og at de som var inne i kommunestyret for første gang for partiet skulle fått disse plassene i plan og forvaltning, bare for å skape engasjement. Mm. For det er, han føler seg kanskje litt utenfor, for det er en del å sette seg inn i, som kanskje ikke er interessert i, og så blir de med i den perioden, og så dette er jo lastet. Men for oss gamle da, sant, så han har egentlig fått litt inn i ryggmargen, og teket ting litt på spark, og det er mye planer, og det er mye vi skal sette oss inn i, så, så jeg tenker at for å ha gjort det litt mer, det er jo fremtiden vi må ha inn, det må jo til å engasjere seg i den nye generasjonen vår også, for at dette skal bestå, for demokrati er jo det kjæreste vi har, og jeg kan ikke si rett at jeg driver med det bare fordi at jeg må, fordi at ingen andre vil, men for det er helt frivillig, men jeg setter jo pris på styresettet vårt, og man skal være stolt av det, så noen må gjøre jobben, og det er mer sjelden å få skryt som politiker da, men det er ikke alle kommentarfelt jeg henger meg så mye opp i sånne aviser og sosiale medier og så nei, men jeg hadde ikke vært med hvis ikke det var kjekt.
1: Til slutt, det var på grunn av Solvårdenskolen at du fikk være med i dag. Hvis at du nå skulle være så freidig og svare på dette spørsmålet, det skal aldri bli brukt imot deg i kommunestyret eller noe slikt noe. Hvor stor sjanse er det for at Solvårdningene får beholde skolen sin nok i år til i prosent 0-100?
4: 99.
1: Takk for praten.

0: Då har jag fått besök av min nattgäst ikväll. Hon heter Vigdis Havelen Hatlevold. Hon är gardbrukare på Havelå. På garn till onkel till Morsi, han Anders Havelen. Vigdis, välkommen till oss.
1: Jo, tack för det.
0: Da jag skrev på arket mitt när jag liksom skulle skriva det viktigaste, det var du är bonde, du är unge, men du startar våldsomt till.
1: Ja, kan hända då. I alla fall nu till dags är det väl, tidigare än de flesta.
0: Hvor tid begynte du att bli självständig på många måter?
1: Nej, da, jag tror de runt mig vill nog säga att det startade ganska tidigt. I väldigt ung ålder.
0: Jaha. Hvor tid är det då? Är det 18 eller 10?
1: Nej, Sigge, jag har nog alltid varit ganska bestämt och visst vad jag vill och var ganska tydlig på vad jag vill.
0: Ja, för när jag säger du är bonde så är det mycket annat än det. Och, men detta med landbruk och dyr, det har varit viktigt länge, verkar det som.
1: Ja, det har det.
0: Men du har ju inte någon bakgrund, du har inte mor eller far så är våldsamt upptäckt av dyr, eller?
1: Nej, mamma var ju ett mödloled på gården då. Så hon mödlo mig och Anders så hade ju hon den i någon år och hon var ju, har ju stött varit med han och hjälpt på garden som har ju gjort det att jag och har ju varit med i lag med mina syskon och hjälpt till på garden då. Och hon har ju lantbruksbakgrund där med agronomutdanning då.
0: Men häst då? Da, du är ju hästexpert på en måte.
1: Ja, det är nog allt det så, men jag kan väl skulda på mamma för och för att vara och hos och köpte de första ridetimmen en gång för väldigt många år sedan och efter det så har hon egentligen bara badlat på sig.
0: Och vad är det nu då?
1: Nej, det har nog inte att jag sitter nu på Havela med flera hästar och avlar upp mina egna hästar.
0: Betyder det att du säljer hästar alltså?
1: Ja, det gör jag också.
0: Är det butik eller hobby?
1: Hobby.
0: Det verkar inte så att du blir rik utav det.
1: Nej, det blir han inte.
0: Men hur brukar du hästarna till då?
1: Nej, det är nog avl först och främst och i tillägg så brukar du lite på skogen för att träcka fram tömmer och till och med är det viktigt för garden eller så både för biting och hålla nere bete och gräs och skog. Mm.
0: Träcka fram tömmer. Det hörs lite märkligt ut när att jag sitter och snackar med en ung jenta.
1: Ja, men det är nog en del av gardslivet då och kanske inte så aktuellt nu efter dags längre, men när den först har hästar på garden så är det nog fint att kunna bruka det till släkting och.
0: Men det är ju lite allvar i dina gastdrifter och folk som seriositet. För det är att det är grunden till att jag fann dig, som jag sagt, eller att jag kom på att det skulle jag snacka med, det är att du annonserar att du säljer storfekött och du är lite speciell i detta fag och du har funnit din egen väg där då.
1: Ja, jag har ju egentligen, jag kan ju inte bara vara hästar på garden så jag måste ha någon produktion där och då. Jag och Sausa har varit på garden för då och någon storfe, men jag valde att lägga om drift i då och satsa mer på storfe och ammekyr och köttproduktion.
0: Och storfe kan vara så mångt, men du har ju ett namn som jag inte har hört så mycket om där då.
1: Ja, av rasen så är jag, landade jag på Tiroler då.
0: Och vad är det för något?
1: Det är några gråa kyr egentligen som är blandning, alltså det är nog både brukt till både mjölk och kött, men här i Norge så är det nog huvudsaklig köttproduktion då.
0: Och varför ska du bruka akkurat den typen då?
1: I grund till att jag landade på den rasen var nog mycket på grund av lynne och skulle nog ha goda kalvingar och fruktbarhet och en relativt lätt rase då, så passade gott till det jag såg efter.
0: Och vad tänker du dig framöver då? Har du tänkt att driva gar till til du ikke kan mer?
1: Ja, forløpig så er det noe da, så er tanken. Jeg tykker jo, det er noe alltid til hva politikken sier fremover også, da, og hva drivverdig det er, men slik som det er i dag, så er det slik jeg ønsker å drive frem.
0: Vi må nett innom akkurat at det er med kjøtet, og du selger beste dine i småbeta, så å si. Fortell litt om dette der, og du har en liten bus du selger deg fra.
1: Ja, jeg prøvde jo her for halvannet år siden, og jeg sendte jo vanligvis dyr til Nortura på slakt der, men da valgte jeg å ta det i retur da, ferdig vakuumpakka, og ja, for å selge det stykkevis da, og da var jo en voldsomt stor suksess. Så da har jeg valgt å gjøre det flere ganger da, og nå før jul så leverte jeg et nytt dyr og tok i retur, og da tenkte jeg at det hadde noe fint å få til en måte som gjør det litt enklere, og at andre kan kjøpe av meg da, uten å måtte avtale henting og tid og slike ting, og da lagde jeg til bu ned for vegen da, med et fint skilt over oppkallet etter Anders da, så der står det Anders bu i.
0: Men hva løsen går da? Det er jo greit å ha disse små buene med noe sultetøyglas i, men dette var større verdier.
1: Ja, det har jo, altså det baserer jo seg på ærlighet og tillit da, på de som kjører forbi sånn sett, men foreløpig så er det noe ingenting svinn, men det har jo heller ikke vært en sånn alt for stor suksess i forhold til salg heller da, men det kan jo kanskje skyldes mye med at jeg har jo ikke annonsert det så mye, og heller ikke tydelig nok skilt i en lag.
0: Men er det denne måten du vil tjene penger på garen, at du selger ditt eget kjøtt?
1: Det er jo mye av inntekt på garen, og en tjener jo mer på å selge kjøtt direkte på den måten enn at det går gjennom mange andre ledd. Det gjør det, men det krever jo også en hel del mer om meg da.
0: Fortell hva det er du har forskjellige ting.
1: Nei, det er noe egentlig hele spekteret fra kjøttdeig og sosekjøtt til indre filet og de mest eksklusive biffene, egentlig. Det er noe bredt utvalg.
0: Og den som ikke vil kjøpe på Anders Buiri, hvordan kan de gjøre? Kan de ta kontakt med deg også?
1: Det kan de absolutt gjøre. Det er noe bare å ta kontakt, og så en av de jeg har gjort det før Anders Bui kom, da tok noen folk kontakt, og så fant vi en måte å få levert det på.
0: Og du har tjenet av siste slakt enda?
1: Det har jeg. Det er bra at det, men det er noen enkelte deler jeg begynner å minske på.
0: Men Vigdis, du har et liv utenfor garden nå. Du er både i arbeid og under utdanning. Fortell litt om det også.
1: Ja, jeg er nå, i dag så jobber jeg nå inn på Skjolden da, på oppvekstsenteret der, og har en lærerstilling der inne da, noe jeg trives veldig godt med. Og i tillegg så studerer jeg PPU Yra ute i Sogndal på deltid.
0: Da må du si hva er for noe?
1: Nei, det er jo altså en pedagogisk utdanning da, for å bli lærer.
0: Så du, det er lærer som skal bli inntekt i de?
1: Ja, det blir nok helst det jeg må satse på mest utenfor garen i hvert fall. Kan ikke basere meg kun på inntekter på garen.
0: Men gassdrift, da vil du drive med uansett?
1: Ja, må ha noe å gjøre på om dagen.
0: Ja, men da tror jeg da at jeg sier takk for at du ville stikke inn om og fortelle litt om deg, jeg. Og så er det jo ofte da at om jeg har en gjest i studio, så får de lov å fortelle hva slags sceneteppe vi skal ha i mødel og innslag i her, altså hva melodi som skal komme nå. Du har vel noen favoritter du også?
1: Jeg har mange favoritter, men jeg tenkte dans, dans, dans med Odd Nordstoga passer fint, for det er en av mine favoritter når jeg styrer på inn på Havetla.
0: Vigdis Havelen Hatlevold, mange takk for at du ville være med oss i kveld.
1: Takk for meg.

0: tyckte du?
1: Och så har jag fått ordföraren i studio. Först ordförar avstämning är stickor. Det har varit lite mera surr eller ordföraren ungste sig i sista kommunstyret, men kan väl egentligen skulda allt på sig själv. Är det på 10 minuter? Öving på förhand.
2: Ja, det kunde gott se. Ja, du har helt rätt. Det var, jag kan inte skylla på någon andra. Det är möteleier som ska ha orden i sysaken. Jag var ju, jag prövde ju väldigt akkurat den saken som blev tull med eller krull med avstämningen, så mente jag att egentligen där var alla faktiskt eniga, så jag uppfordrade ju intensivt att man skulle ha lite redaktionellt arbete för att liksom få alltså få en setning som hela kommunstyret kunde stå bak. För det är liksom lite av dessa jobben, alltså för att pröva sy samman det som är man uppfattar alla är eniga om. Men så gick ju inte det då, så var det ju, och i den processen där så miste jag lite syn av vad det var som egentligen var förslagen, så att då blev det krull med både vilka tegn som skulle visas, och så är det ju vanligt att det flertallet ska bara, det man antar blir flertallet, ska behaga hålla sig ro, och de som är emot, de man antar emot då, ska visa det med stemmetegn. Och där blev det ju, och det var ju inte, för att säga sån, kommunstyret var ju inte särlig erbödige i måten de reagerte på, för autoriteten till ordföraren blev dratt i tvil umiddelbart, så det var ingen fara för att man inte fick besked.
1: Men det var väl en god grund till det?
2: Det var en god grund, så det var helt i orden, och vi fick det till. Så, men jag vet inte om vi ska öva så mycket mer. Nu har vi då övat i några år, så jag får tro att jag får ta det helt och hålla den på egen kappe.
1: Nej, men du lärde lite där.
2: Ja.
1: Du har inte lust att göra om att en samlas.
2: Nej, du, sån kan man inte ha det. Man kan inte bli satt i förlägenhet varje gång. Då blir det ju helt...
1: Ja. Nej, men det är nog allvarligare saker jag har lust att snacka med dig om. Och den lucka... Det lucka möte, du har ju fått sagt lite till pressen och så väntat till det var över, men det har en kinkig sak haft i kommunstyret, nej, och inte minst i formanskapet, men det är så god för
2: det. Ja, det är ingen, det är ju någonting som alla känner. Detta här är aldrig käckt, och det som på en måte blir det fortvilen i sådana saker, och jag tror det att väldigt många känner på det, sant, det är det att du får den här avvägningen av sånt, du har det mänskliga i det, för det är ju folk som är involverat här, det är någon som inte har det bra, som inte har det sånt som de ska ha det på arbetsplatsen, och så har du på något sätt det objektiva i saken då, sant, har det skett något galt, är det ett lovbrud, är det någonting som kräver politisk ingripen, sant, och så ska dessa två väjes upp. På den ene sidan så ska man ju inte låta på något sätt det mänskliga påverka det objektiva för mycket, men samtidigt så ska ju inte det objektiva skygga för det mänskliga, sant? Så att det är på något sätt den lite sån kinkig balansgången vi står i när formanskapet ska trä samman och behandla sån en varslingsakt där, sån som det kommer upp här. Och så har ju alla de flesta kunnat läsa i de två aviserna som täcker vårt område att det på något sätt formanskapet är tydlig i sin sak. Det är vedtaket som först blev fattet 28 januari, det står sig. Och så vet jag att väldigt många, och säkert i lustar också, klör sig lite i hodet och tänker, vad är världen? Hör man inte på varslare? Är det så att man på något sätt, de små i systemet, de är maktlösa mot de som är högre upp och sånt? Och till det så vill jag bara säga att en sån sak är på något sätt inte egnet ute i det offentliga rum, för här är för mycket information som man inte kan gå ut med. Så att balansen vill aldrig kunna kunde bli på något presenterat, och då blir det vanskligt, och då får du på något den typen lite sån ensidiga kommentarer som man ser i på sociala medier eller på avisene sina nettsaker, så ser man att väldigt många är väldigt skråsikre och menar en det ena eller andra, men sanningen är ju det att det är ju kun formanskapet som har det fulla bilden, och där var man helt enig, och det var samröstens vedtak.
1: Mm. Men du säger att det här är inte något olovligt så gjort. Men lejare kan väl göra mycket dumt så politiet inte har något med att göra.
2: Det är helt rätt. Och det är också på en måte en del av det vidare arbetet. Då, att selv om varslingen som sådan ikke får en konsekvens politisk, så betyder ikke det at ikke der er et problem som skal løses. Det politikerne har sagt er at dette problemet, det må løses i organisationen, og organisationen, den er på en måte kommunedirektøren sin, ikke på en måte, den tilhører han helt og holdent, og politikerne forventer at han løser et hvert problem med de virkemidler som han har til rådighet i organisationen. Og så i det ligger selvfølgelig også det å sørge for at folk er fornøyd på jobb, selv om de måtte være uenige i det som skjer. Altså det å være uenig, det er veldig vanlig i både norsk arbeidsliv og i politikk, og det, sånn skal det være, det er lov å være uenig, men det skal på en måte håndteres i organisasjonen, og det har man jo ikke lykkes med her, så vi som politikere, vi har tillit til at dette her vil få litt større fokus og få en bedre fremdrift nå i tiden som kommer.
1: Men du... Du er nå ordfører og er på jobb og huset hver dag. Vil du se ut at ting forandrer seg, og at, vil du rapportere at undersåttene i kommunestyret eller i formannskapet om fremdrift i saken?
2: Ja, jeg tror det at alle forstår det at som den eneste på en måte politiske representanten som er til stede hele tiden, det er ordføreren sin jobb, at man er jo ombudsmann nå for alle, og det betyr at det er avgjørende for meg å på en måte se til at de prosessene som man forventer at de faktisk er der, og på en måte kunne gi et tidligere signal hvis man ser at her er det andre ting som oppgjør, sånn at man på en måte kan komme raskere i inngrep da, hvis det skulle være noen ting. Men så situasjonen er akkurat nå, så har formannskapet et veldig, veldig godt bilde og oversikt over hva som har vært problemet, og vi er helt sikre på at dette her lar seg løse i organisasjonen, og føler oss trygge på det, både for de menneskene som jobber der, men også selvfølgelig viktigst for Lystad kommune. Og så har det jo vært veldig viktig for meg da som ordfører også, og det er veldig mange på rådhuset og ellers i kommunen som har tatt kontakt med meg og gitt veldig tydelige tilbakemeldinger på at det må ikke bli dannet et bilde av at det er noen fryktkultur, eller at noen er redd, altså at veldig mange går rundt og er redde for å gå på jobb i kommunen. De aller, aller fleste har glede av den arbeidsplassen de har i Lystad kommune, om det er på rådhus eller andre plasser, og trives godt der. Og så vil det jo være sånn at enkelte ikke finner seg til rette og har en problemstilling de står i, og det skal vi ta på alvor, men det hører på en måte hjemme i organisasjonen. Og jeg er jo veldig på en måte kritisk til at sånt kommer ut i media, men samtidig så er det ikke sånn at vi har noe å skjule, men jeg synes det er dumt for de involverte. Både den som varsler og den som blir varslet på og får omdømme til kommunen, så blir det fryktelig dumt, fordi at vi har ikke mulighet til å imøtegå det som blir sagt. Vi kan ikke gi et fullt bilde, og vi kan ikke på en måte få gjort den jobben med å ivareta folkene når man på en måte... Når det på en måte havner ut i det offentlige, da er på en måte fortroligheten vekk også, og det er veldig dumt.
1: Vi skal videre til en annen sak som ikke har den helt store fremdriften. Skolesak. Ja. Ja. Det var så modig å ville legge ned skolen i Solvården, og jeg vil nå si at det fant på en unnskyldning til å utsette saken, og nå skal jeg se på, ja, hele skolemønstret, eller hva det skal. Tror du da at det blir noe enklere neste gang?
2: Nei, jeg tror ikke det blir noe enkelt neste gang i det hele tatt. Det der er en veldig vanskelig sak, også. Politisk spesielt, men grunnen til at man ba om mer informasjon, du har nok rett i at det, ja, helt klart var det et element av det at dette turde man ikke ta stilling til på den dagen hvor den saken var oppe. Rett og slett fordi at flere følte seg litt usikre på om man hadde det fulle bildet. Vet vi nok? Og det var ikke fordi at den saken i seg selv var mangelfullt fremstilt, for den var veldig godt belyst, vil jeg si. Men for at man skal være trygg på å være for eller imot tilrådingen, så ønsker da et flertall i formannskapet, at, og til slutt da hele formannskapet, at man på en måte ville se på, ja, hvordan nå, på en måte, en liten sånn tilstandsrapport da, rundt omkring, altså hvordan går dette her, hva på en måte utfordringer rundt omkring, sånn at man på en måte får sammenstilt disse her, disse oppfølgssenterne, og så vil man jo gjerne ha spisset på en måte problemstillingen, kanskje, ok, hva det som gjør at tilråingen tipper tungt mot at det skal slå sammen med Hafslo i Solomon, hvorfor det sånn? Så tror jeg mange kan kanskje gjette seg til hvorfor, hvordan den kommer til å se ut, men den var på en måte ikke, den lå ikke helt tydelig i tilråingen, og det var det mange som reagerte. Men så det ikke sånn heller at politikerne på en måte legger ordene i munnen på de som skriver tilråingen eller til kommunedirektøren, og sånn at

0: Ja, per i dag du så jeg nå en gammel popmusikkutøver. Hva tykker du om? Og Karen da?
1: Hun har en utrolig behagelig flott stemme, så da at hun skal være nervøs for å holde på seg, bringe andre ut til folket, da høres noe litt rart ut da. Men ja. Det var slik. Det var slik på Charlotte da.
0: Nå har vi hatt tre stykker her som har fått sange på radioen, og alle sammen har liksom vært nervøs for å synge, og de har jo vært utrolig gode til å synge alle sammen.
1: Ja, det er...
0: Så, ja, nei.
1: Du får bare lete mer ut i granskogen.
0: Jeg er redd for det er mange ut av det også, men nå skal jeg opptre selv.
1: Ja.
0: Hva gav det, tror du?
1: Vel, vel. Vi får krysse fingrene.
0: Ja. Nei, for dette her, dette er, jeg nevnte det vel litt i programmet vår synet også. Han Hans Urnes, Urnesen, som jeg kaller han, han var en kløpper med år, en unkar oppe i Bakkaden, på Bakkahaugen, og han skrev mye, mye dikt, og dette er et ut av deg, og dette skulle visst nok, jeg hører om det i barndommen, at det var en slik historie ifra bygdi, där det var folk istället för katte som slogs. Och det slogs nog inte släkt så katten, men nu ska det få höra historien hans Hans Urnes när Sjurola per katten var på vift. Det är roligt och stilt. Det är mitt på natti. Ikke en tyst att höra. Listande kjem det en rosete katt med avreve venstre øyra. Og det er kattenas sjur Ola Per, han som bor i den vindskjeiva stova. Nå ute på friarfer med langdreg i hugande rova. Han hadde sett sin elsk på en kjettekatt langt bort i gränd i øst. Første gang de møttes, det var i høst, på et gammalt skarven øst. Kattenas sjur Ola Per strammet seg til og vær hår i stende stive. Så krøkket han ryggen, så bøksa han vill, og så bles han og klora og rive. Så skrik han til med en katteskrall, for nå er han kommet til nøste, her han kjettas i møtast skall. På bjelken, på toppen av røste. Men då är det kattnas sjur Ola Per blir både vill och galen. Då ser han kätta sig så kär, ligger och älskar med katten från dalen. Och så sint som en katt kan bli, svartsjuk och kättegalen, tog han springtak och byxte i store katten från dalen. Det var ett slagsmål, du store mitt i, gamle nösteriste. Nå slås dig bägge för kätta sig. Den som tappte, hun miste. Men dalakatten var stor og sterk. Han var ikke god å temja. Han reiv og sleit som en regnbærsherk, og både freste og klorte og remja. Sjur Ola Perkatten han juling fikk. Blodet og fel var skrotten, og høyre bøyra var også vekk, så nå var han øyreløsvorten. Han var ikke mer av en kjettesjarmør, då han heim og bør luska. Men dalakatten tog till att som før, og katte kåt med kjettas i tuska.
2: Du hører stadig på sommarradio på Radio Luster, og nå er vi kommet fram til innslag ifra sendingen som gikk på luft i den 13. februar i år. Og Jon, hvem var det som var programleder da?
3: Asbjørg og Kristen Åberg.
2: Ja, da tror jeg vi setter rett og slett over til han, Kristen.
3: Ja.
4: Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Bård Flatun Lilleng. Han er kommuneoverlege i Fjaler, i Sundfjord og i Hyllestad, men han er innatt om i Gaupne av og til. Og da har vi noe som vi kaller radioprat, doktorprat, det har vi hatt flere ganger, og det skal vi ha i dag. Og da det et tema som heter bipolar lidelse. Det altså ikke en sykdom heller dette her da. Men hva dette da for noe?
5: Ja, bipolar lidelse det som en før kalt manisk depressiv sykdom. Og det kan nok fremdeles kalles en sykdom, men du jo ikke syk nødvendigvis hele tiden. Det jo derfor en gjerne kaller det en lidelse, for det jo noe du går og bærer på, og så vil det i lange perioder gi deg lite plage, og så kan du da bli alvorlig plaget i kortere eller lengre perioder. Mm. En av grunnene til at jeg gikk vekk på det der med manisk depressiv som betegnelsen, er at det noen som aldri maniske, men de blir depressive. Så får vi snakke litt mer om hva som ligger i det begrepet. Men det derfor en da har valgt å gå til å kalle det bipolar. Så hvis du vil, så kan jeg si litt om det.
4: Ja.
5: Ja. I det med bipolar, det betyr jo to poler, ikke sant? Og at du da kan gå ifra den ene ytterligheten til den andre ytterligheten i hvordan du har det sånn rent i sinnsstemning. Jeg tror nok de fleste er godt kjent med hva det vil si å være deprimert, at du da ser mørkt på situasjonen, du har låge tanker om deg selv, du har låge tanker om fremtiden, du har lite energi igjen, appetitten endrer seg, noen de får noe mat i seg, og noen heter alt for mye å legge på seg, søvn kan bli dårlig, og du isolerer deg og trekker deg fra ting som gav deg glede før, og så skiler gjerne denne depresjonen som føler bipolar lidelse seg ifra andre depresjoner med at de ofte er tyngre, du blir mer deprimert, du har da dårligere enn ved en mild depresjon som kommer av en påkjenning i livet gjerne, for denne her kommer ifra deg selv, det trenger ikke være noe spesielt som er utløst, han følger denne lidelsen og disponeringen, så kan det være faktorer som gjør at du får en episode, men det trenger ikke være det. Og de kan vare lenge. Hvis ikke du får hjelp, så kan du være deprimert godt over et år, kanskje bort i to år før det snur. Så det gjelder å be om hjelp og på en måte melde fra når det melder seg, eller at familien melder fra når det melder seg. For det finnes hjelp for. Det finnes for det første hjelp å få mot de depressive episoderne, der du kan få hjelp til å forkorte deg og løfte deg ut. Og så finnes det forebyggende behandling som kan stabilisere deg.
4: Men da det et spørsmål der. Hva det tidligste tegnet på ditt rad for deg som de eventuelt pårørende til slike? Hva det du merker først på at det noe som ikke stemmer?
5: Ja, hvis vi tar depresjon først, så det jo slik at sjansen for å få dette mer enn en gang, altså for depressive episoder igjen og igjen, den veldig stor. Har du hatt det en gang i forbindelse med en bipolar lidelse, så det vel borti 70% sikkert at du får det igjen. Og da vil jo gjerne familien veta om det og kjenne litt igjen hvordan det begynte sist. Det nok litt individuelt, men ofte så begynner det med at den møster energien, og den møster lysten til å gjøre ting som en synes var kjekt før. Og at søvn kanskje endrer seg, da en kan bli litt, kan få kortere lunta og sånt, og da kan være de første tegnene. Men vanligvis, de depressive episoderne, de kommer litt smygende på seg.
4: Mm-hmm.
5: Men familien til de som har bipolar lidelse, de vil fortelle deg at det kan være de maniske episoderne som den største påkjenningen.
4: Mm-hmm.
5: De kan komme mye raskere på, og da blir sinnsstemningen løftet veldig høyt. Mm. En som skikkelig manisk, han kan alt, han vet alt, han får til alt, og han gjør disposisjoner med økonomien som kan sette ting over styr, den seksuelle aktiviteten kan bli overdreven og uheldig, de sosiale sperrene kan forsvinne, de kan blamere seg offentligt, og her i Luster ville vi sagt, de ville drita seg ut, rett og slett. Mm-hmm. De kan bli oppfarende, og de kan ha kort og dårlig konsentrasjonsevne, så han begynner på nye ting hele tiden, og setter i gang nye prosjekter, og det blir veldig, veldig, veldig slitsomt for deg som er rundt, og det kan skade forholdet til deg som er rundt, sant? For da om du er syk, så kan du jo si ting som sårer folk, så bryter relasjonene til andre, du kan sette deg i gjeld som du må svare for når du blir frisk igjen, så Så det är de som eventuellt har de värsta maniska episoderna som eventuellt går in på sjukhus för att få hjälp då. Det är sjelden du må med de depressiva episoderna, hvis ikke du då kommer i den situationen att du tänker på att göra slut på det hela. För det är också viktigt att säga att självmordsfaren, hvis du har bipolar lidelse, den är 20 gånger högre än för vanliga folk. Och så mycket som en tredjedel av de som har bipolar lidelse ger ett självmordsförsök i løpet av livet. Och så är detta ganska vanligt. Vill du gjetta på hur många av 100 som får detta i løpet av livet?
2: Nej, det tycker jag inte har gjetta.
5: Nej, det är 2 av 100. Ja. Så det betyder att i en kommun med 5000 inbyggare då, sånt som Luster, så ska man dela då på, ska man säga, 2 av 100, då är det alltså 20 av 1000, och då är det 100 stycken i Luster. Ja, statistiskt sett.
2: Det är nog helt sjukt.
5: Det är det. Och så en kan bli född med det, men ofta så debuterar det ifrån en sån 15-30 år att det då symptomen börjar. Ja. Och så är det lite i släkt då.
2: Ja, men det, ja, det var akkurat det du sa nu, för jag hade liksom tänkt ett spørsmål, är det där arvet eller är det något som plötsligt kan komma ut när vi gör det?
5: Ja, det är inte direkt arvligt, men man ser att hvis ett søsken av dig eller en förälder av dig hade bipolar lidelse, då är det kanske 5-10% chans för att en får det, och inte bara 2 av 100 genom livet. Så det är en flerdobling av risikoen. Alltså har en ju en forskare älskar ju tvillingar. Tvillingar är något av det finaste att forska på, för då kan du se vad som hänger ihop. Så hvis en tvilling har bipolar lidelse, då är det 70% chans för att den andra tvillingen har det.
2: Ja. Men hvis någon i en familj då bedöver att det är någon släkt och ska melde fram, hur ska du liksom försöka få hjälp en släkt? Det blir då från till lägesyn sagt då.
5: Ja, och så illustrerar man heldigt att man har en god psykiatrisk hälsotjänst i tillägg som i tillägg till fastlägen då, så att den kan bruka bägge delar, men det handlar ju om att be om hjälp. Och akkurat det du pekar på, det är ganska viktigt att de som är skickligt deprimerade, det är gärna så utslägna, tror så lite på sig själv och tror inte att någon vill hjälpa dig och tror inte någon vill hjälpa heller, så de må gärna ha lite assistans att komma sig till hjälp. Och de maniska, de kan ju allt och vet allt och får till allt och har ju inte bruk för någon hjälp, sant? Så de kan ju vara en kategori där de faktiskt måste tas med till läge själv om inte de vill, och där finns ju hemel för. Det är ju en av de tingene som sådana som jag som jobbar som kommunoverlege har lov hemel till, det är att fatta vedtak om att folk ska hämtas och bringas till lägen själv om inte de har så lyst. Och när en kommer på dörren med vedtak och de fremdeles inte har lyst, så är det ju faktiskt politiet som hämtar det. Och det kan ju vara en lite upprivande upplevelse både för patienten och för familjen, men hvis inte det är någon annan måte att få folk till hjälp på, så må en ju göra det.
2: Men då må det vara kommit lite långt i utvecklingen då, att det verkligen börjar bli.
5: Ja, det är lite andra krav. Detta är en spännande diskussion, men det är lite andra krav till att bli tvangsinlagt. Då är det en del väldigt klara kriterier som ska vara uppfyllt för en kan fatta vetak om en tvangsinläggning. Men då vetak om att en är så pass bekymrad att en må ha folk till läge själv om inte de vill, då är nog att en är bekymrad. Så då är det mycket lågare terskel för att fatta. Men det är inte väldigt ofta det är bruk för det. Då jag har fattat i hela 2025 tror jag gjorde 2 sådana vedtak för dessa 3 kommunerna mina. Så oftast är det så att när hälsovesenet kommer hem till dig och säger att du, det är inte säkert att du är helt enig, men nu tror både familjen din och mig att du tränger lite hjälp, så når du nog ofta fram till folk heldigvis då, och då ska du pröva då först för du kommer med honom.
2: Ja, så det är inte alldeles enkelt.
5: Det är inte enkelt. Jag tror familjerna till dig som lever med någon med bipolar lidelse kan fortälla att det kan vara väldigt vanskligt. Och jag tror också att de medmenneskene våre som har denne lidelsen, de også skjønner da når de ikke er hverken deprimert eller manisk, at det er en stor belastning for omgivelsene. Så de fleste som får tilbud om stabiliserende medisiner som gjør at du får færre av disse episoderne, de takker jo ja til det, og det er veldig god forebygging. Og så er det en utfordring at noen, når de for eksempel har gått på stabiliserende medisin i 10 år, så tenker de at nå går det jo så fint, så nå kan jeg nå slutte på disse medisinerne. Og da har jeg sett mange ganger at det da er ikke lurt. Snakk med legen din før du slutter med stabiliserende medisin. Det er, tror jeg, et viktig råd å ta med seg.
4: Ja, for dette der var et spørsmål jeg har skrevet opp her. Hva behandling får du så der? Nå svarte du på det med medisin, men er det også andre måter å behandle på?
5: Ja, vi har jo for de som er veldig tungt deprimerte og der medisin ikke virker, så har en jo fremdeles et tilbud i Norge med elektrosjokkbehandling. Og da er det jo mange fordommer rundt, men det er jo en behandling som har vist seg veldig effektiv hos en del for å bryte en depresjon som en ellers ikke kommer ut av. Og da får en et elektrisk støt gjennom hjernen, som fungerer litt sånn som svenske knappen på en datamaskin. Du skrur av og på igjen, ja. Men virkemekanismen er nok knytt mer til at det blir frigjort en rekke stoffer i hjernen som bidreget å heve stemningsleie etterpå. Og så er det jo enda mer avansert behandling. Dette tror jeg kanskje man har snakket om en gang, men du vet, når jeg jobbet på Rikshospitalet som neurokirurg tidligere, eller hjernekirurg da, så jobbet jeg mye med å legge elektroder i hjernen på folk til å behandle Parkinson og sånne ting. Og nå har en også funnet ut at en kan bruke slike elektroder som gir pacemakerstrøm til senteret i hjernen til å behandle bipolar lidelse. Men det er jo veldig avansert og kostbar behandling som vil være for de få, men kanskje for de da som er unge og som annen behandling ikke virker noe godt på. Men de fleste av oss, vi skal gå til fastlegen og prate med henne og få lage et godt opplegg som gjør at det blir færrest mulig av disse episoderne. Det går an å leve et veldig godt liv med bipolar sykdom. Men samtidig er det en del som er så plagde av dette at de for eksempel ikke kan klare å stå i en vanlig jobb. Så det er et stort spenn i hvordan det er. Men alle får det best dersom de går og oppsøker behandling.
4: Ja. Nei, men det var vel en god sluttreplikk da, at det får komme under behandling og få gjort noe med det. Men det er jo ofte at det når du kommer over dørstokken og går til doktoren, det er jo ikke alltid han er så enkel. Jeg vil helst prøve å klare seg selv.
5: Ja, hvis du vil, så kan jeg avslutte med en kort historie fra mitt eget liv, for jeg har en venn som er plaget med dette, og en gang jeg snakket med han for en god del år tilbake, så spurte jeg hvordan det gikk med han, og han sa at nå hadde han det bedre enn på alder den tid, for nå hadde han vært oppe alle nettene denne veka og malt alle taco i hele huset sitt, og da dro jeg hjem til han, og så gikk vi til legen.
4: Ja, men da fikk hun liksom et godt signal om hvor kristne det var.
5: Ja, jeg synes ikke det hørtes like flott ut som han synes selv.
4: Nei, men slik er det. Men det er bare at den er høy i stund og låg i stund.
5: Ja.
4: Og det kan bli for mye på begge sider, som sagt. Ja.
5: Ja.
4: Nei, men det var så langt vi kom om bipolar lidelse. Så om jeg trodde det ikke var noe sykdom, så er det noe på lag, det likevel.
5: Da er det.
4: Ja. Takk for praten.

0: Ja, det var om doktor E. Wang det. Mm. Och det står här att det var Gluntan så sång den. Och den sången den kom då inte att vi hade haft vår egen doktor. Doktor
1: Bård Flattun Lilleng. Så snakade om bipolar lidelse. Så ja. Jag tackar för det inslaget.
0: Men då kom det in en melding på telefon. Det går an att ringa hit, men det kan hända att det tekar en stund för mig får svara. Men Marit och Axel sände en hälsning till ett gullbrurepar. Och det är Toril och Andreas Ottergäll in i Fortun. Och den dagen, den är imorgon den 14/2. Så till lycka, till lycka.
1: Och då ska vi se på nästa inslag. Det är ju Einar Kvam från Haugen i Krondalen. Men hon är ute och reiser, rätt så det. Och vi ska ha ett inslag när hon har kommit sig till Nepal. Då ska vi höra vad det är. Men först ska jag säga lite om musiken. För att jag tänkte det när hon Einar skulle säga något så hade hon varit moro om och Else Marie Mori kunde ha haft en melodi som hon spelte. Och så lejtade hon lite grann och så fann hon ut att hon spelte i LS. Och så lejtade hon på melodien till LS. Och så fann hon postmannen. Och så skulle det bara visa sig det att postmannen nog var ifrån Haugen. Så den det är jag nog så säker på att han har inte lagat melodien, men det är melodien visar att det är postman på Haugen. Så där kommer då och Einar Kvam och ytterpå så är det postmannen där och Else Marie spelar. Då är jag fortsatt på Haugen i Trondagen och så kommer ju Einar Kvam och nu ska vi på långfart. Nu ska vi till Nepal. Och du reste dit och det du då hade tänkt dig till med, det var väl lite med klattring, fjällklattring, var inte det?
2: Det var det som var hovedmålet på hele turen, ja. Det var å komme seg litt opp i høgden og få klatre noen fjell.
1: Ja. Men hvor gikk det med klatring i?
2: Det gikk fryktelig bra, det. Så det med rock og klatre, alt man hadde lyst til å klatre.
1: Ja.
2: Så det største målet var å få klatre Ama da Blam. Så då ligger på 6812 meter. Och det är en det är kårat till världens finaste fjäll, det är ett fryktligt fint fjäll. Och så är det också ett tekniskt klatrefjäll. Mm. Så det är klättring på väg upp upp dit. Så där stod man på toppen 22 oktober. 22 oktober stod man på toppen.
1: Och då hade du med dig guide och följare.
2: Ja. Då var det mig och Frida Skjærgaard så är från Bergen så var här i sommar och jobbar på hotellet. Så hon är nog känd för många. Och så klättrade vi då med vi hade ett sherpa team på 3 sherpa så var man så klättra. Och han ena heter Dava. Han känner mig inte från förr, men de 2 andra där jobbar i Östranden på Breen bägge 2. Så det är Danurbu och Fortemba. De var med. Så Fortemba var inte med på toppen, men han var med i klättreteamet vårt upp till camp 2. Danurbu och då var med oss på toppen bägge 2.
1: Ja. Vad var utfordringen när det närmade sig toppen med surstoff och allt det var lite krävande?
2: Det är ett krävande fjäll att klättra det, men det viktigaste i fjället där är att ta sig tid. För han kommer ju upp på ett ganska högt och där är det mindre oxygen i luften. Så man brukar ganska god tid på att akklimatisera kroppen. Han brukar då inte oxygen, extra oxygen på det fjället, men han har med i säcken i tillfälle det blir kris eller blir olycka eller inkort. Så det viktigaste är att bruka god tid som jag brukte göra. Men gick ju flera turer upp, inte helt på toppen men sånt upp. Så högt man kom och så neråt och så upp och så neråt och sov i högden och sov i basecamp och så vidare. Så vi brukte ju då totalt lite över 2 veckor på att komma så på toppen.
1: Oh ja, så det tar inte så lång tid med den akklimatiseringen till vänlig.
2: Ja.
1: Så man kan inte bara reisa och säga till mor och ska jag gå upp på det?
2: Nej. Då, ja, då risikerer han i hvert fall å få ganske alvorlig høydesjuke.
3: Ja.
2: Mm. Så det prøvde vi å unngå. Og det unngikk vi også egentlig helt, helt fint. Så det var ikke noe problem.
3: Men da, det vil jeg at de som er med i karat, de kan litt rar, de vet hva de skal fare åt, og litt rar.
2: Det er klart. Det vet jeg jo. Og Sherpa-teamet, det, de skal ha all cred, for de er fryktelig flinke, og de er erfarne folk. Men det som er viktig å tenke, jeg må tenke seg om før han kommer likevel, for det er jo klart at når du skal ut og sette både deg selv og andre i risiko, så må en vite litt hva en driver med.
3: Mm.
2: Så det er, ja, det er lurt å ha litt forhåndkunnskap, i hvert fall om da høydesjuke, og om klatring, og om det å ta vare på seg selv når en er ute. For er en ute for en ulykke, eller for hva som helst kan skje i fjellet, ikke sant? Og da må en kunne klare å ta vare på både seg selv, ikke minst, og så må en kunne ta vare på de som er rundt seg. Og det er uavhengig om man er nordmann, eller sherpa, eller ja, amerikansk eller hva han er, da må vi uansett klare å ha kontroll på seg selv når den da utsetter seg selv for risiko i fjellet. Og det gjelder jo ikke bare i Himalaya, det gjelder jo her i Norge og overalt.
3: Ja da, men så det er en mer utfordrende da, selvsagt.
2: Ja, da kan det jo være mer

0: Men ska gå på bygdeutveckling med något.
1: Nej, på bygdeutveckling. Ja,
0: i Gösterdal. Men först så ska man ha något morosamt som föregick sig i samfundshuset i Gösterdal.
1: Ja.
0: Ja. Ska du ut och gå på kino? Ja, ska det gå långt då?
2: Svara.
0: Ja, du ska så, det gå långt? Det är så hårsatt och du klarar inte att svara idag. Och så, du nickar, det ska gå väldigt långt. Ja, men för höra med mor i nu. Alltså är med i samfundshuset just i Dalen. Och är det jag drev med idag?
2: Idag har vi drivit med lite turn. Och det har varit moro.
0: Ja. Ja, var du med på turn då?
3: Ja.
0: Och det var moro?
3: Ja.
0: Ja, jag känner dig nog inte heller dig. Moro är så inklädd.
2: Hur ställer du bur här?
0: Ja, jag känner det. Och så nu ska det gå på skia i runde i löjpa då, eller?
2: Ja, nu är det plan att ta tid i löjpa. Och så är det avslutning i grillhytta med
0: mat. Ja, mina herre fina gapahuken så har jag fått sig i barnehagen.
4: Bästa,
0: och
4: kan du en
0: grillafton på scenen? Ja, men må jag få lite in på Radio Lyster om det som sker idag i Gösterdal. Vad är det som sker idag? Det är Matti Backen och jag har fått tack i.
2: Nej, idag så har vi lagat en stor samling på rundt samfunnshuset med Gösterdal bygdelag som har bygdeutviklingshelg. Så då hade vi lyst att visa dem allt det artiga vi gör på samfunnshuset.
0: Ja.
2: Ja, så då har vi haft turning.
0: Ja, för små och stora
2: och
0: gamla.
2: För små och stora, det blir ännu fler grupper efter nådde lunch med grilling i den nya gapahuken som vi har fått här i Skylöpa. Så vi har väldigt många ting att feira egentligen, för vi har ny gapahuk. Och vi har ny stor turnmatta inne i samfunnshuset.
0: Ja.
2: Så då hade vi lyst att invitera alla till att bara vara med och leka och ha det artigt.
0: Mm. Ja. Jag prövde att tälja en gång.
2: Ja.
0: Jag borde ha gått ut och talt skopar.
2: Ja, det hade varit det lättaste kanske.
0: Mycket lättare, ja. Men jag kom nog till en 50-60 på ett tidspunkt. Det var tidigt, så nu är det nog mycket mer säkert.
2: Det tror det stämmer. Vi har haft turn i gymsalen och så har vi haft en bullring upp på scenen i bullreväggen där. Och så har det varit, nu är det grilling här i Skylöpa sådana.
0: Ja, och är det säkert båltönne och
2: grill? Det är bålpanne och det är nytrakta skispor och så blir det mer klattring och så, nej, så blir det mer turning och så blir det bading i bassängen.
0: Ja.
2: Så det är fullt kär.
0: Och hon som har ansvar för turningen, hon tror jag sätter här. Du var lite mer lättklädd då när du var på turnmattan. Men...
5: ja, det är lite varmare inne i gymsalen än ute i gapauken. Det
0: ja, men vi var gruvligt heldiga idag. Ja, det är ju bara runt 10 minus kanske, inte så mycket heller.
5: Ja, nej, det var fin temperatur.
0: Ja.
5: Ja, nej, så vi hade turen för barnhagen och med föräldrar först. Och så är det först, var det först ut i fjärde klasse efter det.
0: Ja.
5: Så det var massa folk.
0: Ja.
5: Och jag tror du syns det var morsomt.
2: Ja.
5: Ja. Väldigt imponerat av alla som kört och visade ut.
0: Ja. Bor du här i Gösterdalen du?
5: Ja, jag bor på Gärde.
0: Ja, men du är inte lustring?
5: Nej. Det, jag är från Kongsberg i Buskerud. Ja, men jag har bott där i lite över ett år nu.
0: Nettopp, ja. Och, men har du turnbakgrund själv?
5: Jag gjorde det när jag var liten, som alla det vi har gjort idag. Och så det jag studerade på Ås, så var jag på vuxenturn i Ski. Där var det en sån stor, flott turnhall. Så det var väldigt, väldigt moro.
0: Ja.
5: Så tänkte jag, det har jag lust att fortsätta med.
0: Ja.
5: Så
0: då
5: måste jag ju begynne med det här. Så var jag så heldig och fick med mig lite folk och vi fick finansierat matta. Så där är det ju bara att begynna.
0: Ja. Ja. Visst, såg du någon potentiell talent här idag?
5: Jag syns det är viktigt att det är göj, inte att vi ska bli flinke.
0: Ja, ah, det var bra. Ja. Ha, men något mer om jag ska säga, jag lustar på det, det var nog inte bara Gösterdal som kom.
2: Nej, det var ju kämpart idag, för vi har ju fått besök både från Lyster och Gaupne och Hafslo och till och med Sogndal, så det är väldigt käckt.
0: Ja, tänk det. Ja, för här är det både skispor och det är då flotta gymsal och grejer.
2: Ja.
0: Och bassäng.
2: Och bassäng, ja.
0: Oj.
2: Och så kan vi ju lägga till att den här turnmattan, den är, det är ju Elbjörn med gave fra Lyster Sparebanken som har hjulpet oss å få den hit, så vi veldig glad for det.
0: Ja.
2: For det utvider vår mulighet til å holde på med artige ting. Og det veldig kjekt.
0: Ja.
5: Skal vi ha arrangement i kveld?
2: Ja.
5: Ja, i kveld så skal vi ha bygdeutviklingspub.
2: Ja.
5: Med litt forskjellig arrangement, det vet Marte mer om.
2: Nei, men vi har lyst til å samle folk for å liksom, høre hva som bra med det som skjer her I bygda, og hva som vi, folk ønsker skal skje, og fortelle litt om hvordan man får tenkt å skje.
0: I det mindre.
2: Fordi at det her egentlig et felles arrangement med Jostedal Bygdelag og Ungdomslaget, og det finnes mange lag og foreninger som aktive på sine områder, og vi samarbeider godt I lag, og vi får veldig masse til.
0: Mm.
2: Så det litt artig. Hvis man har noen gode ideer og har lyst til å få noe til å skje, så det bare egentlig ta kontakt og hive seg rundt, så går det an.
0: Ja, det tydelig det. Ja, det virkelig. Bare du vil noe. Ja, men I morgen, da vil det noe også. Det søndag, da nå blir ikke dette her sendt før om en liten veke, men da
2: det. Men da vil vi ake. I morgen vil vi ake, så da det aking I Fåberg for alle små og store. Det jo en tradisjonell aktivitet I Jostedal nå, så det må vi ha med folk på.
0: Ja.
5: Og så det kino på Brevsenteret på kveld.
0: Ja, da, så det full rulle hele helgen.
2: Absolutt.
0: Kjære vene. Ja, men vi ønsker bare lukka til med alle aktiviteter. Og når bestemor på 77 til og med får være med.
2: Ja, det bra. Alle må være.
0: Ja, takk.

0: Vi skriver nå 11. februar, og sist lørdag, da var det et møte frem på hotellet, og det var bygdeutviklingspub. Og for å få greie på hva som skjedde da, så var jeg nå tilke og besøkt han Erling Spelle, han formann i bygdelaget. Og kan du fortelle litt nå hva det var som ble diskutert, og hva det snakket om da fremme?
1: Ja, vi hadde jo, det var bygdeutvikling, vi kalte det, så vi inviterte til pizza på Josterdal Hotel, og så laget vi til et opplegg med, da vi hadde litt spørsmål til alle bord på hotellet. Da vi stilte litt spørsmål om hva folk, hva de liker best med Josterdalen. Hva er det de savner i Østerdalen, og så hva de føler de selv kunne bidra med for å øke bolyst i Østerdalen.
0: Mm-hmm. Ja, og hvordan var responsen?
1: Jo, det var kjempebra. Mm. Det ble 65 cirka som møtte opp der. Mm-hmm. Og vi hadde en bra seanse med innspill der jeg presenterte litt fra bygdelaget, hva vi jobber med i løpet av året, og hvilken rolle bygdelaget har i Josterdalen. Og så presenterte vi litt noe prosjekt som har kommet til, hvordan folk i Josterdalen kan være med å påvirke hva som skjer. Og da var jo et eksempel en treningsmatt eller airtrack då som var köpt in och så det gick genom bygdelaget, men det var stött ifrån Ilbjörn och Luster Sparbank, och då fick man på plats airtrack, så nu är det starta med turnträning i samfundshuset för alla åldrar egentligen. Mm. Och det var egentligen släkt den bygdeutvecklingshelg i starta att man ville på en måte ta den i bruk, og da baller det bare mer og mer på seg.
0: Ja, ja. Ja, og det tror jeg vi har vel et lite innslag på radioen om den fra før, altså med det.
1: Jo, ja. Stemmer det.
0: Ja, men det slår visst voldsomt til det.
1: Ja, det var kjempebra respons, ja. Og det viser jo på en måte litt av svaret vi fikk på den bygdeutviklingen, var jo at det var mange som mente at det var viktig å delta på det som skjer i dalen, og det viser jo denne helgen her med de ulike aktivitetene vi har hatt, at folk stiller opp, og det var en kjempegod respons. Mm. Så det er artig. Da er det artig å arrangere også.
0: Absolutt, det er det. Men det bruker vel å være slik at det blir arrangert noe som møter folk opp vanligvis.
1: Absolutt, ja. Og da er det uansett hva slags lag eller organisasjon som arrangeres, så kommer folk i alle aldre, og da det är jättebra, så det är helt enig i att det är otroligt viktigt.
0: Ja. Men andra saker som du tog upp genom aktuella ting, var det något som var på tapeten?
1: Ja, det var ju så att jag presenterade ju ett projekt som jag har haft och är pågående. Då var ju den airtracken, det är ju en gapahuk så är byggt nu i ett skolan och barnhagen. Den har gått där har bygdelaget varit med. Ja, och så är ju den utbygging i Haugåsen fältet. Där var lite uppdateringar om framdrift på det. Och så hade ju ungdomslaget inslag om framdrift i deras, vad de driver med och projekt där Dølheimen är ju det stora projektet deras i året som har vært og året som er. Mm-hmm. Og så fikk vi jo ordføreren på besøk,
0: ja,
1: på bygdeutvikling, så da fikk vi jo stille han litt spørsmål og så folk lurte på. Så det var jo kjempekjekt.
0: Ja. Ja, det med i Dølheimen, det har man jo sett, der har vært arbeid hele høsten og vinteren. Så det skal vel åpnes til sommeren, rekker jeg med.
1: Ja, det er jo ungdomslaget som styrer meg, så det har ikke jeg så mye med å gjøre, men de presenterte jo på en måte litt bilder av hvordan det var, og hvordan det skal bli, og at det skal bli åpningsfest, en skikkelig åpningsfest, var det vel det Morten sa, til sommeren. Så det er kjekt.
0: Ja, Men så har vi, du nevnte disse her hus eller leiligheter fremme i byggefeltet. Det enkelte ganger har vært spørsmål om det. Hvordan siste år blitt det der? Kommer det til å bli noe nå i sommer? Eller hva er utsikten der?
1: Ja, det siste oppdateringen jeg har, det at den utbygger, Hans Nes Bygg, så har skaffet seg en tomt. Mm. Og ønsker å muligens bygge en firemannsbolig da, med, altså med fire leiligheter da. Så de kommer til å ta kontakt med de som har meldt sin interesse da, for den nå i nærmeste tid, og forhåpentligvis kan starte bygging der så fort været tilletter, eller forholdet tilletter
0: da. Ja, for det interessenter som har meldt seg på da, for å kjøpe.
1: Ja, det har jo vært en prosess der de har synt litt skisse på hva de kunne tenkt seg å bygge her i Osterdalen da. Og da er det to siffre antall som har meldt seg interesse da.
0: Jaha, ja, men det høres da lovende ut.
1: Absolutt, så jeg har noe tro på at vi kanskje må bygge flere firemannsboliger.
0: Ja, ja, ja. Nei, for jeg kan jo ha ene spørsmål før noen andre. Nå når jeg snakker om skole og skole, ja. Du har noe høyt etter det, så er det mer at vi får folk til å flytte det og komme ja. I seg.
1: Ja, absolutt. Ja. Og det var jo et av de spørsmålene i, på en måte hva folk savnet i dalen, så var det jo kanskje flere tilflyttere og slik, men det viktigste jeg følte vi fikk ut av kvelden var egentlig at de aller fleste følte det var fryktelig enkelt å ramse opp alt som var bra med Jøsterdalen. Og det var ikke så mange som kom på så fryktelig mye som manglet i Jøsterdalen. Så det viser vel kanskje litt at det er viktig å ta vare på det vi har. For vi har fryktelig mye bra i Jøsterdalen, men det er jo alltid noe om ønsker om hva vi kunne hatt mer av, kanskje. Da.
0: Ja, nei, men jeg sitter nå, det er slik oppramsingen, så er det voldsomt mye vei. Ramsa opp så bra, det å komme seg ut i terreng i alle retninger og gå ture i alle retninger og veg opp i fjellet. Så det blir jo reknet opp ofte.
1: Ja.
0: Men så har vi da noe fundament som alt mer eller mindre kviler på. Vi må ha butikken, vi må ha hoteller, vi må ha skolen, bredsenter, campingplasser, alt dette der. Det krever bare fastboende, og det må kreve noe tilreisende som bruker.
1: Ja. Ja. Og det var jo et flott, vi hadde jo et flott innslag fra de nye buafolket, som vi kaller det.
0: Ja.
1: Så de presenterte jo litt prosessen deres med å komme til dalen, og at hvordan de besluttet det. Og hele prosessen med å overta en butikk, og hvordan de tenker videre, og hva de er avhengige av. Og det er jo avhengige av alle oss som bor her, at vi faktisk handler hjemme. Og det jo, kommer jo inn på det at vi må ta vare på det vi har. Vi har en butikk nå, og møsse med den så blir ikke det enkelt å få den tilbake til. Så den er viktig å ta vare på når den er her.
0: Ja.
1: Og alle ramser jo opp til det at det var utrolig viktig å ha den bu i, og hotellet, og Breumsenter, og campingen, og skolen, og bassenget, ikke minst.
0: Ja, ikke minst det, ja.
1: Nå ble det jo nevnt ganske mange ganger fremme det bassenget, at det var viktig å ta vare på. Så det kan hende det ble litt påvirket av at ordføreren var her, men det var greit han fikk høre det han da.
0: Ja, det kunne han høre det, han tok det med seg.
1: Han fikk det med seg, så og han var jo fremme og svaret på spørsmål fra salen, og da åpnet han opp om at jeg med å stille spørsmål om både skolen og bassenget, så kanskje i og med at det var litt diskusjon rundt Solvåren og skole, hele skolereformen om Jostedal skole var trua, og det sa han voldsomt bastant at det var han ikke.
0: Nei, jeg tror ikke han er det, og spesielt hvis vi får folk i Fåberg så for meg da, liksom, blir det bare å legge ned.
1: Ja da, det er jo det, absolutt. Det er langt til godt.
0: Langt til godt, liksom langt.
1: Og så var han jo litt mer, kanskje ikke så konkret med bassenget, for der, det er jo et kostnadsspørsmål med bassenget. De vil vete hvor mye det koster å ta vare på det. Og det må vi jo respektere, at vi kan ikke holde det ved like, eller holde det i livet til en kort pris.
0: Nej då, det är väl något med det att det var inte all evighet.
1: Nej, nej.
0: Det ser med många stater, det måste ha varit och det kostar en del. Så det är man väl klar med. Men man önskar nog i alla fall att ha det.
1: Absolut, ja. Och man brukte det ju nog i helgen och det är utrolig fint och det är utrolig mycket bruk. Så ja. Det hoppar med att man behällde.
0: Ja, det får vi hoppa. Men så var det några andra ting så var vi byggdalaget var in på. Och det är nu den här gangvägen över bruget och upp mot byggefältet ska det komma ändå mer hus. Så är den lite trångare än vägen upp igenom. Det är ju en arealplan eller något. Men det är inte någon bevegelse i den nå, eller det?
1: Nej, det ligger ju inne arealt gangväg, men det är inte något konkret framlägg om det. Så är ju det en centrumsplan som omhandlar mig ner runt butiken och sådär. Och det vart ju presenterat lite med en ny utgåva av butik då, eller att det ska rivas lite där och byggas på. Så det blir ju lite förändring där i den del 2 av centrumsplanen.
0: Akkurat, så den är aktiv och vi är på gång på en vis.
1: Ja, det är den. Så den sker nog, men det är väl bara spörsmål om tid.
0: Ja. Ett annan sak som jag har varit uppe i sista 30-40 år, det är när jag brukar över bort till Espo i förbindelse med hyttefält och bort där. Men det är en sak som söver, eller det är ju...
1: Ja, och inte lagt på is, men det är ju ett stort projekt.
0: Ja, det är klart det är det.
1: Men byggdalaget hällde lite i den fortsatt.
0: Ja.
1: Och vi prövar ju att se lite större på den på en måte med en gangväg... med lite flera delsträckningar då, där vi har fokuserat att få en tursti från byggefältet på Gere och fram mot Bremcentret då, för att knyta samman de två områden först och så hoppa med att vi kan få till något över älv där. Men det är en stor älv som ska kryssas.
0: Ja, och det är bra i.
1: Ja, det känner nog du till
0: det. Känner till det, och då är det mycket vatten så ska vi göra något av och till. Så
1: ja,
0: det känner det sig bara och bara. Nej, men det hade jag varit nämnt länge och då får man sig bara associera med det.
1: Ja.
0: Ja, nu har man ju varit gjort en hel del. Är det något mer du huxar på som har nämnt och som du kunde teka med?
1: Nej, jag tror inte det var så mycket. Det var nog en utrolig trivlig helg i alla fall. Denna som var och jag fick nog flera förspörsmål om att det här måtte vi göra oftare egentligen. Så.
0: Ja. Nej, där hade jag kommit samman och pratat sig och utväxlat meningar och idéer. Det är klart, det har mycket för sig.
1: Ja, absolut. Ja. Och det var inte bara på den kvällen med idémildring. Det kom mycket goda inlägg, så det var hela helgen.
0: Ja, det räknar jag med. Och speciellt det nya så kommer att jag får vara med och mena något om det som ska se. Det är ju så fint.
1: Ja. Och så kom det faktiskt lite familja ifrån utanför Jostedalen också.
0: Ja, jag gjorde det.
1: Och där jag sätter ju stor pris på tillbåden med där och att de ville bruka det mer också. Det är käckt.
0: Ja, men då tror jag mig stoppar där nu och så är det något som sker så finner jag att det är inte problem med det.
1: Det är bara att komma till. Ja.
0: Men du måste få ett musikönskjö, släck så aldrig får när jag pratar med radion.
1: Ja, nej, då kunde jag tänkt mig att höst en låt av Odd Nordstoga. Inte något speciell låt, men jag likar någon årsdagar, så du kan finna en av han.
0: Ja, vi ska finna en. Han har många hans, så vi ska finna en träffande.
1: Ja.
0: Tack för praten.
1: Tack för mig.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och då du hör nu, det är sommarradioen till nettopp Radio Luster. Men sen det inslag så har varit sända för. De har varit sända på fredagssändningen var inna vintern och våren solig bak oss. Och jag heter Finskare och han så är med mig och väl ut det här heter
2: Jon Havlen.
1: Ja, ja, där samarbetade. Och Jon, kan vara programledare i första sändningen med att plocka ifrån dem?
3: Ja, det är Finskare, Per Eida Svanstu.
1: Ja väl, då har jag ett problem, för då må jag säga att då sätter jag över till mig själv.
2: Det blir snackat mycket om skolepolitik dessa här dagar, inte minst nedläggning av små skolor. Och vad gör jag då? Jo, då kallar jag in experterna, alla experter på skolnedläggning. Johnny gör det. För 25 år sedan så fick du ett uppdrag. Du skulle samla samman och en vise män runt dig i en kommitté och förtälja kommunstyret kolla hur ni skulle göra om de ville lägga ner skola i Luster. Kolla hur gick det?
4: Nej, det är inte så vanskeligt att se hur det gick, för skolan är fortsatt stort sett av med omtak av Fortunskolan, så men det var ju ett lite artigt att vara med på det, för det var akkurat i övergången där med lane alla politiska utval som hade teknisk och hade skolutval och hälso- och socialutval som består av politikerna, och där var i den akkurat för den tid så var det bestämt att det är nedlagt, och det var kun två organ i kommunen politisk nivå, och det var väl formanskapet och plan och förvaltning. Resten skulle vara, hvis det var stora saker, mellombelskommittéer eller ad hoc-utvalg. Så detta var väl den första mellombelskommittén som var nedsatt, jag tror kanske den sista, eller det har jag faktiskt varit många inte på. Så, och jag var ganska färsk i politiken, jag var inte så gamla karen, och det var en stund sedan, och Arbetarpartiet satt med all makt, rent flertall, så de skulle ju ha lejaren i alla utvalg och kommittéer och var med allt ordförare och. Och jag var som sagt inte så vandrig i naturalten här. Men jag var ju föreslagen av mina egna som lejare i den kommittén. Jag såg ju det i ettertid att det var väl kanske inte för det att jag var den mest erfaren och flinke, men det var väl kanske för det att andra inte hade så särskilt lust att vara med på den här kommittén, som då hade i mandat att man skulle spara 3 miljoner på skolan. Det var inte snack om strukturändringar, men där kom jag fram till allerede det första mötet. Man hade ju god hjälp i sekretariatet som bestod sig av dåvarande skolechef Kjørsvik och rådman Terje Bakken Evdal. Så då var det strukturdebatten och teken ganska kjapt där. Och man måtte inhämta upplysningar, folketalsframväxt och folkemöte och synfaringar. Och hade ett politiskt intressant arbete. Så jag lärde mycket av.
1: Jag lärde mycket av, ja, men det var ju självsagt ett tapp i kommunstyret, och du var den stora syndaren på många måter. Du var ju, så själv säga, en ungdom då. Hur liksom var det att bli utpekad? Helt oförtjänt självsagt. Det var ju en kommitté och det var ett kommunstyre som sett dig att göra en jobb. Hur liksom var det att bli den stora syndaren i nedläggningssaken på, ja, för 25 år sedan?
4: Ja, nej, jag tyckte mig jobba gott och hade en lång rapport, en god rapport, och man hade gjort en god jobb, och det är klart att de politiska partierna behandlade väl lite här internt, och det gjorde mig också i Arbetarpartiet då, som hade då flertal i kommunstyret, så och det är klart att den debatten i Arbetarpartiet, den var nästan 50-50, så men jag följde det inte så något nederlag. Jag hade bara fått ett mandat att spara 3 miljoner, och jag fann inte något annat utväg än att lägga ner skolan. Men jag hade inte fått ett mandat att lägga ner skolan. Så men det var nog mycket. Jag också speciellt gott på den revyn jag öppnade av. Där fick jag ju en sang upp att jag skrev lite, men på 15-20 vers, så hette balladen om Johnny Gjerde, og jeg og da var det rådmannen Terje, vi reiste i lag på den der, og vi hadde det veldig morsomt på egen bekostning, så jeg tror ikke jeg er tokra så tungt, for ja, det var jo slik som nå, så er det mange som bare for og mot skuldnedleggingen, så det var nok de som heia også på det, så
1: Og så må vi jo minne oss andre, oss og andre på at 3 millioner for 25 år siden, da var ikke noe alminnelig avslønn for lustringer den tiden.
4: Nei, det var jo et stort innhogg i et budsjett, så det var mye penger der, ja. Så, men når det kom til stikker, så hadde vi pengene likevel.
1: Men nå er du oppe i litt av det samme. Nå er det Solborn skole de vil ta tak i. Så kom saken til formannskapet, og da satt det selvsagt noen fra Solborn, så var litt sure, for de likte ikke dette der. Og da utsette vi saken til begynner med, og det er jo første steget. Hva går det med den saken, tror du?
4: Nei, nå til liksom sikkert mange andre så slår jeg på kommune-tv og med stor spenning til klokka 9 den dagen da var jeg i formannskapet. Så jeg ble jo veldig forundret når ikke det ikke ble en debatt. Jeg hadde hatt et verdpolitisk møte som ikke jeg visste om i hvert fall, og sa at saksgrunnlaget var for spinkelt og skulle utsette saken, så så da forundrer jeg meg litt, og jeg vet ikke hva nytt som kan komme fram der. Jeg har ikke vært involvert i saken, enten gjennom det som står i media, og det har jo vært folkemøter og mye avisinnlegg og slikt, så, så jeg vet ikke helt hva nytt som kan komme fram til eventuelt mars. Det har ikke jeg helt skjønt hva det kan være. Har ikke fått noe inntrykk at det er noen politiske prosesser i gang i partiet videre, så jeg er ikke så helt sikker på om det blir et nytt vedtak eventuelt i mars.
1: Nå får vi ordføreren innom forhåpentligvis etter deg her, men vedtaket står vel noe om at de skulle se litt mer på helheten eller noe slikt. Er det slik at de vil vurdere om de skal legge ned flere skoler, eller hva er det?
4: Nei, jeg forstår det sånn på i formannskapsmøtet at at det var det som var intensjonen da, men om det er helheten på heiløkonomien eller bare på hele skolestrukturen. Men ordføreren bedyrer jo at det skulle ikke bli noe ny runde med folkemøte, men jeg tror kanskje at hvis han vil se på hele skolestrukturen, så er det vel optimistisk å tro at vi slipper unna uten folkemøte i de bygda også, altså. Det har jeg liten tro på. Og da tar det litt lengre tid eller mars.
1: Johnny Gjerde, du er jo i kommunestyret nå, og, så du må vel passe kjeften

0: lite grann, men vad tycker du om den politiska processen i Luster för tiden?
1: Nej, jag vet inte hur du siktar det, men den politiska processen generellt är det varit mycket mindre aktivitet för kommunstyrepolitikerna nu än det var när jag började. De hade alla utval och alla kommunstyremedlemmar hade sitt utval och driva praktisk politik. Nu har jag kunnat fåtala, eller cirka halvparten av kommunstyremedlemmarna som har plan och förvaltning eller formanskapet. Med andra med lite utöver valpolitik genom kommunstyret som en källande gång är. Med överordnade saker. Med delegera mer och mer myndighet till administration. Helt och kommundirektör. Och då är ju självklart fritt upp till oss politiker att ta tillbaka så oavsett för... Jag kan aldrig göra mig bakom att det är jag ansvarig för allt med delegerat som sker så... Vill du inte följa lite med i svingar då? Och bruka våra egna formanskapsmedlemmar och involvera oss lite, men det var mer lärorikt och intressant och aktivt att vara kommunstyrepolitiker för 25-30 år sedan, när jag började.
0: Ja, vad kan en göra för att göra det mer spännande att vara i kommunstyret?
1: Jag tror att det är lite upp till att köra med sig där och kommer mycket mer involveras i, jag räknar med att alla partier har sina egna processer för formanskapsmöte, i alla fall Arbetarpartiet, så det är fullt möjligt att möta på medlemsmöte och utvidga styremöte för mig och delta i det, sant? Men jag tycker det är fint att ha ett litet debatt i kommunstyret. Jag tror att formanskap är ju ett konsensusutvalg som stort sett ska komma enig ut, sant? Och då blir det mycket arbete till oss, alltså, men en annan sak är likadant om att ta bort det och rista lite när vi kommer i kommunstyret likaväl. Men det är en sjelden gång, sant? Så, men det lyttar på oss då och det händer med snur formanskapet sin inställning. Så det är fullt möjligt.
0: Här på Radio Luster så sände mig ju alla kommunstyremöte i många år faktiskt för kommunetvn kom och då... predikerte väl det gång till gång att den viktigaste och i alla fall mest intressant eller underhållande eller hur vi kallar det sak i kommunstyret, den kom till slut. Open post.
1: Ja, det är en bra post att ha då. Han kan bruka open post eller interpellation. Allt eftersom. Interpellation är ju ett skriftlig melding in till ordförare i god tid på lite tid för mötet som får förbereda svar. Jag personligen lika bäst att bruka den vägen så slik att jag kan få ett svar där och då förberett istället för att jag må vänta till nästa möte för att få ett svar. Så, men man kan också skjuta lite i förhofta och ta lite på sparkar där så man har ju både ordförare och kommundirektör så svarar bra ut. Så det är en nyttig post att ha för oss då.
0: Och bägge, den där interpellation och öppen post kanske inte så många så skjäler dig så mycket för det är ju våldsamt lika varandra då. Det är ju bara att i öppen post så kanske du förväntar svar när du inte har fått förberett sig.
1: Nej, men min interpellation är ju den fördelen att du får ett skriftligt svar som du kan ta med dig och eventuellt pura på och visa dokument för att kosta svart ut. Så där kan det vara grejt att ta den vägen.
0: Ja, men så kan den vara moro och överraska lite med i öppen post då.
1: Ja, så kan han nog plötsligt komma på något den dagen och när han sätter det som han har löst att börja om. Så, men det är en kjekke post, men det är inte ofta den tar så väldigt lång tid heller. Så det är inte korgång och det är inte många heller. Så, men en fin plats för oss som inte är med i utvalg och sånt att kunna ta upp ting.
0: Trivs du i kommunstyret?
1: Ja. För att referera och Anette så sa hon en gång att hon har prövt att sluta, men hon hade inte det. Så... Så ja, jag tycker det är käckt att vara i kommunstyret. Jag har varit med i gamla dagar och det var lite annat klimat då, sant? Men med en fin gäng och jag tycker samtalen går fint på gången kökna partier för jag har många vänner på andra partier och det är inte släkt att man inte ser på varandra och inte håller trynet på varandra. Så jag tycker det är käckt att vara med, sant? Men det är ju egentligen en hobby, sant? Det är ju, visst han ska göra en god jobb så lite han brukar en del av fritiden också på och tango. Så du må vara intresserad, då ska det vara käckt och

0: putta sig in i. Så jag tänker att för att ha gjort det lite mer, det är ju framtiden vi må ha in, det må till att engagera sig den nya generationen var då, för att detta ska bestå, för demokrati är ju det käraste vi har. Och jag kan inte säga rätt att jag driver med det bara för det att jag må, för det att ingen andra vill, men för det är helt frivilligt. Men jag sätter ju pris på styresättet vårt, och man ska vara stolt av det. Så någon må göra jobben, och det är mer sjelden att få skryt som politiker då. Men det är inte alla kommentarfält jag hänger mig så mycket upp i sån avis och sociala medier och så. Så nej, men jag hade inte varit med, vi sitter och käkt.
1: Till slut, det var på grund av Solbornskolan att du fick vara med idag. Visst att du nog skulle vara så fredig och svara på ditt spörsmål, det ska aldrig bli brukt emot dig i kommunstyret eller något släkt något. Hvor stor chans er det for at solvårdningen får beholde skolen sin nok i år til i prosent 0-100?
0: Ah, 99.
1: Takk for praten.

0: Då har jag fått besök av min nattgäst ikväll. Hon heter Vigdis Havelen Hatlevold. Hon är garbrukare på Havelå. På garn till onkel till morsi, han Anders Havelen. Vigdis, välkommen till oss.
1: Jo, tack för det.
0: Då jag skrev på arkmet när jag liksom skulle skriva det viktigaste, det var... du är bonde, du är unge, men du startar våldsamt tidigt.
1: Ja, kan hända då. I alla fall nu till dags är det väl, tidigare än de flesta.
0: Hur tid började du att bli självständig på många måter?
1: Nej, då, jag tror att de runt mig vill nog säga att det startade ganska tidigt. I väldigt ung ålder.
0: Jaha. Hur tid är det då? Är det 18 eller 10?
1: Nej, Sigge, jag har nog alltid varit ganska bestämt och visst vad jag ville och var ganska tydlig på vad jag ville.

0: Och så har jag fått ordföraren i studio. Först ordförare avstämning och stickåret. Det har varit lite mera surr eller ordföraren ungste sig i sista kommunstyret, men kan väl egentligen skulda allt på sig själv. Era partier med lite övning på förhånd.
1: Ja, det kunde gott se. Ja, det är helt rätt. Det var, jag kan inte skylla på någon andra. Det är möteleier som ska ha orden i sysaken. Jag prövde ju väldigt akkurat den saken som blev tull med, eller krull med avstämningen. Så mente jag att egentligen, där var alla faktiskt enige, så jag uppfordrade ju intensivt att man skulle ha lite redaktionellt arbete för att liksom få en setning som hela kommunstyret kunde stå bak, för det är liksom lite av dessa jobben, alltså ordförare, att pröva att sy samman det som är man uppfattar alla eniga om. Men så gick ju inte det då, så var det ju, och i den processen där så miste jag lite syn av vad det var som egentligen var förslagen, så att då blev det krull med både vilka tegn som skulle visas, och så är det ju vanligt att det flertallet ska bara, det man antar blir flertallet, då ska behaga hålla sig ro, och de som är emot, de man antar är emot, ska visa det med stemmetegn. Och där blev det ju, och det var ju inte, för att säga sån, kommunstyret var ju inte särskilt erbödige i måten det gällde på, för autoriteten till ordföraren blev dratt i tvil umiddelbart, så det var ingen fara för att man inte fick besked.
0: Men det var väl en god grund till det?
1: Det var en god grund, så det var helt i orden, och vi fick det till. Så, men jag vet inte om vi ska öva så mycket mer. Nu har vi nog övd i några år, så jag får tro att jag får ta det helt och hålla mig på egen kappe.
0: Nej, men du lärde lite där.
1: Ja.
0: Du har inte lust att göra om att i en samlejs.
1: Nej, du vet, sån kan man inte ha det. Man kan inte bli satt i förlägenhet varje gång. Då blir det ju helt...
0: Ja. Nej, men det är nog allvarligare saker jag har lust att snacka med dig om. Och den lucka... Det lucka möte, du har ju fått sagt lite till pressor och så vänta till det var över, men det har i kinkig sak haft i kommunstyret, nej, och inte minst i formanskapet, men varsågod för
1: det. Ja, det är ju ingen, det är ju någonting som alla skönar. Detta här är aldrig käckt, och det som på en måte blir det förtvilen i sådana saker, och jag tror det är att väldigt många känner på det, sant, det är att du får den här avvägningen av, sant, du har det mänskliga i det, för det är ju folk som är involverat här, det är någon som inte har det bra, som inte har det sånt som de ska ha det på arbetsplatsen, och så har du på en måte det objektiva i saken då, sant, har det skett något galt, är det ett lovbrud, är det någonting som kräver politisk ingripen, sant, och så ska dessa två väjes upp. På den ena sidan så ska man ju inte låta på något det mänskliga påverka det objektiva för mycket, men samtidigt så ska ju inte det objektiva skygga för det mänskliga, sant? Så att det är på något den lite sån kinkig balansgången vi står i när formanskapet ska trä samman och behandla sån en varslingssak där, sån som det kommer upp här. Och så har ju alla de flesta kunnat läsa i de två aviserna som täcker vårt område att det på något formanskapet är tydlig sin sak. Det är vedtaket som först blev fattet 28 januari, det står sig. Och så vet jag att väldigt många, och säkert i lustar också, klör sig lite i hodet och tänker, vad är världen? Hör man inte på varslare? Är det så att man på en måte, de små i systemet, de är maktlösa mot de som är högre upp och sånt? Och till det så vill jag bara säga att en sån sak är på en måte inte egnet ute i det offentliga rum, för här är för mycket information som man inte kan gå ut med. Så att balansen vill aldrig kunna bli på något presenterat, och då blir det vanskligt, och då får du på något den typen lite sån ensidiga kommentarer som man ser i på sociala medier eller på avisene sina nettsaker, så ser man att väldigt många är väldigt skråsikre och menar en det ena eller andra, men sanningen är ju det att det är ju kun formanskapet som har det fulla bilden, och där var man helt enig, och det var samröstens vedtak.
0: Mm. Men du säger att det här är inte något olovligt så gjort. Men lejare kan väl göra mycket dumt, så politiken inte har något med att göra.
1: Det är helt rätt. Och det är också på en måte en del av det vidare arbetet. Då, att selv om varslingen som sådan ikke får en konsekvens politisk, så betyder jo ikke det at ikke der er et problem som skal løses. Det politikerne har sagt er at dette problemet, det må løses i organisationen, og organisationen, den er på en måte kommunedirektøren sin, ikke på en måte, den tilhører han helt og holdent, og politikerne forventer at han løser et hvert problem med de virkemidler som han har til rådighet i organisationen. Og så i det ligger jo selvfølgelig også det å sørge for at folk er fornøyd på jobb, selv om de måtte være uenige i det som skjer. Altså det å være uenig, det er veldig vanlig i både norsk arbeidsliv og i politikk, og det, sånn skal det være, det er lov å være uenig, men det skal på en måte håndteres i organisasjonen, og det har man jo ikke lykkes med her, så vi som politikere, vi har tillit til at dette her vil få litt større fokus og få en bedre fremdrift nå i tiden som kommer.
0: Men du er nå ordfører og er på jobb og huset hver dag. Vil du se ut at ting forandrer seg, og at, vil du rapportere til undersåttene i kommunestyret eller i formannskapet om fremdrift i saken?
1: Ja, jeg tror det at alle forstår det at som den eneste på en måte politiske representanten som er til stede hele tiden, det er ordføreren sin jobb, at man er ombudsmann også for alle, og det betyr at det er avgjørende for meg å på en måte se til at de prosessene som man forventer at de faktisk er der, og på en måte kunne gi et tidligere signal hvis man ser at her er det andre ting som oppgjør, sånn at man på en måte kan komme raskere i inngrep da, hvis det skulle være noen ting. Men så situasjonen er akkurat nå, så har formannskapet et veldig, veldig godt bilde og oversikt over hva som har vært problemet, og vi er helt sikre på at dette her lar seg løse i organisasjonen, og føler oss trygge på det. Både for de menneskene som jobber der, men også selvfølgelig viktigst for Lystad kommune. Og så har det jo vært veldig viktig for meg da, som ordfører også, og det er veldig mange på rådhuset og ellers i kommunen som har tatt kontakt med meg og gitt veldig tydelige tilbakemeldinger på at det må ikke bli dannet et bilde av at det er noe fryktkultur, eller at noen er redde, altså at veldig mange går rundt og er redde for å gå på jobb i kommunen. De aller, aller fleste har glede av den arbeidsplassen de har i Lystad kommune, om det er på rådhuset eller andre plasser, og trives godt der. Og så vil det jo være sånn at enkelte ikke finner seg til rette og har en problemstilling de står i, og det skal vi ta på alvor, men det hører på en måte hjemme i organisasjonen. Og jeg er jo veldig på en måte kritisk til at sånt kommer ut i media, men samtidig så er det ikke sånn at vi har noe å skjule, men jeg synes det er dumt for de involverte, både den som varsler og den som blir varslet på, og for omdømmet til kommunen, så blir det fryktelig dumt, fordi at vi har ikke mulighet til å imøtegå det som blir sagt. Vi kan ikke gi et fullt bilde, og vi kan ikke på en måte få gjort den jobben med å ivareta folkene når man på en måte, når det på en måte havner ut i det offentlige. Da er på en måte fortroligheten vekk også, og det er veldig dumt.
0: Men skal vi gjøre til en annen sak, så ikke har den helt store fremdriften. Skolesak.
1: Ja. Ja.
0: Det var så modig å ville legge ned skolen i Solvorn, og jeg vil nå si at det fant på en unnskyldning til å utsette sak, og nå skal det se på hele skolemønstret, eller hva det skal. Tror du da at det blir noe enklere neste gang?
1: Nei, jeg tror ikke det blir noe enkelt neste gang i det hele tatt. Det der er en veldig vanskelig sak også. Politisk spesielt, men grunnen til at man ba om mer informasjon, du har nok rett i at det, ja, helt klart var det et element av det at dette turde man ikke ta stilling til på den dagen hvor den saken var oppe, rett og slett fordi at flere følte seg litt usikre på om man hadde det fulle bildet. Vet vi nok? Og det var ikke fordi at den saken i seg selv var mangelfullt fremstilt, for den var veldig godt belyst, vil jeg si. Men for at man skal være trygg på å være for eller imot tilrådingen, så ønsker da et flertall i formannskapet, og til slutt da hele formannskapet, at man på en måte ville se på, ja, hvordan nå, på en måte, en liten sånn tilstandsrapport da, rundt omkring, altså hvordan går dette her, hva på en måte utfordringer rundt omkring, sånn at man på en måte får sammenstilt disse her, disse oppfølgelsesentrene, og så vil man jo gjerne ha spisset på en måte problemstillingen, kanskje, ok, hva det som gjør at tilråingen tipper tungt mot at det skal slå sammen med Hafslo i Solvorn, hvorfor det sånn? Så tror jeg mange kan kanskje gjette seg til hvorfor hvordan den kommer til å se ut, men den var på en måte ikke, den lå ikke helt tydelig i tilråingen, og det var det mange som reagerte. Men så det ikke sånn heller at politikerne på en måte legger ordene i munnen på de som skriver tilråingen eller til kommunedirektøren og sånn at, men det klart at vi var ganske tydelige her på at vi ønsker å få den spisset sånn at vi vet helt tydelig hva administrasjonen går for.
0: Jeg har hatt han, Jonny Gjerde, inn i studio her før i dag, og han var jo med på, eller han var leier for en slik mellomvels komité som skulle utgreie dette her eller, for 25 år siden, og ja, han ble jo sikkert natt igjen, så med svarte pærene, han da også skulle, fikk beskjed om å og spara så mycket pengar på skuldbudgetet att han var nöjd att lägga ner något och då var det inte någon sparing där för det var inte nedlagt heller.
1: Nej och det är klart att och detta är ju alltså alla vi som bor i Luster är ju tror jag i alla fall de flesta är väldigt bevisst på och stolta av kanske den strukturen vi har med att vi har haft disse tilbudene ute i vi måste si, de flesta grendelag då. Selv om det ikke alle gredder seg av hver sin skole nå lenger, så, det jo, så har vi jo, vi jo i en helt unik posisjon i landet. Vi, det ingen som har så mange skoler som lyster opp mot folketall. Så den nå grei. Men, og det ingen grunn til, jeg tror ikke politikerne nå mener, nå skal jeg være forsiktig med å synse noen ting om hva andre i formannskapet eller, kommunestyret mener, men jeg oppfatter ikke at det noe, at folk er i tvil om den generelle skolestrukturen. Men det klart at Solvorn, det noe spesielt ved at de ligger ikke usentralt til i kommunen vår. Det ligger på en måte midt i kommunen, med veldig nærhet til Hafslo, til Sogndal, til Gaupne, på en helt annen måte enn de andre grendene som på en måte har oppvekstsenter. Og derfor så det på en måte, det de avstandselementet som gjør at man i det hele tatt er inne og ser her. På om det på en måte er på tide å tenke tanken og slå sammen Solvorn og Hafslo. Og det har jeg også vært ærlig på, at for meg så veier jo avstand tungt. Det er forferdelig langt til Veitastrand, og det er forferdelig langt til Jostedalen. Og det er forsåret også langt ifra Fortun til Gaupne. Og i hvert fall fra sørsiden til Gaupne. Sånn at det er klart at der ligger det noe, men det er ikke langt ifra Solvorn til Hafslo. Så det er klart at det er på en måte det som, vi kan kalle det en slags elefant i rommet da. Men jeg tenker at vi skal ha en skikkelig debatt om dette her. Vi skal snakke om det er, trenger vi gjøre det fordi at økonomi, har det på en måte vokst opp til å bli en større sak enn det vi trodde før? Er det fordi at vi mener at det er for ungene sin beste, at vi tenker at når skolen er så liten, og den er så nærmt Hafslo, så er det naturlig å stå sammen? Eller er det andre ting som skal være tyngre, og vi vet hva det er for noe, sant? Dette med identitetsbygging i bygden, det at man har skolen som et felles punkt i både 17. mai og kulturøkter og juleavslutninger, sant? Alle vet at disse tingene har noe å si. Så det har jeg veldig stor forståelse for. Så får vi se hvor debatten går. Men jeg har ingen, det er ikke sånn at jeg sitter bort på ordførerkontoret og tenker at ja, nå er det så mange stemmer for og så mange stemmer mot hele tiden. Men det er klart at det er, jeg merker meg at det er ganske mange politikere som ikke har bestemt seg.
0: Og det er vel svært sjelden at kommunestyret, hverken her eller der, er ivrige på å gjøre vedtak, så det er motstand mot blant de da gjelder.
1: Selvfølgelig, og det er ingen som har lyst til å gjøre en ting, det er på en måte å ta upopulære beslutninger, det er jo ingen som liker, ikke politikere heller, men til syvende og sist så er det jo på en måte det som ligger i rollen da. Om man er ordfører, eller man sitter i formannskap, eller man er kommunestyre, så er det jo på en måte det vi til, det er oppgaven vår. og se på det store bildet og se det lille opp mot det store og hensyn ta begge deler. Og så får vi se. Men det klart, lett blir ikke dette.
0: Når jeg har ordføreren i studio, og vi hadde kun to saker, så ikke har noe slags, som vi kanskje ikke har to strek under her og nå, så kan jeg nå spørre deg, er det noe annet spennende du vil fortelle Lustringen om?
1: Ja, noe spennende. Jeg kan jo si, nå har jo, jeg har jo, vi har hatt et veldig bra møte med veimyndighetene hos fylket. Siden sist vi pratet, tror jeg. Ja, det må det være. Og det var faktisk ganske konkret, for at i det møtet så hadde jeg invitert inn en del yrkessjåfører, og de, altså Tide og en del som kjører for Fjordglass og forskjellige, som inn, pluss da selvfølgelig kommunen på eiendomsseksjonen, og da fylket selv med vår kommune, altså fylkeskontakt og han som har vært i kommunestyret og informert om fylkesvei 55, han Otto Eikeseth. Og de kom veldig godt forberedt, alle de partene der, og mandatet, eller på en måte bestillingen til møte, var det, hva kan vi gjøre mens vi venter på disse pengene til fylkesvei 55 Høyheimsvik Nes, eller Nes Høyheimsvik, har vi mulighet til å få løst noen penger i mellomtiden? Og det kan det se ut som. Jeg vil si at jeg optimist på det. Er det mulig å få, litt som flåste sagt, pigget vekk noen knubber, gjort veien litt bredere noen steder, sånn at man kan passere to biler. Det er ganske små tiltak som skal til mange steder, det vet jo de som kjører den veien. Og da har man sett på strekningen helt ifra, egentlig fra Nes til Fortun. Og så har man hatt en liten sånn sidediskusjon om Sørsideveien også. Den synes jeg var veldig bra, og det var litt sånn et godt eksempel på at man ser at hvis man på en måte holder dialogen gående, så selv om fylket har sagt det at her finnes det ingenting, så plutselig så finnes det noe likevel. Og det blir jeg litt glad for. For det er sånne små ting, som kanskje selvfølgelig kommer til å koste noen penger, men i det store bildet ikke så mye. Men jeg tror det kan bety mye for de av oss som ferdes langs den veien, og at man kanskje kan få til noen mindre tiltak som gjør at i hvert fall trafikken om sommeren skal gå lettere, og at en del sånne usikre punkt blir tryggere da. Så det synes jeg er bra, og det er viktig å få frem at, og det skjer jo masse i denne kommunen.
0: Og nå foreligger det jo forslag til reguleringsplan, og så hvis den blir godkjent, og da blir han vel sikkert.
1: Den blir godkjent.
0: Ja. Da vet han jo hvor vegen skal gå hen.
1: Ja. Og det blir jo også veldig lett at på akkurat den delen av streiket, om det trengs noe akutt der nå, før det på en måte store prosjektet går i gang, så er det jo ferdig regulert. Så det burde være en... Men det er klart, alle her ser jo hva som skjer nå ute i Råberget, sant? Man har disse utglidningene av disse gamle murene, og det er vel, jeg vet ikke om det er fjerde eller tredje gangen det nå er...
0: Og det er jo minst fjerde.
1: Ja, det er minst fjerde, jeg tror det kanskje. Og det er klart at det er akkurat det punktet der, men nå som vi har denne kjøvingen med den langvarige kulden nå, så vi har veldig mange murer innover hele Lustrafjorden som på en måte er i samme forfatning, sånn at det er jo feil å si at man skal være redd for å kjøre på veien, men vi kan plutselig oppleve at vi får en akutt veistenging, og at ting må gjøres på kort varsel. Og da har vi også hatt en dialog med fylket om at når det skjer, så må ikke det skje det som skjedde sist, at man på en måte utvider veien for å slippe trafikken forbi mens man fikser, og så skal det pin og det smalnes inn igjen. For det blir jo folk rasende av. Det blir man jo, det er det ingen forståelse for. Så der ligger vi litt i forkant nå.
0: Siste sak i dag kom jeg på akkurat nå, for ja. Det hadde jo i prinsippet en viktig sak til, og da er det har søkt fylket om å overta Ferja i Solvorn Odnes, og da er jo for så vidt en enkel sak å sende et brev, men da det var spørt om massevis,
1: det var
0: også
1: det.
0: Viktig, og da er jo da, hva er realismen bak dette her? Er det bare et brev, eller er det noe som kan gi et positivt svar?
1: Nei, det er ikke bare et brev. Det hadde vi ikke brukt tid på. Det har brukt ganske mye ressurser på rådhuset for å måtte argumentere for hvorfor dette er bra, og det er på bakgrunn av dialog som vi har hatt da i hele fjoråret, både politisk, jeg har vært i en del møter med fylket, og så har det vært noen avklaringer opp mot departementet, for dette handler om, og dette blir nesten for teknisk til å ta, men det er liksom, er det sånn at hvis fylkeskommunen tar over dette sambandet, er det da sånn at fylket kan søke om driftsmidler til det fra høyere hold? fordi at fylket kan få tak i penger som vi som kommune ikke kan få som operatør av en fergesamband, og derfor så er det fornuftig at fylket tar over, og det de enige i. Og så er det jo sånn at det på en måte en fortsettelse av fylkesveinettet. Sånn at det naturlig at det de som på en måte står som operatør, og så har de større kompetanse enn kommunen, fordi de driver jo masse andre ferger. Det er jo et fag å skulle holde på med disse anbudsprosessene og følge opp leverandøren også. Så jeg mener bestemt at her er det. Jeg har et godt håp. Jeg skal ikke si noe tall om hvor stor 20% det er, men argumentasjonen står mye på, ja, er Sørsideveien god nok sånn at vi ikke trenger ferge? Eller kan vi si det at det er såpass dårlig at fergen er avgjørende? Og da ble du jo nevnt i kommunestyret, hvor du, jeg tror du var til stede, Finn, at vi har vel 28 definerte raspunkt i kommunen, og 13 er vel på Sørsideveien. Og så er det jo en del punkt også innover ifra Nes. Så det er klart det at den veien ifra Gaupne mot Ornes rundt, jeg tror vi argumenterer godt for at vi trenger den fergen i beredskapssammenheng, men også for det at folk skal kunne ha en forutsigbar vei til jobb og skole.
0: Da sier jeg takk for praten dine veka, og så kommer jeg kanskje masse på deg igjen en dag.
1: Det må du gjøre, bare hyggelig.

0: Karen Fjøsne, dette var deg da. Det var du som sang her.
1: Ja, det stemmer da. Og da var jeg på fransk. Da så du i sted sa var løge, men det var ikke så løge.
0: Fordi?
1: Jeg er født og oppvokst i Brussel i Belgia. Og da flyttet jeg hit i 16, så nå blir det 10 år siden snart. Så fransk er jo morsmålet mitt. Mm.
0: Ja vel, så derfor, så du har med så er litt gamle i alle fall, med husker jo voldsomt godt Edith Piaf, men hun er litt av din erfaring over på en måte, selv om ikke du kanskje har opplevd henne selv.
1: Ja, nei, hun levde ikke, hun levde lenge siden hun, så, ja. Men hun er nå veldig kjent i Frankrike selvsagt, men også i Belgia, at det, alle kan jo Edith Piaf, og så kanskje ikke flere enn så kan det her, men det er jo noe som jeg hører på radio og sånt, så jeg tykte det var litt kanskje moro å ha på radio her.
0: Ja, men du heter nå Fjøsner og til etternavn, så du må nå ha litt røde her også.
1: Ja, jeg har bestefar min, han hadde sommergard på Fjøsnaden, så jeg har jo vært her nesten hver sommer siden jeg var liten på ferie. Mm. Mm. Så pappa han endte opp i Belgia fordi han spilte fiolin, og så flyttet han til Belgia når han var 20, mener jeg, og ble bare værende der. Så han har spilt fiolin hele livet, og han er fortsatt der.
0: Mm. Så det er der genene kom, altså, for du er jo kjent for å være en god sanger, og du er kanskje god på andre instrumenter.
1: Jeg begynte litt med gitar da, men jeg tror ikke å synge jeg er kjekkeste, og så spiller jeg jo litt gitar i bandet og sånt, men det blir veldig enkelt, så jeg er ikke noe voldsom gitarist, men det er litt moro å drive med litt annet også enn å bare synge.
0: For du er da med i bandet, hva heter det, Bankers?
1: Bakers.
0: Bakers, uff ja.
1: Yeah.
0: Bakers, selvsagt, for det er jo i bakeriet.
1: Ja, vi har ikke så mye bang at vi kan kalle oss for Bankers.
0: Det var vel, navnet er vel fra bakeriet på Kjolden, ikke vel da?
1: Jo, det var fordi at vi startet å øve der inne, helt i starten. Så da, ja, vi måtte tenke at du vel finne et navn etter kort, og så ble det da. Mm. Og så forandret ikke mye på det. Vi har pratet om det, men det har vært ikke.
0: Men du, når vi sitter her og prater, så er det jo selvsagt du har ane inn på Fjøsnaden og litt, og men vokset opp i fransktalende, og så snakker du norsk slik at det er umulig å høre at du ikke er helt norsk.
1: Ja, takk.
0: Men betyr det at du brukte norsk i hele oppveksten, eller?
1: Nei, jeg prater fortsatt fransk med pappa, så det blir sikkert løge for han å høre meg nå på radio og på norsk. Nei, det er fint lite. Jeg kunne kanskje si pusse tenne og god natt når jeg var lite. Men når jeg flyttet hit, da hadde jeg jo en sånn passiv kunnskap for språket, men ikke, nei. Og så jobbet jeg litt på Skjolden Hotel, og da fikk jeg jo prøve meg da. Da var jeg rett i, måtte jeg bare prate norsk. Og så ble jeg i lag med en 100% skjolding, og det hjelper veldig for å få dialekt på plass.
0: Er det ikke hjelp å snakke fransk til han?
1: Nei, han er flink med språk, men nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, men du er jo kommet her i kveld først og fremst på grunn av sangen, og du liker å synge.
1: Ja, dette er ganske nytt, egentlig. Jeg har aldri torst å synge. Hva tid var det da? Jeg og Kjetil Alme, han faktisk, nå skal jeg begynne fra starten, men han Kjetil Alme og Bent Ole, som har vært her og sunget også, de spilte i kjelleren, eller bakkeriet. Og så fikk jeg lov å komme og bli med, og da hadde jeg aldri sunget framfor noen. Da sang jeg og så på veggen, og rista og sang helt forferdelig. Så så det ikke noe som har vært naturlig og komfortabelt i det hele tatt. Så det hjelper å utsette seg litt, så det blir bedre. For de som lurer på om de vil begynne med det, det er kjempeskummelt, men det er verdt å prøve.
0: Ja, ja, nå er du da den tredje som får synge her, og alle tre sier at, at egentlig så tør de ikke å synge. Det er kanskje litt skummelt da, å synge for første gang. Skumlere enn til å ha et instrument å gjemme seg bakom.
1: Ja, det er veldig nakent da. Det er jo kun seg selv. Så det er noe veldig skummelt å... at ikke folk skal tykke det er fint, eller da er ikke en fin selv. Det er litt sånn det som går i hovedet da, at det er veldig skummelt. Og... men ja, nå har jeg jo vært heldig også at jeg har begynt med sangteamet med Marianne Kroken, så jeg synger litt opera også, og det har vært enda vanskeligere, fordi på grunn av at familien driver med klassisk musikk, det er... opplevdes for meg så veldig strengt, så det var kjempeskummelt å begynne med det, men ja, det er bare å huve seg i det, og så gjøre så godt han kan, og jeg er heldig så har jeg bare fått kjempefine tilbakemeldinger, så har jeg bare bygd på selv meg streng, så det har vært kjempekjekt.
0: Ja, men jeg skal jo ikke se vekk ifra det, at familien tykker det er på tide at du og skjønner litt om klassisk musikk.
1: Ja, men jeg har ikke pratet så mye om det. Fordi de har ikke hørt meg, egentlig i direkte da, i hvert fall. Så de bor jo alle i Belgia. Så jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er litt, fortsatt litt skummelt. Men jeg vet at ja, de var jo like overrasket som alle andre her, så ikke visste at jeg sang. Men jeg sang jo egentlig ikke, så det har vært en litt sånn overrasking for alle. Men det er litt moro å kjenne på at det går an å synge klassisk og opera uten at det er perfekt. Og det er lov.
0: Og så er det jo flere som har vært der, jeg og Marianne, og kommet igjen med... den forståelsen at du har oppdaget noe med stemmer din, så du ikke visste du hadde.
1: Ja, hun er helt fantastisk dyktig. Ja, først er hun en veldig behagelig person, så hun blir fort trygge med henne, og så har hun jo, ja, hun er noe proff, så hun har jo fantastiske teknikker, og hun har åpnet opp ting, så jeg visste ikke kunne komme ut av munnen min da, på en måte, så det var... ja, det er kjempekjekt, og hun er så motiverende. Ja. Det var en stor ting for meg å begynne å gjøre.
0: Ja, men tenker du på noen slags karriere på et eller annet nivå? Ønsker du å få synge mer, eller du gjør i dag mer, eller i lag med The Bakers?
1: Jeg merker at jeg har gått av å måtte, at det er godt å ha ting som gjør at jeg må. Jeg er ikke så flink å drive med ting hvis jeg ikke må, uansett om jeg liker det. Men jeg har jo egentlig brukt musikken mest som terapi. Jeg har jo ikke vært i jobb i flere år nå. Jeg har ikke klart på grunn av forskjellige helseutfordringer, og hun har funnet ut at sang, musikk er veldig sunt. Sang er pust, og pust er ekstremt viktig for kroppen. Så det har vært det som var puste motivasjonen min. Og så har jeg ikke så lyst til å reise så veldig langt, på en måte. Men det er jo kjekt å drive regelmessig. Det er sant, at det ikke blir bare en gang i året. For da går motivasjon kanskje litt... litt, eller kanskje ikke motivasjon med, men at jeg er flinke til å øve, kanskje gå litt nedover, så Nej, jag vill fortsätta med band och så tycker jag är käckt att få spela lite sån för mindre, eller kun jag och han Christian så för exempel som vi gjorde nu i kväll med den här sången så kommer jag på. För jag tycker att jag kunde inte ha tänkt mig att komma hit och alene. Då tycker jag är, nej, inte helt mig. Så musik i lag med andra är det viktigaste.
0: Mm. Nej, men då har du nog uppdagat att vi är inte farlig med andra heller.
1: Nej, det är nog om idag att många är bekymrade över vad andra tänker. Och, men då tror jag att jag kommer ganska långt nu med att pröva och tänka att jag gör det du kan och så. Är det bra så är det bra, är det inte så bra så blir det bättre. Mm. Så ja.
0: Då tror jag då att vi får fortsätta med det vi egentligen skulle göra här först och främst, och det var att synja. Vi har tekoppen, en sång till med dig och en Christian här i Radio Lustes studio. Det får vara en undskyldning för dig så inte tycker jag att det är gott. Det är gjort i ett radiostudio med tre stycken så helt, inte helt visste vad läsningen skulle göras. Men vi är ju egentligen lite stolta över att vi har fått det idag, inte med det?
1: Jo, då var jag ju mer nervös när jag satt framför glaset än efter när jag kom in. Så det gick fint då. Och, nej, vi finner ju en lösning i lag.
0: Vad ska vi höra nu?
1: Nu ska vi höra en sång av Bob Dylan som heter Don't Think Twice. Och då är om när dama has förlåt han. Så då är nog lite, ja, trist. Men det är ju rätt och slett en sång så jag visste att Christian likte och jag likte han också. Och så tänkte jag det var fint och jag har inte sångit Bob Dylan för. Så det var moro att pröva.
0: Då var det på 10. Karin Fjösne, tack för att du ville sticka inom här och synja för oss.
1: Tusen tack för mig.

0: Ja, det var om doktor E. Wang det. Och det står här att det var Gluntan så sång den. Och den sången den kom då inte att vi hade haft vår egen doktor. Doktor
1: Bård Flatun Lilleng. Så snakte om bipolar lidelse. Så ja. Vi tackar för det inslaget.
0: Men då kom det in en melding på telefon. Det går an att ringa hit, men det kan hända att det tekar en stund för mig för svaret. Men Marit och Axel sände en hälsning till ett gullbrurepar. Och det är Toril och Andreas Ottergäll in i Fortun. Och den dagen, den är imorgon den 14.2. Så till lycka.
1: Och då ska vi se på nästa inslag. Det är ju Aina Kvam ifrån Haugen i Krondalen. Men hon är ute och reiser, rätt så det. Och vi ska ha ett inslag när hon har kommit sig till Nepal. Då ska vi höra vad det är. Men först ska jag säga lite om musiken. För att jag tänkte det när Aina skulle säga något så hade hon varit moro om och Else Marie Mori kunde ha haft en melodi som hon spelte. Och så lejte jag lite grann och så fann jag ut att hon spelte i LS. Och så lejte jag på melodien till LS. Och så fann jag postmannen. Och så skulle det bara visa sig det att postmannen nog var ifrån Haugen. Så den melodi, jag är nog så säker på att den, han har inte lagat melodien, men det är melodien visar att det postman på Haugen. Så där kommer då och Aina Kvam och ytterpå så är det postmannen där och Else Marie spelar. Då är jag fortsatt på Haugen i Trondagen och så kommer Aina Kvam och nu ska vi på långfart. Nu ska vi till Nepal. Och du reste dit och det du då hade tänkt till med det var väl lite mer klattring, fjällklattring, var inte det?
2: Det var det som var huvudmålet på hela turen, ja. Det var att komma sig upp i högden och få klattra några fjäll.
1: Ja. Men hur gick det med klattring i?
2: Det gick fruktligt bra det. Så det, med rock och klattra, allt man hade lust att klattra.
1: Ja.
2: Så topp, den, ja, det största målet var att få klattra Amada Blam. Så då ligger på 6812 meter. Och det är en det är kåret till världens finaste fjäll. Det är ett fruktligt fint fjäll. Och så är det också ett tekniskt klatrefjäll. Mm. Så det är klatring på väg upp, mm. upp dit. Så där stod man på toppen 16 oktober. 16 ja. Oktober stod man på toppen.
1: Och då hade du med dig guide och följare.
2: Ja, då var det mig. Och Frida Skärgård så är från Bergen så var här i sommar och jobbar på hotellet. Så hon är nog känd för många. Och så klättrar man då med vi hade ett sherpa-team på 3 sherpa så var man så klättra. Och han ena heter Dava. Han känner mig inte från för, men de 2 andra där jobbar i Österdalen på Breen bägge 2. Så det är Danurbu och Förtemba. De var med. Så Förtemba var inte med på toppen, men han var med i klättrarteamet vårt upp till camp 2. Danurbu och då var med oss på toppen bägge 2.
1: Ja. Vad var utfordringen när du närmade sig toppen med surstoff och allt det var lite krävande?
2: Det är ett krävande fjäll att klättra det är det, men det viktigaste i fjäll idag är att ta sig tid. För han kommer ju upp på ett ganska högt och där är det mindre oxygen i luften. Så man brukar ganska god tid på att akklimatisera kroppen. Han brukar då inte oxygen, extra oxygen på det fjället, men han har med i säcken i tillfälle det blir krise eller blir ja olycka eller inkort. Så det viktigaste är att bruka god tid som jag brukte göra. Men gick ju flera turer upp, inte helt på toppen men sant upp. Så högt man kom och så neråt och så upp och så neråt. Och sov i högden och sov i basecamp och så vidare. Så vi brukte ju då totalt lite över 2 veckor på att komma så på toppen.
1: Oh ja, så det tar så lång tid med den akklimatiseringen till vänjig.
2: Ja.
1: Så du kan inte bara reisa och säga till morgon ska jag gå upp på det.
2: Nej.
1: Nej.
2: Då ja, då risikerar han I alla fall att få ganska allvarlig höftsjuke.
3: Ja. Mm.
2: Så det provade med att undgå. Och det undgick mig också egentligen helt helt fint. Så det var inte något problem.
3: Men då det vill jag att det är så Amerika då, då kan det då, då vet hur det ska fara åt det då
2: det. Ja, det är klart. Det vet jag ju. Skärpa teamet, det de ska ha all cred för de är fryktligt flinke och de är erfarna folk. Men det så är viktigt att tänka, man måste tänka sig om för han kommer lika väl för det är ju klart att när du ska ut och sätta både dig själv och andra I risiko så man vet lite vad man driver med.
3: Mm.
2: Så det är ja, det är lurt att ha lite förhandskunskap I hvert fall om då höjdsjuke och om klättring och om det att ta vara på sig själv när man är ute. För är man ute för en olycka eller för vad som helst kanske I fjällen, ikkje sant? Och då man kunna klara att ta vara på både sig själv, inte minst, och så man kunna ta vara på det som är runt sig. Och det är ju avhängigt om man är norrman eller sherpa eller ja, amerikansk eller vad det är. Då måste man sett klara att ha kontroll på sig själv när man då utsätter sig själv för risiko I fjällen. Och det gäller ju inte bara I Himalaya, det gäller ju här I Norge och överallt.
3: Ja då, men så det är mer utfordrande där då, självsagt.
2: Ja, då kan det ju vara mer utfordrande när man får högden så en, en faktor I tillägg som vi får med här I Norge inte vant med helt allt.
3: Nej, men det är tydligt att det där hade haft översikt över och visst vad det skulle göra. Och det gick gott då.
2: Det gick väl som gott. Så jag har haft en helt fantastisk tur.
3: Mm.
2: Det var ja, det var så fint. Om jag var heldig med vädret, om jag var heldig med folk, om jag var heldig med ruta, om jag var heldig med allt, så jag har haft en helt fantastisk tur. Det var så väl på Påskefjellet I 2 veckor.
3: Ja. Men så var det inte bara klättring för inte det jag hört så kom du nog bort I bara Jag känner så giftad mål och
2: ja, för
3: det
2: var då.
3: En historia för sig.
2: Det är en historia för sig. Jag var ju I Nepal då I totalt 3,5 månader.
3: Mm.
2: Så det är klart att jag har varit och sett mycket natur och kultur och mött mycket folk. Så jag har varit mest då I fjället. Men så hade jag då en stund I Kathmandu till slut för jag reste hemma till. Och då fick jag nyss I att det var bröllop. I då en ganska avsidesliggande landsby där flera av de nepaleserna som jobbar här på sommaren ifrån. Så han som gifte sig var ju då broren till Yamshan och Tenzing, så flera säkert känner det. Som jag reste då till Botkola, så det heter, helt på gränsen till Tibet.
3: Mm.
2: Och ja, färdra bröllop I Botkola.
3: Ja.
2: Så det var fryktelig ulikt bröllop en feira I eller ja feira och här I Norge och andra platser. Så feiringen I sig själv var det då först I 3 dagar på brudgummen sin sida för där giftade sig I huset.
3: Mm-hmm.
2: Så bröllop I sig själv mer en välkomst till bruden I huset till brudgummen.
3: Ja, ja. Mm.
2: Så först var det då 3 dagars ceremoni I huset till brudgummen. Och så reste jag då vidare till huset till Bruri och sa, då var det mer en sån hade-ceremoni då, så Bruri att hon nu var vuxen och skulle ut av huset. Så ja, jag tippade det var runt 5 dagar med feiring, både natt och dag. Så det var
3: ja. Det var grundigt gjort
2: det då. Det var grundigt gjort. Ja. Och så är det ju klart att där, det är ju inte kristendom, eller det är också kristendom där, men det är bröllop Eva så var det buddhistisk bröllop. Så det är ju inte vixla av några präster eller något sånt, men det driver de med det är en lama som har ansvar för ceremonien och den lama den kan variera utifrån dag till dag eller timme till timme eller det är den som har möjligheten till att ha ceremoni och så är det puja ceremoni då så det heter så det är singing och dansing och skådespel och utklädning och ja. Helt annorlunda än det vi är vant med I alla fall.
3: Ja, jag såg bildet av Aina I det bröllopet och det var inte vanligt slika norska sällskapskjoler.
2: Nej.
3: Du får beskriva lite grann ditt antryck, det var lite speciellt.
2: Jag var ju fryktelig heldig då, för att där I landsbyen, där går fortsatt alla damerna I sherpa dress, så det heter, eller ja, sherpa kjoler då, eller bote kjoler kan man nog kalla det. Och det har jag säkert flera sitt bilde på. Och jag fick ju då låna mig en slekkjole. Så jag och fick gå I skärpa kjole då hele bryllupet. Så det var fryktelig stas å få kjenne seg litt mer lokal og litt mer inkludert enn å gå i vanlig turklæ.
3: Mm.
2: Men det er det omvendt, for jentene de har kjol, eller denne her sherpa dress, men mennene de går på, de helt vanlige klæ.
3: Ja.
2: Så det, for de har ikke noe, de har en spesiell dress der, men de bruker ikke den på i bryllup da.
3: Nei vel.
2: Så mennene gikk helt i vanlige klæ, og så alle damene da i i sherpa dress.
3: Ja, jeg så den kjolen din, den drakt i klenbunaen, den var spesiell.
2: Ja, den er fryktelig spesiell.
3: Ja, ja.
2: Men voldsomt fin. Jeg følte meg voldsomt fin i den.
3: Ja, det tror jeg. Og så bare det å få være med og gå inn i denne ceremonien og være med i det da. Men det var et her med spil og dans, men det var ikke noe, det danset jo på sin måte, men ikke slik så her, synes
2: jeg. Ikke slik så her,
3: nei.
2: Men der er det lite instrument, så det meste går på sång og så dans.
3: Ja.
2: Mm. Så den tradisjonelle dansen de har, er som, ikke som en ringdans, men alle står på en lang rekke eller i en lang sirkel, og så synger de selv, og så er det en, ja, det er ulike steg da.
3: Mm.
2: Så de synger, og så hører steget til sången.
3: Ja.
2: Så jeg var med og danset mye til det, men jeg vet fortsatt ikke hva jeg sång om. Det vet jeg ikke, for det var på bote language, eller bote språket.
3: Mm. Nei, det blir det mest, så folkeviser deg ikke til land, så at du synger og har steg som passer til tekst og melodi.
2: Det var det.
3: Mm.
2: Og litt andre kulturelle forskjeller som vi ikke er vant med, at der eter de jo på gulvet.
3: Oh, ja.
2: Så en sitter, alt som skjer, så sitter en på gulvet. Det er ikke stoler og bord der.
3: Nei.
2: Så både ute og inne så sitter en på gulvet med føttene i kryss, og eter med hendene, og får servert og primitiv mat. Så det meste gikk i ris, og en feit suppe, og i og med at det var bryllup, så var det også kjøtt.
3: Mm.
2: Så da var det storfe kjøtt. Men primitiv mat.
3: Mm.
2: Og sitter oppe på gulvet og eter med hendene, og alle deler på samme muggen. Så en drikker ikke til glas, men en sler vatten i munnen fra en mugge.
3: Ja.
2: Mm. Så det var...
3: Ja, men det er mest en så i Afrika, det er jo etter min evaren, og så det, Men du vet, så som en slike smittedoktor, han vil jo steile på et eller annet måte å ete på, men det går jo det.
2: Det går bra det, og jeg ble ikke syk, og da jeg er frisk og tidligere, så er det også, så jeg tror ikke det var noe problem.
3: Nei, vannmeldt da, så de tåler det.
2: De tåler det, og jeg tåler det også, så jeg tror det bare er sunt.
3: Ja,
2: det er bare sunt å utfordre immunsystemet litt.
3: Ja, det er akkurat det, at de har levt med etter det, og de tåler det.
2: Ja.
3: Ja. Mm. Ja. Er det noe enda spesielt du har fra den brødlet på den turen opp i den, får man si, avtroken?
2: Mm-hmm. Det er ikke så vanskelig å sette ord på alt den har opplevd og sitt, men kanskje en annen ting som jeg tykte var fryktelig fint å oppleve, var jo at jeg kom jo da litt så... Jeg var den eneste utlendingen selvfølgelig, kom jo inn der da i brødløpet med... Jeg hadde jo selvfølgelig da kjennsfolk der, i og med at de som jeg jobbet med her, det var familien der som gifta seg.
3: Mm.
2: Og det var stort brødløp, så det var helt sikkert, det var i hvert fall 200 gjester innom der.
3: Mm.
2: Og nesten ingen utenom de som jobber her i Østerdalen kan engelsk.
3: Mm.
2: Så alt språk... er på, enten da nepalsk, så er offisielle språket der, eller det som heter botespråket.
3: Mm.
2: Og det er ikke så enkelt å kommunisere med folk som aldri har pratet engelsk før. Så det å bli tatt så godt imot og kjenne på den velkomsten og bli ivaretatt på den måten som jeg har vært i, uten å klare å kommunisere skikkelig med folk, det var en helt vild opplevelse faktisk.
3: Ja.
2: Så det gikk mye tegnespråk, og så lærte jeg meg de viktige ordene som å danse, og ete, og drikke, og sove.
3: Ja, så du har lært litt av språket der, så du kan...
2: Ja, nå har jeg det. Når jeg var der, så hadde jeg ikke lært så voldsomt mye, men når jeg kom ned til Kathmandu, så valgte jeg å reise på nepalskurs. Så da har jeg hatt et par timer med å prøve å lære med litt nepalsk da. Så da får jeg i hvert fall litt mer inngangsverdi til å klare å prate med deg som ikke kan så mye engelsk. For det er jo ikke så mange der nede som kan engelsk utenom deg som jobber i turismen.
3: Nei. Nej, nej, men det där måste vara lite av en upplevelse.
2: Det var absolut.
3: Ja, med släkt så känner fram i en gång för i livet.
2: Ja, det är nog det. Så det är många minne.
3: Det är klart det. Mm. Ja, nej, men så långt kommer väl då med bröllopet, men får hoppas att det lever lyckligt i långa tider.
2: Ja.
3: Det får man göra.
2: Det får man hoppas. Mm.
3: Ja, nej, men tack för praten om det där.
4: Og etter denne meldingen blir det konkurranse.

0: Men ska gå på bygdeutveckling med något.
1: Nej, på bygdeutveckling. Ja,
0: i Gösterdal. Men först så ska man ha något morsamt så föregick sig i samfundshuset i Gösterdal.
1: Ja.
2: Hej, ska du ut och gå på kino? Ja, ska det gå långt då? Svara.
0: Ja, du så. Jag är så hårsatt och du klarar inte att svara idag. Och så, du nickar, det ska gå väldigt långt. Ja, men för att höra med mor i nu. Alltså är med i samfundshuset just där. Och är det jag drevet med idag?
3: Idag har vi drevet med lite turn. Har det varit moro?
4: Ja.
0: Ja, var du med på turn då?
4: Ja.
0: Och det var moro?
4: Ja.
0: Ja, jag känner dig nog inte helt dig. Nu är du så inklädd.
3: Hur ser du bur här?
0: Ja, oh, jag skönner det. Och så nu ska det gå på skia i runde i löjpa då, eller?
3: Ja, nu är det plan att ta tid i löjpa. Och så är det avslutning i grillhytta med mat.
0: Ja, den här fina gapahuken så har jag fått sig i barnehagen.
4: Bästa, kan du en grill efter mig på scenen?
0: Ja, nu må jag få lite in på Radio Juster om det som sker idag i Gösterdal. Vad är det som sker idag? Det är ju Matti Backen och jag har fått tack i.
3: Nej, idag så har vi lagat en stor samling på rundt samfunnshuset med Gösterdal bygdelag som har bygdeutviklingshelg. Så då hade vi lyst att visa dem allt det artiga vi gör på samfunnshuset.
0: Ja.
3: Ja, så då har vi haft turning.
0: Ja, för små och stora
3: och gamla. För små och stora, det blir ännu fler grupper efter nå det lunch med grilling i den nya gapahuken som vi har fått här i Skiløypa. Så vi har väldigt många ting att feira egentligen, för vi har ny gapahuk. Och vi har ny stor turnmatte in i samfunnshuset.
0: Ja.
3: Så då hade vi lyst att invitera alla till att bara vara med och leka och ha det artigt.
0: Mm. Ja. Jag prövde att tälja en gång.
3: Ja.
0: Jag borde ha gått ut och talt skopar.
3: Ja, det hade varit var lättaste kanske.
0: Mycket lättare, ja. Men jag kom nog till en 50-60 på ett tidspunkt. Det var tidigt, så nu är det nog mycket mer säkert.
3: Det tror jag stämmer. Vi har haft turn i gymsalen och så har vi haft en bullring upp på scenen i bullreväggen där. Och så har det varit, nu är det grilling här i Skiløypa och sånt.
0: Ja, och är det säkert båltönne och
3: grill? Det är bålpanne och det är ny trakt av skispor och så blir det mer klattring och så, nej, så blir det mer turning och så blir det bading i bassängen.
0: Ja.
3: Så det är fullt kärt.
0: Och hon som har ansvar för turningen, hon tror du sätter här. Du var lite mer lättklädd då när du var på turnmattan. Men...
5: ja, det är lite varmare inne i gymsalen än ute i gapahuken. Det är
0: ja, men vi var gruvlig heldig idag. Ja, det är ju bara runt 10 minus kanske, inte så mycket heller.
5: Ja, nej, det var fin temperatur.
0: Ja.
5: Ja, nej, så vi hade turen för barnhagen och med föräldrar först. Och så är det först, var det första till fjärde klass efter det.
0: Ja.
5: Så det var massa folk.
0: Ja.
5: Och jag tror du syns det var morsomt.
3: Ja.
5: Ja. Väldigt imponerande av alla som kört och visade ut.
0: Ja. Bor du här i Gösterdal nu?
5: Ja, jag bor på Gärde.
0: Ja, men du är inte lustring?
5: Nej. Jag är från Kongsberg i Buskerud. Ja, men jag har bott där i lite över ett år nå.
0: Nettopp, ja. Och, men har du turnbakgrund själv?
5: Jag gjorde det när jag var liten, som alla det vi har gjort idag. Och så när jag studerade på Ås så var jag på vuxenturn i Ski. Där var det en sån stor, flott turhall. Så det var väldigt, väldigt moro.
0: Ja.
5: Så tänkte jag, det har jag ju lyst att fortsätta med.
0: Ja.
5: Så då måste jag ju begynne med det här. Så var jag så heldig och fick med mig lite folk och vi fick finansierat matta. Så där är det ju bara att begynna.
0: Ja. Visst, såg du någon potentiell talent här idag?
5: Jag syns det är viktigast att det är gøy, inte att vi ska bli flinke.
0: Ja, ah, det var bra. Ja. Har vi något mer om jag ska säga? Jag lustade på det. Det var nog inte bara Gösterdal som kom.
3: Nej, det var ju kämpart idag. För vi har ju fått besök både från Luster och Gaupne och Hafslo och till och med Sogndal. Så det är väldigt käckt.
0: Ja, tänk det. Ja. För här är det både skispor och det är då flotta gymsal och grejer.
3: Ja.
0: Och bassäng.
3: Och bassäng, ja.
0: Oj.
3: Och så kan vi ju lägga till att den här turnmattan, den är, det är ju i til Bjørn med gave fra Lyst og Sparebank som har hjulpet oss å få den hit, så vi veldig glad for det.
0: Ja.
3: Det utvidet vår mulighet til å holde på med artige ting. Og det veldig kjekt.
0: Ja.
5: Skal vi ha arrangement I kveld?
3: Ja.
5: Ja, I kveld så skal vi ha bygdeutviklingspub.
3: Ja.
5: Med litt forskjellig arrangement, det vet Martin mer om.
3: Nei, men vi har lyst til å samle folk for å høre hva som bra med det som skjer her I bygda, og hva som vi folk ønsker skal skje, og fortelle litt om hvordan man får tenkt å skje. Fordi at det her egentlig et felles arrangement med Jostedal Bygdelag og Ungdomslaget, og det finnes mange lag og foreninger som aktive på sine områder, og vi samarbeider godt I lag, og vi får veldig masse til. Så det litt artig. Hvis man har noen gode ideer og har lyst til å få noe til å skje, så det bare egentlig ta kontakt og hive seg rundt, så går det an.
0: Ja, det tydelig det. Ja, det virkelig. Bare du vil noe. Ja, men I morgen da vil det noe også. Det søndag, da nå blir ikke dette her sendt før om en liten veke, men da
3: det. Men da vil vi ak. I morgen vil vi ak. Så da det aking I Fåberg for alle små og store. Det jo en tradisjonell aktivitet I Jostedal nå, så det må vi ha med folk på.
0: Ja.
5: Og så det kino på Bredsenteret på kveld.
0: Ja, da, så det full rulle hele helgen.
3: Absolutt.
0: Kjære vene. Ja, men vi ønsker bare lukka til med alle aktiviteter. Og når bestemor på 77 til og med får være med.
3: Ja, det bra. Alle må være.
0: Ja, takk.

0: ta vare på vad han är här. Och alla ramsar ju upp det där att det var otroligt viktigt att ha den bui och hotell och bremscenter och campingen och skolan och bassänger, inte minst.
1: Ja, inte minst det, ja.
0: Nu vart jag nämnt ganska många gånger framme, det är bassänger, att det var viktigt att ta vare på. Så det kan ändå ha varit lite påverkat av att ordföranden var här, men det var grejt han fick höra det han då.
1: Ja, det kunde han ha gjort med, han fick det med sig.
0: Han fick det med sig, så... Och han var ju framme och svarade på spörsmål ifrån salen, och då öppnade han på mig att jag med att ställa spörsmål om både skolan och bassängen. Så kanske i och med att det var lite diskussioner runt Solvorn och skulle, hela skolereformen om Jostral skulle vara trua, och det sa han våldsamt bastant att det var han inte.
1: Nej, jag tror inte han är det, och speciellt hvis man får folk i Fåberg så förmära sig så blir det värre att lägga ner.
0: Ja, det är ju det, absolut. Det är långt till gott.
1: Långt till gott, hur som långt.
0: Och så var han ju lite mer, kanske inte så konkret med bassänger, för där, det är ju ett kostnadsspörsmål med bassänger. Där vill veta hur mycket det kostar och ta vare på det. Och det må man ju respektera, att man kan inte hålla det vid lika, eller hålla det i livet till en kort pris.
1: Nej då, det är väl något med det att det var inte all evighet.
0: Nej,
1: det är sant. Ser med många stater, det är notat och det kostar en del, så det är man väl klar över. Men man önskar mig i alla fall att ha det.
0: Absolut, ja. Och man brukte det ju nog i helgen, och det är utrolig fint, och det är utrolig mycket bruk, så det hoppar med att man behällde.
1: Ja, det får man hoppa. Men så var det några andra ting så var bygdalaget var in på, och det är nu den här gångvägen över bro och upp i mot byggefältet ska det komma ändå mer hus, och det är en lite trångare än vägen upp i Jönå. Det är ju en arealplan eller något. Men det är inte någon bevegelse i den nå, eller hur är det?
0: Nej, det ligger ju inne arealt gangväg, men det är inte något konkret framlägg om det. Så är ju det en centrumsplan som omhandlar mig ner runt butiken och sådär. Och det vart ju presenterat lite med en ny utgåva av butik, då, eller att det ska rivas lite där och byggas på. Och, så det blir ju lite förändring där. I den del 2 av centrumsplanen.
1: Ja, akkurat. Så den är aktiv och är på gång på en vis. Den.
0: Ja, det är den. Så den sker nog, men det är väl bara spörsmål om tid.
1: Ja. Ett annan sak som jag har varit uppe i sista 30-40 år, det är nog i bro över bort till Espo i förbindelse med hyttefält och bort där. Men det är en sak som
0: Ja, och inte lagt på is, men det är ju ett stort projekt.
1: Ja, det är klart det är det.
0: Men bygdalaget hällde lite i den fortsatt. Och vi prövar ju att se lite större på den på en måte med en gangväg med lite flera delsträckningar. Då, där med har fokuserat och få en tursti från byggefältet på Gere och fram mot Bremcentret då. För att knyta samman dig två områden först, och så hoppas med att man kan få till något över älven där. Men det är en stor älv som ska kryssas.
1: Ja, och det är bra i.
0: Ja, det känner nog du till.
1: Jag känner till det, och när det är mycket vatten så ska vi göra något av och till. Så
0: ja,
1: det absolut. Det ser bara. Nej, men det hade jag varit nämnt länge, och då får man sig att börja kanske se mer.
0: Ja.
1: Ja, nu har man ju varit gjort en hel del. Är det något mer du huxar på som har nämnt och som du kunde ha tagit med?
0: Nej, jag tror inte det var så mycket. Det var nog en utrolig trivlig helg i alla fall. Denna som var, och jag fick nog flera för spörsmål om att det här måtte mer ofta egentligen. Så.
1: Ja, när det hade jag kommit samman och pratat sig och utväxla meningar och idéer, det är klart det har mycket för sig.
0: Ja, absolut. Mm. Och det var inte bara på den kvällen med idémildring. Det kom mycket goda inlägg, så det var hela helgen.
1: Ja, det räknar jag med. Och speciellt det nya så kommer att jag får vara med och mena något om det som ska se. Det är ju fint.
0: Ja. Och så kom det faktiskt lite familja ifrån utanför Jostedalen också.
1: Ja, gör det.
0: Och där jag sätter ju stor pris på tillbådet med det här, och att jag ville bruka det mer också. Det är käckt.

0: Det er dig.
1: Oh, come on.
0: Kvinder og mamma.
2: Aina Hallberg, du er utflyttet lustring denne gangen. Velkommen.
3: Jo, takk.
2: Jeg får begynne med de vanlige standardspørsmålene. Hvordan vokste du opp henne?
3: Jeg vokste opp i Luster, eller i Flamarsgrendi, som jeg sa da.
2: Hvordan var det å være gutter?
3: Nei, det var nok bra, det tror jeg. Det var nok en bra barndom, og det var sutasløst.
2: Ja.
3: Ja da.
2: Men du var såpass ung, det var ikke noen flamarskoler da, du måtte til Luster.
3: Nei, jeg gikk på flamarskolen. Så jeg gikk der i alle årene på barneskolen.
2: Ja.
3: Jeg var, gikk i småskolen, det var første, andre og tredje klassen, og så gikk jeg i storskolen, som jeg sa, det var fjerde, femte, sjette og sjuende.
2: Så alle klassene var i lag i samme rommet?
3: Ja da. Så, men vi gikk annenhver dag da.
2: Ja.
3: Slik at med småskolen gikk tre dager i veka, og den likte med storskolen.
2: Ja.
3: Og så hadde vi, etter vi kom i fjerde klasse, så hadde vi en dag i veka på Nes, i kjedlerlokalet på Nes skole.
2: Ja vel.
3: Og så i sjette og sjuende klassen, tror jeg, vi hadde en dag på Daleskolen i Luster.
2: Ja. For det har vært litt farting.
3: Ja, det har vært litt da. Litt med skolebuss. En dag i veka, enten til Nes eller til Luster. Og da Bjarne Slinde som lærer i alle år.
2: Ja, han har jeg hørt navnet på. Når du var ferdig på folkeskolen, barneskolen, hva gikk det da?
3: Nei, da begynte jeg på realskolen i Sogndal. Så jeg flyttet på hybel i Sogndal når jeg var 13, jeg var 14 om høsten. Så gikk jeg på realskolen i 3 år, og så gikk jeg 3 år på gymnasiet i Sogndal. Jeg bodde på samme hybelen i Sogndal i alle år.
2: Såpass, ja. Men hvordan var det 13-åring og flyttet på hybel? Det var noe tidlig nok da.
3: Ja, det var nok tidlig det. Så det kunne nå vært bedre å være hjemme en stund til, tror jeg.
2: Ja.
3: Men det gikk nå så noglunde.
2: Ja. Stå så tidlig på egne bein, det er ikke bare det med ansvar og slike ting.
3: Nei, for vi bodde på en liten hybel, og vi gikk jo på skole alle dager i veka. Hadde lørdagsskole i alle år.
2: Det også, ja.
3: Så vi var hjemme bare på lørdagskvelden og søndagen.
2: Ja. De fleste vet nå hvem mor de var. Hun har vel stukket de fleste som gir lyst der.
3: Ja. Ja, det kan nok tenkes.
2: Ja. Hun var helsesøster også.
3: Ja da. Ja da. Hun gikk under navnet søster Kirsti, skjønte jeg. Ja,
2: det stemmer. Men når du var ferdig på gymnasiet, var du?
3: Nei, da var det 1 år i militæret. Og så flyttet jeg til Gjøvik og gikk på sykepleieskolen.
2: Så du var sykepleier du har vært?
3: Ja da, sykepleier. Og så gikk jeg 1 år i Oslo litt senere, så jeg tok ledelse og økonomi.
2: Ja. Var det der du tenkte hele vegen, eller hadde du andre planer inn i Mødlo?
3: Nei, det var nok ganske tilfeldig, tror jeg. Jeg hadde egentlig tenkt å bli kemiingeniør og studere i Trondheim, men så begynte sykepleieskolen litt rande før, og da ble det gøy. Så,
2: ja.
3: Så nei, jeg var ikke noe som bestemt på hva jeg skulle bli. Det var nok mye tilfeldigheter.
2: Ja.
3: Men jeg har ikke angret det. Det har vært et greit yrke.
2: Ja. Har du jobbet på samme arbeidsplassen også, eller har du vært flere plasser?
3: Nei, jeg har nå vært litt rundt omkring, men hovedsakelig på Gjøvik sykehus. Men vært innom Lillehammer sykehus litt rand, og litt på i Oslo var jeg, og litt på et sykehjem i en liten periode.
2: Ja.
3: Men ellers jeg tror jeg har nesten 40 år på sykehuset på Gjøvik.
2: Såpass, ja. Hvordan har det vært liksom en arbeidsdag der? Har du kommet bort i, ja, det er noe slik som det er her nå med økonomiske kutt og nedbemanning og alt slik?
3: Ja, da, det var nok av det. Det var mange bra år. I starten var det lite av det, for det har jo skjedd mye på sykehuset med finansiering av sykehuset har endret seg mye, og i starten var det slik at vi drev på regning. Da var det for så vidt greit, men etter det var et sånn helseforetak, så har det vært mye økonomi og mye, ja, og det, ja, det har gått litt opp og litt ned, opp og seg.
2: Ja.
3: Men på det siste året synes jeg det var mye økonomien som styrte oss.
2: Ja, slik det har vært det.
3: Ja da.
2: Det er ikke godt å få, når det blir nedbemanning og slike ting, og dette med å rekruttere folk når det blir mindre stillinger, og det er ikke enkelt.
3: Neida, det er ikke det.
2: Det rekner vi likt overalt. Det.
3: Ja, det tror jeg er mye likt. Det er det. Så jeg følger litt med i Sognsavis og leser om Lærdal sykehus nå, så det er jo litt ekstra ille kanskje, hvis det blir såpass mye reduksjon som det er snakk om.
2: Ja, det er jo hele bygden blir jo rammet med, når det gjelder arbeidsplasser.
3: Ja da.
2: Det er trasikt. Men har du familie, eller hvordan er det?
3: Ja da. Jeg var noverende på Gjøvik i og med at jeg fant en dame fra Minnesund,
2: ja.
3: Som er gift oss i 79 var det vel, etterpå han og våre gifte.
2: Ja.
3: Og bodde stort sett på Gjøvik. Jeg falt av litt i starten, men vi bodde litt i Oslo og litt på Lillehammer. Men etter 83 som har bodd fast på Gjøvik og bygd oss hus her.
2: På Gjøvik, det er jo en by. Kan du beskrive litt nærområder der som du bor?
3: Ja, det er jo, Gjøvik ligger jo på i Toten-området, Østre og Vestre Toten som nabokommuner. Ligger ved Mjøsa, så jeg har fått at jeg vant å ha lyst til fjorden å se på, og nå kan jeg se på Mjøsa.
2: Ja, det er en bra erstatning.
3: Ja da, så jeg ligger egentlig fint, jeg ligger sentralt inn, ja, 1,5 time å kjøre til Oslo, og Gardermoen er en god time,
2: ja.
3: Så det er jo sentralt og fint.
2: Ja, er det midt i byen du bor?
3: Ja, for så vidt, det er midt. Ikke midt i byen, men det er jo i sentrum, kan du si, så det er gangavstanden i sentrum. Bruker vel en kvarters tid å gå ned, kanskje.
2: Ja. Og du trivs godt?
3: Ja da, trivs godt på Gjøvik, og kona er fra Minnesund, så vi har et lite gardsbruk der nede, som vi også er en del på. Det blir en del turer opp og ned til Minnesund.
2: Ja.
3: Det er ikke så langt, og det er 5-6 mil å kjøre.
2: Ja. Men slik så hobbyer og fritid, du er pensjonist du nå?
3: Nå er jeg pensjonist, ja.
2: Hvor lenge har du vært da?
3: Ja, jeg sluttet på sykehuset i 2017.
2: Ja.
3: 2018 var det kanskje, 2018. Og så, men så har jeg drivet litt forskjellige ting etterpå. Jeg har alltid hatt hobby og driver og kjører litt store biler.
2: Å ja.
3: Så jeg har kjørt en del buss og lastebil i alle år, litt eller annet sånn ved siden av jobben da.
2: Ja.
3: Og så kjøpte jeg meg en turbuss for en, det var vel i 2012. Så jeg driver et lite selskap i ved siden av jobben i noen år, og så etter jeg var pensjonist på jobben, så har jeg kjørt en del turbuss og litt lastebil ved siden av.
2: Ja. Er det distrikter der, eller reiser du lenger vekk også med denne bussen?
3: Ja, det blir mest dagsturer mot Oslo eller rundt omkring i området her.
2: Ja.
3: Og så blir det ja, litt helgeturer, kanskje 1-2-3 dager ute. Nå har jeg jo selgt bussen min, så nå kjører jeg for andre, så nå kjører jeg litt for en par andre selskap i det området.
2: Ja, er du i innlandstrafikken da, eller?
3: Nei, det er private turbusselskap.
2: Ja.
3: Jotun og Novadres busselskap kjører litt for, og litt for Elverum turbuss. Så det er en fin hobby å ha. Da har jeg litt å drømme.
2: Ja, og så helt på seg, det var langt ifra da, så jobben din gikk ut på.
3: Ja da, det var det. Så det. Men det er greit å prøve litt forskjellig. Jeg har alltid likt, som sagt, å kjøre litt. Da. Så er det her jeg drømmer i alle år, egentlig.
2: Har du noen kontakt med skolekammerater her i Forluster?
3: Ja, jeg har det. Jeg har altså to tvillinger i Luster, han Arvid og han Jan Dahl, jeg har mye kontakt med. Mm. Og han Sverre Sövde har jag mycket kontakt med. Så har jag en del släkt i Luster då, så jag har ju någon kontakt med folk där. Så jag har ju behållit barndomshemmen som vi kan bruka när det passar oss.
2: Ja, det var egentligen nästa spörsmål, om du är ofta hemma där.
3: Ja, ofta är väl inte rätt att säga någonting, men vi var mycket, var storsta hemma en gång i månaden och så länge mor mig bodde. Far min bodde ju ganska tidlig. Men några sista år så är nog vi en vecka eller något sånt på sommaren och så en 3-4 turer eller så året.
2: Men för att snurra på havet, får du besök av lusträngar då?
3: Ja, det gör det av och till. Jag har ju en syster som bor i Luster och som av och till är.
2: Liksom du bor i en by, är det något du saknar ifrån Luster?
3: Ja, jag saknar nog lite fjorden. Det är lite annorlunda med saltvatten och fjorden Mjösa likväl. Så saknar jag nog fjällig. Jag är vant att köpa fjällig och gå några turer i fjäll. Så det är nog kanske det jag saknar mest av naturen i alla fall.
2: Är du något ut på Mjösa och fiska eller något då?
3: Nej, jag fiskar inte, men jag har en båt så jag går Mjösa lite av och till.
2: Ja, så har du nog de kvita svanar och liggande i helt på sig garagen sin där.
3: Ja då, den är fin den.
2: Ja, det är jag. Är det någon du vill sända i hälsing till?
3: Ja, jag kan nog hälsa till släkt och vän i Luster i alla fall. Och så kan jag hälsa sända en speciell hälsning till två som har haft jubileumsdag nu denna vecka.
2: Ja.
3: En som jag är onkeln till, Siv Monsen. Och så är det Mia Alme som har nästan haft jubileumsdag. Jag kan få en extra hälsning.
2: Ja, så är det önskeplata som du får.
3: Ja, då tror jag vi väljer en liten fugl med vamp.
2: Den är fin, vet du.
3: Ja då, den är fin.
2: Då får du ha tack för praten.
3: Tack i like måte.

Alan Jackson, alltid lika populär. Han flyttade till Nashville i 1986 och fick stor succé med debutalbumet Here in the Real World i 1990, där de allra flesta låtarna var körkomponerade. En av låtarna från det albumet var Blue Blooded Woman.

Amber Digby är amerikansk sångare och låtskrivare, född 1980 i Nashville, Tennessee. Här är hon med Cowboy Loving Night.

Tim Culpepper är amerikansk countrymusiksångare och låtskrivare. Han fick countrymusiken in i blodet tidigt då han satt bak scenen med Morsi medan faren uppträdde. Getting on with getting over you. Tim Culpepper.

Garth Brooks är en amerikansk countryartist som slog igenom med albumet Garth Brooks i 1989. Och på det albumet ligger If Tomorrow Never Comes.

Så heimat, det är Björnvikern. Han kommer från Kvinnesdal men bor nu i Sandnäs. Han har rött ifrån Vik där namnet hans kommer ifrån. A Woman's Touch, Björnvikern.

Dennis March kommer från New Zealand, är countrysångare och tv-programledare. Han är New Zealands bästsäljande countrymusikartist. Han är varten 73 år och har varit aktiv ifrån 1984. Här synger han Somewhere in New Zealand Tonight.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund.
1: Och där du hör nu, det är sommarradioen till nettopp Radio Luster. Med sände inslag så har varit sände för. De har varit sände på fredagssändningen var i den här vintern och våren solig bak oss. Och jag heter Finskare och han så är med mig och väl ut det här heter
2: Jon Havlen.
1: Ja, ja, där samarbetar. Och Jon, kan vara programledare i första sändningen med att plocka ifrån dem?
3: Ja, det är Finskare, Per Eida Svanstu.
1: Ja väl, då har jag ett problem, för då må jag säga att då sätter jag över till mig själv.
2: Det blir snacka mycket om skolepolitik i så här dagar, inte minst nedläggning av små skolor. Och vad gör jag då? Jo, då kallar jag in experterna, alla experter på skolnedläggning. Johnny gör det. För 25 år sedan så fick du ett uppdrag. Du skulle samla examen och en vise män runt dig i en kommitté och fortälja kommunstyret vad ni skulle göra om de ville lägga ner skola i Luster. Hur gick det?
4: Nej, det är inte så vanskeligt att se hur det gick, för skolan är fortsatt stort sett med undantag av Fortunskolan, så men det var ju ett lite artigt att vara med på det, för det var akkurat i övergången där med lade alla politiska utvalg som hade teknisk och man hade skolutvalg och hälso- och socialutvalg som bestod av politikerna, och där var i den akkurat för den tid så var det bestämt att det är nedlagt, och det var kun två organ i kommunen politisk nivå, och det var väl formanskapet och plan och förvaltning. Resten skulle vara, hvis det var stora saker, mellombelskommittéer eller ad hoc-utvalg. Så detta var väl den första mellombelskommittén som var nedsatt. Jag tror kanske den sista, eller det har jag faktiskt varit många

0: Och som jag hör på radio och sånt. Så jag tyckte det var lite kanske moro här på radio här.
1: Ja, men du heter nog Fjösner och det heter Nabnsrun. Man har lite röte här då.
0: Ja, jag har bestefar min. Han hade sommargar på Fjösnaden. Så jag har ju... jag har ju varit här nästan kvar sommar så jag var lite på ferie. Mm. Mm. Så pappa han ändå upp i Belgien för han spelade fiolin. Och så flyttade han till Belgien när han var 20, men jag. Och blev bara värande där. Mm. Så han har spelat fiolin hela livet. Och han är fortsatt där.
1: Mm. Så det där... genen kom alltså, för du är ju känd för att vara en god sångar och du är kanske god på andra instrument då?
0: Jag begynt lite med gitarr då, men jag tycker att sjunga är käckaste och så spelar jag ju lite gitarr i bandet och sånt, men det blir väldigt enkelt. Så jag är inte någon som gitarrist, men det är lite moro. Jag driver mig lite annat och än att bara synga.
1: För du är då med i bandet, vad heter det? Bankers.
0: Bakers.
1: Bakers, uff ja.
0: Ja.
1: Bakers, jag har sagt, för det är ju bakerier.
0: Ja, men jag har inte så mycket bäng att man kan kalla oss för bankers.
1: Det var väl, namnet är väl ifrån bakerien på Kjolden, inte väl?
0: Jo, det var fordi at vi startet å øve der inne, helt i starten. Så da, ja, vi måtte tenke at vi vil finne et navn etter kort, og så ble det da. Mm. Og så forandret ikke mye på det. Vi har pratet om det, men det har vært ikke.
1: Men du, når vi sitter og prater, så er det jo selvsagt du har ane inn på Fjøsnaden og litt og... men vokste opp i fransktalende og så snakket du norsk slik at det er umulig å høre at du ikke er helt norsk.
0: Ja, takk.
1: Men betyr det at du brukte norsk i hele oppveksten, eller?
0: Nei, jeg prater fortsatt fransk med pappa, så vi sikkert løger for han å høre meg nå på radio og på norsk. Nei, det er fint lite. Jeg kunne kanskje si pusset denne og god natt når jeg var lite. Men når jeg flyttet hit, da hadde jeg jo en sånn passiv kunnskap for språket, men ikke... Nei. Og så jobbet jeg litt på Skjolden Hotel, og da fikk jeg jo prøve meg da. Da var jeg rett i... Måtte jeg bare prate norsk. Og så ble jeg i lag med en 100% skjolding, og det hjalp veldig for å få dialekt på plass.
1: Er det ikke hjelp å snakke fransk til han?
0: Nei. Han er flink med språk, men nei, det tror jeg ikke.
1: Nei, men du er jo kommet her i kveld først og fremst på grunn av sangen, og du liker å synge.
0: Ja, dette er ganske nytt, egentlig. Jeg har aldri tørt å synge, for... hva tid var det da? Jeg og Kjetil Alme... han, faktisk, nå skal jeg begynne fra starten, men han Kjetil Alme og Bent Ole, som har vært her og sunget også, de spilte i kjelleren, eller bakkeriet. Og så fikk jeg lov å komme og bli med, og da hadde jeg aldri sunget framfor noen. Da sang jeg og så på veggen og ristet, og sang helt forferdelig. Så det er ikke noe som har vært naturlig og komfortabelt i det hele tatt. Så det hjelper å utsette seg litt, så det blir bedre. For de som lurer på om de vil begynne med det, det er kjempeskummelt, men det er verdt å prøve. Mm.
1: Ja, ja, nå er du da den tredje som får synge her, og alle tre sier at egentlig så tør de ikke å synge. Det er kanskje litt skummelt da, å synge for første gang. Skummelere enn til å... Det å ha et instrument å gjemme seg bakom.
0: Ja, det er veldig nakent da. Det er jo kun seg selv. Så det er noe veldig skummelt og at ikke folk skal tykke det er fint. Eller da er ikke en fin selv. Det er litt sånn da som går i hovedet da. At det er veldig skummelt. Og, men

0: Ja, det var om doktor E. Wang det. Och det står här att det var Gluntan så sång den. Och den sången den kom då inte att vi hade haft vår egen doktor. Doktor
1: Bård Flatun Lilleng. Så snakte om bipolar lidelse. Så ja. Jag tackar för det inslag.
0: Men då kom det in en melding på telefon. Det går an att ringa hit, men det kan hända att det tekar en stund för mig får svaret. Men Marit och Axel sände en hälsning till ett gullbrurepar. Och det är Toril och Andreas Ottergäll in i Fortun. Och den dagen den är imorgon den 14.2. Så till lycka.
1: Och då ska vi se på nästa inslag. Det är ju Aina Kvam från Haugen i Krondalen. Men hon är ute och reiser, rätt så det. Och vi ska ha ett inslag när hon har kommit sig till Nepal. Då ska vi höra vad det är. Men först ska jag säga lite om musiken. För att jag tänkte det när Aina skulle säga något så har det varit moro om och Else Marie Mori kunde ha haft en melodi som hon spelte. Och så lejte jag lite grann och så fann jag ut att hon spelte i LS. Och så lejte jag på melodierna till LS. Och så fann jag postmannen. Och så skulle det bara visa sig det att postmannen nog var ifrån Haugen. Så den melodi, jag är nog så säker på att den, han har inte lagat melodier, men det, melodien visar att det postman på Haugen. Så där kommer då. Och Aina kom och ytterpå så är det postmannen där och Else Marie spelar. Då är jag fortsatt på Haugen i Krondalen och så kommer Aina kom. Och nu ska vi på långfart. Nu ska vi till Nepal. Och du reste dit och det du då hade tänkt till med, det var väl lite mer klattring, fjällklattring, var det?
2: Det var det som var huvudmålet på hela turen, ja. Det var att komma sig lutt upp i högden och få klattra några fjäll.
1: Ja. Men hur gick det med klattring i?
2: Det gick fruktelig bra det. Så det med rock och klattra, allt man hade lust att klattra.
1: Ja.
2: Så topp, den, ja, det största målet var att få klattra Amada Blam. Så då ligger på 6812 meter. Och det är en det är kåret till världens finaste fjäll. Det är ett fruktligt fint fjäll. Och så är det också ett tekniskt klatrefjäll. Mm. Så det är klatring på väg upp, mm, upp dit. Så där stod man på toppen 22 oktober. 22 oktober stod man på toppen.
1: Och då hade du med dig guide och följare.
2: Ja. Då var det mig och Frida Skjærgaard, så är från Bergen, så var här i sommar och jobbar på hotellet. Så hon är nog känd för många. Och så klättrar man då med, vi hade ett sherpa-team på 3 sherpa, så var man också klättra. Och han ena heter Dava. Han känner mig inte från förr, men de 2 andra där jobbar i Österdalen på Breen bägge 2. Så det är Danurbu och Furtemba. De var med. Så Furtemba var inte med på toppen, men han var med i klättrarteamet vårt upp till camp 2. Danurbu och då var med oss på toppen bägge 2.
1: Ja. Vad var utfordringen när du närmade sig toppen med surstoff och allt? Det var ett krävande.
2: Det är ett krävande fjäll att klättra, det är det. Men det viktigaste i fjäll idag är att ta sig tid. För han kommer ju upp på ganska högt. Han kommer ju upp ganska högt och där är det mindre oxygen i luften. Så man brukar ganska god tid på att akklimatisera kroppen. Han brukar då inte oxygen, extra oxygen på det fjället, men han har med i säcken i tillfälle det blir krise eller blir olycka eller inkort. Så det viktigaste är att bruka god tid, som jag brukte då. Vi gick ju flera turer upp, inte helt på toppen men sant upp. Så högt vi kom och så neråt och så upp och så neråt. Och sov i högden och sov i basecamp och så vidare. Så vi brukte då totalt lite över 2 veckor på att komma så på toppen.
1: Oh ja, så det tar så lång tid med den akklimatiseringen till vänlig.
2: Ja.
1: Så man kan inte bara reisa och säga till mor och ska jag gå upp på det?
2: Nej. Då ja, då risikerar han I alla fall att få ganska allvarlig höftsjuke.
3: Ja.
2: Mm. Så det provade med att undgå. Och det undgick mig också egentligen mm, helt ja. Helt fint. Så det var inte något problem.
3: Men då det vill jag att det är Amerika då, då kan det då, då vet hur det ska fara åt det
2: där. Det ja, det är klart. Det vet jag ju. Skärpa teamet, det ska ha all cred för de är fryktligt flinke och mm. de är erfarna folk. Mm. Men det så är viktigt att tänka, jag måste tänka sig om för han kommer lika väl för det är ju klart att när du ska ut och sätta både dig själv och andra I risiko så man vet lite vad man driver med.
3: Mm.
2: Så det är ja, det lurt att ha lite förankunskap I hvert fall om då höjdsjuke och om klättring och om det att ta vara på sig själv när man är ute. För är man ute för en olycka eller för vad som helst kanske I fjällen, inte sant? Och då måste man kunna klara att ta vara på både sig själv, inte minst, och så man kunna ta vara på det som är runt sig. Och det är ju avhängigt om man är norrman eller sherpa eller ja, amerikansk eller vad det är. Då måste man sett klara att ha kontroll på sig själv när man då utsätter sig själv för risiko I fjällen. Och det gäller ju inte bara I Himalaya, det gäller ju här I Norge ja. Och överallt.
3: Ja då, men så det är mer utfordrande där då, självsagt.
2: Ja, då kan det ju vara mer utfordrande när man får högden så en, ja, ja. En faktor I tillägg. Som I alla fall med här I Norge inte vant med det helt allt. Ja.
3: Mm. Nej, men det är tydligt att det där hade haft översikt över och visst vad det skulle göra. Och det ja. Gick ju gott då.
2: Det gick väl som gott. Så jag har haft en helt fantastisk tur.
3: Mm.
2: Det var ja, det var så fint. Om jag var heldig med vädret, om jag var heldig med folk, om jag var heldig med ruta, om jag var heldig med allt. Så jag har haft en helt fantastisk tur. Det var så väl på Påskefjellet I 2 veckor.
3: Ja. Men så var det inte bara klättring. För inte det jag har hört så kom du nog bort I bara... Jag ser så giftad mål och
2: lite för sig. Ja, för då
3: en historia för sig.
2: Det är en historia för sig. Jag var ju I Nepal då I totalt 3,5 månader.
3: Mm.
2: Så det är klart att jag har varit och sett mycket natur och kultur och mött mycket folk. Så jag har varit mest då I fjället. Men så hade jag då en stund I Kathmandu till slut för jag reste hemma till. Och då fick jag nyss I att det var bröllop. I då en ganska avsidesliggande landsby där flera av de nepaleserna som jobbar här på sommaren ifrån. Så han som gifte sig var ju då broren till Yamashang och Tenzing så flera säkert känner till. Som reste då till Botkola så det heter helt på gränsen till Tibet.
3: Mm.
2: Och ja, färdra bröllop I Botkola. Så det var fryktelig ulikt bröllop en feira I eller ja, ja feira og, her I Norge og andre plasser. Så feiringen I seg selv var det da først I 3 dager på brudgommens side, for der gifter de seg jo I huset.
3: Mm-hmm.
2: Så bröllop I seg selv mer en velkomst til bruri I huset til brudgommen.
3: Ja, ja. Mm.
2: Så først var det da 3 dager seremoni I huset til brudgommen. Och så reste jag vidare till huset till bruri och sa, da var det mer en sån hade-ceremoni då, så bruri att hon nu var ovaxig och skulle ut av huset. Så ja, jag tippade det var runt 5 dagar med feiring, både natt och dag. Så det var...
3: Ja,
2: ja
3: det var grundigt gjort
2: det då. Det var grundigt gjort. Ja. Och så är det ju klart att där, det är ju inte kristendom, eller det är också kristendom där, men det är bröllop Eva så var det buddhistisk
3: ja.
2: Bröllop. Så det är ju inte vixla av några präster eller något sånt, men det driver de med det är en lama som har ansvar för ceremonien och den laman den kan variera utifrån dag till dag eller timme till timme eller det är den som har möjligheten till att ha ceremoni och så är det puja ceremony då så det heter så det är singing och dansing och skådespel och utklädning och ja helt annorlunda än det vi är vant med I alla fall.
3: Ja, jag såg bildet av Aina I det bröllopet och det var inte vanligt slika norska sällskapskjoler.
2: Nej.
3: Du får beskriva lite grann ditt antryck. Ja. Det var lite speciellt.
2: Jag var ju fryktligt heldig då för att där I landsbyen, där går fortsatt alla damerna I sherpa dress, så det heter. Mm. Eller ja, sherpa kjoler då. Eller bote kjoler kan man nog kalla det. Och det har jag säkert flera sitt bilde på. Och jag fick ju då låna mig en slekkjole. Så jag och fick gå I skärpa kjoler då hele bryllupet. Så det var fryktelig stas å få kjenne seg litt mer lokal og litt mer inkludert enn å gå i vanlig turklæ.
3: Mm.
2: Men det er det omvendt, for jentene de har kjol, eller denne her sherpa dress, men mennene de går på, de helt vanlige klæ. Ja. Så det, for de har ikke noe, de har en spesiell dress der, men de bruker ikke den på, i bryllup da.
3: Nei vel.
2: Så mennene gikk helt i vanlige klæ, og så alle damene da i i sherpa dress.
3: Ja, jeg så den kjolen din, den drakt eller klenbunaden, den var jo spesiell.
2: Ja, den er fryktelig spesiell.
3: Ja, ja.
2: Men var sånn fin. Jeg følte meg voldsomt fin i den.
3: Ja, ja. Ja, det tror jeg. Og så bare det å få være med og gå inn i denne ceremonien og være med i det da. Men det var et helt ham med spil og dans, og, men det var ikke noe, det danset jo på sin måte, men ikke slik så her, synes
2: jeg. Ikke slik så her,
3: nei.
2: Men der er det lite instrument, så det meste går på sång og så dans.
3: Ja.
2: Mm. Så den tradisjonelle dansen de har, er som, ikke som en ringdans, men alle står på en lang rekke eller i en lang sirkel, og så synger de selv, og så er det en, ja, det er ulike steg da.
3: Mm.
2: Så de synger, og så hører steget til sången.
3: Ja.
2: Så jeg var med og danset mye til det, men jeg vet fortsatt ikke hva de sång om. Det vet jeg ikke, for det var på bote language, eller bote språket.
3: Mm. Nei, det blir det mest en sånn folkeviseleik etter land, så at du synger og har steg som passer til tekst og melodi.
2: Det var det.
3: Mm.
2: Og andre, litt andre kulturelle forskjeller som vi ikke vant med, at der eter de jo på gulvet.
3: Oh, ja.
2: Så en sitter, alt som skjer, så sitter en på gulvet. Det er ikke stoler å bo der.
3: Nei.
2: Så både ute og inne så sitter en på gulvet med føttene i kryss, og eter med hendene, og får servert og primitiv mat. Så det meste gikk i ris, og en feit suppe, og i og med at det var bryllup, så var det også kjøtt.
3: Mm.
2: Så da var det storfe kjøtt. Men primitiv mat.
3: Mm.
2: Og sitter oppe på gulvet og eter med hendene, og alle deler på samme muggen. Så en drikker ikke til glas, men en sler vatten i munnen fra en mugge.
3: Ja.
2: Mm. Så det var...
3: Ja, men det er mest en så i Afrika, det er jo etter min evaren, og så det, Men du vet, så som en slike smittedoktor, han vil nå steile på et rart måte å ete på, men hva går det?
2: Det går bra det, og jeg ble ikke syk, og da jeg er frisk og tidligere, så er det også, så jeg tror ikke det var noe problem.
3: Nei, vannmeldt da, så det er tålet.
2: De tåler det, og jeg tåler det også, så jeg tror, jeg tror det bare er sunt.
3: Ja,
2: jeg tror det bare er sunt å utfordre immunsystemet litt.
3: Ja, det er akkurat det, at de har levd med etter det, og de tåler det.
2: Ja.
3: Ja. Mm. Ja. Er det noe enda spesielt du har fra den brødlet på den turen opp i den, får man si, avkroken?
2: Det er ikke så vanskelig å sette ord på alt den har opplevd og sitt, men kanskje en annen ting som jeg tykte var fryktelig fint å oppleve var jo at jeg kom jo da litt så, jeg var den eneste utlendingen selvfølgelig, kom jo inn der da i brødløpet med, jeg hadde jo selvfølgelig da kjennsfolk der, i og med at de så jeg jobbet med her, det var familien der som gifta seg.
3: Mm.
2: Og det var stort brødløp, så det var helt sikkert, det var i hvert fall 200 gjester innom der.
3: Mm.
2: Og nesten ingen utenom de som jobber her i Østerdalen kan engelsk.
3: Mm.
2: Så alt språk er på, enten da nepalsk, så er offisielle språket der, eller det som heter botespråket.
3: Mm.
2: Og det er ikke så enkelt å kommunisere med, med folk som aldri har pratet engelsk før. Så det å bli tatt så godt imot og kjenne på den velkomsten og bli ivaretatt på den måten som jeg har vært i, uten å klare å kommunisere skikkelig med folk, det var en helt vild opplevelse faktisk.
3: Ja.
2: Så det gikk mye tegnespråk, og så lærte jeg meg de viktige ordene som å danse og ete og drikke og sove.
3: Ja, så du har lært litt av språket der så du kan...
2: Ja. Når jeg var der så hadde jeg ikke lært så voldsomt mye, men når jeg kom ned til Kathmandu så valgte jeg å reise på nepalskurs. Så da har jeg hatt et par timer med å prøve å lære med litt nepalsk da. Så da får jeg i hvert fall litt mer inngangsverdi til å klare å prate med deg som ikke kan så mye engelsk. For det er jo ikke så mange der nede som kan engelsk utenom deg som jobber i turismen.
3: Nei. Nej, nej, men det drar mot väl lite av en upplevelse.
2: Det var det absolut.
3: Ja, min släkt tror jag känner fram i en gång för i livet.
2: Ja, det är nog det. Så det är många minne.
3: Det är klart det.
2: Mm.
3: Ja, nej, men så långt kommer väl de med bröllopet, men får hoppas att de lever lyckligt i långa tider.
2: Ja.
3: Det får man göra.
2: Det får man hoppas. Mm.
3: Ja, nej, men tack för praten om det där.
4: Og etter denne meldingen blir det konkurranse.

0: Men ska gå på bygdeutveckling med något?
1: Nej, på bygdeutveckling.
0: Ja, i Gösterdal. Men först så ska man ha något morsamt så föregick sig i samfundshuset i Gösterdal.
1: Ja.
2: Hej, ska du ut och gå på kino? Ja, ska det gå långt då? Svara.
0: Ja, du ska så. Det gå långt? Det är så hårt att du klarar inte att svara idag och så du nickar, det ska gå väldigt långt. Ja, men för att höra med mori nu, alltså är med i samfundshuset just där. Och är det jag drevet med idag?
3: Idag har vi drevet med lite turn och det har varit moro.
0: Ja. Var du med på turn nu?
4: Ja.
0: Och det var moro?
4: Ja.
0: Ja, jag känner dig nog inte helt dig. Nu är du så inklädd.
3: Hur ser du bur här?
0: Ja, oh, jag skönner det. Och så nu ska det gå på skia i runde i löjpa då, eller?
3: Ja, nu är det plan att ta tid i löjpa. Och så är det avslutning i grillhytta med mat.
0: Ja, den här fina gapahuken så har jag fått sig i barnehagen.
5: Bästa,
0: kan du ha en grill efter mig
5: på scenen?
0: Ja, men Moro, få lite in på Radio Gösterdal det som sker idag i Gösterdal. Vad är det som sker idag? Det är ju Matti Backen och jag har fått tack i.
3: Nej, idag så har vi lagat en stor samling på runt samfundshuset med Gösterdal bygdelag som har bygdeutviklingshelg. Så då hade vi lyst att visa dem allt det artiga vi gör på samfundshuset.
0: Ja.
3: Ja, så då har vi haft turning.
0: Ja, för små och stora och gamla.
3: För små och stora, det blir ännu fler grupper efter nådde lunch med grilling i den nya gapahuken som vi har fått här i skylöpa. Så vi har väldigt många ting att feira egentligen, för vi har en ny gapahuk. Och vi har en ny stor turnmatta inne i samfundshuset.
0: Ja.
3: Så då hade vi lyst att invitera alla till att bara vara med och leka och ha det artigt.
0: Mm. Ja. Jag prövde att tälja en gång.
3: Ja.
0: Jag borde ha gått ut och talt skopar.
3: Ja, det hade varit var lättaste kanske.
0: Mycket lättare, ja. Men jag kom nog till en 50-60 på ett tidspunkt. Det var tidigt, så nu är det nog mycket mer sikkert.
3: Det tror jag stämmer. Vi har haft turn i gymsalen och så har vi haft en bullring upp på scenen i bullreväggen där.
0: Mm.
3: Och så har det varit, nu är det grilling här i Kyrepa sådana.
0: Ja, och är det säkert båltönne och
3: grill? Det är bålpanne och det är nytrakta skispor och så blir det mer klattring och så, nej, så blir det mer turning och så blir det bading i bassängen.
0: Ja.
3: Så det är fullt kär.
0: Och hon som har ansvar för turningen, hon tror du sätter här. Du var lite mer lättklädd då när du var på turnmattan. Men...
6: ja, det är lite varmare inne i gymsalen än ute i gapahuken.
0: Ja, men vi var gruvlig heldig idag. Det är ju bara runt 10 minus kanske, inte så mycket heller.
6: Ja, nej, det var fin temperatur.
0: Ja.
6: Ja, nej, så vi hade turen för barnehagen och med föräldrar först. Och så är det först, var det första till fjärde klass efter det.
0: Ja.
6: Så det var massa folk.
0: Ja.
6: Och jag tror du syns det var morsomt.
3: Ja.
6: Ja. Väldigt imponerat av alla som kört och visat ut.
0: Mm. Ja. Bor du här i Gösterdal nu?
6: Ja, jag bor på Gärde.
0: Ja, men du är inte lustring?
6: Nej. Jag är från Kongsberg i Buskerud. Ja, men jag har bott där i lite över ett år nå.
0: Nettopp, ja. Och, men har du turnbakgrund själv?
6: Jag gjorde det när jag var liten, som alla det vi har gjort idag. Och så det jag studerade på Ås, så var jag på vuxenturn i Ski. Där var det en sån stor, flott turnhall. Så det var väldigt, väldigt moro.
0: Ja.
6: Så tänkte jag, det har jag lust att fortsätta med.
0: Ja.
6: Så då måste jag ju begynne med det här. Så var jag så heldig och fick med mig lite folk och vi fick finansierat matta. Så där är det ju bara att begynna.
0: Ja. Visst, såg du någon potentiell talent här idag?
6: Jag syns det är viktigast att det är gøy, inte att vi ska bli flinke.
0: Ja, ah, det var bra. Ja. Har vi något mer om jag ska säga? Jag lustade på det. Det var nog inte bara Gösterdal som kom.
3: Nej, det var ju kämpart idag. För vi har ju fått besök både från Lyster och Gaupne och Hafslo och till och med Sogndal. Så det är väldigt käckt.
0: Ja, tänk det. Ja. För här är det både skispor och det är då flotta gymsal och grejer.
3: Ja.
0: Och basseng.
3: Och basseng, ja.
0: Oj.
3: Ja, och så kan vi ju lägga till att den här turmattan, den är det är ju Elbjørn med gave från Lyster Sparebanken som har hjälpt oss att få den hit, så vi är väldigt glada för det.
0: Ja.
3: Det utvidar våres möjlighet att hålla på med artiga ting. Och det är väldigt kul.
0: Ja.
6: Ska vi ha arrangemang ikväll?
3: Ja.
6: Ja, ikväll så ska vi ha bygdeutvecklingspub.
3: Ja.
6: Med lite forskjellig arrangement. Det vet Martin mer om.
3: Nej, men vi har lyst til å samle folk for å høre hva som bra med det som skjer her I bygda, og hva som vi folk ønsker skal skje, og fortelle litt om hvordan man får tenkt å skje. Fordi at det her egentlig et felles arrangement med Jostedal Bygdelag og Ungdomslaget, og det finnes mange lag og foreninger som aktive på sine områder. Vi samarbeider godt I lag, og vi får veldig masse til. Så det litt artig. Hvis man har noen gode ideer og har lyst til å få noe til å skje, så det bare egentlig ta kontakt og hive seg rundt, så går det an.
0: Ja, det tydeligere. Ja, det virkelig. Bare du vil noe. Ja, men I morgen da vil det noe også. Det søndag, da nå blir ikke dette her sendt før om en liten veke, men da
3: det. Men da vil vi ak, I morgen vil vi ak, så da det aking I Fåberg for alle små og store. Det jo en tradisjonell aktivitet I Jostedal nå, så det må vi ha med folk på.
0: Ja.
6: Og så det kino på Bredsenteret på kveld.
0: Ja, da, så det full rulle hele helgen.
3: Absolutt.
0: Kjære vene. Ja, ja, men vi ønsker bare lukka til med alle aktiviteter. Og når bestemor på 77 til og med får være med. Da.
3: Ja, det bra. Alle må være.
0: Ja, takk.

Alan Jackson, alltid lika populär. Han flyttade till Nashville i 1986 och fick stor succé med debutalbumet Here in the Real World i 1990, där de allra flesta låtarna var körkomponerade. En av låtarna från det albumet var Blue Blooded Woman.

Tim Culpepper är amerikansk countrymusiksångare och låtskrivar. Han fick countrymusiken in i blodet tidigt då han satt bak scenen med Morsi medan faren uppträdde. Getting on with getting over you. Tim Culpepper.

Garth Brooks är en amerikansk countryartist som slog igenom med albumet Garth Brooks i 1989. Och på det albumet ligger If Tomorrow Never Comes.

Så heimat, det är Björnvikern. Han kommer från Kvinnesdal men bor nu i Sandnes. Han har röt ifrån Vik där namnet hans kommer ifrån. A Woman's Touch, Björnvikern.

Dennis March kommer från New Zealand, är countrysångare och tv-programlejar. Han är New Zealands bästsäljande countrymusikartist. Han är varten 73 år och har varit aktiv ifrån 1984. Här synger han Somewhere in New Zealand Tonight.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du hör nu, det är sommarradion till nettopp Radio Luster. Men sen det inslag så har varit sända för. De har varit sända på fredagssändningen var innan vintern och våren solig bak oss. Och jag heter Finn Skare och han så är med mig och väl ute det här heter John Havlen. Ja, där samma varje. Och John, kan vara programledare i första sändningen med att plocka ifrån dem?
2: Ja, det är Finn Skare, Per Eidar Svanstu.
1: Javäl, då har vi ett problem, för då må jag säga att då sätter jag över till mig själv.
3: Det blir snacka mycket om skolepolitik i så här dagar, inte minst nedläggning av små skolor. Och vad gör jag då? Jo, då kallar jag in experterna, alla experter på skolnedläggning. Johnny gör det. För 25 år sedan så fick du ett uppdrag. Du skulle samla samman och en vise män runt dig i en kommitté och fortälja kommunstyret hur ni skulle göra om de ville lägga ner skola i Luster. Hur gick det?
4: Nej, det är inte så vanskeligt att se hur det gick, för skolan är fortsatt stort sett av med omtak av Fortunskolan, så men det var ju ett lite artigt att vara med på det, för det att det var akkurat i övergången där med lane alla politiska utval som hade teknisk och hade skolutval och hälso- och socialutval som består av politiker, och där var i den akkurat för den tid så var det bestämt att det där är nedlagt, och det var kun två organ i kommunen politisk nivå, och det var väl formannskapet och plan och förvaltning. Resten skulle vara, hvis det var stora saker, mellombelskommittéer eller ad hoc-utvalg. Så detta var väl den första mellombelskommittén som var nedsatt, jag tror kanske den sista, eller det har jag faktiskt varit många inte på. Så, och jag var ganska färsk i politiken, jag var inte så gamla karen, och det var en stund sedan, och Arbeiderpartiet satt med all makt och rent flertall, så de skulle ju vara lejare i alla utvalg och kommittéer och forma allt ordförare. Och jag var som sagt inte så vanlig naturalt den här. Men jag var till föreslagna mina egna som lejare i den kommittén. Jag såg ju det ett tag att det var väl kanske inte för det att jag var mest erfaren och flinke, men det var kanske för det att andra inte hade så särskilt lust att så, vara med på den här kommittén, som då hade i mandat att man skulle spara 3 miljoner på skolan. Det var inte snack om strukturändringar, men då kom jag med fram till allerede första mötet. Vi hade ju god hjälp i sekretariatet som bestod sig av dåvarande skolechef Kjørsvik och rådman Terje Bakken Evdal. Så då var det strukturdebatten och teken ganska kjapt där, och vi måtte inhämta upplysningar, folketalsframväxt och folkemöte och synfaringar, och hade ett politiskt intressant arbete. Så jag lärde mycket av.
1: Lärde mycket av, ja, men det vart ju självsagt ett tapp i kommunstyret, och du vart den stora syndaren på många måter. Du var ju, så du själv säger, en ungdom då. Hur liksom var det att bli utpekad? Helt ofertjent, som sagt. Det var ju en kommitté och det var ett kommunstyre som sett dig att göra en jobb. Hvordan var det att bli den stora syndaren i nedläggningssaken på, ja, för 25 år sedan?
4: Ja, nej, jag tyckte mig jobba gott och hade en lång rapport, en god rapport, och man hade gjort en god jobb, och det är klart att de politiska partier behandlar väl lite här internt, och det gjorde mig också i Arbeiderpartiet då, som hade då flertall i kommunstyret, så och det är klart att den debatten i Arbeiderpartiet, den var nästan 50-50, så men jag följde det inte så något nederlag. Jag hade bara fått ett mandat att spara 3 miljoner, och jag fann inte något annat utväg än att lägga ner skolan, men jag hade inte fått ett mandat att lägga ner skolan, så men det var då, det var nog mycket. Jag också speciellt gått på den revyn jag öppnade, och där fick jag ju en sang upp att jag skrev lite, men på 15-20 vers, så hette balladen om Johnny Gjerde, och jag och dåvarande rådmannen Terje med rest i lag för han där, och vi hade det väldigt morsomt på egen bekostning, så jag tror inte jag är tokra så tungt för ja, det var ju slags som nu ser jag många som bara förra mot skuldnedlagningar, så det var nog de som hejade också på det, så
1: Och så må man ju minna oss andra, oss och andra på att 3 miljoner för 25 år sedan, och det var inte något allmänlig avslön för lustringar den tiden.
4: Nej, det var ju ett stort innehåll i ett budget, så det var mycket pengar där, ja. Så, men när det kom till sticka så hade vi pengarna likaväl.
1: Men nu är du uppe i lite av det samma, nu är det Solborgens skulle de vill ta tak i. Så kom saken till formannskapet och där satt jag självklart någon ifrån Solborgen, så var lite sura för det likte inte så där. Och då utsätter man saken till Björnar med, och det är ju första steget. Hur går det med den saken, tror du?
4: Nej, nu till liksom säkert många andra så slog jag på kommunitv med stor spänning till 9 den dagen då var i formannskapet. Så jag var då väldigt förundrad när det inte har varit en debatt. Jag hade haft ett tvärpolitiskt möte som inte jag visste om i alla fall, sa att saksgrundlaget var för spinkelt och skulle utsätta saker. Så där förundrar jag mig lite, och jag vet inte hur nytt som kan komma fram där. Jag har inte varit involverad i saker antingen genom det som står i media, och det har ju varit folkemöte och mycket avisinlägg och slags, så jag vet inte helt hur nytt som kan komma fram till eventuellt mars. Det har jag inte helt känt hur det kan vara. Har inte fått något intryck att det är några politiska processer igång i parti vi är. Så jag är så helt säker på om det blir ett nytt vedtak eventuellt i mars.
1: Nu får vi ordföranden inom förhoppningsvis inte dig här, men vedtak står väl något om att vi skulle se lite mer på helheten eller något slikt. Är det slik att de vill vurdera om de ska lägga ner flera skolor eller hur är det?
4: Nej, jag förstår det sånt på i formannskapsmötet att det var det som var intention då, men om det är helheten på helökonomin eller det bara på hela skolstrukturen. Men ordföranden bedyrar ju att det skulle inte bli någon ny runde med folkemöte, men jag tror kanske att hvis han vill köpa hela skolstrukturen så är det väl optimistiskt att tro att vi släpper undan utan folkemöte i den byggda också. Alltså. Det är jag lite tro på. Och då tar det lite längre tid än mars.
1: Johnny Gjerde, du är ju i kommunstyret nu, så du må väl passa käften lite grann. Men vad tycker du om den politiska processen i Luster för tiden?
4: Nej, jag vet inte hur du siktar till, men den politiska processen generellt är det varit mycket mindre aktivitet för kommunstyrepolitiker nu än det var när jag började. När man hade alla utvalg och alla kommunstyremedlemmar hade sitt utvalg och driva praktisk politik. Nu är det kun ett fåtal, eller cirka halvparten av kommunstyremedlemmarna som har plan och förvaltning eller formannskapet, med andra med lite utöver valpolitik genom kommunstyret som en källande gång är, med överordnade saker. Vi delegerar mer och mer myndighet till administration, eller till kommundirektör. Och där är ju självklart fritt upp till oss politiker att ta tillbaka, så oavsett, för jag kan aldrig göra mig bakom att det är jag ansvarig för allt med delegerat som sker. Så vi vill ju följa lite med i svingarna då, och brukar våra egna formannskapsmedlemmar och involvera oss lite, men det var mer lärorikt och intressant och aktivt att vara kommunstyrepolitiker för 25-30 år sedan när jag började.
1: Ja, vad kan en göra för att göra det mer spännande att vara i kommunstyret?
4: Jag tror att det är lite upp till att köra med sig där och kommer mycket mer involveras i. Jag räknar med att alla partier har sina egna processer för formannskapsmöte, i alla fall Arbeiderpartiet, så det är fullt möjligt att möta på medlemsmöte och utvidga styremöte för mig och delta i det, sant? Men jag tycker det är fint att ha ett litet debatt i kommunstyret. Jag tror att formannskap är ju ett konsensusutvalg som stort sett ska komma enig ut, sant? Och då blir det mycket arbete att oss då, så, men en annan sak är likadant att ta bort det och rista lite i något kemi kommunistyr lika väl då. Men det är en sjelden gång, sant? Så men det lyttar på oss då, och det händer med snur formannskapet sin inställning, så det är fullt möjligt.
1: Her på Radio Luster så sendte vi jo alle kommunestyret møte i mange år faktisk før kommunetv-en kom, og da predikerte vel jeg gang etter gang at den viktigste og i alle fall mest interessante eller underholdende eller hva vi kaller det, sak i kommunestyret, den kom til slutt, åpen post.
4: Ja, det en... Det en bra post å ha da. Han kan bruke åpen post eller interpellasjon. Alt ettersom. Interpellasjon jo et skriftlig melding inn til ordfører i god tid på litt tid før møtet som får forberedt svar. Jeg personlig liker best å bruke den vegen, slik at jeg kan få et svar der og da, forberedt, i stedet for at jeg må vente til neste møte for å få et svar. Så, men... Vi kan også skyte litt i hofta og ta litt på sparker her, så vi har jo både ordfører og kommunedirektør som svarer bra ut, så det en nyttig post å ha for oss da.
1: Og begge, den der interpellasjon og åpen post, det er kanskje ikke så mange så sjeler de så mye, for det er jo voldsomt like hverandre da, det er jo bare at i åpen post så kan ikke du forvente svar når de ikke har fått forberedt seg.
4: Nei, men interpellasjon er jo den fordelen nå at du får et skriftlig svar som du kan ta med deg og eventuelt pura på og vise dokument for at hvordan det svarte ut, så det kan jo være greit å ta den vegen.
1: Ja, men så kan det jo være moro og overraske litt med i åpen post da.
4: Ja, så kan han jo plutselig komme på noe den dagen også, når han sitter der som han har lyst til å spørre om, så... Så, men det en kjekke post da, men det ikke ofte den teker så veldig lang tid heller, så det er ikke korgong, og det ikke mange heller, så... Men en fin plass for oss som ikke med i utvalg og sånt, å kunne ta opp ting.
1: Trivs du i kommunestyret?
4: Ja, for å referere henne, Anette, så sa hun en gang hun har prøvd å slutte, men hun hadde ikke det. Så, jeg tykker det kjekt å være kommunestyret. Jeg har vært med i gamle dager, og det var litt annet klima da, sant? Men med en fin gjeng, og jeg tykker samtalen går fint på gongen, Kjøkstadpartiet, for jeg har mange venner på andre partier, og det er ikke slik at vi ikke ser på hverandre, og ikke tåler trynet på hverandre, så jeg tykker det kjekt å være med, sant? Men det jo egentlig en hobby, sant? Det jo, hvis han skal gjøre en god jobb, så litt han bruker en del av fritiden også på... og ting og tang, og så det, du må være interessert, da skal det være kjekt, og jeg tenker det er de nyeste politikerne, det ferske som kommer inn, som ikke da selvsagt får være med i disse her to utvalget bare, det er dette ofte å lasse, for det er vanskelig å sette seg inn, og de får ikke involvert seg, så kanskje vi skulle ha begynt sånn ombudt strategi, da, at de som var inne i kommunestyret for første gang for partiet skulle fått disse plassene i plan og forvaltning, bare for å skape engasjement. For det han føler seg kanskje litt utenfor, for det en del å sette seg inn i som kanskje ikke er interessert i, og så blir de med i den perioden, og så detter de å lasse at det. Men for oss gamle da, sant, så har noen mennesker til å få ta litt inn i ryggmargen og teke ting litt på spark, og det er mye planer, og det er mye vi skal sette oss inn i, så jeg tenker at for å ha gjort det litt mer, det er jo fremtiden vi må ha inn, det må jo til å engasjere seg i den nye generasjonen vår også, for at dette skal bestå, for demokrati er jo det kjæreste vi har, og jeg kan ikke si rett at jeg driver med det bare fordi at jeg må, fordi at ingen andre vil, men for det er helt frivillig, men jeg setter jo pris på styresettet vårt, og man skal være stolt av det, så noen må gjøre jobben, og det er mer sjeldent å få skryt som politiker da, men det er ikke alle kommentarfelt jeg henger meg så mye opp i sånn aviser og sosiale medier og så, jeg hadde ikke vært med hvis ikke det var kjekt.
1: Til slutt, det var på grunn av Solborgenskolen at du fikk være med i dag. Hvis det at du nå skulle være så freidig å svare på dette spørsmålet, det skal aldri bli brukt imot deg i kommunestyret eller noe slikt noe, hvor stor sjanse er det for at Solvåningen får beholde skolen sin nok i år til, i prosent 0-100?
4: Ah, 99!
1: Takk for praten.

0: Karen Fjøsne, dette var deg da. Det var du som sang her.
1: Ja, det stemmer da. Og det var på fransk. Da så du i sted sa var løge, men det var ikke så løge.
0: Fordi?
1: Jeg er født og oppvokst i Brussel i Belgia. Og da flyttet jeg hit i 16, så nå blir det 10 år siden snart. Så fransk er jo morsmålet mitt. Mm.
0: Ja vel, så derfor, så du har, vi som er litt gamle i alle fall, vi husker jo voldsomt godt Edith Piaf, men hun er litt av din erfaring over på en måte, selv om ikke du kanskje har opplevd henne selv.
1: Ja, nei, hun levde ikke, hun levde lenge siden hun, så, ja. Men hun er nå veldig kjent i Frankrike selvsagt, men også i Belgia, at det, alle kan jo Edith Piaf, og så... Kanskje ikke flere enn så kan det her, men det er jo noe som jeg hører på radio og sånt, så jeg tykte det var litt kanskje moro å ha på radio her.
0: Ja, men du heter nå Fjøsne da, og til etternavn, så du må nå ha litt rød til her også.
1: Ja, jeg har bestefar min, han hadde sommergard på Fjøsnaden, så jeg har jo vært her nesten hver sommer siden jeg var liti på ferie. Mm. Mm. Så pappa han endte opp i Belgia fordi han spilte fiolin, og så flyttet han til Belgia når han var 20, mener jeg, og ble bare værende der. Mm. Så han har spilt fiolin hele livet, og han er fortsatt der.
0: Mm. Så det der genene kommer, altså, for du er jo kjent for å være en god sanger, og du er du er kanskje god på andre instrumenter.
1: Jeg begynte litt med gitar da, men jeg tror ikke å synge jeg er kjekkeste, og så spiller jeg jo litt gitar i bandet og sånt, men det blir veldig enkelt, så jeg er ikke noe voldsom gitarist, men det er litt moro å drive med litt annet også enn å bare synge.
0: For du er da med i bandet, hva heter det? Bankers.
1: Bakers.
0: Bakers, uff ja.
1: Yeah.
0: Bakers, selvsagt, for det er jo i bakeriet.
1: Ja, vi har ikke så mye bang at vi kan kalle oss for Bankers.
0: Det var vel, navnet er vel fra bakeriet på Skjolden, ikke det da?
1: Jo, det var fordi at vi startet å øve der inne, helt i starten. Så da... Ja, vi måtte tenke meg at du vel finner et navn etter kort, og så ble det da. Mm. Og så forandrer jeg ikke mye på det. Vi har pratet om det, men det har vært ikke.
0: Men du, når vi sitter og prater, så er det jo selvsagt du har ane inn på Fjøsnaden og litt. Men vokse opp i fransktalende, og så snakker du norsk slik at det er umulig å høre at du ikke er helt norsk.
1: Ja, takk.
0: Men betyr det at du brukte norsk i hele oppveksten, eller?
1: Nei, jeg prater fortsatt fransk med pappa, så det blir sikkert løge for han å høre meg nå på radio og på norsk. Nei, det er fint lite. Jeg kunne kanskje si pusse tenne og god natt når jeg var lite. Men når jeg flyttet hit, da hadde jeg jo en sånn passiv kunnskap for språket, men ikke... Nei, og så jobbet jeg litt på Skjolden Hotel, og da fikk jeg jo prøve meg da. Da var jeg rett i... Måtte jeg bare prate norsk. Og så ble jeg i lag med en 100% skjolding, og det hjelper veldig for å få dialekt på plass.
0: Er det ikke hjelp å snakke fransk til han?
1: Nei. Han er flink med språk, men nei. Det tror jeg ikke.
0: Nei, men... Du er jo kommet her i kveld først og fremst på grunn av sangen, og du liker å synge.
1: Ja, dette er ganske nytt, egentlig. Jeg har aldri tørt å synge, for... hva tid var det da? Jeg og Kjetil Alme, han faktisk, nå skal jeg begynne fra starten, men han Kjetil Alme og Bent Ole, som har vært her og sunget også, de spilte i kjelleren, eller bakkeriet. Og så fikk jeg lov å komme og bli med, og da hadde jeg aldri sunget framfor noen. Da sang jeg og så på veggen, og ristet. Og sang helt forferdelig. Så, så det ikke noe som har vært naturlig og komfortabelt i det hele tatt. Så det hjelper å utsette seg litt, så det blir bedre. For de som lurer på om de vil begynne med det, det er kjempeskummelt, men det er verdt å prøve. Mm.
0: Ja, ja, nå er du da den tredje som får synge her, og alle tre sier at, at egentlig så tør de ikke å synge. Det er kanskje litt skummelt da, å synge for første gang. Skumlere enn til å, til å ha et instrument å gjemme seg bakom.
1: Ja, det er veldig nakent da. Det er jo kun seg selv. Så det er noe veldig skummelt å, at ikke folk skal tykke det er fint, eller da er ikke en fin, fin selv. Det er litt sånn det som går i hovedet da, at det er veldig skummelt. Og, men ja, nå har jeg jo vært heldig også at jeg har begynt med sangteamet med Marianne Kroken, så jeg synger litt opera også. Og det har vært enda vanskeligere, fordi på grunn av at familien driver med klassisk musikk, det opplevast for meg så veldig strengt. Så det var kjempeskummelt å begynne med det, men ja, det er bare å huve seg i det, og så gjøre så godt han kan, og jeg er heldig så har bare fått kjempefine tilbakemeldinger, så har det bare bygd på selv meg streng. Så det har vært kjempekjekt.
0: Ja, men jeg skal jo ikke se vekk ifra at, at familien tykker det er på tide at du og skjønner litt om klassisk musikk.
1: Ja, men jeg har ikke pratet så mye om det. Fordi jeg har ikke, jeg har, de har ikke hørt meg egentlig i direkte da, i hvert fall. Så de bor jo alle i Belgia. Så jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er litt, fortsatt litt skummelt. Men jeg vet at ja, de var jo like overrasket så alle andre her så ikke visste at jeg sang, men jeg sang jo egentlig ikke så, men så det ble en litt sånn overrasking for alle. Men det er litt moro å kjenne på at det går an å synge klassisk og opera uten at det er perfekt, og det er lov.
0: Og så er det jo flere som har vært der, ja, og Marianne, og kom at igjen med den forståelsen at du har oppdaget noe med stemmen din som du ikke visste du hadde.
1: Ja, hun er helt fantastisk dyktig. Ja, først er hun en veldig behagelig person, så en blir fort trygge med henne, og så har hun jo, ja, hun er noe proff, så hun har jo fantastiske teknikker, og hun har åpnet opp ting så jeg visste ikke kunne komme ut av munnen min da, på en måte. Så det var, ja, det er kjempekjekt, og hun er så motiverende. Mm. Ja. Det var en stor ting for meg å begynne å gjøre henne.
0: Ja, men tenker du på noen slags karriere på et eller annet nivå? Har du, ønsker du å få synge mer, eller du gjør i dag mer, eller i lag med The Bakers?
1: Jeg merker at jeg har gått av å måtte, at det er godt å ha ting som gjør at jeg må. Jeg er ikke så flink å drive med ting hvis jeg ikke må, uansett om jeg liker det. Men jeg har jo egentlig brukt musikken mest som terapi. Jeg har jo ikke vært i jobb og i flere år nå. Jeg har ikke klart på grunn av forskjellige helseutfordringer, og hun har funnet ut at sang, musikk er veldig sunt. Sang er pust, og pust er ekstremt viktig for kroppen. Så det har vært da som var puste motivasjonen min. Og så har jeg ikke så lyst til å reise så veldig langt på en måte, men det er jo kjekt å drive regelmessig, det er sant, at det ikke blir bare en gang i året, for da går motivasjon kanskje litt litt ned, eller kanskje ikke motivasjon med, men at jeg er flinke til å øve kanskje går litt nedover, så Nej, jag vill fortsätta med band och så tycker jag det är kjekt att få spela lite sån för mindre, eller kun jag och han Christian så för exempel så vi gjorde nu i kväll med den här sangen så kommer jag tillbaka. För jag tycker att jag kunde inte ha tänkt mig att komma hit alene. Då tycker jag nej, inte helt mig. Så musik i lag med andra är det viktigaste.
0: Mm. Nej, men då har du nog uppdagat att vi är inte farliga med andra heller.
1: Nej, det är något med det, att många är bekymrade över vad andra tänker. Och, men då tror jag att jag kommer ganska långt nu med att pröva och tänka att jag gör det du kan och så. Är det bra så är det bra, är inte det så bra så blir det bättre. Så ja.
0: Då tror jag då att vi får fortsätta med det vi egentligen skulle göra här först och främst, och det var att synja. Vi har tekoppen, en sång till med dig och en Christian här i Radio Lustre sin studio. Där får vi en undskyldning för dig så inte tycker jag att det är gott. Det är gjort i ett radiostudio med tre stycken så helt, inte helt visste vad läsningen skulle göras. Men vi är ju egentligen lite stolta av det vi har fått det idag, inte med det?
1: Jo, då var jag mer nervös när jag satt framför glaset än efter när jag kom in. Så det gick fint då. Och, nej, vi finner ju en lösning i lag.
0: Vad ska vi höra nu?
1: Nu ska vi höra en sång av Bob Dylan som heter Don't Think Twice. Och då är om när damer har förlåt han. Så då är nog lite, ja, trist. Men det är ju rätt och slett en sång så jag visste att Christian likte också och jag likte han också. Och så tänkte jag det var fint och jag har inte sångit Bob Dylan för. Så det var moro att pröva.
0: Då var det på 10. Karin Fjösne, tack för att du ville sticka inom här och synja för oss.
1: Tusen tack för mig.

0: Men ska gå på bygdeutveckling med något?
1: Nej, på bygdeutveckling. Ja,
0: i Gösterdal. Men först så ska man ha något morosamt som föregick sig i samfundshuset i Gösterdal.
1: Ja.
0: Ja. Hej, ska du ut och gå på kino? Ja, ska det gå långt då?
2: Svara.
0: Ja, du så. Det är så hårsatt att du klarar inte att svara idag och så du nickar, det ska gå väldigt långt. Ja, men för höra med mor i nu, alltså är med i samfundshuset just idag. Och är det jag drev med idag?
2: Idag har vi drev med lite turn, och det har varit moro.
0: Ja. Ja, var du med på turn nu?
3: Ja.
0: Och det var moro?
3: Ja.
0: Ja, jag känner dig nog inte heller dig, nu är du så inklädd.
2: Hur ställer du bur här?
0: Ja, oh, jag skönner det. Och så nu ska det gå på skia i runde i stiloipa då, eller?
2: Ja, nu är det plan att ta tid i loipa. Och så är det avslutning i grillhytta med mat.
0: Ja, mina herre fina gapahuken så har jag fått sig i barnehagen.
4: Bästa,
0: kan du en grillaftning på scenen? Ja, men må jag få lite in på Radio Göster om det som sker idag i Gösterdal. Vad är det som sker idag? Det är Matti Backen och jag har fått tak i.
2: Nej, idag så har vi lagat en stor samling på Sörund Samfunnshuset med Gösterdal bygdelag som har bygdeutviklingshelg. Så då hade vi lyst att visa dem allt det artiga vi gör på Samfunnshuset.
0: Ja.
2: Ja, så då har vi haft turning.
0: Ja, för små och stora
2: och
0: gamla.
2: För små och stora, det blir ännu fler grupper efter nådde lunch med grilling i den nya gapahuken som vi har fått här i Skyløypa. Så vi har väldigt många ting att feira egentligen, för vi har en ny gapahuk. Och vi har en ny stor turnmatte inne i samfunnshuset.
0: Ja.
2: Så då hade vi lyst att invitera alla till att bara vara med och leka och ha det artigt.
0: Mm. Ja. Jag prövde att tälja en gång.
2: Ja.
0: Jag borde ha gått ut och talt skopar.
2: Ja, det hade varit var lättast kanske.
0: Mycket lättare, ja. Men jag kom nog till en 50-60 på ett tidspunkt. Det var tidigare, så nu är det nog mycket mer sikkert.
2: Det tror jag det stämmer. Vi har haft turn i gymsalen och så har vi haft en bullring upp på scenen i bullringvägen där.
0: Mm.
2: Och så har det varit, nu är det grilling här i Skyløypa sånn da.
0: Ja, och är det säkert båltönne och
2: grill? Det är bålpanne och det är nytrakta skispor och så blir det mer klattring och så, nej, så blir det mer turning och så blir det bading i bassängen.
0: Ja.
2: Så det är fullt kär.
0: Och hon som har ansvar för turningen, hon tror jag sätter här. Du var lite mer lättklädd då när du var på turnmattan. Men...
5: ja, det är lite varmare inne i gymsalen än ute i gapauken. Det är
0: ja, men du var gruvlig heldig idag. Det är ju bara runt 10 minus kanske, inte så mycket heller.
5: Ja, nej, det var fin temperatur.
0: Ja.
5: Ja, nej, så vi hade turn för barnhagen och med föräldrar först. Och så är det först, var det första till fjärde klass efter det.
0: Ja.
5: Så det var massa folk.
0: Ja.
5: Och jag tror du syns det var morsomt.
2: Ja.
5: Ja. Väldigt imponerat av alla som kört och visat.
0: Ja. Bor du här i Gösterdalen du?
5: Ja, jag bor på Gärde.
0: Ja, men du är inte lustring?
5: Nej. Jag är från Kongsberg i Buskerud. Ja, men jag har bott där i lite över ett år nå.
0: Nettopp, ja. Och, men har du turnbakgrund själv?
5: Jag gjorde det när jag var liten, som alla det vi har gjort idag. Och så det studerade på Ås, så var jag på vuxenturn i Ski. Där var det en sån stor, flott turnhall. Det var väldigt, väldigt moro.
0: Ja.
5: Så jag tänkte att det har jag lust att fortsätta med.
0: Ja.
5: Så då måste jag ju börja med det här. Så var jag så heldig och fick med mig lite folk och vi fick finansierat matta. Så där är det ju bara att börja.
0: Ja. Visst, såg du någon potentiell talent här idag?
5: Jag syns det är viktigast att det är gøy, inte att vi ska bli flinke.
0: Ja, ah, det var bra. Ja. Ha, men något mer om jag ska säga, jag lurte på det, det var nog inte bara Gösterdal som kom.
2: Nej, det var ju kämpart idag, för vi har ju fått besök både från Luster och Gaupne och Hafslo och till och med Sogndal, så det är väldigt käckt.
0: Ja, tänk det. Ja. För här är det både skispor och det är då flotta gymsal och grejer.
2: Ja.
0: Och bassäng.
2: Och bassäng, ja.
0: Oj.
2: Och, ja. Och så kan vi ju lägga till att den här turnmattan, det är ju Elbjörn med gave från Luster Sparebank som har hjälpt oss att få den hit, så vi är väldigt glada för det.
0: Ja.
2: För det utvidar våres möjlighet att hålla på med artiga ting. Och det är väldigt kul.
0: Ja.
5: Ska vi ha arrangemang ikväll?
2: Ja.
5: Ja, ikväll så ska vi ha bygdeutvecklingspub.
2: Ja.
5: Med lite forskjellig arrangemang, det vet Martin mer om.
2: Nej, men vi har lyst att samle folk för att hör vad som är bra med det som sker här I bygden och vad som vi folk önskar ska ske och fortell lite om hur man får tänkt att ske.
0: I det med
2: att det här är egentligen ett fælles arrangemang med Jostedal bygdelag och ungdomslaget och det finns många lag och föreningar som är aktiva på sina områden. Vi samarbetar gott I lag och vi får väldigt massa till.
0: Mm.
2: Så det är lite artigt. Om man har någon god idé och har lust att få något att ske så är det bara egentligen ta kontakt och hivsa runt så går det an.
0: Ja, det är tydligare. Ja, det är verkligen bara du vill något. Ja, men imorgon då vill det något också. Det är söndag, då blir inte detta här sent för om möjligt I veckan, men då är
2: det. Men då vill vi ak, imorgon vill vi ak, så då är det aking I Fåberg för alla små och stora. Det är ju en traditionell aktivitet I Jostedal nå, så det må vi ha med folk på.
0: Ja.
5: Och så är det kino på Brevsenteret på kväll.
0: Åh ja, då, så det är full rulle hele helgen.
2: Absolut.
0: Kära vänner. Ja, men vi önskar bara lycka till med alla aktiviteter. Och bestemor på 77 till och med får vara med. Då.
2: Ja, det är bra. Alla må vara.
0: Ja, tack.

0: Vi skriver nå 11. februar, og sist lørdag, da var det et møte fram på hotellet, og det var bygdeutviklingspub. Og for å få greie på hva som skjedde da, så var jeg nå tatt og besøkt han Erling Spelle, han er formann i bygdelaget. Og kan du fortelle litt nå hva det var som ble diskutert, og hva det snakket om da framme?
1: Ja, vi hadde jo, det var bygdeutvikling, vi kalte det, så vi inviterte til pizza på Jostedal Hotel, og så laget vi til et opplegg med, da vi hadde litt spørsmål til alle bordene på hotellet, da vi stilte litt spørsmål om hva de liker best med Jostedalen. Hva er det de savner i Jostedalen, og så hva de føler de selv kunne bidrage med for å øke bolyst i Jostedalen.
0: Mm-hmm. Ja, og hvordan var responsen?
1: Jo, det var kjempebra. Det ble 65 cirka som møtte opp der. Mm-hmm. Og vi hadde en bra seanse med innspill der jeg presenterte litt fra bygdelaget, hva vi jobber med i løpet av året, og hvordan rolle bygdelaget har i Jostedalen. Og så presenterte vi litt noen prosjekt som har kommet til, hvordan folk i Jostedalen kan være med å påvirke hva som skjer. Og da var jo et eksempel treningsmatte eller airtracker som var kjøpt inn, og så det gikk gjennom bygdelaget, men det var støtte fra Ilbjørn og Luster Sparebank, og da fikk vi på plass av airtrack, så nå er det startet med turntrening i samfunnshuset for alle aldre, egentlig.
0: Mm-hmm.
1: Og det var egentlig slik den bygdeutviklingshelgen startet, at vi ville på en måte ta den i bruk, og da baller det bare mer og mer på seg.
0: Ja, og det tror jeg vi har vel et lite innslag på radioen om den fra før, altså med det.
1: Jo, ja. Stemmer det.
0: Ja, men det slo visst voldsomt til det.
1: Ja, det var kjempebra respons, og det viser jo på en måte litt av svaret vi fikk på den bygdeutviklingen, var jo at det var mange som mente at det var viktig å delta på det som skjer i dalen, og det viser jo denne helgen her med de ulike aktivitetene vi har hatt, at folk stiller opp, og det har vært kjempegod respons. Så det er artig. Da er det artig å arrangere også.
0: Absolutt, det er det. Men det bruker vel å være slik at det blir arrangert noe som møter folk opp vanligvis.
1: Absolutt, ja. Og da er det uansett hva slags lag eller organisasjon som arrangerer, så kommer folk i alle aldre, og da det er jo kjempebra, så det er jeg helt enig i at det er utrolig viktig.
0: Ja. Men andre saker som du tok opp gjennom aktuelle ting, var det noe som var på tapetet?
1: Ja, det var jo så jeg sa, vi presenterte jo litt prosjekt som jeg har hatt og er pågående. Da var jo den airtracken, det er jo en gapahuk som er bygd nå til skolen og barnehagen. Den har gått der og bygd laget våre med. Ja, og så er jo den utbygging i Haugåsen-feltet. Det var litt oppdateringer om framdrift på det. Og så hadde jo ungdomslaget innslag om framdrift i deres, hva de driver med, og prosjektet der Døleheimen er jo det store prosjektet deres i året som har vært og året som er. Og så fikk vi jo ordføreren på besøk,
0: ja,
1: på bygdeutvikling, så da fikk vi også stille han litt spørsmål, og så folk lurte på. Så det var jo kjempekjekt.
0: Ja, og det med Døleheimen, det har vi nå sett, der har vært arbeid hele høsten og vinteren. Så det skal vel åpnast til sommeren, rekker jeg med.
1: Ja, det er jo ungdomslaget som styrer meg, så det har ikke jeg så mye med å gjøre, men de presenterte jo på en måte litt bilder av hvordan det var, og hvordan det skal bli, og at det skal bli åpningsfest, en skikkelig åpningsfest, var det vel det Morten sa, til sommeren. Så det er kjekt.
0: Ja. Men så har vi, du nevnte disse hus eller leiligheter fremme i bygdefeltet. Det enkelte ganger har vært spørsmål om det. Hvordan står det til å være? Kommer det til å bli noe nå i sommer? Eller hva er utsikten der?
1: Ja, det siste oppdateringen jeg har, det at den utbygger, Hans Nesbygg, så har skaffet seg en tomt. Mm-hmm. Og ønske å muligens bygge en firemannsbolig da, med, altså med fire leiligheter da. Så de kommer til å ta kontakt med de som har meldt sin interesse da, for den nå i nærmeste tid, og forhåpentligvis kan starte byggingen der så fort være til etter, eller forholdet til etter det.
0: Ja, for det interessenter som har meldt seg på da, for å kjøpe.
1: Ja, det har jo vært en prosess der de har synt litt skisse på hva de kunne tenkt seg å bygge her i Osterdalen da. Og da det to siffre antall som har meldt seg interesse da.
0: Jaha, ja, men det høres da lovende ut.
1: Absolutt, så jeg har noe tro på at vi kanskje må bygge flere firemannsboliger.
0: Ja. Nei, for jeg kan jo ha en spørsmål før noen andre. Nå når jeg snakker om skole og ja. Du har hørt etter det. Så er det mer at vi får folk til å flytte det og formere seg.
1: Ja, absolutt. Ja. Og det var jo et av de spørsmålene på en måte hva folk savnet i dalen. Så var det jo kanskje flere tilflyttere og slik. Mm. Men det viktigste jeg følte vi fikk ut av kvelden var egentlig at de aller fleste følte det var fryktelig enkelt å ramse opp alt som var bra med Gjøstedalen. Og det var ikke så mange som kom på så fryktelig mye som manglet i Østerdalen. Så det viser vel kanskje litt at det er viktig å ta vare på det vi har. For vi har fryktelig mye bra i Østerdalen, men det er jo alltid noe om ønsker om hva vi kunne hatt mer av, kanskje.
0: Ja, nei, men jeg sitter nå, det er slik oppramsninger, så er det voldsomt mye vei. Ramser opp seg bra, det å komme seg ut i terreng i alle retninger og ture i alle retninger og vei opp i fjellet. Så det blir jo reknet opp ofte.
1: Ja.
0: Det blir det. Men så har vi da noe fundament som alt mer eller mindre kviler på. Vi må ha butikken, vi må ha hotellet, vi må ha skolen, bredsenter, campingplasser, alt det der. Det krever både fastboende, og det må kreve noe tilreisende som bruker.
1: Ja. Ja. Og det var jo et flott, vi hadde jo et flott innslag fra de nye buafolket da, som vi kaller det.
0: Ja.
1: Så de presenterte jo litt prosessen deres med å komme til dalen, og at hvordan de besluttet det, og hele prosessen med å overta butikk, og hvordan de tenker videre, og hva de er avhengige av, og de er jo avhengige av alle oss som bor her, at vi faktisk handler hjemme, og det jo, kommer jo inn på det at vi må ta vare på det vi har. Vi har en butikk nå, og møsse med den, så blir det ikke enkelt å få den tilbake til, så den er viktig å ta vare på når den er her.
0: Ja.
1: Og alle ramser jo opp til det at det var utrolig viktig å ha den bui og hotellet og Breumsenter og campingen og skolen og bassenget, ikke minst.
0: Ja, ikke minst det, ja.
1: Nå ble det jo nevnt ganske mange ganger fremme det bassenget, at det var viktig å ta vare på. Så det kan hende ha vært litt påvirket av at ordføreren var her, men det var greit han fikk høre det han da.
0: Ja, det kunne han høre det, ja. Det kunne med seg.
1: Han fikk det med seg, så... Og han var jo fremme og svaret på spørsmål fra salen, og da åpnet han opp om at jeg med å stille spørsmål om både skolen og bassenget, så kanskje i og med at det var litt diskusjon rundt Solvorn og skole, hele skolereformen om Jostral-skole var trua, og det sa han voldsomt bestemt at det var han ikke.
0: Nei, jeg tror ikke han er det, og spesielt hvis vi får folk i Fåberg, så for meg da, så blir det verre å legge ned.
1: Ja da, det er jo det, absolutt. Det er langt til godt.
0: Langt til godt, liksom langt.
1: Og så var han jo litt mer, kanskje ikke så konkret med bassenget, for der, det er jo et kostnadsspørsmål med bassenget. De vil vite hvor mye det koster å ta vare på det. Og det må vi jo respektere, at vi kan ikke holde det ved like, eller holde det i livet til en kort pris.
0: Nej då, det är väl något med det att det var inte all evighet.
1: Nej,
0: det är sant. Ser med många stater, det måste vara att det kostar en del, så det är man väl klar med. Men man önskar nog i alla fall att ha det.
1: Absolut, ja. Men brukte det ju nog i helgen och det är utrolig fint och det är utrolig mycket bruk, så ja. Det hoppar med att man behällde.
0: Ja, det får vi hoppa. Men så var det nog i andra ting så var vi byggdalaget vår in på. Och det är nu den här gangvägen över Brue och upp mot byggefältet ska det komma ändå mer hus. Så är den lite trångare än vägen upp i Göna. Det är ju en arealplan eller något. Men det är inte någon bevegelse i den nå, eller hur?
1: Nej, det ligger in arealt gangväg, men det är inte något konkret framlägg om det. Så är ju det en centrumsplan som omhandlar man är runt butiken och sådär. Och det vart ju presenterat lite med en ny utgåva av butik då, eller att det ska rivas lite där och byggas på. Så det blir ju lite förändring där i den del 2 av centrumsplanen.
0: Ja, akkurat. Så den är aktiv och är på gång på en vis?
1: Ja, det är den. Så den sker nog, men det är väl bara spörsmål om tid.
0: Ja. Ett annan sak som jag har varit uppe i sista 30-40 år, det är när jag brukar över borta Espo i förbindelse med hyttefält och borta. Men det är en sak som söver, eller det är ju...
1: Ja, och inte lagt på is, men det är ju ett stort projekt.
0: Ja, det är klart det är det.
1: Men byggdalaget hällde lite i den fortsatt.
0: Ja.
1: Och man prövar ju att se lite större på den på en måte med en gangväg... med lite fler delsträckningar då, där med har fokuserat och få en tursti från byggefältet på Gere och fram mot Bremcentret då, för att knyta samman de två områden först och så hoppa med att man kan få till något över älv där. Men det är en stor älv som ska kryssas.
0: Ja, det är bra i.
1: Ja, det känner nog du till.
0: Jag känner till det, och då är det mycket vatten som ska göra av och till, så det är bara att bära. Nej, men det hade varit nämnt länge och då får man sig att associera med det.
1: Ja.
0: Ja, nu har man ju varit gjort en hel del. Är det något mer du huxar på som har nämnt och som du kunde ha tagit med?
1: Nej, jag tror inte det var så mycket. Det var nog en otroligt trivlig helg i alla fall. Denna som var, och jag fick nog fler förspörsmål om att det här måste man göra oftare egentligen. Så.
0: Ja. Nej, bara det att komma samman och prata sig och utväxla meningar och idéer, det är klart, det har mycket för sig.
1: Ja, absolut. Ja. Och det var inte bara på den kvällen med idémildring, det kom mycket goda inlägg, så det var hela helgen.
0: Ja, det räknar jag med. Och speciellt det nya som kommer att jag får vara med och mena något om det som ska se, det är ju så fint.
1: Ja. Och så kom det faktiskt lite familja ifrån utanför Jostedalen också.
0: Ja, jag gjorde det.
1: Och där jag sätter ju stor pris på tillbåden med där och att jag ville bruka det mer också. Det är käckt.
0: Ja, men då tror du mig stoppar där nu, och så är det något som sker så finner jag att det är inte problem med det.
1: Det är bara att komma till. Ja.
0: Men du måste få ett musikönskjö, släck så alla får när jag pratar med radion.
1: Ja, nej, då kunde jag tänkt mig att höst en låt av Odden Norsdaga. Inte något speciell låt, men jag likar någon årsdag, så du kan finna en av han.
0: Ja, vi ska finna en. Han har många hand som vi ska finna en träffande.
1: Ja.
0: Tack för praten.
1: Tack för mig.

0: släpper bil akkurat når det er på det aller kaldeste. Då kan betongen i värsta fall stivna i röra. Så vi har väl utsatt ett par av sista stöpningarna. Men i det stora hela så har det gått väldigt fint.
1: Jag ser här, när man kör på väg in här, så är det kolossalt många lastbilar, både med och utan hängare, så kör det massa. Men möter du bilar som kör massa ifrån också? Är det ifrån kraftstationen där inne? Eller området?
0: Där är, nej, vi måste köra ut lite massa från stationsområdet. Sån massa som vi inte kan bruka, också alla jordmassor som vi ska ta vara på till tillåringen till slut. Det har vi lagrat lite längre ner i dalen. Och så har vi stort behov för att köra till sprängsten. Det är det mangelvara inne i Fortun. Det fjället där är inte det helt bästa.
1: Nej.
0: Så vi ser ut som vi måste hämta en god sten helt utifrån Kaupanger.
1: Kan du säga något om kostnaden med detta projektet?
0: Ja, det blir nog som alla våra stationer ganska kostbart. Så vi snackar om en plats mellan 500 och 800 miljoner kronor.
1: Oj. Är det slags så är på papper som är sagt, eller blir det öka? Jag har intryck att de flesta projekt öka med större omfang.
0: Ja, vi såg en väldigt stor prisökning efter corona och krigen i Ukraina startade. Så efter det så har väl prisnivån nästan dubblat sig jämt över på det anläggare vi bygger. Så det är en ganska kraftig prisväxt som vi märker, ja.
1: Vad tid har förväntat oss då färdigt?
0: Det regnar vi med att vi ska sätta i drift på hösten i 2028.
1: Gamle Fortun kraftstation, den var på slutet av 50-talet, den kom i stand. Är det något som kan brukas om att, eller?
0: Ja, det är det. Vi ska bruka om igen den ena transformatorn som står där. Den som var satt i drift tidigt på 2000-talet. Den ska vi rehabilitera och frakta upp till den nya stationen. Och så är det lite annat utstyr som delvis blir sålt till Hydro och delvis till Sognekraft faktiskt. En spole som de ska bruka om igen i sitt anlägg i Offerdal. Massa transporten är naturligtvis ett tema som blir ganska på en måte ingripande i förhåll till folk flest som de vill märka.
1: Har du talt på hur många lastbilar så är i sving där inne?
0: Ja, för i blicket så är det väl runt 15 lastbilar som går i skytteltrafik. Och tanken är att det ska köra in större sådant 3000, alltså mellan 1500 och 3000 lass, avhängigt av om det är enkelt bil eller med hängar.
1: Har det bytt på några utfordringar med så mycket transport mellan med så stora bilar? Det är smalt. Jag tänker bara på förluster och innover. T-forten.
0: Ja, vi har inte haft något problem så långt, men vi måste ta hänsyn till både bobiltrafik och till turistskipanlöp.
1: Ja.
0: Och vi har avtalat med kommunen att de dagarna det är turistskipanlöp, då ska vi inte ha massa transport. Så då stoppar vi upp. Men mobiltransporten vill naturligtvis förhindra eller sinka lastbilarna lite när de måste upp på möteplats hela tiden.
1: Du ska få välja dig i önskeplata.
0: Ja, jag kan gärna höra när himlen faller ner. Det var en Grete Preus. Ser det vinter nu?
1: Då säger jag tusen tack för praten.
0: Tack så du ha.
1: Lycka till VR med arbetet där inne.

0: gemete dig.
1: Oh, come on!
0: Kvinna och man.
2: Aina Hallberg, du är utflyttad eller sträng denna gången. Välkommen.
3: Ja, tack.
2: Jag får börja med dig vanliga standardspörsmål. Kest vuxit du upp henne?
3: Ja, jag är vuxit upp i Luster, eller i Flamarsgrändi som heter det.
2: Kolla svara och vara gutar.
3: Nej, det var nog bra. Det var nog en bra barndom och det var sutaslöst.
2: Ja.
3: Ja. Ja,
2: men du var så pass ung, det var inte några flammarskolor då. Du måtte inte Luster.
3: Nej, jag gick på flammarskolan.
2: Oh, ja.
3: Så jag gick där i alla år på barneskolan.
2: Ja.
3: Jag gick i småskolan, det var första, andra och tredje klassen. Och så gick i storskolan, som jag sa, det var fjärde, femte, sjätte och tjugonde.
2: Så alla klassen var i lag i samma rumme?
3: Ja då. Så, men vi gick ANK dagar då.
2: Ja.
3: Slik att småskolan gick 3 dagar i veckan och den likadant med storskolan.
2: Ja.
3: Och så hade vi, efter vi kom i fjärde klassen, så hade vi 1 dag i veckan på Nes. I källarlokalet på Nesskule.
2: Ja väl.
3: Och så i sjätte och tjugonde klassen tror jag. Jag hade 1 dag på Daleskolen i Luster.
2: Ja. Så det har varit lite farting.
3: Ja, det har varit lite då. Lite med skolebuss. En dag i veckan. Enten till Nes eller till Luster. Ja. Och den Janus Linde som lärare i alla år.
2: Ja, han har jag hört namnet på. När du var färdig på folkeskolen, barneskolen, hur gick det då?
3: Nej, då mjönte jag på realskolen i Sogndal. Så jag flyttade på Hybel i Sogndal när jag var 13, jag var 14 om hösten. Så gick jag på realskolen i 3 år och så gick jag 3 år på gymnasiet i Sogndal. Jag bodde på samma Hybel i Sogndal i alla år.
2: Så pass, ja. Men kolla, så var 13-åring och flyttade på Hybel, det var nog tidigare några.
3: Ja, det var nog tidigare. Så det kunde nog vara bättre att vara hemma i stund till, tror jag.
2: Ja.
3: Men det gick nog så någorlunda.
2: Ja. Stå så till på egna ben, det är inte bara där med ansvar och släka ting.
3: Nej, så vi bodde på en liten hybel och vi gick ju på skola alla dagar i veckan. Hade lördagsskola i alla år.
2: Det också,
3: ja. Så vi var hemma bara på lördagskvällen och söndagen.
2: Ja. De flesta vet nog hvem mor de var. Hun har vel stukket de fleste som er i lyst der.
3: Ja. Ja, det kan nok tenkes.
2: Ja. Hun var helsesøster også.
3: Ja da. Ja da. Hun gikk under navnet søster Kirsti.
2: Ja, det stemmer. Men når du var ferdig på gymnasiet, var du?
3: Nei, da var det 1 år i militæret. Og så... Och så flyttade jag till Gjøvik och gick på sjukepleierskolan.
2: Så du var sjukepleier du varit?
3: Ja då, sjukepleier. Och så gick jag 1 år i Oslo lite senare. Så jag tog ledelse och ekonomi.
2: Ja. Var det där du tänkte hela vägen? Eller hade du andra planer in i Mödlo?
3: Nej, det var nog ganska tillfälligt, tror jag. Det var så... Jag hade egentligen tänkt att bli kemiingenjör och studera i Trondheim, men så började jag sjukepleierskolan lite grann för och då var det jag. Så,
2: ja.
3: Så nej, jag var inte något som bestämt på vad jag skulle bli. Det var nog mycket tillfälligheter.
2: Ja,
3: det var. Men jag har inte ångrat det. Det har varit ett grett yrke.
2: Ja, har du jobbat på samma arbetsplats någon eller har du varit flera platser?
3: Nej, jag har nog varit lite runt omkring, men huvudsakligen på Gjøvik sykehus. Men var det inom Lillehammer sykehus lite grann och lite på i Oslo jeg, och lite på ett sykehjem i en liten period.
2: Ja.
3: Men ellers så jeg tror jeg har nästan 40 år på sykehus på Gjøvik.
2: Så pass, ja. Hvordan har det vært liksom en arbeidsdag der? Har du kommet bort i, ja, det er noe slik som det her nå med økonomiske kutt og nedbemanning og alt slik?
3: Ja da, det var nok av det. Det var mange bra år. I starten var det lite av det, men det har jo skjedd mye på sykehus med finansiering av sykehus har endret seg mye, og i starten var det slik at vi drev på regning. Da var det for så vidt greit, men etter det var et sånn helseforetak, så har det vært mye økonomi og mye, ja, og du, ja, det har gått litt opp og litt ned, håper jeg.
2: Ja.
3: Men på det siste året synes jeg det var mye, mye økonomien som styrte oss.
2: Ja, slik det har vært det.
3: Ja da.
2: Det er ikke godt å få når det blir nedbemanning og slike ting, og dette med å rekruttere folk når det blir mindre stillinger, og det er ikke enkelt.
3: Neida, det er ikke det.
2: Det er ikke med likt over alt det.
3: Ja, det tror jeg er mye likt, det er det. Så jeg følger litt med i Sognsavis og leser om Lærdal sykehus nå, så det er jo litt ekstra ille kanskje hvis det blir såpass mye reduksjon som det er snakk om.
2: Ja, det er jo hele bygden blir jo rammet med, når det gjelder arbeidsplasser.
3: Ja da, ja da.
2: Det er trasikt. Men har du familie, eller hvordan er det?
3: Ja, ja da. Det var noe værende på Gjøvik i og med at jeg fant en dame fra Minnesund,
2: ja,
3: som er gift oss i 79 var det vel, etterpå han og våre gifte.
2: Ja.
3: Og bodde stort sett på Gjøvik. Jeg falt av litt i starten, men vi bodde litt i Oslo og litt på Lillehammer. Men etter 83 som har bodd fast på Gjøvik og bygd oss hus her.
2: På Gjøvik, det er jo en by. Kan du beskrive litt nærområdet der du bor?
3: Ja, det er jo, Gjøvik ligger på i Toten-området da. Mm. Østre og Vestre Toten som nabokommuner. Ligger ved Mjøsa, så jeg har fått at jeg vant å ha lyst til fjorden å se på, og nå kan jeg se på Mjøsa.
2: Ja, det er en bra erstatning.
3: Ja da, så jeg ligger egentlig fint, jeg ligger sentralt inn, ja, 1,5 timer å kjøre til Oslo, og Gardermoen en god time,
2: ja.
3: Så det er jo sentralt og fint.
2: Ja, er det midt i byen du bor?
3: Ja, for så vidt, det er midt. Ikke midt i byen, men det er jo i sentrum, kan du si, så det er gangavstand ned i sentrum. Bruker vel en kvarters tid å gå ned, kanskje.
2: Ja. Og du trivs godt?
3: Ja da, trivs godt i Gjøvik, og kona er fra Minnesund, så vi har et lite gardsbruk der nede, som vi også er en del på. Det blir en del ture opp og ned til Minnesund.
2: Ja.
3: Det er ikke så langt, og det er 5-6 mil å kjøre.
2: Ja. Men slik så hobbyer og fritid, du er pensjonist du nå?
3: Nå er jeg pensjonist, ja.
2: Hvor lenge har du for det da?
3: Ja, jeg sluttet på sykehuset i 2017.
2: Ja.
3: 2018 var det kanskje, 2018. Og så, men så har jeg drivet litt forskjellige ting etterpå. Jeg har alltid hatt hobby og driver og kjører litt store biler.
2: Åja?
3: Så jeg har kjørt en del buss og lastebil i alle år, litt eller annet sånn ved siden av jobben da.
2: Ja.
3: Og så kjøpte jeg meg en turbuss for en, det var vel i 2012. Så jeg driver et lite selskap ved siden av jobben i noen år, og så etter jeg var pensjonist på jobben, så har jeg kjørt en del turbuss og litt lastebil ved siden av.
2: Ja. Er det distrikter der, eller reiser du lenger vekk også med denne bussen?
3: Ja, det blir mest dagsturer mot Oslo eller rundt omkring i området her.
2: Ja.
3: Og så blir det, ja, litt helgeturer, kanskje 1-2-3 dager så ute. Nå har jeg jo selvt bussen min, så nå kjører jeg for andre, så nå kjører jeg litt for en par andre selskap i det området.
2: Ja, er du i innlandstrafikken da, eller?
3: Nei, det er private turbusselskap.
2: Ja.
3: Jotun og Novadres busselskap kjører litt for, og litt for Elverum turbuss. Så det er en fin hobby, og da har jeg litt å drømme.
2: Ja, og så, helt på å si, det var langt ifra da, så jobben din gikk ut på.
3: Ja da, det var det, så det. Men det er greit å prøve litt forskjellig, og jeg har alltid likt, som sagt, å kjøre litt, og så er det her jeg drømme i alle år, egentlig.
2: Har du noen kontakt med skolekammerater her i Forluster?
3: Ja, jeg har det. Jeg har så to tvillinger i Luster, han Arvid og han Jan Dahl, jeg har mye kontakt med. Mm. Og han Sverre Sövde har jag mycket kontakt med. Så har jag en del släkt i Luster då, så jag har ju någon kontakt med folk där. Så jag har ju behållit barndomshemmen som vi kan bruka några pass oss.
2: Ja, det var egentligen nästa spörsmål, om du är ofta hemma.
3: Ja, ofta är väl inte rätt att säga några, men vi var mycket, var storsta i hemma en gång i månaden och så länge mor mig bodde. Far min bodde ju ganska tidigt. Men några sista år så är nog vi är en vecka eller något sånt på sommaren och så en 3-4 turer eller så året.
2: Men för att snurra på havet, får du besöka luststrängare?
3: Ja, det gör det av och till. Jag har ju en syster som bor i Luster och som av och till är.
2: Liksom du bor i en by, är det något du saknar ifrån Luster?
3: Ja, jag saknar nog lite fjorden. Det är lite annorlunda med saltvatten och fjorden Mjösa likväl. Så saknar jag nog fjäll. Jag är vant att köra på fjäll och gå några turer i fjäll. Så det är nog kanske det jag saknar mest av naturen i alla fall.
2: Är du något ut på Mjösa och fiska eller något?
3: Nej, jag fiskar inte, men jag har en båt så jag går Mjösa lite av och till.
2: Ja, så har du nog den kvita svanar och liggande i, helt på sig, garagen sin där.
3: Ja då, den är fin den.
2: Ja, det är jag. Är det någon du vill sända i hälsing till?
3: Ja, jag kan nog hälsa till släkt och vän i Luster i alla fall. Och så kan jag hälsa sända en speciell hälsning till två som har haft jubileumsdag nu denna vecka.
2: Ja.
3: En som jag är onkel till, Siv Monsen. Och så är det Mia Alme som har nästan haft jubileumsdag. Jag kan få en extra hälsning.
2: Ja, så är det önskeplata som du får.
3: Ja, då tror jag vi väljer en liten fugl med vamp.
2: Den är fin, vet du.
3: Ja då, den är fin.
2: Då får du ha tack för praten.
3: Tack, i like måte.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör nu, det är sommarradion till nettopp Radio Luster. Men sen det inslag så har varit sända för. De har varit sända på fredagssändningen var innan vintern och våren solig bak oss. Och jag heter Finn Skare och han som är med mig och väl ute det här heter John Havlen. Ja, där samlar vi det. Och John, vem var programledare i första sändningen med att plocka ifrån dem?
1: Ja, det är Finn Skare, Per Eida Svanstu.
0: Ja väl, då har vi ett problem, för då må jag säga att då sätter jag över till mig själv.
2: Det blir snacka mycket om skolepolitik i så här dagar, inte minst nedläggning av små skolor. Och vad gör jag då? Jo, då kallar jag in experterna, alla experter på skolnedläggning. Johnny gör det. För 25 år sedan så fick du ett uppdrag. Du skulle samla samman och en vise män runt dig i en kommitté och fortälla kommunstyret vad ni skulle göra om de ville lägga ner skola i Luster. Hur gick det?
3: Nej, det är inte så vanskligt att se hur det gick, för skolan är fortsatt stort sett av med omtak av Fortunskolan, så men det var ju ett lite artigt att vara med på det, för det att det var akkurat i övergången där med lane alla politiska utval som hade man hade teknisk och man hade skolutval och hälso- och socialutval som består av politiker, och där var i den akkurat för den tid så var det bestämt att det där är nedlagt, och det var kun två organ i kommunen politisk nivå, och det var väl formannskapet och plan och förvaltning. Resten skulle vara, hvis det var stora saker, mellombelskommittéer eller ad hoc-utvalg. Så detta var väl den första mellombelskommittén som var nedsatt, jag tror kanske den sista, eller det har jag faktiskt varit många inte på. Så, och jag var ganska färsk i politiken, jag var inte så gamla karen, och det var en stund sedan jag var. Arbetarpartiet satt med all makt och rent flertal, så de skulle ju vara ledaren i alla utvalg och kommittéer och forma allt ordförare. Och jag var som sagt inte så vanlig naturligt här. Men jag var ju föreslagen av mina egna som ledare i den kommittén. Jag såg ju det ettertid att det var väl kanske inte för det att jag var mest erfaren och flinke, men det var kanske för det att andra inte hade så särskilt lust att så, vara med på denna här kommittén, som då hade i mandat att man skulle spara 3 miljoner på skolan. Det var inte snack om strukturändringar, men då kom jag med fram till allerede första mötet. Man hade ju god hjälp i sekretariatet som bestod sig av dåvarande skolechef Kjørsvik och rådman Terje Bakken Evdal. Så då var det strukturdebatten och teken ganska kjapt där, och man måtte inhämta upplysningar, folketalsframväxt och folkemöte och synfaringar, och hade ett politiskt intressant arbete. Så jag lärde mycket av.
0: Jag lärde mycket av, ja, men det vart ju självsagt ett tapp i kommunstyret, och du vart den stora syndaren på många måter. Du var ju, så du själv säger, en ungdom då. Hur liksom var det att bli utpekad? Helt ufortjent, som sagt. Det var ju en kommitté och det var ett kommunstyre som sett dig att göra en jobb. Hvordan var det att bli den stora syndaren i nedläggningssaken på, ja, för 25 år sedan?
3: Ja, nej, jag tyckte mig jobba gott och hade en lång rapport, en god rapport, och man hade gjort en god jobb, och det är klart att de politiska partier behandlar väl lite här internt, och det gjorde mig också i Arbetarpartiet som hade då flertal i kommunstyret, så och det är klart att den debatten i Arbetarpartiet, den var nästan 50-50, så men jag följde det inte så något nederlag. Jag hade bara fått ett mandat att spara 3 miljoner, och jag fann inte något annat utväg än att lägga ner skolan, men jag hade inte fått ett mandat att lägga ner skolan, så men det bara, det var nog inte. Jag också speciellt gott på den revyn jag öppnade, och där fick jag ju en sang upp att jag skrev lite, men på 15-20 vers, så hette balladen om Johnny Gjerde, och jag och dåvarande rådmannen Terje med rest i lag på den där, och vi hade det väldigt morsomt på egen bekostning, så jag tror inte jag är tokra så tungt, för ja, det var ju släck som nu ser jag många som bara för och mot skulle nedla ginga, så det var nog de som hejade också på det, så
2: Och så må man ju minna oss andra, oss och andra på att 3 miljoner för 25 år sedan, och det var inte något allmänlig avslön för lustringar den tiden.
3: Nej, det var ju ett stort

0: Då har jag fått besök av min nattgäst ikväll. Hon heter Vigdis Havelen Hatlevoll. Hon är gardbrukare på Havelå. På garn till onkel till Morsi, han Anders Havelen. Vigdis, välkommen till oss.
1: Jo, tack för det.
0: Då jag skrev på arkivet när jag liksom skulle skriva det viktigaste, det var du är bonde, du är unge, men du startar våldsamt tidigt.
1: Ja, kan hända då. I alla fall nog till dags är det väl, tidigare än de flesta.
0: Hur tid begynte du att bli självständig på många måter?
1: Nej, då, jag tror att de runt mig vill nog säga att det startade ganska tidigt. I väldigt ung ålder.
0: Jaha. Hur tid är det då? Är det 18 eller är det 10?
1: Nej, Sigge, jag har nog alltid varit ganska bestämt och visst vad jag vill och var ganska tydlig på vad jag vill.
0: Ja, för när jag säger att du är bonde så är det mycket annat än det. Men det här med lantbruk och dyr, det har varit viktigt länge, verkar det som.
1: Ja, det har jag.
0: Men du har ju inte någon bakgrund, du har inte mor eller far så är våldsamt upptäckande av dyr, eller?
1: Nej, mamma var ju ett mödloledd på gården då. Så hon mödlo mig och Anders, så hade ju hon den i någon år och hon var ju, har ju stött varit med han och hjälpt på garden, som har ju gjort till att jag också har ju varit med i lag med mina syskon och hjälpt till på garden då. Och hon har ju lantbruksbakgrund där med agronomutdanning då.
0: Men häst då, du är ju hästexpert på en måte.
1: Ja, det är nog allt det till så, men jag kan väl skulda på mamma för att för att vara nog hos så köpte de första ridetimmen en gång för väldigt många år sedan. Och efter det så har hon egentligen bara badlat på sig.
0: Och vad är det nu då?
1: Nej, det har nog hänt i att jag sitter nu på Havula med flera hästar och avlar upp mina egna hästar.
0: Betyder det att du säljer hästar alltså?
1: Ja, det gör jag också.
0: Era butik eller hobby?
1: Hobby.
0: Det verkar inte så att du blir rik utav det.
1: Nej, det blir det inte.
0: Men hur brukar du hästen då?
1: Nej, det är nog avl först och främst. Och i tillägg så brukar du lite på skogen för att träcka fram tömmer. Och till och med är det viktigt för garden ellers, då, både för biting och hålla ner bete och gräs och skog.
0: Mm. Träcka fram tömmer. Det hörs lite märkligt ut när att jag sitter och snackar med en unga jenta.
1: Ja, men det är nog en del av gardslivet då. Kanske inte så aktuellt nu till dags längre, men när den först har hästar på garden så är det nog fint att kunna bruka det till släkting. Och
0: Men det är ju lite allvar i dina gardsdrifter och folk som seriositet, för det är grund till att jag fann dig som jag sagt, eller att jag kom på att det skulle jag snacka med, det är att du annonserar att du säljer storfekött och du är lite speciell i detta fag och du har funnit din egen väg där och.
1: Ja, jag har ju egentligen, jag kan ju inte bara vara hästar på garden, så jag måste ha någon produktion där och då. Jag och Saus har varit på garden för då, och någon storfä. Men jag valde att lägga om drift idag och satsa mer på storfä och ammekyr och köttproduktion.
0: Och storfä kan vara så mångt, men du har ju ett namn som jag inte har hört så mycket om där då.
1: Ja, av rasen så är jag, landade jag på tiroler då.
0: Och vad är det för något?
1: Det är några gråa kyr egentligen som är blandning, alltså det är nog både brukt till både mjölk och kött, men här i Norge så är det nog huvudsaklig köttproduktion då.
0: Och varför ska du bruka akkurat den typen då?
1: I grund till att jag landade på den rasen var nog mycket på grund av lynne och skulle nog ha goda kalvingar och fruktbarhet och en relativt lätt rase då, så passade gott till det jag såg det.
0: Och vad tänker du dig framöver då? Har du tänkt att driva gar till til du ikke kan mer?
1: Ja, forløpig så er det noe da, så er tanken. Jeg tykker jo, det er noe alltid til hva politikken sier fremover også, da, og hva drivverdig det er, men slik som det er i dag, så er det slik jeg ønsker å drive frem.
0: Vi må litt innom akkurat at det der med kjøtet, og du selger beistet dine i småbeta, så å si. Fortell litt om dette der, og du har litt i bus du selger deg fra.
1: Ja, jeg prøvde jo her for halvannet år siden, og sendte jo vanligvis dyr til Nortura på slakt der, men da valgte jeg å ta det i retur da, ferdig vakuumpakka. Og ja, for å selge det stykkevis da, og det var jo en voldsomt stor suksess. Så da har jeg valgt å gjøre det flere ganger da, og nå før jul så leverte jeg et nytt dyr og tok i retur, og da tenkte jeg at det hadde noe fint å få til en måte som gjør det litt enklere, og at andre kan kjøpe av meg da, uten å måtte avtale henting og tid og slike ting, og da lagde jeg til bu ned for vegen da, med et fint skilt over oppkallet etter Anders da, så der står det Anders bu i.
0: Men hva løsning går da? Det er jo greit å ha disse små buene med noe sultetøyglas i, men dette var større verdier.
1: Ja, det har jo, altså det baserer jo seg på ærlighet og tillit da, på de som kjører forbi sånn sett, men foreløpig så er det noe ingenting svinn, men det har jo heller ikke vært en sånn alt for stor suksess i forhold til salg heller da, men da kan jo kanskje skyldes mye med at jeg har jo ikke annonsert det så mye, og heller ikke tydelig nok skilt i en lag.
0: Men er det denne måten du vil tjene penger på garen, at du selger ditt eget kjøtt?
1: Det er jo mye av inntekt på garen, og en tjener jo mer på å selge kjøtt direkte på den måten enn at det går gjennom mange andre ledd. Det gjør det, men det jo, krever jo også en hel del mer om meg da.
0: Fortell hva det er du har forskjellige ting.
1: Nei, det er noe egentlig hele spekter fra kjøttdeig og sosekjøtt til indre filet og de eksklusive biffene, egentlig. Det er noe bredt utvalg.
0: Og den som ikke vil kjøpe på Anders bu i de, hvordan kan de gjøre? Kan de ta kontakt med deg også?
1: Det kan de absolutt gjøre. Det er noe bare å ta kontakt, og så en av de jeg har gjort det før Anders Bui kom, da tok med folk kontakt, og så fant vi en måte å få levert det på.
0: Og du har tjent ut av siste slakt en dag?
1: Det har jeg. Det er bra at det, men det er noen enkelte deler jeg begynner å minske på.
0: Men Vigdis, du har et liv utenfor garden, og du er både i arbeid og under utdanning. Fortell litt om det.
1: Ja, jeg er nå, i dag så jobber jeg nå inn på Skjolden da, på oppvekstsenteret der, og har en lærerstilling der inne da, noe jeg trives veldig godt med. Og i tillegg så studerer jeg PPU Yra ute i Sogndal på deltid.
0: Da må du si hva er for noe?
1: Nei, det er jo altså en pedagogisk utdanning da, for å bli lærer.
0: Så du, det er lærer som skal bli inntekt i de?
1: Ja, det blir nok helst det jeg må satse på mest utenfor garen i hvert fall. Kan ikke basere meg kun på inntekt på garen.
0: Men gassdrift, da vil du drive med uansett?
1: Ja, må ha noe å gjøre på om dagen.
0: Ja, men da tror jeg da at jeg sier takk for at du ville stikke inn om og fortelle litt om deg, jeg. Og så er det jo ofte da at om jeg har en gjest i studio, så får deg lov å fortelle hva slags sceneteppe vi skal ha i mellom og innslag i her, altså hva melodi som skal komme nå. Du har vel noen favoritter du også?
1: Jeg har mange favoritter, men jeg tenkte dans, dans, dans med Odd Nordstoga passer fint, for det er en av mine favoritter når jeg styrer på inn på Havetla.
0: Vigdis Havelen Hatlevold, mange takk for at du ville være med oss i kveld.

0: Ja, Per Eidar, du så jeg nå en gammel popmusikk utøver. Hva tykker du om? Og Karen da?
1: Hun har en utrolig behagelig flott stemme, så da at hun skal være nervøs for å holde på seg, bringe andre ut til folket, da høres noe litt rart ut da. Men det var slik. Det var slik på Charlotte også.
0: Nå har vi hatt tre stykker her som har fått sange på radioen, og alle sammen har liksom vært nervøs for å synge, og de har jo vært utrolig gode til å synge alle sammen.
1: Ja, det er...
0: Så, ja, nei.
1: Du får bare leite mer ut i granskogen.
0: Jeg er redd for det er mange ut av det også, men nå skal jeg opptre selv.
1: Ja.
0: Hva gav det, tror du?
1: Vel, vel. Vi får krysse fingrene.
0: Ja. Nei, for dette her, dette er, jeg nevnte det vel litt i programmet vår siden også. Han Hans Urnes, Urnesen, som jeg kaller han, han var en kløpper med år, en ungkar oppe i Bakkaden, på Bakkahaugen, og han skrev mye, mye dikt, og dette er et ut av deg, og dette skulle visst nok, jeg hører om deg i barndommen, at det var en slik historie ifra bygdi, da det var folk i stand for katte som slåst, og det slåst nok ikke slik som katten, men nå skal jeg få høre historien hans Hans Urnes når Sjurola per katten var på vift. Det er rolig og stilt, det er midt på natti, ikke en tyst å høre. Listande kjem det en rosete katt med avreve venstre øyra. Og det er kattenas sjur Ola Per, han som bor i den vindskjøva stova. Nå ute på friarfer med langdreg i hugande rova. Han hadde sett sin elsk på en kjettekatt langt bort i grend i øst. Første gang de møttes, det var i høst, på et gammelt skarve nøst. Katten hans sjur Ola Per stramma seg til å vær hår i stende stive. Så krøkje han ryggen, så bøksa han vill, og så blæs han og klora og rive. Så skrik han til med en katteskrall, for nå er han kommet til nøste, her han kjetta seg møtast skall. På bjelken, på toppen av røste. Men då är det kattnas sjur Ola Per blir både vill och gal. Då ser han kätta sig så kär, ligger och älskar med katten från dalen. Och så sint som en katt kan bli, svartsjuk och kättegalen, tog han springtak och byxte i store katten från dalen. Det var ett slagsmål, du store mitt i, gamle nøste riste. Nå slås de bägge för kätta sig. Den som tappte, hun miste. Men dalakatten var stor og sterk, han var ikke god å temja. Han reiv og sleit som en regnbærsherk, og både freste og klorte og remja. Sjur Ola Per katten han juling fikk, blodet og fel var skrotten, og høyre vøyra var også vekk, så nå var han øyreløs vorten. Han var ikke mer av en kjettesjarmør, då han heim over luska. Men dala katten tog till att som för, och katte kåt med kjetta si tuska.
2: Du hör stadigt på sommarradio på Radio Luster, och nu är vi kommit fram till inslag ifrån sändningen som gick på luft i den 13 februari i år. Och Jon, vem var det som var programledare då?
3: Asbjørg och Kristen Åberg.
2: Ja, då tror jag vi sätter det rätt över till Ann-Kristen.
3: Ja.
4: Då säger jag välkommen till Radio Luster till Bård Flattun Lilling. Han är kommunoverlege i Fjaler, i Sundfjord och i Hyllestad. Men han är innat om i Gjøkna av och till. Och då har vi något som vi kallar radioprat, doktorprat, det har vi haft flera gånger. Och det ska vi ha idag. Og da det et tema som heter bipolar lidelse. Det altså ikke en sykdom heller dette her da. Men hva det til for noe?
5: Ja, bipolar lidelse det som en før kalt manisk depressiv sykdom. Og det kan nok fremdeles kalles en sykdom, men du jo ikke syk nødvendigvis hele tiden. Det jo derfor en gjerne kaller det en lidelse, for det jo en, det jo noe du går og bærer på, og så vil det i lange perioder gi deg lite plage, og så kan du da bli alvorlig plaget i kortere eller lengre perioder. En av grunnene til at jeg gikk vekk på det der med manisk depressiv som betegnelsen, er at det noen som aldri maniske, men de blir depressive. Så får vi snakke litt mer om hva som ligger i det begrepet. Men det derfor en da har valgt å gå til å kalle det bipolar. Så hvis du vil, så kan jeg si litt om det.
4: Ja.
5: I det med bipolar, det betyr jo to poler, ikke sant? Og at du da kan gå ifra den ene ytterligheten til den andre ytterligheten i hvordan du har det sånn rent i sinnsstemning. Jeg tror nok de fleste er godt kjent med hva det vil si å være deprimert, at du da ser mørkt på situasjonen, du har låge tanker om deg selv, du har låge tanker om fremtiden, du har lite energi igjen, appetitten endrer seg, noen de får noe mat i seg, og noen heter alt for mye å legge på seg, søvn kan bli dårlig, og du isolerer deg og trekker deg fra ting som ga deg glede før, og så skiler gjerne denne depresjonen som føler bipolar lidelse seg ifra andre depresjoner med at de ofte er tyngre, du blir mer deprimert, du har da dårligere enn ved en mild depresjon som kommer av en påkjenning i livet igjen, for denne her kommer ifra deg selv, det trenger ikke være noe spesielt som er utløst, han følger denne lidelsen og disponeringen nå, så kan det være faktorer som gjør at du får en episode, men det trenger ikke være det. Og de kan vare lenge. Hvis ikke du får hjelp, så kan du være deprimert godt over et år, kanskje bort i to år før det snur. Så det gjelder å be om hjelp og på en måte melde fra når det melder seg, eller at familien melder fra når det melder seg. For det finnes hjelp for. Det finnes for det første hjelp å få mot de depressive episoderne, der du kan få hjelp til å forkorte deg og løfte deg ut. Og så finnes det forebyggende behandling som kan stabilisere deg.
4: Men da det et spørsmål der. Hva det tidligste tegnet i pårytteret for deg som de eventuelt pårørende til slike? Hva du merker det første på at det noe som ikke stemmer?
5: Ja, hvis vi tar depresjon først, så det jo slik at sjansen for å få dette mer enn en gang, altså for depressive episoder igjen og igjen, den veldig stor. Har du hatt det en gang i forbindelse med en bipolar lidelse, så det vel bort i 70% sikkert at du får det igjen. Og da vil jo gjerne familien veta om det og kjenne litt igjen hvordan det begynte sist. Det nok litt individuelt, men ofte så begynner det med at den møste energien, og en møste lyst til å gjøre ting som en synes var kjekt før, og at søvn kanskje endrer seg, og en kan bli litt, kan få kortere lunta og sånt, og da kan være de første tegnene, men vanligvis de depressive episoderne, de kommer litt smygende på seg. Men familien til de som har bipolar lidelse, de vil fortelle deg at det kan være de maniske episoderne som den største påkjenningen. De kan komme mye raskere på, og da blir sinnsstemningen løftet veldig høyt. En som skikkelig manisk, han kan alt, han vet alt, han får til alt, og han gjør disposisjoner med økonomien som kan sette ting over styr, den seksuelle aktiviteten kan bli overdreven og uheldig, de sosiale sperrene kan forsvinne, de kan blamere seg offentligt, og ja, her i Luster ville vi sagt de ville drita seg ut, rett og slett. De kan bli oppfarende, og de kan ha kort og dårlig konsentrasjonsevne, så han begynner på nye ting hele tiden og setter i gang nye prosjekter, og det blir veldig, veldig, veldig slitsomt for deg som er rundt, og det kan skade forholdet til deg som er rundt, sant? For da om du er syk, så kan du jo si ting som sårer folk, så bryter relationerna till andra. Du kan sätta dig i hjälp som du måste svara för när du blir frisk igen. Så det är de som eventuellt har de värsta maniska episoderna som eventuellt går på sjukhus för att få hjälp då. Mm. Det är sjelden du må med de depressiva episoderna, hvis ikke du då är kommit i den situationen att du tänker på att göra slut på det hela. För det är också viktigt att säga att självmordsfaren, hvis du har bipolar lidelse, den är 20 gånger högre än för vanliga folk. Mm. Och så mycket som en tredjedel av de som har bipolar lidelse ger ett självmordsförsök i löpet av livet. Mm. Och så är detta ganska vanligt. Vill du gätta på hur många av 100 som får detta i löpet av livet?
2: Nej, det tycker jag inte om att gätta.
5: Nej, det är 2 av 100. Ja. Så det betyder att i en kommun med 5000 inbyggare då, sånt som Luster, så ska man dela då på, ska man gå 2 av 100, då är det alltså 20 av 1000, och då är det 100 stycken i Luster. Ja. Statistiskt sett.
2: Det är nog hela tjocka.
5: Det är det, ja. Och så, en kan bli född med det, men ofta så debuterar det från en sån 15-30 år att det då symptomen börjar. Ja. Och så är det lite i släkt då.
2: Ja, men det, jag hade varit att du sa nog, för jag hade liksom tänkt ett spörsmål, är det ett arv eller är det något som plötsligt kan komma ut när vi gör det?
5: Ja, det är inte direkt arvligt, men man ser att hvis ett syskon av dig eller en förälder av dig hade bipolar lidelse, då är det kanske 5-10% chans för att en får det, och inte bara 2 av 100 genom livet. Så det är en flerdobling av risikoen. Alltså, har en ju, en forskare älskar ju tvillingar. Tvillingar är något av det finaste att forska på, för då kan du se vad som hänger ihop. Så hvis en tvilling har bipolar lidelse, då är det 70% chans för att den andra tvillingen har det.
2: Mm. Mm. Ja. Men hvis någon i en familj då bedagar att det är något släkt och ska melde fram med kolis, ska du liksom pröva få hjälp en slik, det blir då från till lägesyn sagt då.
5: Ja, och så illustrerar man heldig att man har en god psykiatrisk hälsotjänst i tillägg som i tillägg till fastlägen då, sånt den kan bruka bägge delar, men det handlar ju om att be om hjälp. Och akkurat det du pekar på, det är ganska viktigt att de som är skickligt deprimerade, det är gärna så utslägna, tror så lite på sig själv och tror inte att någon vill hjälpa dig och tror inte att någon vill hjälpa heller, så de må gärna ha lite assistans att komma sig till hjälp. Och de maniska, de kan ju allt och vet allt och får till allt och har inte bruk för någon hjälp, sant? Så de kan ju vara en kategori där de faktiskt måste tas med till läge själv om inte de vill, och där finns ju hemel för. Det är ju en av de tingene som sådana som jag som jobbar som kommunoverlege har lov hemel till, det är att fatta vedtak om att folk ska hämtas och bringas till lägen själv om inte de har så lyst. Och när en kommer på dörren med dagvetak och de fremdeles inte har lyst, så är det ju faktiskt politiken som hämtar det. Och då kan ju vara en lite upprivande upplevelse både för patienten och för familjen, men hvis inte det är någon annan måte att få folk till hjälp på, så må en ju göra det.
2: Men då måste det vara kommit lite långt i utvecklingen idag då, att det verkligen börjar bli.
5: Ja, det är lite andra krav. Detta är en spännande diskussion, men det är lite andra krav till då blir tvångsinlagt. Då är det en del väldigt klara kriterier som ska vara uppfyllt för en kan fatta vetak om en tvångsinläggning. Men då vetak om att en är så pass bekymrad att en må ha folk till läge själv om inte de vill, då är nog att en är bekymrad. Så då är det mycket lågare terskel för att fatta. Mm. Men det är inte väldigt ofta det är bruk för det. Då jag har fattat i hela 2025, tror jag, gjorde 2 sådana vedtak för dessa 3 kommunerna mina. Så oftast så är det så att när hälsovesenet kommer hem till dig och säger att du, det är inte säkert att du är helt enig, men nog tror både familjen din och mig att du tränger lite hjälp. Så når du nog ofta fram till folk, heldigvis då. Och då ska du pröva då först, för du kommer med honja.
2: Ja.
4: Ja, så det var det ikke alldeles enkelt.
5: Det er ikke enkelt. Jeg tror familiene til deg som lever med noen med bipolar lidelse kan fortelle at det kan være veldig vanskelig. Og jeg tror også at de medmenneskene våre som har denne lidelsen, de også skjønner da når de ikke er hverken deprimert eller maniske, at det er en stor belastning på omgivelsene. Så de fleste som får tilbud om stabiliserende medisiner som gjør at du får færre disse episoderne, de takker jo ja til det, og det er veldig god forebygging. Og så er det en utfordring at noen, når de for eksempel har gått på stabiliserende medisin i 10 år, så tenker de at nå går det jo så fint, så nå kan jeg nå slutte på disse medisinerne. Og da har jeg sett mange ganger at det da er ikke lurt. Snakk med legen din før du slutter med en stabiliserende medisin. Da tror jeg er et viktig råd å ta med seg.
4: Ja, for dette der var det et spørsmål jeg har skrevet her. Hva behandling får det seg der? Om nå svarte du på det med medisin, men er det også andre måter å behandle på?
5: Ja, vi har jo for de som er veldig tungt deprimerte og der medisin ikke virker, så har en jo fremdeles et tilbud i Norge med elektrosjokkbehandling. Og da er det jo mange fordommer rundt, men det er jo en behandling som har vist seg veldig effektiv hos en del for å bryte en depresjon som en ellers ikke kommer ut av. Og da får en et elektrisk støt gjennom hjernen, som fungerer litt sånn som svenske knappen på en datamaskin. Du skrur av og på igjen, ja. Men virkemekanismen er nok knytt mer til at det blir frigjort en rekke stoffer i hjernen som bidrar til å heve stemningsleie etterpå. Og så er det jo enda mer avansert behandling. Dette tror jeg kanskje man har snakket om en gang, men du vet, når jeg jobbet på Rikshospitalet som nevrokirurg tidligere, eller hjernekirurg da, så jobbet jeg mye med å legge elektroder i hjernen på folk til å behandle Parkinson og sånne ting. Og nå har en også funnet ut at en kan bruke slike elektroder som gir pacemakerstrøm til senter i hjernen til å behandle bipolar lidelse. Men det er jo veldig avansert og kostbar behandling som vil være for de få, men kanskje for de da som er unge og som annen behandling ikke virker noe godt på. Men de fleste av oss, vi skal gå til fastlegen og prate med henne og få lage et godt opplegg som gjør at det blir færrest mulig av disse episoderne. Det går an å leve et veldig godt liv med bipolar sykdom. Men samtidig er det en del som er så plagde av dette at de for eksempel ikke kan klare å stå i en vanlig jobb. Så det er et stort spenn i hvordan det er. Men alle får det best dersom de går og oppsøker behandling.
4: Ja. Nei, men det var vel en god sluttreplikk da, at det er å komme under behandling og få gjort noe med det. Men det er jo ofte at denne der kommer over dørstokken og går til doktoren, det er ikke alltid han er så enkel. Jeg vil helst prøve å klare seg selv.
5: Hvis du vil, så kan jeg avslutte med en kort historie fra mitt eget liv, for jeg har en venn som er plaget med dette, og en gang jeg snakket med han for en god del år tilbake, så spurte jeg hvordan det gikk med han, og han sa at nå hadde han da bedre enn på alder den tid, for nå hadde han vært oppe alle nettene denne veka og malt alle taco i hele huset sitt, og da dro jeg hjem til han, og så gikk vi til legen.
4: Ja, men da fikk du liksom et godt signal om hvor tilstand du var.
5: Ja, jeg synes ikke det hørtes like flott ut som han synes selv.
4: Nei, men slik er det. Men det er bare at du er høy i stund og låg i stund.
5: Ja.
4: Og det kan bli for mye på begge sider, som sagt.
5: Ja.
4: Nei, men det var så langt vi kom om bipolar lidelse. Så om jeg trodde det ikke var noe sykdom, så er det noe på lag, det likevel.
5: Da er det.
4: Ja. Takk for praten.

0: Ja, det var om doktor E. Vang det. Och det står här att det var Gluntan så sång den. Och den sången den kom då inte att vi hade haft vår egen doktor. Doktor
1: Bård Flattun Lilleng. Så snackade om bipolar lidelse. Så ja. Jag tackar för det inslaget.
0: Men då kom det in en melding på telefon. Det går an att ringa hit, men det kan hända att det tekar en stund för mig får svaret. Men Marit och Axel sände en hälsning till ett gullbrurepar. Och det är Toril och Andreas Ottergäll in i Fortun. Och den dagen den är imorgon den 14 i andra. Så till lycka, till lycka.
1: Och då ska vi se på nästa inslag. Det är ju Einar Kvam från Haugen i Krondalen. Men hon är ute och reiser, rätt så det. Och vi ska ha ett inslag när hon har kommit sig till Nepal. Då ska man höra vad det är. Men först ska jag säga lite om musiken. För att jag tänkte det när hon Einar skulle säga något så hade hon varit moro om... Och Else Marie, Mori, kunde ha haft en melodi som hon spelte. Och så lejtade hon lite grann och så fann hon ut att hon spelte i LS. Och så lejtade hon på melodien till LS. Och så fann hon postmannen. Och så skulle det bara visa sig det att postmannen nu var ifrån Haugen. Så den melodien, är nog så säker på att den, han har inte lagat melodien, men det är... Melodien visade postman på Haugen. Så där kommer då och Einar Kvam och ytterpå så är det postmannen där och Else Marie spelar. Då är jag fortsatt på Haugen i Krondalen och så kommer ju Einar Kvam. Och nu ska vi på långfart. Nu ska vi till Nepal. Och du reste dit och det du då hade tänkt dig till med, det var väl lite mer klattring, fjällklattring, var inte det?
2: Det var det som var huvudmålet på hela turen, ja. Det var att komma sig upp i högden och få klattra några fjäll.
1: Ja. Men hur gick det med klattring?
2: Det gick fruktligt bra det. Så det var rock och klattra allt man hade lust att klattra.
1: Ja.
2: Så det största målet var att få klattra Amada Blam. Så då ligger på 6812 meter. Och det är en det är kårat till världens finaste fjäll. Det är ett fruktligt fint fjäll. Och så är det också ett tekniskt klatrefjäll. Så det är klättring på väg upp dit. Så där stod man på toppen 22 oktober. 22 oktober stod man på toppen.
1: Och då hade du med dig guide och följare.
2: Ja. Då var det mig och Frida Skjærgaard, så är från Bergen, så var här i sommar och jobbar på hotellet. Så hon är nog känd för många. Och så klättrade vi då med... Vi hade ett kärpa-team på 3 kärpa, så var man så klättra. Och han ena heter Dava. Han känner mig inte från förr. Men de 2 andra, de jobbar i Österland på Breen, bägge 2. Så det är Danurbu och Furtemba. De var med. Så Furtemba var inte med på toppen, men han var med i klättrateamet vårt upp till Camp 2. Danurbu och Dava var med oss på toppen bägge 2.
1: Ja. Vad var utfordringen när du närmar sig toppen med surstoff och allt det var lite krävande?
2: Det är ett krävande fjäll att klättra det. Men det viktigaste i fjäll idag är att ta sig tid. För han kommer ju upp på ett ganska högt... han kommer ju upp ganska högt och där är det mindre oxygen i luften. Så man brukar ganska god tid på att akklimatisera kroppen. Han brukar då inte oxygen, extra oxygen på det fjället, men han har med i säcken i tillfället det blir krise eller blir olycka eller inkort. Så det viktigaste är att bruka god tid, som jag brukte göra. Vi gick ju flera turer upp, inte helt på toppen men sant upp, så högt vi kom och så neråt och så upp och så neråt och sov i högden och sov i basecamp och så vidare. Så vi brukte ju då totalt lite över 2 veckor på att komma oss upp på toppen.
1: Oh ja, så det tar så lång tid med den akklimatiseringen till vänjig.
2: Ja.
1: Så du kan inte bara reisa och säga att imorgon ska jag gå upp på det.
2: Nej. Då, ja, då risikerar de i hvert fall att få ganska allvarlig høgdesjuke.
3: Ja.
2: Mm. Så det prøvde vi att unngå. Och det unngikk vi også egentligen helt, helt fint. Så det var ikke noe problem.
3: Men då det vil det att de som hjemme ikke da, de kan det ikke da, de vet hva de skal fare åt. Det,
2: ja, det klart. Det vet jeg jo. Og Sherpa-teamet, de skal ha all creds, for de fryktelig flinke, og de erfarne folk. Mm. Men det som viktig å tenke, jeg må tenke seg om før de kommer likevel, for det jo klart at... Når du skal ut og sette både deg selv og andre i risiko, så må man vite litt hva man driver med.
3: Mm.
2: Så det ja, det lurt å ha litt forhåndkunnskap, i hvert fall om da høgdesjuke, og om klatring, og om det å ta vare på seg selv når man ute. For man ute for en ulykke, eller for hva som helst kan skje i fjellet, ikke sant? Og da må man kunne klare å ta vare på både seg selv, ikke minst, og så må man kunne ta vare på de som rundt seg. Og det uavhengig om man nordmann, eller sherpa, eller... Mm. Ja, amerikansk eller hva da må man uansett klare å ha kontroll på seg selv når man da utsetter seg selv for risiko i fjellet. Og det gjelder jo ikke bare i Himalaya, det gjelder jo her i Norge og overalt.
3: Ja da, men så det mer utfordrende da da, selvsagt.
2: Det, ja, da kan det jo være mer utfordrende når man får høgden så en faktor i tillegg, som i hvert fall vi her i Norge ikke vant med i hele tatt.
3: Nei, men det tydelig at dette da hadde hatt oversikt over og visst hva det skulle gjøre. Og det gikk jo godt også.
2: Det gikk voldsomt godt, så vi har hatt en helt fantastisk tur.
3: Mm.
2: Det var, ja, det har vært så fint, og vi har vært heldige med været, og vi har vært heldige med folk i, og vi har vært heldige med ruta, og vi har vært heldige med alt, så vi har hatt en helt fantastisk tur. Det var så å være på Påskefjellet i 2 veker.
3: Ja. Men så var det ikke bare klatring, for etter det jeg har hørt, så kom det noe bort i både... Jeg synes jeg gifter mål og
2: litt forskjellig. Ja.
3: Ja,
2: for nå
3: det en historie for seg.
2: Det en historie for seg. Jeg var jo i Nepal i totalt 3,5 måneder.
3: Mm.
2: Så det er jo klart at jeg har jo vært og sett mye natur og kultur og møtt mye folk. Så jeg har vært mest da i fjellet. Men så hadde jeg da en stund i Kathmandu til slutt, før jeg restet hjemme til. Og da fikk jeg nyst i at det var bryllup. I da en ganske avsidesliggende landsby, der flere av de nepaleserne som jobber her på sommeren ifra. Så han som gifte seg var jo da broren til Yamshang og Tenzing, så flere sikkert kjenner til. Så vi reiste da til Botkola, så det heter, helt på grensa til Tibet, og ja, ferdre og brøllup i Botkola. Så det var... Fryktelig ulikt brøllupet en feirer i, eller ja, feirer her i Norge og andre plasser. Så feiringen i seg selv var det da først i 3 dager på bruggommens side, for der gifter de seg jo i huset.
3: Mm-hmm.
2: Så brøllupet i seg selv er mer en velkomst til bruri i huset til bruggommen.
3: Ja, ja.
2: Mm. Så først var det da 3 dager seremoni i huset til bruggommen, Og så reiste jeg da videre til huset til Bruri, og sa, da var det mer en sånn hadeseremoni da, til Bruri at hun nå var hun vokset og skulle ut av huset. Så jeg tippet det var rundt 5 dager jeg, med feiring, både natt og dag. Så det var...
3: Ja.
2: Ja.
3: Det var grunnigt gjort det da.
2: Det var grunnigt gjort. Ja. Og så det jo klart at der, det jo ikke kristendom, eller det jo kristendom der, men det brøllupet jeg var i, så var det buddhistisk brøllup. Så det er jo ikke viksle av noen prest eller noe sånt, men det driver da med, det en lama som har ansvar for seremonien, og den lamaen den kan variere utifra dag til dag, eller time til time, eller det den som har muligheten til å, til å ha seremoni, og så er det puja ceremony da, så det heter. Så det er synging og dansing og skuespill og utkledning og ja. Helt annerledes enn det vi er vant med, i hvert fall.
3: Ja, jeg så bildet av Aina i det brødløpet, og det var ikke vanlig slike norske selskapskjoler.
2: Nei.
3: Du får beskrive litt grann til det antrykket, det var litt spesielt.
2: Jeg var jo fryktelig heldig da, fordi at der i landsbyen, der går fortsatt alle damene i sherpa dress, så det heter, eller ja, sherpa kjoler da, eller bote kjoler kan man også kalle det. Og det har jo sikkert flere sitt bilde tå. Og jeg fikk jo låne meg en slekkjole. Så jeg også fikk gå i sherpa-kjole da, hele bröllopet. Så det var fryktelig stas att få känna sig lite mer lokal och lite mer inkluderat än att gå i vanlig turklä.
3: Mm.
2: Men det är det omvänt för att jentene de har kjol eller den här sherpa dress, men männen de går bara i helt vanliga kläder. Ja. Så för de har inte nog, de har en speciell dress där men de brukar inte den på i bröllop då.
3: Nej väl.
2: Så männen gick helt i vanliga kläder och så alla damerna då i i sherpa dress.
3: Ja, när för såg den kjolen in eller den drakt eller klänbunan, den var speciell.
2: Ja, den är fryktligt speciell.
3: Ja.
2: Men var så fin. Jag följde mig var så fin i den.
3: Ja, det tror jag. Och så bara det att få vara med och gå in i den här ceremonin och vara med i det där. Men det var ett här med spel och dans och, men det var inte något det dansade på sin måte eller, men inte slik så här så.
2: Inte slik så här.
3: Nej.
2: Men där är det är lite instrument så det mesta går på sång och så dans.
3: Ja.
2: Mm. Så den traditionella dansen de har är som inte som en ringdans men alla står i på en lång räcke eller i en lång cirkel. Och så synger de själv och så är det en ja, det är olika steg då.
3: Mm.
2: Så de synger och så hör du steg till sången.
3: Ja.
2: Så jag var med och dansade mycket till det, men jag vet fortfarande inte vad jag sång om. Det vet jag inte, för det var på Bote language, eller Bote-språket.
3: Mm. Nej, det blir det mest så folkeviser det ikke til land, så att du synger och har steg som passar till text och melodi.
2: Det var det.
3: Mm.
2: Och andra lite andra kulturella skillnader så med inte vant med att där äter de ju på golvet.
3: Oh, ja.
2: Så en sitter allt så sker så sitter han på golvet. Det är inte stolar och bord där.
3: Nej.
2: Så både ute och inne så sitter han på golvet med fötterna i kryss och äter med händerna.
3: Ja.
2: Och får servert och primitiv mat. Så det mest gick i ris och en feit suppe och i och med att det var bröllop så var det också kött.
3: Mm.
2: Så då var det stor för kött. Men primitiv mat.
3: Mm.
2: Och sitter då på golvet och äter med händerna.
3: Ja.
2: Och alla delar på samma muggen. Så en dricker inte ett glas men en slär vatten i munnen från en mugge.
3: Ja.
2: Mm. Så det var
3: ja, men det är mest så i Afrika att det är ju inte min evan och så det. Ja. Men vet du, så en släkke smittedoktor, han vill nog styla på att ha något att äta på. Men det går det.
2: Det går bra det, och jag var inte sjuk och det är frisk och tidigare så är det också. Jag tror inte det var något problem.
3: Nej, vanligt så det tål det.
2: Det tål det, och jag tål det också. Jag tror det bara är sunt.
3: Ja,
2: det är bara sunt att utfordra immunsystemet lite.
3: Ja, det är akkurat det. Att de har levt med det där och de tål det.
2: Ja.
3: Ja. Mm. Ja. Är det något annat speciellt du har ifrån den bröllop på den turen upp i den, får man säga, avkroken?
2: Mm. Det är inte så vanskligt att sätta ord på allt den har upplevt och sitt, men kanske någon ting som jag tyckte var fryktligt fint att uppleva var att jag kom ju där lite så, jag var den enaste utlänningen självklart, kom ju in där då i bröllopet med, jag hade ju självklart då tjänstfolk där i och med att det är så jag jobbar med här, det var familjen där som gifta sig.
3: Mm.
2: Och det var stort bröllop, så det var helt sikkert, det var i hvert fall 200 gäster inom där.
3: Mm.
2: Och nästan ingen utom de som jobbar här i Österalen kan engelsk.
3: Mm.
2: Så allt språk är på antingen då nepalsk så är officiella språk där eller det så heter botespråket.
3: Mm.
2: Och det är inte så enkelt att kommunicera med med folk som aldrig har pratat engelsk för. Så det har blivit tatt så gott emot och känna på den välkomsten och ja bli ivaretatt på den måten så jag varit i utan att klara att kommunicera skickligt med folk det var en helt vild upplevelse faktiskt.
3: Mm.
2: Så det gick mycket teckenspråk och så lärde jag mig de viktiga orden som att dansa och äta och dricka.
3: Ja.
2: Så då och sova.
3: Ja, så du har lärt lite språk där så du kan
2: ja. När jag var där så hade jag inte lärt så våldsamt mycket. Men när jag kom ner till Kathmandu så valde jag att resa på nepalskurs.
3: Oh, ja,
2: så då har jag haft ett par timmar med att pröva att lära mig lite nepalsk. Då.
3: Ja, ja.
2: Så då får jag i alla fall lite mer ingångsvärde att klara att prata med den som inte kan så mycket engelsk. För det är ju inte så många där nere som kan engelsk utan de som jobbar i turismen.
3: Nej. Nej, men det drar mot väl lite av en upplevelse.
2: Det var det absolut.
3: Ja, det är släkt som kommer fram i en gång för i livet.
2: Ja, det är nog det. Så det är många minne.
3: Det är klart det.
2: Mm.
3: Ja, nej men så långt kommer vi då med bröllopet, men får hoppa att det lever lyckligt i långa tider.
2: Ja.
3: Det får man göra.
2: Det får man hoppa. Mm.
3: Ja, nej men tack för praten om det där.
4: Och etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Vi ska gå på bygdeutveckling med
1: nu. Vi på bygdeutveckling.
0: Ja, i Gösterdal. Men först så ska vi ha något morsamt så för exig i samfundshuset i Gösterdal.
1: Ja.
0: Yep. Ska du ut och gå på kino? Ja, ska det gå långt då?
2: Svara.
0: Ja, du ska så, det gå långt? Det är så hosa att du klarar inte svar idag. Och så, nu nickar, det ska gå väldigt långt. Ja, men för att höra med mor i nu. Alltså är vi i samfundshuset just i Dalen. Och är det jag drev med idag?
2: Idag har vi drev med lite turn. Och det har varit moro.
0: Ja. Ja, var du med på turen?
3: Ja.
0: Och det var moro?
3: Ja.
0: Ja, jag känner dig nog inte helt dig. Moro är så inklädd.
2: Hur ställer du bur här?
0: Ja, jag känner det. Och så nu ska det gå på skia i rundis i löjpa då, eller?
2: Ja, nu är det plan att ta tid i löjpa. Och så är det avslutning i grillhytta med mat.
0: Ja, den här fina gapahuken så har jag fått sig i barnehagen.
3: Bästa,
0: kan du ha en grill efter mig
3: på
0: scenen? Ja, nu må jag få lite in på Radio Lyster om det som sker idag i Österdalen. Vad är det som sker idag? Det är ju Matti Backen och jag har fått tack i.
2: Nej, idag så har vi lagat en stor samling på runt samfunnshuset med Österdal bygdelag som har bygdeutviklingshelg. Så då hade vi lyst att visa dem allt det artiga vi gör på samfunnshuset.
0: Ja.
2: Ja, så då har vi haft turning.
0: Ja, för små och stora och gamla.
2: För små och stora, det blir ännu fler grupper efter nåde lunch med grilling i den nya gapahuken som vi har fått här i Skylöpa. Så vi har väldigt många ting att feira egentligen, för vi har en ny gapahuk. Och vi har en ny stor turnmatte inne i samfunnshuset.
0: Ja.
2: Så då hade vi lyst att invitera alla till att bara vara med och leka och ha det artigt.
0: Mm. Ja. Jag prövde att tälja en gång.
2: Ja.
0: Jag borde ha gått ut och talt skopar.
2: Ja, det hade varit lättast kanske.
0: Mycket lättare, ja. Men jag kom nog till en, ja, 50-60 på ett tidspunkt. Det var tidigare, så nu är det nog mycket mer sikkert.
2: Det tror jag det stämmer. Vi har haft turen i gymsalen, och så har vi haft en bullring upp på scenen i bullreväggen här.
0: Mm.
2: Och så har det varit, nu är det grilling här i Skyrepa och sådana.
0: Ja, och är det säkert båltönne och
2: det är bålpanne och det är nytrakta skispor och så blir det mer klattring och så, nej, så blir det mer turning och så blir det bading i bassängen
0: etterpå. Ja.
2: Så det är fullt kär.
0: Och hon som har ansvar för turningen, hon tror du sätter här. Du var lite mer lättklädd då när du var på turnmattan. Men...
4: ja, det är lite varmare inne i gymsalen än ute i gapauken.
0: Ja, men vi var gruvlig heldig idag. Det är ju bara runt 10 minus kanske, inte så mycket heller.
4: Ja, nej, det var fin temperatur.
0: Ja.
4: Ja, nej, så vi hade turen för barnehagen och med föräldrar först. Och så är det först, var det första till fjärde klasse efter det.
0: Ja.
4: Så det var massa folk.
0: Ja.
4: Och jag tror du syns det var morsomt.
2: Ja.
4: Ja, väldigt imponerat över alla som kört och visat ut.
0: Ja. Bor du här i Österdalen, du?
4: Ja, jag bor på Gärde.
0: Ja, men du är inte lustring?
4: Nej. Jag är från Kongsberg i Buskerud. Ja, men jag har bott där i lite över ett år nå.
0: Nettopp, ja. Och, men har du turnbakgrund själv?
4: Jag gjorde det när jag var liten, som alla det vi har gjort idag. Och så det jag studerade på Ås, så var jag på vuxenturen i Ski. Där var det en sån stor, flott turhall. Så det var väldigt, väldigt moro.
0: Ja.
4: Så jag tänkte jag, det har jag lust att fortsätta med.
0: Ja.
4: Så då måste jag ju begynna med det här. Så var jag så heldig och fick med mig lite folk och vi fick finansierat matta. Så där är det ju bara att begynna.
0: Ja. Visst, såg du någon potentiell talent här idag?
4: Jag syns det är viktigast att det är göj, inte att vi ska bli flinke.
0: Ja, ah, det var bra. Ja. Har vi något mer om jag ska säga? Jag lurte på det. Det var nog inte bara Österdöle som kom.
2: Nej, det var ju kämpart idag. För vi har ju fått besök både från Lyster och Gaupne och Hafslo och till och med Sogndal. Så det är väldigt käckt.
0: Ja, tänk det. Ja. För här är det både skispor och det är då flotta gymsal och grejer.
2: Ja.
0: Och bassäng.
2: Och bassäng, ja.
0: Oj.
2: Och så kan vi ju lägga till att den här turnmattan, den är, det är ju Elbjörn med en gave fra Luster Sparebank da, som har hjulpet oss å få den hit, så vi veldig glad for det.
0: Ja.
2: For det utvider vår mulighet til å holde på med artige ting. Og det veldig kjekt.
0: Ja.
4: Skal vi ha arrangement i kveld?
2: Ja.
4: Ja, i kveld så skal vi ha bygdeutviklingspub.
2: Ja.
4: Med litt forskjellig arrangement. Det vet Martin mer om.
2: Nei, men vi har lyst til å samle folk for å høre hva som bra med det som skjer her I bygda, og hva som vi folk ønsker skal skje, og fortelle litt om hvordan man får tenkt å skje. Fordi at det her egentlig et felles arrangement med Jostedal Bygdelag og Ungdomslaget, og det finnes mange lag og foreninger som aktive på sine områder, og vi samarbeider godt I lag, og vi får veldig masse til. Så det litt artig. Hvis man har noen gode ideer og har lyst til å få noe til å skje, så det bare egentlig ta kontakt og hive seg rundt, så går det an.
0: Ja, det tydelig det. Ja, det virkelig. Bare du vil noe. Ja, men I morgen da vil det noe også. Det søndag, da nå blir ikke dette her sendt før om en liten I veke, men da
2: det. Men da vil vi ak. I morgen vil vi ak, så da det aking I Fåberg for alle små og store. Det jo en tradisjonell aktivitet I Jostedalen også, så det må vi jo ha med folk på.
0: Ja.
4: Og så det kino på Brevsenteret på kveld.
0: Ja da, så det full rulle hele helgen.
2: Absolutt.
0: Kjære venner. Ja, men vi ønsker bare lukka til med alle aktiviteter. Og bestemor på 77 til og med får være med.
2: Ja, det bra. Alle må være.
0: Ja, takk.

0: Nej, fortsatt. Om jag prövar att köra lite större på den på en måte med en gangväg med lite fler delsträckningar då, där med har fokuserat och få en tursti från byggefältet på Gere och fram mot Bremcentret då. Ja. För att knyta samman de två områden först och så hoppa med att man kan få till några över älvar. Men det är en stor älv som ska kryssas.
1: Ja, det är bra i.
0: Ja, det känner nog du till då.
1: Jag känner till det. Och då det är mycket vatten så ska vi göra något av och till. Så
0: ja,
1: det är
0: absolut.
1: Det ser bara bra. Nej, nej, men det hade jag varit nämnt länge och då får man sig att börja associera med det.
0: Ja.
1: Ja, nu har vi varit i en hel del. Är det något mer du huxar på så har nämnt och som jag kunde teka med?
0: Nej, jag tror inte det var så mycket. Det var nog utrolig trivlig helg i alla fall. Denna så var och jag fick nog fler förspörsel om att det här måtte vi göra oftare egentligen. Mm. Så.
1: Ja, nej, där hade jag kommit samman och pratat sig och utväxlat meningar och idéer. Det är klart, det har mycket för sig.
0: Ja, absolut. Ja. Och det var inte bara på den kvällen med idémildring. Det kom mycket god inlägg, så det var hela helgen.
1: Ja, det räknar jag med. Och speciellt det nya så kommer att jag får vara med och mena något om det som ska se det och vad som fint.
0: Ja. Och så kom det faktiskt lite familja ifrån utanför Jostedalen också.
1: Ja, jag gör det.
0: Och där jag sätter ju stor pris på tillbådet med där och att jag ville bruka det mer också. Det är käckt.
1: Ja, men då tror jag mig stoppar här nu och så är det något som sker så finner jag att det är inte problem med det.
0: Det är bara att komma till. Ja.
1: Men du måste få ett musikönskjö, släck så aldrig får när jag pratar med radion.
0: Ja, nej, då kunde jag. Jag har tänkt mig att höst en låt av Odd Nordstoga. Inte något speciell låt, men jag likar någon Nordstoga, så du kan finna en av han.
1: Ja, men jag ska finna en. Han har många hans, men jag ska finna en träffande.
0: Ja.
1: Tack för praten.
0: Tack för mig.

0: Da er vi kommet frem til den siste sendingen som vi har plukket fra denne vekas sommersending. Og da er den 27. februar i år at dette gikk på luftig. Og Jon, der kjenner du vel godt innkon som er programleder?
1: Ja, det gjør jeg. Det er Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme og meg, Jon Havland.
2: Nå har jeg fått Oddbjørn Strand på telefon. Han er prosjektleder i Statnett. Velkommen til deg.
3: Takk for det.
2: Det driver med noen voldsomme utbygging inn i Fortun. Det er kommet godt i gang med den nye transformatorstasjonen. Hvor tid starter det opp?
3: Vi startet opp litt etter påske. Det var vel egentlig i juni, og vi startet selv mobiliseringen der.
2: Ja. Hvorfor bygger du nye?
3: Det er fordi at den eksisterende stasjonen, den er gammel og trang, og det er ikke mulig, det er ikke plass til å utvide den på den eksisterende plassen. Og for å få større kapasitet til blant annet Hydro, så må vi rett og slett bygge en ny stasjon.
2: Hvordan blir den liggende i forhold til den gamle?
3: Den ligger på en liten høgde som heter Jamnene, rett på andre siden av elva.
2: Hva skjer med den gamle da? Skal den rives, eller?
3: Den skal rives, og det området der to transformatorene står i dag, det skal dyrkes opp igjen til dyrk og mark bare.
2: Hva vil den nye omfatte?
3: Den nye stasjonen omfatter to transformatorer. Det starter egentlig med at vi bygger en ny bru over Fortunselva, og ny adkomstvei opp til det nye stasjonsområdet. Og så der oppe skal vi da bygge to transformatorsjakter og et kontrollhus og et garasje eller lager. Det er veldig hovedtrekk det. Og så skal du da selvfølgelig et ledningsfelt for tilkobling av den 300 kV som går vestover.
2: Hvordan blir den bygget med tanke på fremtiden?
3: Den blir laget sånn at vi har plass til et nytt, altså vi setter plass til et nytt ledningsfelt. I tilfelle kommer en ny kraftledning og en ny transformator i tillegg til de to.
2: Du nevnte nye bru. Hvor stor må den bli med tanke på transformatortransporten?
3: Ja, det blir en skikkelig solid bru, ja. Den transformatortransporten, den vil nå typisk bestå av selve transformatoren i et oppheng som henger på to vogner. Og to trekkvogner foran og en bak, typisk, slik at det blir en transport på 75 meter og nesten 400 tonn.
2: Oi, det er ikke småtteri.
3: Nei, det er store transporter.
2: For å komme i gang med et så stort prosjekt så inn i Fortun, hvor mye førearbeid trengs det?
3: Ja, det tar lang tid ifra vi starter å definere omfanget. Så er det ganske mange faser vi skal gjennom, inkludert konsesjonssøknad til NVE. Så skal de behandle saken, og så får vi svar, og så skal vi lage en detaljplan som beskriver i større grad hvordan vi skal gjennomføre prosjektet. Og den prosessen, helt ifra starten, den tar vi gjerne. I alle fall det er rundt 10 år da fra vi startet å tenke på det til vi kan sette det i drift.
2: Såpass, ja. Når det er forarbeid, da er det gjerne både med grunneiere og skogrydding, og det er mange ting som kommer inn da.
3: Ja, det er det. Vi inngår, i størst mulig grad vil vi inngå avtale med grunneierne i forkant, helst før vi søker konsesjon, men det er ikke alltid så lett å få til.
2: Brakkeriggen, hvor mange blir værende der?
3: I startfasen så er det fra vår side en byggleder typisk som er til stede. Og så har da entreprenøren en egen brakkerigg ved siden av, som han har sitt team. Jeg tenker at det er sånn mellom 10 og 15 personer i aktivitet nå i grunnarbeidsperioden. Og så vil det vel bli litt mer når vi begynner på bygging av kontrollhus og transformatorsjakter og alt det som skal skje på tomta.
2: Du nevnte Jamnene. Det blir nytt navn. Hvorfor blir det nytt navn?
3: Ja, vi hade hopp om att vi kunde igenbruka Fortun-namnet, men det fick vi inte lov till av NVE rätt och slett.
2: Ja, väl.
3: För det var uppsatt.
2: Ja, ser om det blir
3: det liggande samma. Bara 500 meter, 300 meter ifrån den gamla stationen.
2: Ja.
3: Och det är nu i Fortun. Så nej, namnet kommer ifrån den högda som stationen nu blir liggande upp på.
2: Ja.
3: Som heter Jämnena.
2: Men hur långt är det kommit nu då?
3: Nu är vi nästan färdiga med brua. Och vi började jobba med vägen uppover. Och så håller vi på att spränga ut och grava ut där stationen ska ligga. Och bygga upp den fyllning som delvis ligger lite under stationen där.
2: Har det gått ett plan så långt?
3: Ja, lite försinkelse så har vi nog haft dessvärre. Men vi är i rute till driftsättelse som planlagt, ja.
2: Ja. Har det varit några extra utfordringar nu i sån långvariga kuldeperioder?
3: Ja, bland annat så påverkar det lite betongarbete. Vi önskar inte att bruka pumpebil akkurat när det är på det allra kaldaste. Då kan betongen i värsta fall stivna i röra. Så vi har väl utsatt ett par av sista stöpingarna. Men i det stora hela så är det gått väldigt fint.
2: Jag ser här, när man kör på väg in här, så är det kolossalt många lastbilar, både med och utan hängare, så kör det massa. Men möter du bilar så kör det massa ifrån också? Är det ifrån kraftstationen där inne? Eller området?
3: Vi måste köra ut lite massa från stationsområdet. Sån massa som vi inte kan bruka, också alla jordmassor som vi ska ta vara på till tillordningen till slut. Det har vi lagrat lite längre ner i dalen. Och så har vi stort behov för att köra till sprängsten. Det är det mangelvara inne i Fortun. Det fjället där är inte det helt bästa.
2: Nej.
3: Så vi ser ut som vi må hämta en god sten helt ute från Kaupanger.
2: Kan du säga något om kostnaden med detta projektet?
3: Ja, det blir nog som alla våra stationer ganska kostbart. Så vi snackar om en plats mellan 500 och 800 miljoner kronor.
2: Oj. Är det slags så är på papper som är sagt, eller blir det öka? Jag har intryck att de flesta projekt öka med större omfang.
3: Ja, vi såg en väldigt stor prisökning efter corona och krigen i Ukraina startade. Så efter det så har väl prisnivån nästan dubblat sig jämt över på det anläggare vi bygger. Så det är en ganska kraftig prisväxt som vi märker, ja.
2: Hur tid har förväntat oss då färdigt?
3: Det regnar vi med att vi ska sätta i drift på hösten i 2028.
2: Gamle Fortun kraftstation, den var på slutet av 50-talet, den kom i stand. Är det något som kan brukas om att, eller?
3: Ja, det är det. Vi ska bruka om igen den ena transformatoren som står där. Den som var satt i drift tidigt på 2000-talet. Den ska vi rehabilitera och frakta upp till den nya stationen. Och så är det lite annat utstyr som delvis blir sålt till Hydro och delvis till Sogne Kraft faktiskt. En spole som den ska bruka om igen i sitt anlägg i Offerdal. Massa transporten är naturligtvis ett tema som blir ganska på en måte ingripande i förhåll till folk flest som jag vill märka.
2: Har du talt på hur många lastbilar så är i sving där inne?
3: Ja, för i blicket så är det väl runt 15 lastbilar som går i skytteltrafik. Och tanken är att det ska köra in större sådant 3000, alltså mellan 1500 och 3000 lass avhängigt av om det är enkelt bil eller med hängar.
2: Har det bytt på några utfordringar med så mycket transport eller med så stora bilar? Det är smalt. Jag tänker bara på förluster och innover till Fortun.
3: Ja, vi har inte haft några problem så långt, men vi måste ta hänsyn till både bobiltrafik och till turistskipanlöp.
2: Ja.
3: Och vi har avtalat med kommunen att de dagarna det är turistskipanlöp, då ska vi inte ha massa transport. Så då stoppar vi upp. Men mobiltransporten vill selvfølgelig forhindre eller sinke lastebilene litt når de må stoppe på møteplass hele tiden.
2: Du skal få velge deg i ønskeplata.
3: Ja, jeg kan gjerne høre når himmelen faller ned av Anne-Grete Preus. Ser det vinter nå?
2: Da sier jeg tusen takk for praten.
3: Takk skal du ha.
2: Lykke til videre med arbeidet der inne. Takk.

0: Gemete dig.
1: Oh, come on.
0: Kvinna och mamma.
2: Aina Hallberg, du är utflyttad lustring denna gången. Välkommen.
3: Ja, tack.
2: Jag får börja med dig vanliga standardspörsmål. Kest vuxit du upp henne?
3: Ja, jag är vuxit i Luster, eller i Flamarsgrändi som heter det.
2: Kolla svara och vara gutar.
3: Nej, det var nog bra där, tror jag. Det var nog en bra barndom och det var sutaslöst.
2: Ja.
3: Ja,
2: när du var så pass ung, det var inte några flammarskolor då? Du måtte inte Luster?
3: Nej, jag gick på flammarskolan.
2: Så
3: jag gick där i alla år på barneskolan.
2: Ja.
3: Jag var gick i småskolan, det var första, andra och tredje klassen. Och så gick i storskolan, som jag sa, det var fjärde, femte, sjätte och tjugonde.
2: Så alla klassen var i lag i samma rumme?
3: Ja då. Så, men vi gick ankå dagar då.
2: Ja.
3: Slik at med småskolen gikk tre dager i veka, og den liker da med storskolen.
2: Ja.
3: Og så hadde vi, etter vi kom i fjerde klasse, så hadde vi en dag i veka på Nes, i kjedlerlokalet på Nes skole.
2: Ja vel.
3: Og så i sjette og sjuende klassen, tror jeg, vi hadde en dag på Daleskolen i Luster.
2: Ja. Så det har vært litt farting.
3: Ja, det har vært litt da. Litt med skolebuss en dag i veka, enten til Nes eller til Luster. Og da Janne Slinde som lærer i alle år.
2: Ja, han har jeg hørt navnet på. Når du var ferdig på folkeskolen, barneskolen, hva gikk det da?
3: Nei, da begynte jeg på realskolen i Sogndal. Så jeg flyttet på hybel i Sogndal når jeg var 13, jeg ble 14 om høsten da. Så gikk jeg på realskolen i tre år, og så gikk jeg tre år på gymnasiet i Sogndal. Bodde på samme hybelen i Sogndal i alle år.
2: Så pass, ja. Men hvordan var det 13-åring å flytte på hybel? Det var nok tidlig nok da.
3: Ja, det var nok tidlig da. Så det kunne nå vært bedre å være hjemme en stund til, tror jeg.
2: Ja.
3: Men det gikk noe så noglunde.
2: Ja. Stå så tidlig på egne bein, det er ikke bare det med ansvar og slike ting.
3: Nei, så vi bodde på en liten hybel, og vi gikk jo på skole alle dager i veka, hadde lørdagsskole i alle år.
2: Det også, ja.
3: Så vi var heimat bare på lørdagskvelden og søndagen.
2: Ja. De fleste vet nå hvem mor de var. Hun har vel stukket de fleste som er i lyst der.
3: Ja. Ja, det kan nok tenkes.
2: Ja. Hun var helsesøster også, jeg.
3: Ja da, ja da. Hun gikk under navnet søster Kirsti, skjønte jeg. Ja,
2: det stemmer. Men når du var ferdig på gymnasiet, da du?
3: Nei, da var det et år i militæret, og så flyttet jeg til Gjøvik og gikk på sykepleierskolen.
2: Så du var sykepleier du vært?
3: Ja da, sykepleier, og så gikk jeg et år i Oslo litt senere, så jeg tok ledelse og økonomi.
2: Ja. Var det der du tenkte hele vegen, eller hadde du andre planer inn i Mødlo?
3: Nei, det var nok ganske tilfeldig, tror jeg. Jeg hadde egentlig tenkt å bli kjemiingeniør og studere i Trondheim, men så begynte sykepleierskolen litt rande før, og da var det jeg. Så,
2: ja.
3: Så nei, jeg var ikke noe som bestemt på hva jeg skulle bli. Det var nok mye tilfeldigheter.
2: Ja.
3: Men jeg har ikke angret, det har vært et greit yrke.
2: Ja. Har du jobbet på samme arbeidsplass nå, eller har du vært flere plasser?
3: Nei, jeg har nå vært litt rundt omkring, men hovedsakelig på Gjøvik sykehus. Men vært jo innom Lillehammer sykehus litt, og litt på i Oslo, og litt på et sykehjem i en liten periode.
2: Ja.
3: Men ellers så jeg tror jeg har nesten 40 år på sykehuset på Gjøvik.
2: Såpass, ja. Hvordan har det vært liksom en arbeidsdag der? Har du kommet bort i, ja, det er noe slik som det er her nå med økonomiske kutt og nedbemanning og all slik?
3: Ja, da, det var nok av det. Det var mange bra år. I starten var det lite av det, men det har jo skjedd mye på sykehuset med finansiering av sykehus har endret seg mye, og i starten var det slik at vi drev på regning. Da var det for så vidt greit, men etter det var et sånn helseforetak, så har det vært mye økonomi og mye, ja, og du, ja, det har gått litt opp og litt ned, håper jeg.
2: Ja.
3: Men på det siste året synes jeg det var mye, mye økonomien som styrte oss.
2: Ja, slik har det vært det.
3: Ja da.
2: Det er ikke godt å få når det blir nedbemanning og slike ting, og dette med å rekruttere folk når det blir mindre stillinger, og det er ikke enkelt.
3: Neida, det er ikke det.
2: Det er ikke det vi er likt over alt. Det.
3: Ja, det tror jeg er mye likt, det er det. Så jeg følger litt med i Sognsavis og leser om Lærdal sykehus nå, så det er jo litt ekstra ille kanskje hvis det blir såpass mye reduksjon som det er snakk om.
2: Ja, det er jo hele bygden blir jo rammet med, når det gjelder arbeidsplasser. Da.
3: Ja da, ja da.
2: Det er trasikt. Men har du familie, eller hvordan er det?
3: Ja, ja da. Det var noe værende på Gjøvik i og med at jeg fant en dame fra Minnesund,
2: ja.
3: Som er gift oss i 79 var det vel, etterpå han og våre gifte.
2: Ja.
3: Og bodde stort sett på Gjøvik. Jeg har falt av litt i starten, men vi bodde litt i Oslo og litt på Lillehammer. Men etter 83 som har bodd fast på Gjøvik og bygd oss hus her.
2: På Gjøvik, det er jo en by. Kan du beskrive litt nærområder der du bor?
3: Ja, det er jo, Gjøvik ligger på i Toten-området, Østre og Vestre Toten som nabokommuner. Ligger ved Mjøsa, så jeg har fått at jeg vant å ha lyst til fjorden å se på, og nå kan jeg se på Mjøsa.
2: Ja, det er en bra erstatning.
3: Ja da, så jeg ligger egentlig fint, jeg ligger sentralt inn, ja, 1,5 timer å kjøre til Oslo, og Gardermoen en god time,
2: ja.
3: Så det er jo sentralt og fint.
2: Ja, er det midt i byen du bor?
3: Ja, for så vidt, det er midt. Ikke midt i byen, men det er jo i sentrum, kan du si, så det er gangavstand ned i sentrum. Bruker vel en kvarters tid å gå ned, kanskje.
2: Ja. Og du trivs godt?
3: Ja da, trivs godt i Gjøvik, og kona er fra Minnesund, så vi har et lite gardsbruk der nede, som vi også er en del på. Det blir en del ture opp og ned til Minnesund.
2: Ja.
3: Det er ikke så langt, og det er 5-6 mil å kjøre.
2: Ja, ja. Men slik så hobbyer og fritid, du er pensjonist du nå?
3: Nå er jeg pensjonist, ja.
2: Hvor lenge har du vært da?
3: Ja, jeg sluttet på sykehuset i 2017.
2: Ja.
3: 2018 var det kanskje, 2018. Og så, men så har jeg drivet litt forskjellige ting etterpå. Jeg har alltid hatt hobby og drivet å kjøre litt store biler.
2: Åja?
3: Så jeg har kjørt en del buss og lastebil i alle år, litt eller annet sånn ved siden av jobben da.
2: Ja.
3: Og så kjøpte jeg meg en turbuss for en, det var vel i 2012. Så jeg driver et lite selskap i ved siden av jobben i noen år, og så etter jeg var pensjonist på jobben, så har jeg kjørt en del turbuss og litt lastebil ved siden av.
2: Ja. Er det distrikter der, eller reiser du lenger vekk også med denne bussen?
3: Ja, det blir mest dagsturer mot Oslo eller rundt omkring i området her.
2: Ja.
3: Og så blir det ja, litt helgeturer, kanskje 1-2-3 dager så ute. Nå har jeg jo selvt bussen min, så nå kjører jeg for andre, så nå kjører jeg litt for en par andre selskap i det området.
2: Ja, er du i innlandstrafikken da, eller?
3: Nei, det er private turbusselskap.
2: Ja.
3: Jotunum og Valdres busselskap kjører litt for og litt for Elverum turbuss. Så det er en fin hobby å ha. Da har jeg litt å drømme.
2: Ja, og så helt på å si det var langt ifra da så jobben din gikk ut på.
3: Ja da, det var det. Så det men det er greit å prøve litt forskjellig. Jeg har alltid likt som sagt å kjøre litt. Da. Så er det her jeg drømme i alle år egentlig.
2: Har du noen kontakt med skolekammerater her i Forluster?
3: Ja, jeg har det. Jeg har så to tvillinger i Luster, han Arvid og han Jan Dahl, jeg har mye kontakt med. Mm. Og han Sveriges Hövde har jag mycket kontakt med. Så har jag en del släkt i Luster då, så jag har ju nog kontakt med folk där. Så jag har ju behållit barndomshemmen som vi kan bruka några pass oss.
2: Ja, det var egentligen nästa spörsmål, om du är ofta hemma.
3: Ja, ofta är väl inte rätt att säga några gånger, men vi var mycket, var storsta i hemma en gång i månaden och så länge mor mig bodde. Far min bodde ju ganska tidigt. Men några sista år så är nog vi är en vecka eller något sånt på sommaren och så en 3-4 turer eller så i året.
2: Men för att snurra på havet, får du besöka Lusträngar då?
3: Ja, det gör det av och till. Okay. Jag har ju en syster som bor i Luster och som av och till är.
2: Liksom du bor i en by, är det något du saknar ifrån Luster?
3: Ja, jag saknar nog lite fjorden. Det är lite annorlunda med saltvatten och fjorden Mjösa likväl. Så saknar jag nog fjäll. Jag är vant att köra på fjäll och gå några turer i fjäll. Så det är nog kanske det jag saknar mest av naturen i alla fall.
2: Är du något ut på Mjösa och fiska eller något?
3: Nej, jag fiskar inte, men jag har en båt så jag går Mjösa lite av och till.
2: Ja. Så har du nog de kvita svanar och liggande i helt garagen sin där.
3: Ja då. Den är fin den.
2: Ja, det är jag. Är det någon du vill sända i hälsing till?
3: Ja, jag kan nog hälsa till släkt och vän i Luster i alla fall. Och så kan jag hälsa sända en speciell hälsning till två som har haft jubileumsdag nu denna vecka. Ja. Som jag är onkel till, Svive Monsen. Och så är det Mia Alme som har nästan haft jubileumsdag. Jag kan få en extra hälsning.
2: Ja, så är det önskeplata som du får.
3: Ja, då tror jag vi väljer en liten fugl med vamp.
2: Den är fin, vet du.
3: Ja då, den är fin.
2: Då får du ha tack för praten.
3: Tack i like måte.

Alan Jackson, alltid lika populär. Han flyttade till Nashville i 1986 och fick stor succé med debutalbumet Here in the Real World i 1990, där de allra flesta låtarna var körkomponerade. En av låtarna från det albumet var Blue Blooded Woman.

Amber Digby är amerikansk sångare och låtskrivare, född 1980 i Nashville, Tennessee. Här är hon med Cowboy Loving Night.

Tim Culpepper är amerikansk countrymusiksångare och låtskrivar. Han fick countrymusiken in i blodet tidigt då han satt bak scenen med Morsi medan faren uppträdde. Getting on with getting over you. Tim Culpepper.

Garth Brooks är en amerikansk countryartist som slog igenom med albumet Garth Brooks i 1989. Och på det albumet ligger If Tomorrow Never Comes.

Så heimat, det är Björnvikern. Han kommer från Kvinnesdal men bor nu i Sandnes. Han har rött ifrån Vik där namnet hans kommer ifrån. A Woman's Touch, Björnvikern.

Dennis March kommer från New Zealand, är countrysångare och tv-programledare. Han är New Zealands bästsäljande countrymusikartist. Han är varten 73 år och har varit aktiv ifrån 1984. Här synger han Somewhere in New Zealand Tonight.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och då du hör nu, det är sommarradioen till nettopp Radio Luster. Men sen det inslag så har varit sända för. De har varit sända på fredagssändningen var i den här vintern och våren solig bak oss. Och jag heter Finskare och han så är med mig och väl ut det här heter
2: Jon Havlen.
1: Ja, ja, där samarbetade. Och Jon, kan vara programledare i första sändningen med att plocka ifrån dem?
3: Ja, det är Finskare, Per Eida Svanstu.
1: Ja väl, då har jag ett problem, för då må jag säga att då sätter jag över till mig själv.
2: Det blir snackat mycket om skolepolitik i så här dagar, inte minst nedläggning av små skolor. Och vad gör jag då? Jo, då kallar jag in experterna, alla experter på skolnedläggning. Johnny gör det. För 25 år sedan så fick du ett uppdrag. Du skulle samla samman och en vise män runt dig i en kommitté och förtälja kommunstyret kolla hur ni skulle göra om de ville lägga ner skola i Luster. Kolla hur gick det?
4: Nej, det är inte så vanskeligt att se hur det gick, för skolan är fortsatt stort sett av med omtak av Fortunskolan, så men det var ju ett lite artigt att vara med på det, för det var akkurat i övergången där med lane alla politiska utval som hade teknisk och hade skolutval och hälso- och socialutval som består av politikerna, och där var i den akkurat för den tid så var det bestämt att det är nedlagt, och det var kun två organ i kommunen politisk nivå, det var väl formanskapet och plan och förvaltning. Resten skulle vara, hvis det var stora saker, mellombelskommittéer eller ad hoc-utvalg. Så detta var väl den första mellombelskommittén som var nedsatt. Jag tror kanske den sista, eller det har jag faktiskt varit många inte på. Så, och jag var ganska färsk i politiken, jag var inte så gamla karen, och det var en stund sedan. Och Arbetarpartiet satt med all makt, rent flertall. Så de skulle ju ha lejaren i alla utvalg och kommittéer och var med allt ordförare och. Och jag var som sagt inte så vanlig naturligt här. Men jag var ju föreslagen av mina egna som lejare i den kommittén. Jag såg ju det i ettertid att det var väl kanske inte för det att jag var mest erfaren och flinke, men det var kanske för det att andra inte hade så särskilt lust att vara med på den här kommittén, som då hade mandat att man skulle spara 3 miljoner på skolan. Det var inte snack om strukturändringar, men där kom jag fram till allerede det första mötet. Man hade ju god hjälp i sekretariatet som bestod sig av dåvarande skolechef Kjörsvik och rådman Terje Bakken Evdal. Så då var det strukturdebatten och teken ganska kjapt där. Och man måtte inhämta upplysningar, folketalsframväxt och folkemöte och synfaringar. Och hade ett politiskt intressant arbete. Så jag lärde mycket av.
1: Jag lärde mycket av, ja, men det var ju självsagt ett tapp i kommunstyret, och du var den stora syndaren på många måter. Du var ju, så själv säger, en ungdom då. Hur liksom var det att bli utpekad? Helt ofertjent, självsagt. Det var ju en kommitté och det var ett kommunstyre som sett dig att göra en jobb. Hur liksom var det att bli den stora syndaren i nedläggningssaken på, ja, för 25 år sedan?
4: Ja, nej, jag tyckte mig jobba gott och hade en lång rapport, en god rapport, och man hade gjort en god jobb, och det är klart att det politiska partiet behandlade väl lite här internt, och det gjorde mig också i Arbetarpartiet då, som hade då flertal i kommunstyret, så och det är klart att den debatten i Arbetarpartiet, den var nästan 50-50, så men jag följde det inte så något nederlag. Jag hade bara fått ett mandat att spara 3 miljoner, och jag fann inte något annat utväg än att lägga ner skolan. Men jag hade inte fått ett mandat att lägga ner skolan. Så men det var nog mycket. Jag också speciellt gott på den revyn i Gefner, och där fick jag ju en sang upp att skriva lite, men på 15-20 vers, så hette balladen om Johnny Gjerde. Og jeg og daværende rådmann han Terje, vi reiste i lag for han der, og vi hadde det veldig morsomt på egen bekostning, så jeg tror ikke jeg er tokra så tungt, for ja, det var jo slik som nå, ser jeg mange som bare for og mot skuldnedleggingen, så det var nok de som heia også på det, så
1: Og så må vi jo minne oss andre, oss og andre på at 3 millioner for 25 år siden, da var ikke noe alminnelig avslønn for lustringer den tiden.
4: Nei, det var jo et stort innhogg i et budsjett, så det var mye penger der, ja. Så, men når det kom til stikker, så hadde vi pengene likevel.
1: Men nå er du oppe i litt av det samme. Nå er det Solborn skole de vil ta tak i. Så kom saken til formannskapet, og da satt det selvsagt noen fra Solborn, så var litt sure, for de likte ikke dette der. Og da utsette vi saken til begynner med, og det er jo første steget. Hva går det med den saken, tror du?
4: Nei, nå til liksom sikkert mange andre så slår jeg på kommune-tv og med stor spenning til klokka 9 den dagen da var i formannskapet. Så jeg ble jo veldig forundret når det ikke har vært en debatt. Jeg hadde hatt et verdpolitisk møte som ikke jeg visste om i hvert fall, og sa at saksgrunnlaget var for spinkelt og skulle utsette saken, så så da forundrer jeg meg litt, og jeg vet ikke hva nytt som kan komme frem der. Jeg har ikke vært involvert i saken enten gjennom det som står i media, og det har jo vært folkemøter og mye avisinnlegg og slik, så så jeg vet ikke helt hva nytt som kan komme frem til eventuelt mars. Det har ikke jeg helt skjønt hva det kan være. Har ikke fått noe inntrykk at det er noen politiske prosesser i gang i partiet videre, så jeg er ikke så helt sikker på om det blir et nytt vedtak eventuelt i mars.
1: Nå får vi ordføreren innom forhåpentligvis etter deg her, men vedtak står vel noe om at de skulle se litt mer på helheten eller noe slikt. Er det slik at de vil vurdere om de skal legge ned flere skoler, eller hva er det?
4: Nei, jeg forstår det sånn på i formannskapsmøtet at at det var det som var intensjonen da, men om det er helheten på heiløkonomien eller det bare på hele skolestrukturen. Men ordføreren bedyrer jo at det skulle ikke bli noe ny runde med folkemøte, men jeg tror kanskje at hvis han vil se på hele skolestrukturen, så er det vel optimistisk å tro at vi slipper unna uten folkemøte i de bygda også, altså. Det har jeg liten tro på. Og da tar det litt lengre tid eller mars.
1: Johnny Gjerde, du er jo i kommunestyret nå, og, så du må vel passe kjeften litt, men hva tykker du om den politiske prosessen i Luster for tiden?
4: Nei, jeg vet ikke helt hvor du sikter til, men den politiske prosessen generelt er det jo vært mye mindre aktivitet for kommunestyrepolitikere nå enn det var når jeg begynte. Når man hadde alle utvalg og alle kommunestyremedlemmer hadde sitt utvalg og driver praktisk politikk. Nå er det kun et fåtall, eller cirka halvparten av kommunestyremedlemmerne som har plan og forvaltning eller formannskapet, med andre med litt utover vår politikk gjennom kommunestyret som en sjelden gang er, med overordnet saker. Vi delegerer mer og mer myndighet til administrasjon, helt til kommunedirektør, og da er jo selvfølgelig fritt opp til oss politikere å ta tilbake, så uansett, for jeg kan aldri gjemme meg bakom at det jeg er ansvarlig for alt vi har delegert som skjer, så vi vil ikke følge litt med i svingene da, og bruke våre egne formannskapsmedlemmer og involvere oss litt, men det var mer lærerikt og interessant og aktivt å være kommunestyrepolitiker for 25-30 år siden, når jeg begynte.
1: Ja, hva kan en gjøre for å gjøre det mer spennende å være i kommunestyret?
4: Jeg tror nok det er litt opp til å kjøle med seg der og komme mye med å involvere oss i. Jeg rekner med at alle partier har sine egne prosesser før formannskapsmøte, i alle fall Arbeiderpartiet, så altså, det er fullt mulig å møte på medlemsmøte og utvide styremøte for meg og delta i det, sant? Men jeg tykker det er fint å ha til litt debatt i kommunestyret. Jeg tror at formannskapet er jo et konsensusutvalg som stort sett skal komme enige ut, sant? Og da blir ikke det mye arbeid etter oss, altså, men en annen sak jeg liker om å ta bort og riste litt i, nå kommer jeg kommunestyret likevel, men det er en sjelden gang, sant, så, men de lytter på oss da, og det hender med snur formannskapet sin innstilling, så det er fullt mulig.
1: her på Radio Luster så sendte vi jo alle kommunestyret møte i mange år faktisk før kommunetv-en kom, og da predikerte vel jeg gang etter gang at den viktigste og i alle fall mest interessant eller underholdende eller hva vi kaller det sak i kommunestyret, den kom til slutt, åpen post.
4: Ja, det er en det er en bra post å ha da. Han kan bruke åpen post eller interpellasjon. Alt ettersom, interpellasjon er jo et skriftlig melding inn til ordfører i god tid på litt tid før møtet som får forberedt svar. Jeg personlig liker best å bruke den vegen, slik at jeg kan få et svar der og da, forberedt, i stedet for at jeg må vente til neste møte for å få et svar. Så, men vi kan også skyte litt i hofta og ta litt på sparket der, så vi har jo både ordfører og kommunedirektør som svarer bra ut, så det er en nyttig post å ha for oss da.
1: Og begge, den der interpellasjon og åpen post, det er kanskje ikke så mange så sjeler de så mye, for det er jo voldsomt like hverandre da, det er jo bare at i åpen post så kan ikke du forvente svar når de ikke har fått forberedt seg.
4: Nei, men i interpellasjon er jo den fordelen nå at du får et skriftlig svar som du kan ta med deg og eventuelt pura på og vise dokument for at hva som er svart ut, så det kan jo være greit å ta det den vegen.
1: Ja, men så kan han være moro og overraske litt med i åpen poster.
4: Ja, så kan han kan plutselig komme på noe den dagen også, når han sitter der som han har lyst til å spørre om, så... Så, men det er en kjekke post da, men det er ikke ofte den teker så veldig lang tid heller, så det er ikke korgong, og det er ikke mange heller, så men en fin plass for oss som ikke med i utvalg og sånt, da, å kunne ta opp ting.
1: Trivs du i kommunestyret?
4: Ja, for å referere av Anette, så sa hun en gang hun har prøvd å slutte, men hun redde ikke det, så så, ja, jeg tycker det er kjekt å være kommunestyret. Jeg har vært med i gamle dager, og det var litt annet klima da, sant? Men med en fin gjeng, og jeg tycker samtalen går fint på gongen, Kjøkstadpartiet, for jeg har mange venner på andre partier, og det er ikke slik at vi ikke ser på hverandre, ikke tåler trynet på hverandre, så jeg tycker det er kjekt å være med, sant? Men det er jo egentlig en hobby, sant? Det er jo, hvis han skal gjøre en god jobb, så lytter han bruker en del av fritiden også på og ting og tang, og så det, du må være interessert, da skal det være kjekt, og jeg tenker det er de nyeste politikerne, de ferske som kommer inn, som ikke da selvsagt får være med i disse her to utvalget bare, det er dette ofte har lastet, for det er vanskelig å sette seg inn, og de får ikke involvert seg, så kanskje vi skulle ha begynt sånn ombudt strategi da, at de som var inne i kommunestyret for første gang for partiet skulle fått disse plassene i plan og forvaltning bare for å skape engasjement. For det er, han føler seg kanskje litt utenfor, for det er en del å sette seg inn i som kanskje ikke er interessert i, og så blir de med i den perioden, og så detter de og lasser det. Men for oss gamle da, så har noen menighet til å fått det litt inn i ryggmargen og teke ting litt på spark, og det er mye planer, og det er mye vi skal sette oss inn i, så jeg tenker at for å ha gjort det litt mer, det er jo fremtiden vi må ha inn, det må til å engasjere seg i den nye generasjonen vår også, for at dette skal bestå, for demokrati er jo det kjæreste vi har, og jeg kan ikke si rett at jeg driver med det bare fordi at jeg må, fordi at ingen andre vil, men for det er helt frivillig, men jeg setter jo pris på styresettet vårt, og man skal være stolt av det, så noen må gjøre jobben, og det er mer sjeldent å få skryt som politiker da, men det er ikke alle kommentarfelt jeg henger meg så mye opp i sånne aviser og sosiale medier og så nei, men jeg hadde ikke vært med hvis ikke det var kjekt.
1: Til slutt, det var på grunn av Solborgenskolen at du fikk være med i dag. Hvis det at du nå skulle være så freidig og svare på dette spørsmålet, det skal aldri bli brukt imot deg i kommunestyret eller noe slikt noe. Hvor stor sjanse er det for at Solvårdningene får beholde skolen sin nok i år til i prosent 0-100?
4: Ah, 99.
1: Takk for praten.

0: Karen Fjøsne, dette var deg da. Det var du som sang her.
1: Ja, det stemmer da. Og det var på fransk. Da så du i sted sa var løge, men det var ikke så løge.
0: Fordi?
1: Jeg er født og oppvokst i Brussel i Belgia. Og da flyttet jeg hit i 16, så nå blir det 10 år siden, snart. Så fransk er jo morsmålet mitt. Mm.
0: Ja vel, så derfor, så du har med så er litt gamle i alle fall, med husker jo voldsomt godt Edith Piaf, men hun er litt av din erfaring og da på en måte, selv om ikke du kanskje har opplevd henne selv.
1: Ja, nei, hun levde ikke, hun levde lenge siden hun, så, ja. Men hun er noe veldig kjent i Frankrike selvsagt, men også i Belgia, at det, alle kan jo Edith Piaf, og så kanskje ikke flere enn så kan det her, men det er jo noe som jeg hører på radio og sånt, så jeg tykte det var litt kanskje moro å ha på radio her.
0: Ja, men du heter nå Fjøsne da, og til etternavn, så du må nå ha litt røde her også.
1: Ja, jeg har bestefar min, han hadde sommergard på Fjøsnaden, så jeg har jo vært her nesten hver sommer siden jeg var lite på ferie. Mm. Mm. Så pappa han endte opp i Belgia fordi han spilte fiolin, og så flyttet han til Belgia når han var 20, mener jeg, og ble bare værende der. Mm. Så han har spilt fiolin hele livet, og han er fortsatt der.
0: Mm. Så det er der genene kom, altså, for du er jo kjent for å være en god sanger, og du er du er kanskje god på andre instrumenter?
1: Jeg begynte litt med gitar da, men jeg tror ikke å synge er kjekkeste. Og så spiller jeg jo litt gitar i bandet og sånt, men det blir veldig enkelt. Så jeg er ikke noe voldsom gitarist, men det er litt moro å drive med litt annet også enn å bare å synge.
0: For du er da med i bandet, hva heter det, Bankers?
1: Bakers.
0: Bakers, uff ja.
1: Ja.
0: Bakers, selvsagt, for det er jo i bakeriet der.
1: Ja, vi har ikke så mye bang at vi kan kalle oss for Bankers.
0: Det var vel, navnet er vel fra bakeriet på Skjolden, ikke vel da?
1: Jo, det var fordi at vi startet å øve der inne, helt i starten. Så da, ja, vi måtte tenke at du vel finne et navn etter kort, og så ble det da. Mm. Og så forandret ikke mye på det. Vi har pratet om det, men det har vært ikke.
0: Men du, når vi sitter her og prater, så er det jo selvsagt du har ane inn på Fjøsnaden og litt. Men vokset opp i fransktalende, og så snakker du norsk slik at det er umulig å høre at du ikke er helt norsk.
1: Ja, takk.
0: Men betyr det at du brukte norsk i hele oppveksten, eller?
1: Nei, jeg prater fortsatt fransk med pappa, så blir sikkert løge for han å høre meg nå på radio og på norsk. Nei, det er fint lite. Jeg kunne kanskje si pusset denne og god natt når jeg var lite. Men når jeg flyttet hit, da hadde jeg jo en sånn passiv kunnskap for språket, men ikke. Nei, og så jobbet jeg litt på Skjolden Hotel, og da fikk jeg jo prøve meg da. Da var jeg rett i, måtte jeg bare prate norsk. Og så ble jeg i lag med en 100% skjolding, og det hjalp veldig for å få dialekt på plass.
0: Er det ikke hjelp å snakke fransk til han?
1: Nei, han er flink med språk, men nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, men du er jo kommet her i kveld først og fremst på grunn av sangen, og du liker å synge.
1: Ja. Ja, dette er ganske nytt, egentlig. Jeg har aldri tort å synge, for hva tid var det da? Jeg og Kjetil Alme, han faktisk, nå skal jeg begynne fra starten, men han Kjetil Alme og Bent Ole, som har vært her og sunget også, de spilte i kjelleren, eller bakkeriet. Og så fikk jeg lov å komme og bli med, og da hadde jeg aldri sunget framfor noen. Da sang jeg og så på veggen, og rista og sang helt forferdelig. Så så det ikke noe som har vært naturlig og komfortabelt i det hele tatt. Så det hjelper å utsette seg litt, så det blir bedre. For de som lurer på om de vil begynne med det, det er kjempeskummelt, men det er verdt å prøve.
0: Ja, ja, nå er du da den tredje som får synge her, og alle tre sier at, at egentlig så tør de ikke å synge. Det er kanskje litt skummelt da, å synge for første gang. Skummlere enn til å ha et instrument å gjemme seg bakom.
1: Ja, det er veldig nakent da. Det er jo kun seg selv. Så det er noe veldig skummelt å... at ikke folk skal tykke det er fint, eller da er ikke en fin selv. Det er litt sånn da som går i hovedet da, at det er veldig skummelt. Og men ja, nå har jeg jo vært heldig også at jeg har begynt med sangteamet med Marianne Kroken, så jeg synger litt opera også, og det har vært enda vanskeligere, fordi på grunn av at familien driver med klassisk musikk, det er oppleves for meg så veldig strengt, så det var kjempeskummelt å begynne med det, men ja, det er bare å huve seg i det, og så gjøre så godt han kan, og jeg er heldig så har jeg bare fått kjempefine tilbakemeldinger, så har jeg bare bygd på selv meg streng, så det har vært kjempekjekt.
0: Ja, men jeg skal jo ikke se vekk ifra det, at at familien tykker det er på tide at du og skjønner litt om klassisk musikk.
1: Ja, men jeg har ikke pratet så mye om det, fordi de har ikke hørt meg egentlig i direkte da, i hvert fall, så de bor jo alle i Belgia, så jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er litt, fortsatt litt skummelt, men jeg vet at ja, de var jo like overrasket så alle andre her, så ikke visste at jeg sang. Men jeg sang jo egentlig ikke, så, men så, så det har vært en litt sånn overrasking for alle. Men det er litt moro å kjenne på at det går an å synge klassisk og opera uten at det er perfekt, og det er lov.
0: Og så er det jo flere som har vært der, jeg og Marianne, og kommet igjen med den forståelsen at du har oppdaget noe med stemmer i, så du ikke visste du hadde.
1: Ja, hun er helt fantastisk dyktig. Ja, først er hun en veldig behagelig person, så en blir fort trygge med henne, og så har hun jo, ja, hun er noe proff, så hun har jo fantastiske teknikker, og hun har åpnet opp ting så jeg visste ikke kunne komme ut av munnen min da, på en måte. Så det var, ja, det er kjempekjekt, og hun er så motiverende. Ja. Det var en stor ting for meg å begynne å gjøre henne.
0: Ja, men tenker du på noen slags karriere på et eller annet nivå? Ønsker du å få synge mer, eller du gjør i dag mer, eller i lag med The Bakers?
1: Jeg merker at det har gått av å måtte, at det er godt å ha ting som gjør at jeg må. Jeg er ikke så flink å drive med ting hvis jeg ikke må, uansett om jeg liker det. Men jeg har jo egentlig brukt musikken mest som terapi. Jeg har jo ikke vært i jobb i flere år nå. Jeg har ikke klart på grunn av forskjellige helseutfordringer, og har funnet ut at sang, musikk er veldig sunt. Sang er pust, og pust er ekstremt viktig for kroppen. Så det har vært det som var puste motivasjonen min. Og så har jeg ikke så lyst til å reise så veldig langt, på en måte. Men det er jo kjekt å drive regelmessig. Det er sant, at det ikke blir bare en gang i året. For da går motivasjon kanskje litt litt ned. Eller kanskje ikke motivasjon med, men at jeg er flinke til å øve, kanskje gå litt nedover, så Nej, jag vill fortsätta med band och så tycker jag är käckt att få spela lite sån för mindre, eller kun jag och han Christian så för exempel så med gjorde nu i kväll med den här sången så kommer det på. För jag tycker att jag kunde inte tänka mig att komma hit och alene. Då tycker jag nej, inte helt mig. Så musik i lag med andra är det viktigaste.
0: Nej, men då har du nog uppdagat att det är inte farligt med andra heller.
1: Nej, det är något med det att många är bekymrade över vad andra tänker. Men där tror jag att jag kommer ganska långt nu med att pröva och tänka att jag gör där du kan och så är det bra så är det bra, är inte det så bra så blir det bättre. Så ja.
0: Ja. Då tror jag då att vi får fortsätta med det vi egentligen skulle göra här först och främst, och det var att synja. Vi har tekoppen, en sång till med dig och en Christian här i Radio Lustes studio. Det får vara en undskyldning för dig så inte tycker jag att det är gott. Det är gjort i ett radiostudio med tre stycken så helt, inte helt visste vad läsningen skulle göras. Men vi är ju egentligen lite stolta av att vi har fått det idag, inte med det?
1: Jo, då var jag mer nervös när jag satt framför glaset än efter när jag kom in. Så det gick fint då. Och, nej, vi finner ju en lösning i lag. Så.
0: Vad ska vi höra nu?
1: Nu ska vi höra en sång av Bob Dylan som heter Don't Think Twice. Och då är om när dama has förlåt han. Så då är nog lite, ja, trist. Men det är ju rätt och sett en sång så jag visste att Christian likte också och jag likte han också. Och så tänkte jag det var fint och jag har inte sångit Bob Dylan för. Så det var moro att pröva.
0: Då var det på 10. Karin Fjösne, tack för att du ville sticka inom här och synja för oss.
1: Tusen tack för mig.

0: åt det och kallar det bipolar. Så hvis du vill så kan jag säga lite om det.
1: Ja.
0: I det med bipolar, det betyder ju två polar, ikke sant? Och att du då kan gå ifrån den ena ytterligheten till den andra ytterligheten i hur du har det sån rent i sinnsstämning. Jag tror nog de flesta är gott känt med vad det vill säga att vara deprimerad, att du då ser mörkt på situationen, du har låga tankar om dig själv, du har låga tankar om framtiden, du har lite energi igen, appetiten ändrar sig, någon dag får nog inte mat i sig och någon äter allt för mycket och lägger på sig, sömn kan bli dålig och du isolerar dig och drar dig från ting som gav dig glädje för, och så skiler gärna denna depression som följer bipolar lidelse sig ifrån andra depressioner med att de ofta är tyngre. Du blir mer deprimerad. Du har det dårligare än vid en mild depression som kommer av en påkänning i livet igen. För denna här kommer ifrån dig själv. Det trenger inte vara något speciellt utlöst. Han följer denna lidelsen och disponeringen. Så kan det vara faktorer som gör att du får en episode, men det trenger inte vara det. Och det kan vara länge. Hvis inte du får hjälp så kan du vara deprimerad gott över ett år, kanske bort i två år för det snur. Så det gäller att be om hjälp och på en måte melda från när de melde sig, eller att familjen melde från när de melde sig. För det finns hjälp på. Det finns för det första hjälp att få mot de depressiva episoderna där du kan få hjälp att förkorta dig och lyfta dig ut. Och så finns det förebyggande behandling som kan stabilisera dig.
1: Men då är det ett spörsmål där. Vad är det tidigaste tecknet på det då? För dig som då eventuellt är pårörande till släke. Vad är det du märker först på att det är något som inte stämmer?
0: Ja, hvis vi tar depression först då så är det så att chansen för att få detta mer än en gång, alltså få depressiva episoder igen och igen, den är väldigt stor. Har du haft det en gång i förbindelse med en bipolar lidelse så är det väl bortåt 70% säkert att du får det igen. Och då vill ju gärna familjen veta om det och känna lite igen hur det begynte sist. Det är nog lite individuellt, men ofta så börjar det med att den mesta energin och den mesta lysten att göra ting som en syns var käckt för. Och att sövn kanske ändrar sig då. En kan bli lite, kan få kortare lunta och sånt och då kan vara de första tecknen. Men vanligtvis, de depressiva episoderna, de kommer lite smygande på sig.
1: Mm-hmm.
0: Men familjen till dig som har bipolar lidelse, de vill fortälla dig att det kan vara de maniska episoderna som är den största påkänningen.
1: Mm-hmm.
0: De kan komma mycket raskare på och då blir sinnsstämningen löfta väldigt högt. Mm. En som är skicklig manisk, han kan allt, han vet allt, han får till allt. Och han ger dispositioner med ekonomin som kan sätta ting över styr. Den sexuella aktiviteten kan bli överdriven och uheldig. De sociala spärrarna kan försvinna, de kan blamera sig offentligt och jag kan här illustrera vill med sagt de vill drita sig ut rätt och slett. De kan bli uppfarande och de kan ha kort och dålig koncentrationsevna, så han börjar på nya ting hela tiden och sätter igång nya projekter och det blir väldigt, väldigt, väldigt slitsamt för dig som är runt och det kan skada förhållandet till dig som är runt, sant? För då om du är sjuk så kan du säga ting som sårar folk, så bryter relationerna till andra, du kan sätta dig i gäld som du måste svara för när du blir frisk igen. Så det är de som eventuellt har de värsta maniska episoderna som eventuellt minns på sjukhus för att få hjälp då.
1: Mm.
0: Det är sjelden du må med de depressiva episoderna, hvis inte du då är kommit i den situationen att du tänker på att göra slut på det hela. För det är också viktigt att säga att självmordsfaren, hvis du har bipolar lidelse, den är 20 gånger högre än för vanliga folk.
1: Mm.
0: Och så mycket som en tredjedel av de som har bipolar lidelse ger ett självmordsförsök i löpet av livet.
1: Mm.
0: Och så är detta ganska vanligt. Vill du gätta på hur många av 100 som får detta i löpet av livet?
1: Nej, det är 22 av 100.
0: Nej, det är 2 av 100.
1: Ja.
0: Så det betyder att i en kommun med 5000 inbyggare, då, sånt som Luster, så ska man dela det på, ska man gå, 2 av 100, då är det alltså 20 av 1000 och då är det 100 stycken i löpet.

0: Ja, det var om doktor E. Wang det. Och det står här att det var Gluntan som sång den. Och den sången den kom då inte att vi hade haft vår egen doktor. Doktor
1: Bård Flatun Lilleng. Så snakte om bipolar lidelse. Så ja. Vi tackar för det inslaget.
0: Men då kom det in en melding på telefon. Det går an att ringa hit, men det kan hända att det tekar en stund för mig får svara. Men Marit och Axel sände en hälsning till ett gullbrurepar. Och det är Toril och Andreas Ottergjell in i Fortun. Och den dagen den är imorgon den 14 i andra. Så till lycka, till lycka.
1: Och då ska vi se på nästa inslag. Det är ju Einar Kvam från Haugen i Krondalen. Men hon är ute och reise, rätt så det. Och vi ska ha ett inslag när hon har kommit sig till Nepal. Då ska vi höra vad det är. Men först ska jag säga lite om musiken. För att jag tänkte det när hon Einar skulle säga något så har det nog varit moro om och Else Marie Mori kunde ha haft en melodi som hon spelte. Och så lejtade jag lite grann och så fann jag ut att hon spelte i LS. Och så lejtade jag på melodien till LS. Och så fann jag postmannen. Och så skulle det bara visa sig det att postmannen nog var ifrån Haugen. Så den det är jag nog så säker på att han har inte lagat melodien, men det är melodien visar att det är postman på Haugen. Så där kommer då och Einar Kvam och ytterpå så är det postmannen där och Else Marie spelar. Då är jag fortsatt på Haugen i Trondagen och så kommer jag och Einar Kvam och nu ska vi på långfart. Nu ska vi till Nepal. Och du reste dit och det du då hade tänkt dig till med, det var väl lite mer klattring, fjällklattring, var inte det?
2: Det var det som var huvudmålet på hela turen, ja. Det var att komma sig lite upp i högden och få klattra några fjäll.
1: Ja. Men hur gick det med klattring i?
2: Det gick fruktligt bra det. Så det med rock och klattra allt man hade lust att klattra.
1: Ja.
2: Så det största målet var att få klattra Ama da Blam. Så då ligger på 6812 meter. Och det är en det är kåret till världens finaste fjäll. Det är ett fruktligt fint fjäll. Och så är det också ett tekniskt klatrefjäll. Så det är klatring på väg upp dit. Så där stod vi på toppen 16 oktober. 16 ja. Oktober stod vi på toppen.
1: Och då hade du med dig guide och följe.
2: Ja. Då var det mig och Frida Skjærgaard så är från Bergen, så var här i sommar och jobbar på hotellet. Så hon är nog känd för många. Och så klättrade vi då med vi hade ett sherpa-team på 3 sherpa så var man så klättra. Och han ena heter Dava. Han känner mig inte från för, men de 2 andra där jobbar i Östranden på Breen bägge 2. Så det är Danurbu och Furtemba. De var med. Så Furtemba var inte med på toppen, men han var med i klättreteamet vårt upp till camp 2. Danurbu och då var med oss på toppen bägge 2.
1: Ja. Vad var utfordringen när det närmade sig toppen med surstoff och allt det var ett krävande?
2: Det är ett krävande fjäll att klättra det, men det viktigaste i fjäll idag är att ta sig tid. För han kommer ju upp på ett ganska högt och där är det mindre oxygen i luften. Så man brukar ganska god tid på att akklimatisera kroppen. Han brukar då inte oxygen, extra oxygen på det fjället, men han har med i säcken i tillfället det blir krise eller blir olycka eller inkort. Så det viktigaste är att bruka god tid, som jag brukte göra. Men gick ju flera turer upp, inte helt på toppen men sant upp. Så högt man kom och så neråt och så upp och så neråt. Och sov i högden och sov i basecamp och så vidare. Så vi brukte ju då totalt lite över 2 veckor på att komma så på toppen.
1: Oh ja, så det tar inte så lång tid med den akklimatiseringen till vänlig.
2: Ja.
1: Så man kan inte bara reisa och säga till mor och ska jag gå upp på det?
2: Nej.
1: Nej.
2: Då ja, då risikerar han i alla fall att få ganska allvarlig höftsjuke.
3: Ja.
2: Mm. Så det prövade med att undgå. Och det undgick mig också egentligen helt helt fint. Så det var inte något problem.
3: Men då när vi lät dig så hemma i Kanada, då kan det inte då vet vad jag ska fara åt lite då
2: det. Ja, det är klart. Det vet jag ju. Skärpa teamet, de ska ha all cred för de är fryktligt flinke och de är erfarna folk. Men det så är viktigt att tänka, man måste tänka sig om för han kommer likväl för det är ju klart att när du ska ut och sätta både dig själv och andra i risiko så man vet lite vad man driver med.
3: Mm.
2: Så det är ja, det är lurt att ha lite förhandskunskap i hvert fall om då höjdsjuke och om klättring och om det att ta vare på sig själv när man är ute. För är man ute för en olycka eller för vad som helst kan ske i fjällen, ikke sant? Och då måste man kunna klara att ta vare på både sig själv, inte minst, och så man kunna ta vare på det som är runt sig. Och det är ju avhängigt om man är norrman eller sherpa eller ja, amerikansk eller vad det är. Då måste man sett klara att ha kontroll på sig själv när man då utsätter sig själv för risiko i fjällen. Och det gäller ju inte bara i Himalaya, det gäller ju här i Norge och överallt.
3: Ja då, men så det är en mer utfordrande där då, självsagt.
2: Ja, där kan det ju vara mer utfordrande när man får högden så en faktor i tillägg. Som i alla fall mig här i Norge är inte vant med det helt allt.
3: Nej, men det är tydligt att det där hade haft översikt över och visst vad det skulle göra. Och det gick ju gott då.
2: Det gick väl som gott. Så jag har haft en helt fantastisk tur.
3: Mm.
2: Det var ja, det var så fint. Om jag var heldig med vere, om jag var heldig med folk, om jag var heldig med ruta, om jag var heldig med allt. Så jag har haft en helt fantastisk tur. Det var så väl på Påskefjellet i 2 veckor.
3: Ja. Men så var det inte bara klättring. För inte det jag har hört så kom du nog bort i bara... Jag känner sig giftad mål och
2: lite
3: förskilligt.
2: Ja,
3: för
2: då
3: det var en historia för sig.
2: Det är en historia för sig. Jag var ju i Nepal då i totalt 3,5 månader.
3: Mm.
2: Så det är klart att jag har ju varit och sett mycket natur och kultur och mött mycket folk. Så jag har varit mest då i fjället. Men så hade jag då en stund i Kathmandu till slut för jag reste hemma till. Och då fick jag nyss i att det var bröllop. I då en ganska avsidesliggande landsby där flera av de nepaleserna som jobbar här på sommaren är ifrån. Så han som gifte sig var ju då broren till Yamshan och Tenzing, så flera säkert känner till. Så jag reste då till Botkola, så det heter, helt på gränsen till Tibet.
3: Mm.
2: Och ja, färdra bröllop i Botkola.
3: Ja.
2: Så det var... fryktligt ulikt bröllop en feira i eller ja feira här i Norge och andra platser. Så feiringen i sig själv var det då först i 3 dagar på bruggommen sin sida för där giftade sig i huset.
3: Mm-hmm.
2: Så bröllop i sig själv är mer en välkomst till bruri i huset till bruggommen.
3: Ja, ja. Mm.
2: Så först var det då 3 dagar ceremoni i huset till bruggommen. Och så restade jag vidare till huset till bruri och sa, då var det mer en sån hadeseremoni då, till bruri att hon nu var vuxen och skulle ut av huset. Så ja, jag tippade det var runt 5 dagar med feiring, både natt och dag. Så det var...
3: Ja.
2: Ja.
3: Det var grundigt gjort
2: det då. Det var grundigt gjort. Ja. Och så är det ju klart att där, det är ju inte kristendom, eller det är också kristendom där, men det är bröllop Eva så var det buddhistisk bröllop. Så det är ju inte vixla av några präster eller något sånt, men det driver de med, det är en lama som har ansvar för ceremonien. Och den lama den kan variera utifrån dag till dag eller timme till timme. Eller det är den som har möjligheten till att ha ceremoni. Och så är det puja ceremoni då, så det heter. Så det är singing och dansing och skådespel och utklädning och ja. Helt annorlunda än det vi är vant med i alla fall.
3: Ja, jag såg bildet av Aina i det bröllopet och det var inte vanligt slika norska sällskapskjoler.
2: Nej.
3: Du beskriver lite grann ditt antryck, det var lite speciellt.
2: Jag var ju fryktligt heldig då, för att där i landsbyen, där går fortsatt alla damerna i sherpa-dress, så det heter, eller ja, sherpa-kjoler då, eller bote-kjoler kan man nog kalla det. Och det har jag säkert flera sitt bilde på. Och jag fick ju låna mig en slekkjole. Så jag fick gå i sherpa-kjole då hela hele bröllopet. Så det var fryktelig stas å få kjenne seg litt mer lokal og litt mer inkludert enn å gå i vanlig turklæ. Men det er det omvendt, for at jentene de har kjol, eller denne her sherpa dress, men mennene de går på de helt vanlige klæ. Ja. Så det, for de har ikke noe, de har en spesiell dress der, men de bruker ikke den på, i bröllop da.
3: Nei vel.
2: Så mennene gikk helt i vanlige klæ, og så alle damene da i... I sherpa dress.
3: Ja, jeg så den kjolen din, eller den drakt eller klenbunaden, den var jo spesiell.
2: Ja, den er fryktelig spesiell. Ja, ja. Men var sånn fin. Jeg følte meg var sånn fin i den.
3: Ja, ja, det tror jeg. Og så bare det å få være med og gå inn i denne ceremonien og være med i det da. Ja. Men det var et helt her med spil og dans, og, men det var ikke noe, det danset jo på sin måte, eller... Men ikke slik så her,
2: synes jeg. Ikke slik så her. Nei. Men der er det lite instrument, så det meste går på sång og så dans.
3: Ja.
2: Mm. Så den tradisjonelle dansen de har, er som, ikke som en ringdans, men alle står på en lang rekke eller i en lang sirkel, og så synger de selv, og så er det en, ja, det er ulike steg da. Mm. Så de synger, og så hører steget til sången.
3: Ja.
2: Så jeg var med og danset mye til det, men jeg vet fortsatt ikke hva jeg sang om. Det vet jeg ikke, for det var på bote language, eller bote språket.
3: Nei, det blir det mest så folkeviser deg ikke til land, så at du synger og har steg som passer til tekst og melodi.
2: Det var det. Og andre, litt andre kulturelle forskjeller som vi ikke vant med, at der eter jeg jo på gulvet.
3: Så
2: jeg sitter, alt som skjer er så sitter han på gulvet, det er ikke stoler og bord der.
3: Nei.
2: Så både ute og inne så sitter han på gulvet med føttene i kryss og eter med hendene og får servert og primitiv mat, så det meste gikk i ris og en feit suppe, og i og med at det var bryllup så var det også kjøtt. Så da var det storfe kjøtt. Men primitiv mat. Og sitter oppe på gulvet og eter med hendene, og alle deler på samme muggen, så en drikker ikke til glas, men en sler vatten i munnen fra en mugge. Så det var
3: men det er mest en så i Afrika, det er jo etter min evaren og, så det men du vet, så som en slike smittedoktor, han vil jo steile på et eller annet måte å ete på, men hva går det?
2: Det går bra det, og jeg ble ikke syk, og da jeg er frisk og tidligere, så er det da også, så jeg tror ikke det var noe problem.
3: Nei, vannmeldt det da, så de tåler det.
2: De tåler det, og jeg tåler det også, så jeg tror det bare er sunt.
3: Ja,
2: jeg tror det bare er sunt å utfordre immunsystemet litt.
3: Ja, det er akkurat det, at de er... De har levt med etter det, og de tåler det.
2: Ja.
3: Er det noe enda spesielt du har ifra den brødlet på den turen opp i den, får man si, avtroken?
2: Det er ikke så vanskelig å sette ord på alt den har opplevd og sitt, men kanskje en annen ting som jeg tykte var fryktelig fint å oppleve, var jo at jeg kom jo da litt så... Jeg var den eneste utlendingen, selvfølgelig. Kom jo inn der da i brødløpet med... Jeg hadde jo selvfølgelig da kjennsfolk der, i og med at de som jeg jobbet med her, det var familien der som gifta seg.
3: Mm.
2: Og det var stort brødløp, så det var helt sikkert, det var i hvert fall 200 gjester innom der. Og nesten ingen utenom de som jobber her i Østerdalen kan engelsk.
3: Mm.
2: Så alt språk er på, enten da nepalsk, så er offisielle språk der, eller det som heter botespråket. Og det er ikke så enkelt å kommunisere med med folk som aldri har pratet engelsk før. Så det å bli tatt så godt imot og kjenne på den velkomsten og bli ivaretatt på den måten som jeg har vært i, uten å klare å kommunisere skikkelig med folk, det var en helt vill opplevelse faktisk. Så det gikk mye teknisk språk, og så lærte jeg meg de viktige ordene som å danse og ete og drikke og sove.
3: så du har lært litt av språket der så du kan
2: Nå har jeg det. Når jeg var der så hadde jeg ikke lært så voldsomt mye, men når jeg kom ned til Kathmandu så valgte jeg å reise på nepalskurs. Så da har jeg hatt et par timer med å prøve å lære med litt nepalsk da. Så da får jeg i hvert fall litt mer inngangsverdi til å klare å prate med deg som ikke kan så mye engelsk. For det er jo ikke så mange der nede som kan engelsk utenom deg som jobber i turismen.
3: Nei. Nej, nej, men det rör mot väl lite av en upplevelse.
2: Det var det absolut.
3: Ja, men släkt så känner fram igen en gång för i livet.
2: Ja, det är det. Så det är många minne.
3: Det är klart det.
2: Mm.
3: Ja, nej, men så långt kommer väl då med bröllopet, men får hoppas att det lever lyckligt i långa tider.
2: Ja.
3: Det får man göra.
2: Det får man hoppas. Mm.
3: Ja, nej, men tack för praten då, lite rart.
4: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Vi ska gå på bygdeutveckling med
1: nu. Vi på bygdeutveckling.
0: Ja, i Gösterdal. Men först så ska vi ha något morsamt så för exig i samfundshuset i Gösterdal.
1: Ja.
0: Yep. Hej, ska du ut och gå på kino? Ja, ska det gå långt då?
2: Svara.
0: Ja, du så. Ska det gå långt? Det är så hårsa att du klarar inte svar idag och så nu nickar, det ska gå väldigt långt. Ja, men för höra med mori nu, alltså är med i samfundshuset just idag. Och är det jag drevet med idag?
2: Idag har vi drevet med lite turn, och det har varit moro.
3: Ja.
0: Ja, var du med på turn också?
3: Ja.
0: Och det var moro?
3: Ja.
0: Ja, jag känner dig nog inte helt dig, nu du är så inklädd.
2: Hur ser du bur här?
0: Ja, oh, jag skönner det. Och så nu ska det gå på ski i rundet i Loipa då, eller?
2: Ja, nu är det plan att ta tid i Loipa. Och så är det avslutning i grillhytta med mat.
0: Ja, den här fina gapahuken så har jag fått sig i barnehagen.
4: Bästa,
0: kan du en grillafton och passera? Ja, men må jag få lite in på Radio Gösterdal, det som sker idag i Gösterdal. Vad är det som sker idag? Det är ju Matti Backen och jag har fått tak i.
2: Nej, idag så har vi lagat en stor samling på runt samfunnshuset med Gösterdal bygdelag som har bygdeutviklingshelg. Så då hade vi lyst att visa dem allt det artiga vi gör på samfunnshuset.
0: Ja.
2: Ja, så då har vi haft turning.
0: Ja, för små och stora och gamla.
2: För små och stora, det blir ännu fler grupper efter nå det lunch med grilling i den nya gapahuken som vi har fått här i Skylöpa. Så vi har väldigt många ting att feira egentligen, för vi har en ny gapahuk. Och vi har en ny stor turnmatta inne i samfunnshuset.
0: Ja.
2: Så då hade vi lyst att invitera alla till att bara vara med och leka och ha det artigt.
0: Mm. Ja. Jag prövde att tälja en gång.
2: Ja.
0: Jag borde ha gått ut och talt skopar.
2: Ja, det hade varit var lättaste kanske.
0: Mycket lättare, ja. Men jag kom nu till en 50-60 på ett tidspunkt. Det var tidigt, så nu är det nog mycket mer sikkert.
2: Det tror jag det stämmer. Vi har haft turen i gymsalen och så har vi haft en bullring upp på scenen i bullreväggen där.
0: Mm.
2: Och så har det varit, nu är det grilling här i Skylöpa och sådana.
0: Ja, och är det säkert båltönne och
2: grill? Det är bålpanne och det är nytrakta skispor och så blir det mer klättring och så, nej, så blir det mer turning och så blir det bading i bassängen.
0: Ja.
2: Så det är fullt kär.
0: Och hon som har ansvar för turningen, hon tror du sätter här. Du var lite mer lättklädd då när du var på turnmattan. Men...
5: ja, det är lite varmare inne i gymsalen än ute i gapauken.
0: Ja, men vi var gruvlig heldig idag. Det är ju bara runt 10 minus kanske, inte så mycket heller.
5: Ja, nej, det var fin temperatur.
0: Ja.
5: Ja, nej, så vi hade turen för barnhagen och med föräldrar först. Och så är det först, var det första till fjärde klasse efter det.
0: Ja.
5: Så det var massa folk.
0: Ja.
5: Och jag tror du syns det var morsomt.
2: Ja.
5: Ja. Väldigt imponerat av alla som kört och visade ut.
0: Ja. Bor du här i Gösterdalen, du?
5: Ja, jag bor på Gärde.
0: Ja, men du är inte lustring?
5: Nej. Jag är från Kongsberg i Buskerud. Ja, men jag har bott där i lite över ett år nå.
0: Nettopp, ja. Och, men har du turnbakgrund själv?
5: Jag gjorde det när jag var liten, som alla det vi har gjort idag. Och så det jag studerade på Ås, så var jag på vuxenturn i Ski. Det var en sån stor, flott turhall. Så det var väldigt, väldigt moro.
0: Ja.
5: Så tänkte jag, det har jag ju lyst att fortsätta med.
0: Ja.
5: Så då måste jag ju begynna med det här. Så var jag så heldig och fick med mig lite folk och vi fick finansierat matta. Så där är det ju bara att begynna.
0: Ja. Visst, såg du någon potentiell talent här idag?
5: Jag syns det är viktigast att det är gøy, inte att vi ska bli flinke.
0: Ja, ah, det var bra. Ja. Har vi något mer om jag ska säga? Jag lustade på det. Det var nog inte bara Gösterdal som kom.
2: Nej, det var ju kämpart idag. För vi har ju fått besök både från Yster och Gaupne och Hafslo och till och med Sogndal. Så det är väldigt käckt.
0: Ja, tänk det. Ja. För här är det både skispor och det är då flotta gymsal och grejer.
2: Ja.
0: Och bassäng.
2: Och bassäng, ja.
0: Oj.
2: Och, ja. Och så kan vi ju lägga till att den här turnmattan, det är ju Elbjörn med gave från Yster Sparebank som har hjälpt oss att få den hit, så vi är väldigt glada för det.
0: Ja.
2: Det utvidar våres möjlighet att hålla på med artiga ting. Och det är väldigt kul.
0: Ja.
5: Ska vi ha arrangemang ikväll?
2: Ja.
5: Ja, ikväll så ska vi ha bygdeutvecklingspub.
2: Ja.
5: Med lite forskjellige arrangemang. Det vet Martin mer om.
2: Nej, men vi har lyst til å samle folk for å høre hva som bra med det som skjer her I bygda, og hva som vi folk ønsker skal skje, og fortelle litt om hvordan man får tenkt å skje. Fordi at det her egentlig et felles arrangement med Jostedal Bygdelag og Ungdomslaget, og det finnes mange lag og foreninger som aktive på sine områder, og vi samarbeider godt I lag, og vi får veldig masse til. Så det litt artig. Hvis man har noen gode ideer og har lyst til å få noe til å skje, så det bare egentlig ta kontakt og hive seg rundt, så går det an.
0: Ja, det tydelig det. Ja, det virkelig. Bare du vil noe. Ja, men I morgen da vil det noe også. Det søndag, da nå blir ikke dette her sendt før om en liten veke, men da
2: det. Men da vil vi ak. I morgen vil vi ak, så da det aking I Fåberg for alle små og store. Det jo en tradisjonell aktivitet I Jostedal nå, så det må vi ha med folk på.
0: Ja.
5: Og så det kino på Brevsenteret på kvelden.
0: Ja, da, så det full rulle hele helgen.
2: Absolutt.
0: Kjære vene. Ja, men vi ønsker bare lukka til med alle aktiviteter. Og når bestemor på 77 til og med får være med.
2: Ja, det bra. Alle må være.
0: Ja, takk.

0: Einar Hallveig, du er utflyttet lustring denne gangen. Velkommen.
1: Jo, takk.
0: Jeg får begynne med de vanlige standardspørsmålene. Hvordan vokste du opp henne?
1: Jeg vokste opp i Luster, eller i Flamarsgrendi, som heter det.
0: Hvordan var det å være gutter?
1: Det var nok bra, det tror jeg. Det var nok en bra barndom, og det var sutasløst.
0: Ja. Ja, men du var såpass ung, det var ikke noen flamarskole da. Du måtte til Luster.
1: Nei, jeg gikk på flamarskolen. Så jeg gikk der i alle år på barneskolen.
0: Ja.
1: Jeg var, gikk i småskolen, det var første og andre og tredje klassen, og så gikk i storskolen, som jeg sa, det var fjerde, femte, sjette og sjuende.
0: Så alle klassene var i lag i samme rommet?
1: Ja da. Så, men vi gikk annet hver dag da.
0: Ja.
1: Slik at småskolen gikk tre dager i veka, og den likadan med storskolen.
0: Ja.
1: Og så hadde vi, etter vi kom i fjerde klasse, så hadde vi en dag i veka på Nes, i kjedlerlokalet på Nes skole.
0: Ja vel.
1: Og så i sjette og sjuende klassen, tror jeg, vi hadde en dag på Daleskolen i Luster.
0: Ja, for det har vært litt farting.
1: Ja, det har vært litt da. Litt med skolebuss. En dag i veka, enten til Nes eller til Luster. Og da Bjarne Slinde som lærer i alle år.
0: Ja, han har jeg hørt navnet på. Når du var ferdig på folkeskolen, barneskolen, hva gikk det da?
1: Nei, da begynte jeg på realskolen i Sogndal. Så jeg flyttet på hybel i Sogndal når jeg var 13, jeg var 14 om høsten. Så gikk jeg på realskolen i 3 år, og så gikk jeg 3 år på gymnasiet i Sogndal. Jeg bodde på samme hybelen i Sogndal i alle år.
0: Såpass, ja. Men hvordan var det 13-åring å flytte på hybel? Det var nok tidlig nok da.
1: Ja, det var nok tidlig da. Så det kunne nå vært bedre å være hjemme en stund til, tror jeg.
0: Ja.
1: Men det gikk nå, så noglunde.
0: Ja. Stå så tidlig på egne bein, det er ikke bare det med ansvar og slike ting.
1: Nei, for vi bodde på en liten hybel, og vi gikk jo på skole alle dager i veka, og hadde lørdagsskole i alle år.
0: Da også, ja.
1: Så vi var hjemme bare på lørdagskvelden og søndagen.
0: Ja. De fleste vet nå hvem mor de var. Hun har vel stukket de fleste som gir lyst der.
1: Ja. Ja, det kan nok tenkes.
0: Ja. Hun var helsesøster også, jeg.
1: Ja da. Ja da. Hun gikk under navnet søster Kirsti, skjønte jeg.
0: Ja, det stemmer. Men når du var ferdig på gymnasiet, var du?
1: Nei, da var det 1 år i militæret, og så... Og så flyttet jeg til Gjøvik og gikk på sykepleierskolen.
0: Så du var sykepleier du har vært?
1: Ja da, sykepleier. Og så gikk jeg 1 år i Oslo litt senere, så jeg tok ledelse og økonomi.
0: Ja. Var det der du tenkte hele veien, eller hadde du andre planer inn i mødlo?
1: Nei, det var nok ganske tilfeldig, tror jeg. Hva jeg var, så jeg hadde egentlig tenkt å bli kjemiingeniør og studere i Trondheim, men så begynte sykepleierskolen litt før, og da ble det gøy. Så,
0: ja.
1: Så nei, jeg var ikke noe som bestemt på hva jeg skulle bli. Det var nok mye tilfeldigheter.
0: Ja.
1: Men jeg har ikke angret det. Det har vært et greit yrke.
0: Ja. Har du jobbet på samme arbeidsplass nå, eller har du vært flere plasser?
1: Nei, jeg har nå vært litt rundt omkring, men hovedsakelig på Gjøvik sykehus. Men var jo innom Lillehammer sykehus litt rand, og litt på i Oslo var jeg, og litt på et sykehjem i en liten periode.
0: Ja.
1: Men ellers jeg tror jeg har nesten 40 år på sykehuset på Gjøvik.
0: Såpass, ja. Hvordan har det vært liksom en arbeidsdag der? Har du kommet bort i, ja, det er noe slik som det er her nå med økonomiske kutt og nedbemanning og alt slik?
1: Ja, det var nok av det. Det var mange bra år. I starten var det lite av det, for det har jo skjedd mye på sykehuset med finansiering av sykehus har endret seg mye, og i starten var det slik at vi drev på regning. Da var det for så vidt greit, men etter det vært sånn helseforetak, så har det vært mye økonomi og mye, ja, og det, ja, det har gått litt opp og litt ned, håper jeg å si.
0: Ja.
1: Men på det siste året synes jeg det var mye økonomien som styrte oss.
0: Ja, slik det har vært det.
1: Ja da.
0: Det er ikke godt å få, når det blir nedbemanning og slike ting, og dette med å rekruttere folk når det blir mindre stillinger, og det er ikke enkelt.
1: Nei da, det er ikke det.
0: Det rekner vi likt over alt det.
1: Ja, det tror jeg er mye likt, det er det. Så jeg følger litt med i Sognsavis og leser om Lærdal sykehus nå, så det er jo litt ekstra ille kanskje, hvis det blir såpass mye reduksjon som det er snakk om.
0: Ja, det er jo hele bygden blir jo rammet med, når det gjelder arbeidsplasser da.
1: Ja da, ja da.
0: Det er trasikt. Men har du familie, eller hvordan er det?
1: Ja, ja da. Jeg var noverende på Gjøvik, i og med at jeg fant en dame fra Minnesund,
0: ja,
1: som er gift oss i 79 var det vel, etter hvor han og våre gifte.
0: Ja.
1: Og bodde stort sett på Gjøvik. Jeg falt av litt i starten, vi bodde litt i Oslo og litt på Lillehammer. Men etter 83 som vi bodde fast på Gjøvik og bygde oss hus her.
0: På Gjøvik, det er jo en by. Kan du beskrive litt nærområdet der som du bor?
1: Ja, det er jo, Gjøvik ligger jo på i Toten-området, Østre og Vestre Toten som nabokommuner. Ligger ved Mjøsa, så jeg har fått at jeg vant å ha lyst til fjorden å se på, og nå kan jeg se på Mjøsa.
0: Ja, det er en bra erstatning.
1: Ja da, så jeg ligger egentlig fint, jeg ligger sentralt inn, ja, 1,5 timer å kjøre til Oslo, og Gardermoen er en god time,
0: ja.
1: Så det er jo sentralt og fint.
0: Ja, er det midt i byen du bor?
1: Ja, for så vidt, det er midt. Ikke midt i byen, men det er jo i sentrum, kan du si, så det er gangavstand i sentrum. Bruker vel en kvarters tid å gå ned, kanskje.
0: Ja. Og du trivs godt?
1: Ja da, trivs godt i Gjøvik, og kona er fra Minnesund, så vi har et lite gardsbruk der nede, som jeg også er en del på. Det blir en del turer opp og ned til Minnesund.
0: Ja.
1: Det er ikke så langt, og det er en 5-6 mil å kjøre.
0: Ja. Men slik så hobbyer og fritid, du er pensjonist du nå?
1: Nå er jeg pensjonist, ja.
0: Hvor lenge har du vært da?
1: Ja, jeg sluttet på sykehuset i 2017.
0: Ja.
1: 2018 var det kanskje, 2018. Og så, men så har jeg drivet litt forskjellige ting etterpå. Jeg har alltid hatt hobby og driver å kjøre litt store biler.
0: Å ja.
1: Så jeg har kjørt en del buss og lastebil i alle år, litt eller annet sånn ved siden av jobben da.
0: Ja.
1: Og så kjøpte jeg meg en turbuss for en, det var vel i 2012. Så jeg driver et lite selskap i ved siden av jobben i noen år, og så etter jeg var pensjonist på jobben, så har jeg kjørt en del turbuss og litt lastebil ved siden av.
0: Ja. Er det distrikter der, eller reiser du lenger vekk også med denne bussen?
1: Ja, det blir mest dagsturer mot Oslo eller rundt omkring i området her.
0: Ja.
1: Og så blir det, ja, litt helgeturer, kanskje 1-2-3 dager ute. Nå har jeg jo selvt bussen min, så nå kjører jeg for andre, så nå kjører jeg litt for en par andre selskap i det området.
0: Ja, er du i innlandstrafikken da, eller?
1: Nei, det er private turbusselskap.
0: Ja.
1: Jotun med Novadres busselskap kjører litt for, og litt for Elverum turbuss. Så det er en fin hobby å ha. Da har jeg litt å drømme.
0: Ja, og så, helt på seg, det var langt ifra da, så jobben din gikk ut på.
1: Ja da, det var det. Så det, men det er greit å prøve litt forskjellig, og jeg har alltid likt, som sagt, å kjøre litt da. Så er det her jeg drømmer i alle år, egentlig.
0: Har du noen kontakt med skolekammerater her i Forluster?
1: Ja, jeg har det. Jeg har to tvillinger i Luster, han Arvid og han Jan Dahl, jeg har mye kontakt med. Mm. Og han Sverre Sövde har jag mycket kontakt med. Så har jag en del släkt i Luster då, så jag har nog kontakt med folk där. Så jag har behållit barndomshemmen som vi kan bruka när det passar oss.
0: Ja, det var egentligen nästa spörsmål, om du är ofta hemma där.
1: Ja, ofta är väl inte rätt att säga någonting, men vi var mycket, var största hemma en gång i månaden och så länge mor med budde. Far min budde ju ganska tidigt. Men några sista året så är nog vi en vecka eller något sånt på sommaren och så en 3-4 turer eller så året.
0: Men för att snurra på havet, får du besök av lusträngare?
1: Ja, det gör det av och till. Jag har ju en syster som bor i Luster och som av och till är.
0: Liksom du bor i en by, är det något du saknar ifrån Luster?
1: Ja, jag saknar nog lite fjorden. Det är lite annorlunda med saltvatten och fjorden Mjösa likväl. Så saknar jag nog fjällig. Jag vant att köpa fjällig och gå några turer i fjäll. Så det är nog kanske det jag saknar mest av naturen i alla fall.
0: Är du något ut på Mjösa och fiska eller något?
1: Nej, jag fiskar inte, men jag har en båt så jag går Mjösa lite av och till.
0: Ja. Så har du nog de kvita svanar och liggande i garagen sin där.
1: Ja då. Den är fin den.
0: Ja, det är jag. Är det någon du vill sända i hälsing till?
1: Ja, jag kan nog hälsa till släkt och vän i Luster i alla fall. Och så kan jag hälsa sända en speciell hälsning till två som har haft jubileumsdag nu denna vecka. Jag som är onkeln till Siv Monsen och så är det Mia Alme som har nästan haft jubileumsdag. Jag kan få en extra hälsning.
0: Ja, så är det önskeplata som du får.
1: Ja, då tror jag vi väljer en liten fugl med vamp.
0: Den är fin, vet du.
1: Ja då, den är fin.
0: Då får du ha tack för praten.
1: Tack, vi ligger med dig.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och då du hör nu, det är sommarradioen till nettopp Radio Luster. Men sen det inslag så har varit sända för. De har varit sända på fredagssändningen var innan vintern och våren solig bak oss. Och jag heter Finn Skare och han så är med mig och väl ut det här heter
2: Jon Havlen.
1: Ja, ja, där samma varje. Och Jon, kan vara programledare i första sändningen med att plocka ifrån dem?
3: Ja, det är Finn Skare, Per Eida Svanstu.
1: Ja väl, då har jag ett problem, för då må jag säga att då sätter jag över till mig själv.
2: Det blir snackat mycket om skolepolitik i så här dagar, inte minst nedläggning av små skolor. Och vad gör jag då? Jo, då kallar jag in experterna, alla experter på skolnedläggning. Johnny gör det. För 25 år sedan så fick du ett uppdrag. Du skulle samla samman och en vise män runt dig i en kommitté och förtälja kommunstyret kolla hur ni skulle göra om de ville lägga ner skola i Luster. Kolla hur gick det?
4: Nej, det är inte så vanskeligt att se hur det gick, för skolan är fortsatt stort sett av med omtak av Fortunskolan, så men det var ju ett lite artigt att vara med på det, för det var akkurat i övergången där med lane alla politiska utval som hade teknisk och hade skolutval och hälso- och socialutval som består av politikerna, och där var i den akkurat för den tid så var det bestämt att det är nedlagt, och det var kun två organ i kommunen politisk nivå, och det var väl formanskapet och plan och förvaltning. Resten skulle vara, hvis det var stora saker, mellombelskommittéer eller ad hoc-utvalg. Så detta var väl den första mellombelskommittén som var nedsatt. Jag tror kanske den sista, eller det har jag faktiskt varit många inte på. Så, och jag var ganska färsk i politiken, jag var inte så gamla karen, och det var en stund sedan. Och Arbetarpartiet satt med all makt, rent flertal. Så de skulle ju vara lejaren i alla utvalg och kommittéer och var med allt ordförare och. Och jag var som sagt inte så vandrig i naturalten här. Men jag var ju föreslagen av mina egna som lejare i den kommittén. Jag såg ju det i ettertid att det var väl kanske inte för det att jag var den mest erfaren och flinke, men det var väl kanske för det att andra inte hade så särskilt lust att vara med på den här kommittén, som då hade mandat att man skulle spara 3 miljoner på skolan. Det var inte snack om strukturändringar, men där kom jag fram till allerede det första mötet. Man hade ju god hjälp i sekretariatet som bestod sig av dåvarande skolechef Kjørsvik och rådman Terje Bakken Evdal. Så då var det strukturdebatten och teken ganska kjapt där. Och man måtte inhämta upplysningar, folketalsframväxt och folkemöte och synfaringar. Och hade ett politiskt intressant arbete. Så jag lärde mycket av.
1: Jag lärde mycket av, ja, men det var ju självsagt ett tapp i kommunstyret, och du var den stora syndaren på många måter. Du var ju, så själv säger, en ungdom då. Hur liksom var det att bli utpekad? Helt oförtjänt, självsagt. Det var ju en kommitté och det var ett kommunstyre som sett dig att göra en jobb. Hur liksom var det att bli den stora syndaren i nedläggningssaken på, ja, för 25 år sedan?
4: Ja, nej, jag tyckte mig jobba gott och hade en lång rapport, en god rapport, och man hade gjort en god jobb, och det är klart att de politiska partierna behandlade väl lite här internt, och det gjorde mig också i Arbetarpartiet då, som hade då flertal i kommunstyret, så och det är klart att den debatten i Arbetarpartiet, den var nästan 50-50, så men jag följde det inte så något nederlag. Jag hade bara fått ett mandat att spara 3 miljoner, och jag fann inte något annat utväg än att lägga ner skolan. Men jag hade inte fått ett mandat att lägga ner skolan. Så men det var nog mycket. Jag också speciellt gott på den revyn i Gefner, och där fick jag ju en sang upp att skriva lite, men på 15-20 vers, så hette balladen om Johnny Gjerde, og jeg og da var det rådmannen Terje med rest i lag for han der, og vi hadde det veldig morsomt på egen bekostning, så jeg tror ikke jeg tok det så tungt, for ja, det var jo slik som nå ser jeg mange som bare for og mot skuldnedleggingen, så det var nok de som heia også på det, så
1: Og så må vi jo minne oss andre, oss og andre på at 3 millioner for 25 år siden, da var ikke noe alminnelig avslønn for lustringer den tiden.
4: Nei, det var jo et stort innhogg i et budsjett, så det var mye penger der, ja. Så, men når det kom til stikker, så hadde vi pengene likevel.
1: Men nå er du oppe i litt av det samme. Nå er det Solborn skole de vil ta tak i. Så kom saken til formannskapet, og der satt det selvsagt noen fra Solborn, så

0: Pau har visat dokument för att kasta svart ut, så där kan det vara greit att ta den vägen.
1: Ja, men så kan han vara moro och överraska lite med i öppen post då.
0: Ja, så kan han nog kan han plötsligt komma på något den dagen och när han sätter det som han har löst början, så så men det är en checka post, men det är inte ofta han tar så väldigt lång tid heller, så det är inte korgång och det är inte många heller, så men en fin plats för oss som inte är med i utvalg och sånt att kunna ta upp ting.
1: Trivs du i kommunstyre?
0: Ja. För att referera och Anette, så sa hon en gång att jag prövt att sluta, men hon hade inte det. Så, jag tycker det är käckt att vara i kommunstyre. Jag har varit med i gamla dagar och det var lite annat klimat och sånt, men med en fin gäng och jag tycker samtalen går fint på gången köksparti, för att äga många vänner på andra parti, och det är inte släck att man inte ser på varandra och inte håller trynet på varandra, så jag tycker det är käckt att vara med, sant? Men det är ju egentligen en hobby, sant? Det är ju, visst han ska göra en god jobb så lite han brukar en del av fritiden och på och ting och tang, och så det, du må vara intresserad och ska det vara käckt, och jag tänker att det nyaste politikerraden, det färska som kommer in, som inte då får, självsagt får vara med i dessa här två utvalget bara. Det är detta ofta lasse, för det är vanskligt att sätta sig in och det får inte involverat sig. Så kanske man skulle ha börjat en ombett strategi då, att de som var inne i kommunstyret för första gången för partiet skulle fått dessa platsen i plan och förvaltning. Bara för att skapa engagemang. Mm. För det är, han följer sig kanske lite utanför, för det är en del att sätta sig in i. Som kanske inte är intresserat i, och så blir det med den perioden och så... Det är det jag lassat, men för oss gamla då, så han har egentligen fått lite in i ryggmargen och tagit in lite på spark, och det är mycket planer och det är mycket vi ska sätta oss in i, så jag tänker att för att ha gjort det lite mer, det är ju framtiden vi må ha in, det må till att engagera sig i den nya generationen var och för att detta ska bestå, för demokrati är ju det käraste vi har, och jag kan inte säga rätt att jag driver med det bara för det att det må, för det är att ingen andra vill, men för det är helt frivilligt, men jag sätter ju pris på styresättet vårt, och man ska vara stolt av det, så någon man göra jobben, och det är mer sjelden att få skryt som politiker då. Men det är inte alla kommentarfält jag hänger mig så mycket upp i sån avis och sociala medier och så nej, men jag hade inte varit med, vi sitter och käckt.
1: Till slut, det var på grund av Solborgsskolan att du fick vara med idag. Visst att du nog skulle vara så fredig och svara på ditt spörsmål, det ska aldrig bli brukt emot dig i kommunstyret eller något släkt. Hur stor chans är det för att solvårdningen får behålla skulden sin nog i år till, i procent 0-100?
0: Ah, 99.
1: Tack för praten.

0: Ja, Per Eidar, du så nå en gammel popmusikkutøver. Hva tykte du om? Og Karen da?
1: Hun har en utrolig behagelig flott stemme, så da at hun skal være nervøs for å holde på seg, bringe andre ut til folket, da høres noe litt rart ut da. Men det var slik. Det var slik på Charlotte også.
0: Nå har vi hatt tre stykker her som har fått sange på radioen, og alle sammen har liksom vært nervøs for å synge, og de har jo vært utrolig gode til å synge alle sammen.
1: Ja, det er...
0: Så, ja, nei.
1: Du får bare lete mer ut i granskogen.
0: Jeg er redd for det er mange ut av det også, men nå skal jeg opptre selv.
1: Ja.
0: Hva gav det, tror du?
1: Vel, vel. Vi får krysse fingrene.
0: Ja. Nei, for dette her, dette er, jeg nevnte det vel litt i programmet vår siden også. Han, Hans Urnes, Urnesen, som jeg kaller han, han var en kløpper med år, en ungkar oppe i Bakkaden, på Bakkahaugen, og han skrev mye, mye dikt, og dette er et ut av deg, og dette skulle visst nok, jeg hører om deg i barndommen, at det var en slik historie ifra bygdi, da det var folk i stand for katte som slåst, og det slåst nok ikke slik så katten, men nå skal jeg få høre historien hans Hans Urnes når Sjurola per katten var på vift. Det er rolig og stilt, det er midt på natti, ikke en tyst å høre. Listande kjem det en rosete katt med avreve venstre øyra. Og det er kattenas sjur, Ola Per, han som bor i den vindskjøva ståva. Nå ute på friarfer med langdreg i hugande rova. Han hadde sett sin elsk på en kjettekatt langt bort i grend i øst. Første gang de møttes, det var i høst, på et gammalt skarve nøst. Kattenas sjur, Ola Per, stramma seg til å vær hår i stende stive. Så krøkja han ryggen, så bøksa han vill, og så blæs han og klora og rive. Så skrik han til med en katteskrall, for nå er han kommet til nøste, her han kjetta seg møtast skall. På bjelken, på toppen av røste. Men då er det kattenas sjur, Ola Per, blir både vill og gal. Då ser han kjetta si så kjær, ligger og elskar med katten fra dalen. Og så sint som en katt kan bli, svartsjuk og kjettegalen, tok han springtak og bygste i store katten fra dalen. Det var et slagsmål, du store mitt i, gamle nøste riste. Nå slås de begge for kjetta si. Den som tappte, hun miste. Men dalakatten var stor og sterk, han var ikke god å temja. Han reiv og sleit som en regnbærsherk, og både freste og klorte og remja. Sjurola Perkatten han juling fikk, blodet og fel var skrotten, og høyre vøyra var også vekk, så nå var han øyreløsvorten. Han var ikke mer av en kjettesjarmør, då han heim og bør luska. Men dalakatten tog till att som før, og katte kåt med kjetta si tuska.
2: Du hører stadig på sommarradio på Radio Luster, og nå er vi kommet fram til innslag ifra sendingen som gikk på luft i den 13. februar i år. Og Jon, hvem var det som var programleder da?
3: Asbjørg og Kristen Åberg.
2: Ja, da tror jeg vi setter rett og slett over til han Kristen.
3: Ja.
4: Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Bård Flatun Lilleng. Han er kommuneoverlege i Fjaler, i Sundfjord og i Hyllestad, men han er innatt om i Gaupne av og til. Og da har vi noe som vi kaller radioprat, doktorprat, det har vi hatt flere ganger, og det skal vi ha i dag. Og da det et tema som heter bipolar lidelse. Det altså ikke en sykdom heller dette her da. Men hva dette da for noe?
5: Ja, bipolar lidelse det som en før kalt manisk depressiv sykdom. Og det kan nok fremdeles kalles en sykdom, men du jo ikke syk nødvendigvis hele tiden. Det jo derfor en gjerne kaller det en lidelse, for det jo en, det jo noe du går og bærer på, og så vil det i lange perioder gi deg lite plage, og så kan du da bli alvorlig plaget i kortere eller lengre perioder. Mm. En av grunnene til at jeg gikk vekk fra det der med manisk depressiv som betegnelsen, er at det noen som aldri maniske, men de blir depressive. Og så får vi snakke litt mer om hva som ligger i det begrepet. Men det derfor en da har valgt å gå til å kalle det bipolar. Så hvis du vil, så kan jeg si litt om det.
4: Ja.
5: Ja. I det med bipolar, det betyr jo to poler, ikke sant? Og at du da kan gå ifra den ene ytterligheten til den andre ytterligheten i hvordan du har det sånn rent i sinnsstemning. Jeg tror nok de fleste er godt kjent med hva det vil si å være deprimert, at du da ser mørkt på situasjonen, du har låge tanker om deg selv, du har låge tanker om fremtiden, du har lite energi igjen, appetitten endrer seg, noen de får noe mat i seg, og noen heter alt for mye å legge på seg, søvn kan bli dårlig, og du isolerer deg og trekker deg fra ting som gav deg glede før, og så skiler gjerne denne depresjonen som føler bipolar lidelse seg ifra andre depresjoner med at de ofte er tyngre, du blir mer deprimert, du har da dårligere enn ved en mild depresjon som kommer av en påkjenning i livet igjen, for denne her kommer ifra deg selv, det trenger ikke være noe spesielt utløst, han følger denne lidelsen og disponeringen nå, så kan det være faktorer som gjør at du får en episode, men det trenger ikke være det. Og de kan vare lenge. Hvis ikke du får hjelp, så kan du være deprimert godt over et år, kanskje bort i to år før det snur. Så det gjelder å be om hjelp og på en måte melde fra når det melder seg, eller at familien melder fra når det melder seg. For det finnes hjelp for. Det finnes for det første hjelp å få mot de depressive episoderne, der du kan få hjelp til å forkorte deg og løfte deg ut. Og så finnes det forebyggende behandling som kan stabilisere deg.
4: Men da det et spørsmål der. Hva det tidligste tegnet i pårørende, for deg som eventuelt pårørende til slike? Hva det du merker først på at det noe som ikke stemmer?
5: Ja, hvis vi tar depresjon først, så det jo slik at sjansen for å få dette mer enn en gang, altså for depressive episoder igjen og igjen, den veldig stor. Har du hatt det en gang i forbindelse med en bipolar lidelse, så det vel borti 70% sikkert at du får det igjen. Og da vil jo gjerne familien veta om det og kjenne litt igjen hvordan det begynte sist. Det er nok litt individuelt, men ofte så begynner det med at den møste energien, og en møste lyst til å gjøre ting som en synes var kjekt før, og at søvn kanskje endrer seg, og en kan bli litt, kan få kortere lunter og sånt, og da kan være de første tegnene. Men vanligvis, de depressive episoderne, de kommer litt smygende på seg.
4: Mm-hmm.
5: Men familien til de som har bipolar lidelse, de vil fortelle deg at det kan være de maniske episoderne som den største påkjenningen.
4: Mm-hmm.
5: De kan komme mye raskere på, og da blir sinnsstemningen løftet veldig høyt. Mm. En som skikkelig manisk, han kan alt, han vet alt, han får til alt, og han gjør disposisjoner med økonomien som kan sette ting over styr, den seksuelle aktiviteten kan bli overdreven og uheldig, de sosiale sperrene kan forsvinne, de kan blamere seg offentligt, og ja, her i Luster ville man sagt, de ville drita seg ut, rett og slett. De kan bli oppfarende, og de kan ha kort og dårlig konsentrasjonsevne, så han begynner på nye ting hele tiden og setter i gang nye prosjekter, og det blir veldig, veldig, veldig slitsomt for de som er rundt, og det kan skade forholdet til de som er rundt, sant? For da om du er syk, så kan du jo si ting som sårer folk, så bryter relasjonene til andre, du kan sette deg i gjeld som du må svare for når du blir frisk igjen, så Så det är de som eventuellt har de värsta maniska episoderna som eventuellt blir på sjukhus för att få hjälp då. Mm. Det är sjelden du må med de depressiva episoderna, hvis ikke du då är kommit i den situationen att du tänker på att göra slut på det hela. För det är också viktigt att säga att självmordsfaren, hvis du har bipolar lidelse, den är 20 gånger högre än för vanliga folk. Mm. Och så mycket som en tredjedel av de som har bipolar lidelse ger ett självmordsförsök i løpet av livet. Mm. Och så är detta ganska vanligt. Vill du gjetta på hur många av 100 som får detta i løpet av livet?
2: Nej, det är 22 av 100.
5: Nej, det är 2 av 100. Ja. Så det betyder att i en kommun med 5000 invånare då, sånt som Luster, så ska man dela då på, ska man gå 2 av 100, då är det alltså 20 av 1000, och då är det 100 stycken i Luster. Ja. Statistiskt sett.
2: Det är nog hela tjocka.
5: Det är det. Och så en kan bli född med det, men ofta så debuterar det från en sån 15 till 30 år att det då symptomen börjar. Ja. Och så är det lite i släkt då.
2: Ja, men det jag hade akkurat det du sa nu, för jag hade liksom tänkt ett spørsmål, är det rart arvelig eller är det något som plötsligt kan komma utan vidare?
5: Ja, det är inte direkt arvelig, men man ser att hvis ett søsken av dig eller en förälder av dig hade bipolar lidelse, då är det kanske 5-10% chans för att en får det, och inte bara 2 av 100 genom livet. Så det är en flerdobling av risikoen. Alltså har en ju en forskare älskar ju tvillingar. Tvillingar är något av det finaste att forska på, för då kan du se vad som hänger ihop. Så hvis en tvilling har bipolar lidelse, då är det 70% chans för att den andra tvillingen har.
2: Ja. Men hvis någon i en familj då bedöver att det är något släkt och ska melde fram, men hur ska du liksom prova att få hjälp en slik? Det blir då från till legesyn sagt då.
5: Ja, och så illustrerar vi heldig att man har en god psykiatrisk hälsotjänst i tillägg som i tillägg till fastlegen då, så att den kan bruka bägge delar, men det handlar ju om att be om hjälp. Och akkurat det du pekar på, det är ganska viktigt att de som är skickligt deprimerade, det är gärna så utslägna, tror så lite på sig själv och tror inte att någon vill hjälpa dig och tror inte att någon vill hjälpa heller, så de må gärna ha lite assistans att komma sig till hjälp. Och de maniska, de kan ju allt och vet allt och får till allt och har inte bruk för någon hjälp, så de kan ju vara en kategori där de faktiskt måste tas med till läge själv om inte de vill, och där finns ju hemel för. Det är ju en av de tingene som sådana som jag som jobbar som kommunoverlege har lov hemel till, det är att fatta vedtak om att folk ska hämtas och bringas till lägen själv om inte de har så lust. Och när en kommer på dörren med dagvetak och de fremdeles inte har lyst, så är det ju faktiskt politiet som hämtar det. Och då kan ju vara en lite upprivande upplevelse både för patienten och för familjen, men hvis inte det är någon annan måte att få folk till hjälp på, så må en ju göra det.
2: Men då måste det vara kommit lite långt i utvecklingen idag då, att det verkligen börjar bli.
5: Ja, det är lite andra krav. Detta är en spännande diskussion, men det är lite andra krav till då blir tvångsinlagt. Då är det en del väldigt klara kriterier som ska vara uppfyllt för en kan fatta vetak om en tvångsinläggning. Men då vetak om att en är så pass bekymrad att en må ha folk till läge själv om inte de vill, då är nog att en är bekymrad. Så då är det mycket lågare terskel för att fatta. Mm. Men det är inte väldigt ofta det är bruk för det. Då jag har fattat i hela 2025, tror jag, gjorde 2 sådana vedtak för dessa 3 kommunerna mina. Så oftast så är det så att när hälsovesenet kommer hem till dig och säger att du, det är inte säkert att du är helt enig, men nog tror både familjen din och mig att du tränger lite hjälp, så når du nog ofta fram till folk heldigvis då. Och då ska du pröva då först för du kommer med honom.
2: Ja, så det var det inte alldeles enkelt.
5: Det är inte enkelt. Jag tror familjerna till dig som lever med någon med bipolar lidelse kan fortälla att det kan vara väldigt vanskligt. Och jag tror också att de medmenneskene våre som har denne lidelsen, de også skjønner da når de ikke er hverken deprimert eller maniske, at det er en stor belastning på omgivelsene. Så de fleste som får tilbud om stabiliserende medisiner som gjør at du får færre disse episoderne, de takker jo ja til det, og det er veldig god forebygging. Og så er det en utfordring at noen, når de for eksempel har gått på stabiliserende medisin i 10 år, så tenker de at nå går det jo så fint, så nå kan jeg nå slutte på disse medisinerne. Og da har jeg sett mange ganger at det da er ikke lurt. Snakk med legen din før du slutter med en stabiliserende medisin. Da tror jeg er et viktig råd å ta med seg.
4: Ja, for dette der var det et spørsmål jeg har skrevet, Per. Hva behandling får du seg der? Om nå svarte du på det med medisin, men er det også andre måter å behandle på?
5: Ja, vi har jo for de som er veldig tungt deprimerte og der medisin ikke virker, så har en jo fremdeles et tilbud i Norge med elektrosjokkbehandling. Og da er det jo mange fordommer rundt, men det er jo en behandling som har vist seg veldig effektiv hos en del for å bryte en depresjon som en ellers ikke kommer ut av. Og da får en et elektrisk støt gjennom hjernen, som fungerer litt sånn som svenske knappen på en datamaskin. Du skrur av og på igjen, ja. Men virkemekanismen er nok knytt mer til at det blir frigjort en rekke stoffer i hjernen som bidrar til å heve stemningsleie etterpå. Og så er det jo enda mer avansert behandling. Dette tror jeg kanskje man har snakket om en gang, men du vet, når jeg jobbet på Rikshospitalet som nevrokirurg tidligere, eller hjernekirurg da, så jobbet jeg mye med å legge elektroder i hjernen på folk til å behandle Parkinson og sånne ting. Og nå har en også funnet ut at en kan bruke slike elektroder som gir pacemakerstrøm til senter i hjernen til å behandle bipolar lidelse. Men det er jo veldig avansert og kostbar behandling som vil være for de få, men kanskje for de da som er unge og som annen behandling ikke virker noe godt på. Men de fleste av oss, vi skal gå til fastlegen og prate med henne og få lage et godt opplegg som gjør at det blir færrest mulig av disse episoderne. Det går an å leve et veldig godt liv med bipolar sykdom. Men samtidig er det en del som er så plagde av dette at de for eksempel ikke kan klare å stå i en vanlig jobb. Så det er et stort spenn i hvordan det er. Men alle får det best dersom de går og oppsøker behandling.
4: Ja. Nei, men det var vel en god sluttreplikk der også. At det å komme under behandling og få gjort noe med det. Men det er jo ofte at denne der kommer over dørstokken og går til doktoren. Det er jo ikke alltid han er så enkel. Jeg vil helst prøve å klare seg selv.
5: Hvis du vil, så kan jeg avslutte med en kort historie fra mitt eget liv, for jeg har en venn som er plaget med dette, og en gang jeg snakket med han for en god del år tilbake, så spurte jeg hvordan det gikk med han, og han sa at nå hadde han da bedre enn på alder den tid, for nå hadde han vært oppe alle nettene denne veka og malt alle taco i hele huset sitt, og da dro jeg hjem til han, og så gikk vi til legen.
4: Ja, men da fikk du liksom et godt signal om hvor tilstand du var.
5: Ja, jeg synes ikke det hørtes like flott ut som han synes selv.
4: Nei, men slik er det. Men det er bare at du er høy i stund og låg i stund.
5: Ja.
4: Og det kan bli for mye på begge sider, som sagt.
5: Ja.
4: Nei, men det var så langt vi kom om bipolar lidelse. Så om jeg trodde det ikke var noe sykdom, så er det noe på lag, det likevel.
5: Da er det.
4: Ja. Takk for praten.

0: Ja, det var om doktor E. Vang det. Och det står här att det var Gluntan så sång den. Och den sången den kom då inte att vi hade haft vår egen doktor. Doktor
1: Bård Flattun Lilleng. Så snackade om bipolar lidelse. Så jag tackar för det inslaget.
0: Men då kom det in en melding på telefon. Det går an att ringa hit, men det kan hända att det tekar en stund för mig för att svara. Men Marit och Axel sände en hälsning till ett gullbrurepar. Och det är Toril och Andreas Ottergäll in i Fortun. Och den dagen, den är imorgon den 14 i andra. Så till lycka, till lycka.
1: Och då ska vi se på nästa inslag. Det är ju Einar Kvam ifrån Haugen i Krondalen. Men hon är ute och reiser, rätt så det. Och vi ska ha ett inslag när hon har kommit sig till Nepal. Då ska man höra vad det är. Men först ska jag säga lite om musiken. För att jag tänkte det när hon Einar skulle säga något, så hade hon varit moro om och Else Marie, mori, kunde ha haft en melodi som hon spelte. Och så lejtade hon lite grann och så fann hon ut att hon spelte i LS. Och så lejtade hon på melodien till LS. Och så fann hon postmannen. Och så skulle det bara visa sig det att postmannen nog var ifrån Haugen. Så den melodien, är nog så säker på att den, han har inte lagat melodien, men det är melodien visade postman på Haugen. Så där kommer då och Einar Kvam och ytterpå så är det postmannen där och Else Marie spelar. Då är jag fortsatt på Haugen i Krondalen och så kommer jag Einar Kvam och nu ska vi på långfart. Nu ska vi till Nepal. Och du reste dit och det du då hade tänkt dig till med, det var väl lite mer klattring, fjällklattring, var inte det?
2: Det var det som var huvudmålet på hela turen, ja. Det var att komma sig upp i högden och få klattra något fjäll.
1: Ja. Men hur gick det med klattring i?
2: Det gick fruktligt bra det. Så det med rock och klattra, allt man hade lust att klattra.
1: Ja.
2: Så det största målet var att få klattra Amada Blam. Så då ligger på 6812 meter. Och det är en det är kårat till världens finaste fjäll. Det är ett fruktligt fint fjäll. Och så är det också ett tekniskt klatrefjäll. Så det är klättring på väg upp dit. Så där stod man på toppen 22 oktober. 22 oktober stod man på toppen.
1: Och då hade du med dig guide och följare.
2: Ja. Då var det mig och Frida Skjærgaard, så är från Bergen, så var här i sommar och jobbar på hotellet. Så hon är nog känd för många. Och så klättrade vi då med, vi hade ett sherpa-team på 3 sherpa, så var man så klättra. Och han ena heter Dava, han känner mig inte från förr. Men de 2 andra, de jobbar i Österdalen på Breen, begge 2. Så det är Danurbu och Furtemba. De var med. Så Furtemba var inte med på toppen, men han var med i klättrateamet vårt upp till Camp 2. Danurbu och Dava var med oss på toppen begge 2.
1: Ja. Vad var utfordringen när du närmar sig toppen med surstoff och allt? Det var lite krävande.
2: Det är ett krävande fjäll att klättra, det är det. Men det viktigaste i fjället är att ta sig tid. För han kommer ju upp på ganska högt. Han kommer ju upp ganska högt och där är det mindre oxygen i luften. Så man brukar ganska god tid på att akklimatisera kroppen. Han brukar då inte oxygen, extra oxygen på det fjället, men han har med i säcken i tillfället det blir krise eller blir olycka eller inkort. Så det viktigaste är att bruka god tid, som jag brukte göra. Vi gick ju flera turer upp, inte helt på toppen, men sant upp så högt vi kom och så neråt och så upp och så neråt och sov i högden och sov i basecamp och så vidare. Så vi brukte ju då totalt lite över 2 veckor på att komma oss upp på toppen.
1: Oh ja, så det tar så lång tid med den akklimatiseringen till vänlig.
2: Ja.
1: Så man kan inte bara reisa och säga att imorgon ska jag gå upp på det.
2: Nej.
1: Nej.
2: Då, ja, då risikerar de i hvert fall att få ganska allvarlig høgdesjuke.
3: Ja.
2: Mm. Så det prøvde vi att undgå. Och det undgick mig också egentligen helt, helt fint. Så det var inte något problem.
3: Men då det vill jag att de som är i Kanada, de kan det då. De vet vad de ska få råd till. Det,
2: ja, det är klart. Det vet jag ju. Skärpa-teamet, de ska ha all cred för de är fryktligt flinke och de är erfarna folk. Men det som är viktigt att tänka, man måste tänka sig om för de kommer likväl. För det är ju klart att när du ska ut och sätta både dig själv och andra i risiko så man vet lite vad man driver med.
3: Mm.
2: Så det är... Ja, det är lurt att ha lite förhandskunskap i alla fall om då höjdsjuke och om klättring och om det att ta vara på sig själv när man är ute. För är man ute för en olycka eller för vad som helst kanske i fjället, inte sant? Och då måste man kunna klara att ta vara på både sig själv, inte minst, och så man kunna ta vara på det som är runt sig. Och det är oavhängigt om man är norrman eller sherpa eller ja, amerikansk eller vad det är, då måste man sett klara att ha kontroll på sig själv när man då utsätter sig själv för risiko i fjället. Och det gäller ju inte bara i Himalaya, det gäller ju här i Norge och överallt.
3: Ja då, men så det är mer utfordrande där då, självsagt.
2: Ja, där kan det ju vara mer utfordrande när man får högden så en, en faktor i tillägg som i alla fall mig här i Norge inte vant med helt allt.
3: Nej, men det är tydligt att det där hade haft översikt över och visst vad det skulle göra. Och det gick ju gott då.
2: Det gick våldsomt gott, så jag har haft en helt fantastisk tur. Det var ja, det var så fint. Om jag var heldig med vädret, om jag var heldig med folk, om jag var heldig med ruta, om jag var heldig med allt, så jag har haft en helt fantastisk tur. Det var så väl på Påskefjellet i 2 veckor.
3: Ja. Men så var det inte bara klättring, för inte det jag hört så kom det nog bort i bara jag syns att giftar mål och
2: lite för sig. Ja, för
3: det
2: var
3: en historia för sig.
2: Det är en historia för sig. Jag var ju i Nepal då i totalt 3,5 månader.
3: Mm.
2: Så det är klart att jag har varit och sett mycket natur och kultur och mött mycket folk. Så jag har varit mest då i fjället. Men så hade jag då en stund i Kathmandu till slut för jag reste hemma till. Och då fick jag nyss att det var bröllop i då en ganska avsidesliggande landsby där flera av de nepaleserna som jobbar här på sommaren är ifrån. Så han som gifte sig var ju då broren till Yamshang och Tenzing, så flera säkert känner till. Så vi reste då till Botkola, så det heter, helt på gränsen till Tibet. Och ja, färd då bröllop i Botkola. Så det var fryktelig ulikt bröllopet en feirer i, eller ja, feirer her i Norge og andre plasser. Så feiringen i seg selv var det da først i 3 dager på bruggommens side, for der gifter de seg jo i huset.
3: Mm-hmm.
2: Så bröllopet i seg selv er mer en velkomst til bruri i huset til bruggommen.
3: Ja, ja.
2: Mm. Så først var det da 3 dager seremoni i huset til bruggommen, och så reste jag då vidare till huset till bruri och så där var det mer en sån hade-ceremoni då, så bruri att hon var vuxen och skulle ut och huset. Så i total, ja, jag tippar det var runt 5 dagar jag med fejring både natt och dag. Så det var
3: ja.
2: Ja.
3: Det var grundigt gjort
2: det. Det var grundigt gjort. Ja. Och så är det ju klart att där det är ju inte kristendom eller det är också kristendom där, men det bröllopet jag var så var det buddhistisk bröllop. Så det är ju inte vixla av några präster eller något sånt, men det driver de med den lama så har ansvar för ceremonien och den laman den kan variera utifrån dag till dag eller timme till timme eller det är den som har möjligheten till att ha ceremoni och så är det puja ceremoni då så det heter. Så det är singing och dansing och skådespel och utklädning och ja. Helt annorlunda än det vi är vant med i alla fall.
3: Ja, jag såg bildet av Aina i det bröllopet och det var inte vanligt slika norska sällskapskjoler.
2: Nej.
3: Jag skrev lite grann på det antrycket, det var lite speciellt.
2: Jag var ju fryktligt heldig då för att där i landsbyen, där går fortsatt alla damerna i sherpa dress, så det heter, eller ja, sherpa kjoler då, eller bote kjoler kan man nog kalla det. Och det har jag säkert flera sitt bilde på. Och jag fick ju då låna mig en slekkjole. Så jag fick gå i sherpa kjole då hele bröllopet. Så det var fryktelig stas att få känna sig lite mer lokal och lite mer inkluderat än att gå i vanlig turklä.
3: Mm.
2: Men det är det omvänt för att jentene de har kjol eller den här sherpa dress, men männen de går bara i helt vanliga kläder. Så för de har inte nog, de har en speciell dress där, men de brukar inte den på i bröllop då.
3: Nej väl.
2: Så männen gick helt i vanliga kläder och så alla damerna då i i sherpa dress.
3: Ja, när för såg den kjolen in eller den drakt eller klänbunan, den var speciell.
2: Ja, den är fryktligt speciell.
3: Ja.
2: Men var som fin. Jag följde mig var som fin i den.
3: Ja, det tror jag. Och så bara det att få vara med och gå in i den här ceremonin och vara med i det där. Men det var ett helt här med spel och dans och, men det var inte något, det dansade på sin måte eller, men inte slik så här.
2: Inte slik så här. Men där är det är lite instrument, så det mesta går på sång och så dans.
3: Ja.
2: Mm. Så den traditionella dansen de har är som inte som en ringdans, men alla står i på en lång räcke eller i en lång cirkel. Och så synger de själv och så är det en ja, det är olika steg då.
3: Mm.
2: Så de synger och så hör du steg till sången.
3: Ja.
2: Så jag var med och dansade mycket till det, men jag vet fortfarande inte vad jag sång om. Det vet jag inte, för det var på bote language eller botespråket.
3: Nej, det blir det mest så folkeviser det ikke til land, så at du synger og har steg som passer til tekst og melodi.
2: Det var det.
3: Mm.
2: Og litt andre kulturelle forskjeller som vi ikke vant med, at der eter de jo på gulvet.
3: Så
2: en sitter, alt som skjer, så sitter en på gulvet. Det er ikke stoler og bord der.
3: Nei.
2: Så både ute og inne så sitter en på gulvet med føttene i kryss. Och äta med händerna.
3: Ja.
2: Och får servert då primitiv mat. Så det mesta gick i ris och en feit suppe. Och i och med att det var bröllop så var det också kött.
3: Mm.
2: Så då var det